מה שאמרו חז"ל על עניין דבקות ולדבקה בו, הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם שהוא מרגיש שהוא בחינת אישה, היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית, אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר, והוא זוכה אז לטבע שני הנקרא רצון להשפיע. וזה שכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד שהוא בחינת זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, וזה שכתוב וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון והמלכות מתעוררות אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא מלכות. כן, זה כתוב אישה כי תזריע. מהו הטעם? למדנו שהוא משום שעולם התחתון נמצא כאין עולם העליון, וזה דומה לזה. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האדם מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש, והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן, אם ההתעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את גדלות וחשיבות השם, שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שמרגיש קצת חיות בזה. נמצא שכל הגורם שמחייב אותו לעסוק בתורה ומצוות הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש, היינו הבורא. וזה שכתוב איש מזריע תחילה וילדה נקבה, היינו מעבודה זו שהאדם עובד מטעם שקיבל את ערותא דלעילא, יכול להיוולד רק בחינת נקבה, שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת, שיש לפרש כאן בדרך עבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד, וזה נקרא בחינת נקבה. היינו שהאדם עובד אז על בסיס הנקרא רצון לקבל רוחניות, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע אין לו כוח, מטעם שכל הבסיס שלו בנוי על התענוג שקיבל מלמעלה מצד את ערותא דלעילא. אז האדם נולד בבחינת נקבה, שהוא הרצון לקבל רוחניות בעל מנת לקבל, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע הוא לא יכול. וזה שכתוב איש מזריע תחילה יולדת נקבה, היינו בחינת מקבל ואינה משפעת. לכן אם יש לאדם זכייה, אז מראים לו מלמעלה שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, והוא אינו יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, לכן הוא מקבל ירידה, מטעם שעל בסיס של השפעה אין הוא עוד מוכשר לעבוד. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועל את עצמו, הוא מקבל ירידה
מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. והירידה הזו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה. ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם, שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שאם זה האדם נולד, הוא מבקש שהשם יעזור לו. וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה. כלומר, איך לעבוד עבור המלכות שמיים. והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. ובחינה זו שהאדם עובד עבור המלכות, זה נקרא בחינת אישה כי תזריע וילדה זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. לכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא, הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. ויש לדעת בעניין התפילה, בזמן שהאדם מתפלל להשם שיעזור לו, שיש להבחין בין תפילה לבקשה. כי תפילה נקרא מה שאדם מתפלל את סדר התפילות שסידרו לנו חז"ל. ובקשה הוא מה שאדם מבקש באופן פרטי. כך מפרשים את הפירוש של תפילה ובקשה. ויכולים להסביר זה, כי מה שחז"ל תקנו, האדם צריך לומר זה בפה. כלומר, אפילו שהוא לא מתכוון שהשם ישמע את מה שהוא אומר בנוסח התפילה, גם כן נקרא תפילה, מטעם שאנו אומרים מה שהם אמרו, ולהם היה זה דברים קדושים. דוגמה, האדם אומר אחרי תפילת 18, תפילה ונפשי כאפר לכל תהיה. בטח האדם אינו רוצה שהשם יקיים את תפילתו. אבל האדם אומר זה בנוסח התפילה. וזהו מטעם סגולה. כלומר, בתור סגולה, מה שהוא אומר ונפשי כאפר לכל תהיה, יכול לעזור אפילו על פרנסה וכדומה. וזהו מטעם שכל התפילות, מה שחז"ל תקנו, הכל הם בחינת שמות הקדושים, שזהו סגולה לכל. הרי היינו, לכל דבר זה מועיל. והפירוש המילים, מה שהאדם חושב, שזהו לפי מה שהאדם חושב. הוא צריך לדעת שהתפילות האלו הם למעלה משכלנו, אלא הכל הוא שמות הקדושים. ואנו משתמשים אותם בתור סגולה, שעל ידם יש לנו קשר עם הבורא. לכן כל התפילות צריכים לומר בפה, היות בלב אין אנו מבינים. לכן כשאומרים זה בפה, יש לנו קשר עם מה שהם אמרו, היות מה שהם אמרו הכל היה עם רוח הקודש, והם מיוסדים על בחינת שמות הקדושים. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, הגם לפי המקובל, בזמן שרוצים להתפלל על החולה, סדר הוא שב-18, בזמן שאומרים רפאנו השם ונרפא, וזהו מטעם שאין הכלל יכול להבין רק לפי פירוש המילות. אבל לפי האמת, הוא אמר, יכולים להזכיר את החולה שהשם ישלח לו רפואה אפילו בברכת המלשינים,
מטעם שכל הברכות של 18 הכל הוא שמות הקדושים. לכן הוא אמר, זה שאנו אומרים את התפילות מה שהם אמרו, יש לנו קשר עמהם, היינו עם התפילות שלהם, היינו עם הכוונות שלהם, יש חיבור. מה שאין כן בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו, זהו דווקא בלב, היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן, לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן, למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. מטעם הנעל, כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלא אותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו מהי? כמו שכתוב, היכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה הוא בכדי לדעת מה לבקש. כי האדם צריך לדעת מה לבקש. כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. זאת אומרת, שיש לאדם לבקש על הרבה צרכים. אבל מדרך העולם הוא שמבקשים לדבר הנחוץ לו ביותר לאדם. כדרך העולם ההוא, בזמן שהאדם יושב בבית אסורים, כל דאגותיו הם שהשם יוציא אותו מבית האסורים. גם שיש לפעמים שהאדם אין לו פרנסה וכדומה, מכל מקום אין האדם מבקש אז מהשם שייתן לו פרנסה גם כן. הגם שהוא נצרך לזה, מטעם היות עיקר האיסורים הוא בזה שנמצא בבית הסוהר. לכן האדם מבקש על הדבר שהוא מרגיש שנחוץ לו ביותר. היינו, במה שהוא מרגיש יותר איסורים, על זה הוא מבקש. לכן כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לעשות הכנה ולבדוק את עצמו ולראות מה שיש לו ומה שחסר לו. ואז הוא יכול לדעת על מה לבקש מהשם שיעזור לו. וזה שכתוב, ממעמקים קראתיך השם, שעניין עומק פירושו שהאדם נמצא בתחתית שאפשר להיות, כמו שנאמר, בשאול תחתיות. היינו שהחיסרון שלו הוא למטה, שהוא מרגיש שהוא נמצא למטה מכל אדם. היינו שהוא מרגיש שהוא כל כך רחוק מקדושה, יותר משאר אנשים. כלומר, שאין אף אחד שירגיש את האמת,

יכול לומר, ממעמקים קראתיך השם, היינו מעומק הלב, וזה נקרא תפילה מעומק לב, מצד המקבל. כלומר, שהוא עשה ביקורת על עצמו, והוא רואה את חסרונו. אולם, בזמן שהאדם מכין עצמו לתפילה, הוא צריך לעשות תשומת לב על המשפיע. וזהו הכי קשה, היות שיש כלל שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לזה. והיות שאדם מתפלל להשם, הוא צריך להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. ואפילו שהאדם אינו ראוי שהשם ממלא את משאלותיו. וזהו כמו שאנו רואים בתפילה שבין אדם לחברו, שמדרך העולם הוא שמי שהולך לבקש איזו טובה מחברו צריך להיות בית תנאים. א', שיש לחברו מה שהוא רוצה, שאם יבקש ממנו הוא יכול לתת לו, מטעם שיש לחברו. ב', שיהיה לחברו לב טוב. אחרת, יכול להיות שיש לחברו מה שהוא מבקש, אבל אין חברו רוצה לתת לו, משום שחברו אינו בעל רחמים. כמו כן, בין אדם למקום, גם כן צריכים להיות בית תנאים. כמו שאמרו חז"ל, ישראל קדושים הן. יש רוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה. ויש לפרש זה על דרך העבודה. יש לו להבורא לתת מה שהוא רוצה. היינו שאדם מבקש שהשם יקרב אותו, וייתן לו את הזכייה שישמש אותו. כלומר, שאדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, אז מאמין שיש לו להקדוש ברוך הוא את הכוח לתת לאדם את הרצון להשפיע. אבל הקדוש ברוך הוא אינו רוצה, מטעם שהשם רואה שעדיין אין האדם מוכשר לזה. מטעם שעדיין אין לו רצון אמיתי לזה, היות שאדם חושב שכבר נתן הרבה תפילות להשם שימלא את רצונו של האדם וייתן לו את המילוי שהוא הרצון להשפיע. אבל מטעם כיתרון האור מתוך החושך, אין עדיין האתערותא דלתתא של האדם בשלמות, אלא האדם עוד צריך לתת יגיעה, בכדי להבין את המתנה הגדולה שהוא מבקש מהשם, הנקרא רצון להשפיע. וזה נקרא יש לו ואינו רוצה לתת. אבל האדם נקרא קדוש, משום שהוא מבקש מהשם שיקח אותו בתור עבד השם. ויש לפעמים שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, והשם ייתן לו טעם בתורה וטעם בתפילה, שאז אם יהיה לו טעם מתיקות בתורה ועבודה, אז האדם מוכן להיות עובד השם. אבל סתם ללמוד ולהתפלל ולקיים את כל תרי"ג מצוות בכל פרטיה ודקדוקיה, בזמן שאינו מרגיש טעם בזה, האדם אומר שאינו יכול. לכן הוא מבקש מהשם שימלא את רצונו. זה נקרא אצל הבורא ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו, שפירושו שהשם רוצה לתת לאדם את טעמי תורה וטעמי מצוות, אבל אין לו. היינו, שאין הדברים האלו אצל השם בכלים דקבלה, שתהיה אפשרות ליתן זה לאדם בכלים דקבלה של האדם.

0: וזהו לא יכול השם לתת לו, מטעם שאין לו להקדוש ברוך הוא כלים דקבלה, אלא אצל הקדוש ברוך הוא הכל בכלים דהשפעה. והיות שאדם רוצה שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, מטעם כי האדם טוען שהוא רוצה להנות מתורה ומצוות, ובשביל זה הוא מבקש מהשם שימלא חסרונו. זה נקרא אצל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם מה שהאדם מבקש, ורוצה לתת מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. אבל מטעם שהאדם מבקש שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, זה אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא אצל הבורא יש לו רק הרצון להשפיע. לכן, גם שאין האדם יכול לקבל מהבורא, אבל מכל מקום הוא נקרא קדוש, מטעם שרוצה לעסוק בתורה ומצוות. לכן, כשהאדם הולך להתפלל, צריך לעשות הכנה מקודם, בכדי לדעת על מה להתפלל.
1: טוב, המאמר הזה הוא
0: מתאריך הראשון לראשון 2003.
2: אישה תזריע תחילה ילד זכר בעבודה, שזה משלבי הסולם קרח A, מהמאמרים ששייכים לחלק תלמוד בבלי ברכות. עמוד י' כל העבודה שלנו היא לא על החיסרון, החיסרון נמצא, אלא למה החיסרון הזה יהיה מכוון. שזה נקרא הכוונה. כוונה זה כיוון החיסרון שלי, למה אני מכוון אותו, לאיזה מטרה. מה אני רוצה שיתגלה בתוך החיסרון, ומה החיסרון הזה יתמלא. החיסרון מתמלא מתענוג. איזה מין תענוג אני רוצה שיתגלה בחיסרון שלי? ממה אני מחליט שאני רוצה ליהנות? ודאי שכל ההחלטות על מה ליהנות ולא אחרת. כך אנחנו בנויים. אבל ממה ליהנות? זה יכול להיות מזה שאני משפיע ומזה שאני מקבל. מזה ש אני נמצא בדבקות עם הבורא, ומזה שאני נמצא בניתוק ממנו, והעיקר שאני משיג מה שאני רוצה. כן? זאת אומרת, כל מיני תענוגים שהם מעמקות הקליפות, ועד התענוגים שהם הגבוהים ביותר במעמד של הבורא עצמו. כן? הכל זה הכוונה ממה אני רוצה ליהנות. הרצון לקבל שלי הוא פשוט כביכול איזה חלל, מקום ריק, שאותו אני רוצה למלות. זה ממש, אפשר לדמיין את זה לאדם שהוא רוצה לאכול ולא יודע מה, אין לו שום רשימות. ואז הוא בוחר ממה הוא רוצה ליהנות מהאוכל. כך, אולי. אז אנחנו בסך הכל צריכים לבחור הנושא, ממה אנחנו נהנים. מלכתחילה מלמדים אותנו דרך הטבע, העולם הזה, מה זה נקרא ליהנות מכל מיני דברים קטנים, פשוטים, רגילים. זאת אומרת, הבורא ברא את הרצון לקבל, הכניס אותו לאיזשהו מצב, שלפני רצון לקבל יש כל מיני תענוגים. שרצון לקבל בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, רוצה אותם. ועושה חשבונות, מה עדיף במקום זה, זה במקום זה, וכן הלאה, חשבונות. זה כדי להתחיל לפתח את הרצון לקבל. אז בנויה כל הסביבה הזאת, סביב הרצון לקבל, בלבושים כאלה, שנקראים העולם הזה. ומזה רצון לקבל צריך להתחיל להתפתח. זאת אומרת, למצוא מקורות תענוגים אחרים. אם הוא יסגור רק בתוך הסביבה הקטנה הזאת שהוא נולד, ומשם יונק את התענוגים האלו, זה בתוך זה יתקיים כמו בהמה ולא יתפתח, כך באותה רמה יגמור את החיים שלו. התפתחות יכולה להיות רק שרצון לקבל יפתח לעצמו סביבה אחרת לגמרי, עם תענוגים אחרים לגמרי, עם אופן התענוגים אחרים לגמרי, ואז ירחוש מה שנקרא חיים אחרים, חיים רוחניים. זאת אומרת, יש סביבה אחת ויש סביבה שנייה. איך לדחוף את האדם להתפתח לסביבה השנייה? נותנים לו רצון מלמעלה, ודאי. זה שנותנים לאדם רצון מלמעלה לתענוגים שלא נמצאים בסביבה הקטנה שלו שהוא נולד בעולם הזה, זה נקרא איש שמזריע הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא איש. הוא מזריע, נותן לאדם התעוררות לרוחניות. הוא מזריע תחילה. מהאדם יכול, ודאי שלא יכול לבוא התעוררות מן הסתם. אלה על ידי רשימות, על ידי האורות שמאירים על הרשימות, אדם פתאום מרגיש רצון למשהו חוץ מהעולם הזה. ואז מתוך זה שאיש מזריע קודם, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיסרון, נולדה נקיבה. חיסרון לרוחניות. זה מה שאדם מרגיש. ואז הוא עושה כל מיני מאמצים לבצע, לממש את הרצון הזה, למעלות אותו, רץ פה ושם, איך אפשר, לימוד, חברה, כל מיני דברים, כן, עד שהוא מוצא, עד שהוא מבין, עד שמתחיל איכשהו לראות את עצמו פועל בהשגת המילוי. מתחיל להתברר לו לאט לאט, זה לוקח שנים, שהרצון לקבל שלו, אפילו שקיבל אותו מלמעלה, לא אותו אופי. אופי, בוא נגיד, צורה, צביון, יש לו מה שצריך לדבר, מה שצריך למילוי. זאת אומרת, רצון לקבל בעצם ישנו, אבל הוא רצון לקבל לא למילוי שנמצא מעבר לעולם הזה. כי מעבר לעולם הזה, שם מילוי שונה וכלי שונה. צריכים לרחוש שני דברים האלה. הוא מתחיל לגלות האדם שמה שבורא נתן לו, הוא לא נתן לו רצון לרוחניות בעצם. אפילו שנולדה בו כאילו חיסרון, נקיבה. הבורא סתם נתן לו איזשהו רצון גולמי לאיזה מילוי שלא נמצא לפניו. על הרצון הזה חייב להיות בכלי לגמרי לגמרי אחר. שרצון הזה חייב להיות בכלי די השפעה. שכיסרון צריך להיות למלות את עצמו עם תענוגי השפעה. כשאדם מגיע למצב שהוא צריך כיסרון חדש ולא מילוי, אז בהחלט אנחנו יכולים להגיד שהבורא, האיש, עזריה וילדה נקיבה. זאת אומרת שאחרי כל מיני חיפושים, אדם מבין שלא חסר לו מילוי, חסר לו חיסרון. חיסרון די להשפיע. ושיש לו את החיסרון הזה די להשפיע, זה באמת חיסרון שנולד. כי סתם חיסרון שאדם מרגיש מנקודה שבלב מן הסתם ככה שהתעוררה בו, זה חיסרון, אני רוצה עוד לתפוס כל העולם הבא. או משהו שאני מתאר לעצמי שזה עולם הבא. כן? זה לא נקרא נקיבה ממש. אנחנו מדברים כלפי רוחניות, זכר ונקיבה. אז חיסרון לכוחות די להשפיע, כוונה די להשפיע, נקרא נקיבה. ואז הנקיבה הזאת, האישה הזאת, שהיא דורשת באמת, החיסרון הזה, לכלים די השפעה, דורש מהבורא שיהיו לו כלים די השפעה, כוחות די להשפיע. זה נקרא שאישה מזריעה קודם, שהיא דורשת. ואז כתוצאה מהדרישה הזאת, אישה מזריעה קודם, אז נולד זכר. שאדם מקבל באמת כלים די השפעה, מה שמבקש, שכלים די השפעה האלו לא יכולים לבוא ללא הקדם של תפילה. והתפילה הזאת הרבי אומר שהיא צריכה לבוא, שזה יהיו כלים די השפעה, ממש כלים די השפעה. היינו תפילה עבור הכלל, תפילה עבור הזולת. זאת אומרת, כלים די השפעה, כך הם נבדקים, כך הם באמת מורגשים באדם, שזה כלים... זה חיסרון למה שנמצא מחוץ לגופו. שזאת נקראת תפילה, באמת תפילה. ולא שום דבר אחר מה שהיה מקודם. זאת אומרת, תפילה יכולה להיות רק עבור כלים די להשפעה. כלים די להשפעה אמיתיים. ואז, מפני שההתעוררות לכלים האלה באה, מתוך האדם זה נקרא אישה מזריעה, ונולד זכר. מתוך שאדם בעצמו רוצה שיבוא כלי די השפעה, אז הבורא עושה לו את זה, ונותן לו כוחות לזה, ונברא באדם כלי די השפעה. זה דומה פשוט למה שאנחנו הולכים ממטה למעלה. בדרך שלנו, קודם אנחנו צריכים להיכנס למלכות, להשיג את החיסרון, חיסרון מהמלכות, להיות ככתר, להיות כמשפיע. ואז בהחלט שרוכשים כוחות להגיע להיות משפיע, מגיעים לכתר. מלכות עולה לכתר. התעוררות ראשונה על הבורא. התעוררות השנייה על האדם, ואז הוא משיג רוחניות. זה בעצם הסיכום כזה. כן?
3: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל, עבור הזולת? מה זה? איך הם רצים את זה? ועל מה זה?
2: תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי, שמחוץ לי, עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לזה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שאו בורא או כל העולם, זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוצה לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוצה לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה. אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
3: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
2: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך. שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
3: אז כל בקשה צריכה להיות בשביל כל העולם?
2: בעל הסולם בספר מתן תורה מתאר את המצב כך, שהאדם כמה שהוא גודל, הוא קודם דואג לעצמו, ואחר כך למשפחה שלו, ואחר כך לסביבה שלו, ואחר כך למדינה, ואחר כך לכל העולם. כן? זה סתם הוא מתאר לנו שם אדם שהוא גדול, פשוט גדול. בצורה אנושית כביכול. אם אנחנו מדברים בצורה רוחנית, אז ודאי. אתה רק תתאר לעצמך שכל ההשגה שלנו, כמו שעכשיו אנחנו משיגים את המציאות דרך חמישה חושים לתוך הרצון שלנו, כל ההשגה הרוחנית שלנו, זה גם כן בתוך הרצון שלנו הכללי שנקרא האדם הראשון, כן? נשמה הכללית. אני חלק מהאדם הראשון, נגיד אחד מ-600,000. מה שאני משיג בתוך החלק שלי, זה נקרא העולם הזה. בתוכי, שאני יכול לספוג, כן? להתמלות. מה שאני משיג בזה שאני יוצא בהרגשת הכלים חיצוניים ומשיג בהם, זה נקרא עולם החיצון שלי. החיצון שלי, זאת אומרת, עולם הרוחני, שאני נמצא כנשמה בכלים האלו, בכלים רוחניים.
3: אז אתם מבצעים את זה בזמן השיעור?
2: איך מבצעים את זה בזמן השיעור? כמו שאנחנו אמרנו, שאם יש לך חיסרון ההתחלתי לזה, כן? הבורא עשה לך תדלוק, אז תמשיך לרצון האמיתי.
3: רק
2: לרצות, אנחנו לא צריכים יותר. תפילה זה נקרא שאני רוצה להשיג רצון. חיסרון לי, לא חיסרון. יש כאן הרבה הבחנות. זה כל העבודה שלנו בכל הקטע מהתחלת הרגשת הנקודה שבלב ועד שעוברים מחסום, כל הדרך הזאת, בהסתר כפול ובהסתר רגיל, בזדונות ואחר כך בשגגות, היא בזה שאנחנו צריכים לגבש בתוכנו רצון, חיסרון, לכלי דהשפעה. כמו שהוא אומר לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שמה זה נקרא לא לשמה, שאני מאוד רוצה רוחניות לעצמי, וגם כן להשפיע לבורא. שני הדברים האלה צריכים להיות כבר יחד. זה נקרא לא לשמה. שמתוך זה שיש לי רצון להשפיע לבורא, אני מרגיש שיתר הרצונות שלי הם לעצמי. ואז אני מבין את ההפרש ביניהם, ואני נמצא בשניהם יחד. כן? הוא אומר שיהיה ברור לאדם שאם הוא ידע שהוא מקבל רק כלים דה השפעה ולא יהיה לו שום דבר לעצמו, הוא לא רוצה את זה. הוא לא מסוגל לדבר כזה. זה נקרא לו לשמה אמיתי, שמתוך זה באים לי לשמה. ועל הרצון הזה צריכים להיות ממש דרוכים ככה כל היום וכל הלילה, כמו שהוא מתאר באגרות דף עין, בפרי חכם. זהו. אז אנחנו בסך הכל, מהרצון התחלתי שנקרא נקודה שבלב, שנקרא האיש, הבורא, זרה בנו ונולדה מזה נקיבה, אנחנו צריכים את הנקיבה הזאת לגדיל, שהחיסרון הזה הוא יהיה חיסרון המקסימלי, מה שרק אפשר בעולם הזה. כן? מקסימלי שבעולם הזה, זה נקרא על פני כל הרצונות של העולם הזה, אמנם שאני רוצה אותם, כן? אני רוצה את שיהיה לי גם כן רצון להשפיע לבורא. וזה נקרא נקיבה באמת, שהיא אז מזריעה ונולד זכר, כוח להשפיע הראשון, מסך הראשון. שזה באמת כבר נקרא תינוק, שנולד ברוחניות. כן.
4: מה זה המצב הזה שלפי טבע של בן אדם רצון למילוי, בן אדם רוצה חיסרון? חיסרון הופך לו למילוי? אומרים ש...
2: האם חיסרון יכול להיות מילוי?
4: לא,
2: בעצם
4: מה
2: התהליך
4: הזה?
2: פתאום
4: ממילוי הוא רוצה מילוי
2: מסוג של חיסרון? אדם שנברא מרצון לקבל לא יכול אף פעם לחיות מחיסרון. זה פשוט בריאה עצמה, היא דורשת מילוי. השאלה היא במה הוא ממלא את עצמו. באיזה מין תענוג הוא ממלא את עצמו. אם אני יודע שהחיסרון שלי הוא לדבר הגדול ביותר, ואני עוד לא השגתי את הדבר הגדול ביותר, אבל החיסרון בעצמו הוא מביא לאיזה מין עיירה מרחוק, מהדבר הגדול, אחרת לא היה לי לדבר הזה חיסרון. אז החיסרון הזה בשבילי הוא יכול להיות מילוי. מה זאת אומרת? שאני מסתפק בו ולא רוצה שום דבר אחר, כי אם יהיה לי משהו חוץ ממנו, זה כבר יהיה לא חיסרון לאותו דבר. אפילו מילוי שיבוא לי, הוא יבוא כמילוי שירחיק אותי מאותו הדבר שאליו אני משתוקק. לכן אני מעדיף להישאר בחיסרון, וחיסרון לדבר הזה הוא ממש משמש לי כמילוי. אני שמח בזה שאני רוצה אותו. האם זה מספיק? זה לא מספיק, זה אפשר לדמיין, זה להשפיע על מנת להשפיע. ודאי שזה לא המטרה. אבל בכל זאת, יש לי בזה תענוג, יש לי בזה הצדקה למצב שלי. ובהחלט זה מצב ש... ראוי שיהיה בעולם הזה לאדם. כן.
4: אבל אם אין, כמו שאמרת, הערה של הגדלות, של דבר שאני משתוקק, אז גם אין השתוקקות לחיסרון הזה. אני לא מתאר משהו גדול שאני משתוקק.
2: נכון, ודאי שהרצון שלנו הוא תלוי במידת כמה גורמים שישנם. הערה מלמעלה, התעוררות רשימות מלמטה, וכן הלאה. זה אנחנו יכולים לבקש. לזה אין לנו שום בעיה, זה אנחנו יכולים לבקש, אנחנו יכולים לדרוש, כי אני דורש

0: יהיה לי כלי, אני לא דורש ממנו מילוי. גם שאני אחר כך אישת את כתזריה וידלה זכר, כן? אני דורש, מה אני דורש? אני דורש כלי, אני דורש רצון להשפיע. אני לא דורש שתמלא אותי. תן לי אפשרות להשפיע לך, שההשפעה אליך זה יהיה המילוי שלי. במה אמא ממלא את עצמה שנותנת לי ילד? רק במעשה שלה שהיא נותנת לו. עד כמה שהוא נהנה, היא נהנית. אין לה תענוג לעצמה. כן? היא נותנת לו, היא לא חושבת על זה שיהיה לה טוב. אנחנו לא מדברים בעמקות העניין, כי זה באימיות ודאי, ובתוכו נמצא האגואיזם, הטבע. אבל איך שלא יהיה, זה דוגמה, איכשהו העתקה מהרוחניות. אז תגיד, בשביל מה את סובלת? בשביל מה את לך כל הזמן לחשוב ולדאוג לילד? ניתן לך כדור שצת תשכחי עליו, נו. תסכים? זה החיים שלה, זה המילוי, זה השמחה שלה. לכן, שמבקשים רצון להשפיע, אז מבקשים אותו, לא מבקשים שום דבר מחוץ, לא. לא שיהיה לי רצון להשפיע, על ידי רצון להשפיע, אני אמלא את עצמי. בלהשפיע על מנת לקבל, זה יהיה. אתה מבין? אלא על בקשה כזאת ודאי שהבורא לא עונה. אלא בהחלט שיש שם גם רצון להשפיע, ומעורב, למרות שמעורב עם זה רצון לקבל, ליהנות בעצמו, כן? אבל זה כבר נקרא לא לשמה, שממנו באים לשמה. יש עוד דברים שאין לי עליהם מילים, יבואו. כן.
1: איך בן אדם שניגש כהכנה לפני תפילה או בקשה, איך בן אדם מברר לעצמו את החיסרון האמיתי? כי אם יש את החיסרון הגדול, שזה רצון לדבקות והכל, אבל אולי אני לא מרגיש את זה כרגע חיסרון מספיק חזק. ויש חיסרונות קטנים, איך
0: מבררים
1: את החיסרון האמיתי שעליו
0: צריך לבקש? איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש... זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה, ולהגיע למצב שבאמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם. אחר כך, טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות. אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת... מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי בלי קבלת התגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים. אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת, אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך במשהו. עד שאתה מתחיל איכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם, שבך אף פעם לא יכול, לא יכול לגדול, להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות, שהכלי שלך נמצא בו. אז אם היית גר באיזה, חי באיזה מערה, באיזה יער, לא היית מגיע לכלום. אתה חייב כבר חברה. כמה? לא חשוב, 5, 10. אבל כלי שלך בידיים שלהם. אז אתה כבר, בהתאם לכמה שאתה מתחיל להבין את זה, להבין זאת אומרת, להסכים עם זה, קודם לסנות, ואחר כך להסכים, ואחר כך לרצות, ולעבוד על זה דווקא, אז לפי זה אתה מתחיל לראות כמה שאתה מסוגל, כמה שאתה לא מסוגל. אתה מגלה שאתה לא מסוגל פשוט להתחבר עם אף אחד. זה האינדיקציה שאתה לא מסוגל אם להתחבר עם הבורא. זה היינו אח. אז אתה מבין עכשיו שהחברה היא פשוט גילוי של הבורא בעולם הזה, שבצורה אחרת הוא לא יכול להתגלות. אלא זה הוא נתן לך כמפה, כמחוק, כן? כאיזה מין קני מידה, איפה אתה נמצא כלפיו. איזה מכשיר שבו אתה רואה איפה אתה כלפיו נמצא. בסופו של דבר, אם אתה לא יכול לצאת מעצמך, אז מה זה נקרא בורא או חברה או מישהו, זה הכל אותו דבר. רק בלי חברה היית משלה את עצמך, היית חושב שאתה כבר מלאך. שאתה נמצא בחברה ורואה עד כמה שחברה סנויה עליך, אתה לא רוצה בכלל אותם, יותר טוב הייתי מוותר עליהם ומה אני צריך. מגיעים אליי הרבה אנשים, בוא נהיה כך, אני אהיה תלמיד שלך. זהו, מה אתה צריך? אני אהיה תלמיד שלך וזהו. טוב מאוד, רצון טוב, אבל לא מבינים שרב בלי חברה לא יכול לעשות כלום. רב יכול להכיר לך את הדרך, לעזור, להחזיק שלא טיפול כמו לתינוק. אבל ללכת אתה צריך, וללכת זה בדיוק פעולות שלך עם החברה. זה רב נגיד מצד הבורא, כאילו איזה גילוי מצד הבורא שעוזר לך בעולם הזה. אבל הכלים די להשפיע שלך הם בהם, בנשמות האחרות של האדם הראשון. לכן, עד שעוברים כל התהליך הזה, עד הסוף, לא מגיעים למחסום. כל העניין הגלות מצרים, זה העבודה שלנו עם החברה. השפעה לחברה או השפעה לבורא זה אותו דבר. כאן הם המכות והפרו ומשה וכל הדברים. והעבודה עם החברה היא גם כן מחולקת בדיוק לאותם שלבים שאדם, הוא בונה את הכלי שלו. הוא צריך להשפיע לחברה ודווקא גדלות הבורא ולהכניע את עצמו כלפי החברה, כי כלפי הבורא יש כאן חלק שהוא ככתר המשפיע, כמלכות המקבלת. הוא ממש בונה את הכלי שלו ואין לו על מי עוד לבנות. כלפי הבורא אי אפשר, כלפי עצמו זה אי אפשר. כלפי הרב גם כן כמו כלפי הבורא זה, ורק כלפי החברה. יוצא שחברה זה אותה מעבדה, כן? שבו אנחנו, בה אנחנו לומדים ומכינים את עצמנו כדי באמת להיוולד ברוחניות. זאת אומרת, בהחלט לקבל רצון, להתפלל לכלי חיצון. לכלי די להשפיע.
1: מה שהחשבון
0: מגיע
1: בעצם אחרי
0: שעוברים
1: את המסלול הזה, לפני זה אין
0: הרגשה? לפני אין שום דבר, אנשים צועקים הצילו, בגלל שיש להם רצון בימי לרוחניות. אין? תביא לי, למה אתה לא מביא לי? נתת חיסרון, למה לא, אתה לא ממלא? הבורא נתן לך חיסרון, הוא בכלל לא מתכוון למלות לך את החיסרון הזה. הוא נתן לך חיסרון הזה שעל פניו אתה תבנה חיסרון לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון בעצם לא לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון עוד יותר לקבל ממה שבעולם הזה נמצא. חיסרון מקולקל. על ידי העבודה שלך, אתה מושך את האורות, הירות, מה שנקרא בו, כמו שאנחנו אומרים, מנעיד העתיק, כן? דדי בהמה, האור מקיף שמגיע מלמעלה, לא חשוב איך לקרוא לזה. אתה מושך הירה שהיא לאט לאט בונה לך חיסרון הנכון, אבל הירה הזאת מורגשת בך לפי עד כמה שאתה מחפש את החיסרון הנכון. אחרת אתה תרגיש כל מיני עיירות אחרות. סתם, תענוגים שישנם שם. אלה לעשות אותם בצורה יותר סלקטיבית, כן? שבדיוק יבוא האור המחזיר למוטב. אז אתה צריך לרצות לחזור למוטב. וכאן זה רק אישה כתזריה נולד זכר. האדם צריך להיות קודם בחיסרון שלו. ולזה יש חברה. לאט לאט זה יתגלה, זה יתגלה לנו. אין ברירה. אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הפרצופים שיושבים כאן, אתה מסתכל עליהם, אתה, מה יש לך איתם? אבל אם אתה תיכנס פנימה, תראה נשמות שהם הכלים שלך, שבהם רק אתה יכול באמת, זה בעצם איברים שלך, איברים שלך. זה שנקודה שלנו נקראת נקודה שבלב, שסביבה אתה צריך לבנות את הלב, כלי חדש, במקום לב האבן, לב בשר. כן? שהלב בשר הזה הוא יבנה מזה שתצרף לעצמך את כל היתר כלים. זה נקרא לקחתי בכם לב האבן ובניתי בכם לב בשר. כן.
2: מה זאת אומרת, בן אדם מחפש חיסרון נכון? מה זה הגדרה כזאת? מה זה,
0: חיסרון נכון זה נקרא חיסרון שיהיה לי כוח כדי להשפיע. זהו?
2: בן אדם לא מחפש כזה חיסרון.
0: הוא לא מחפש, אבל הוא לא, אתה שואל כך, אם יש לי עכשיו רצון לקבל בריא לכל מיני תענוגים שבעולם הזה, אם אני קיבלתי עוד נקודה שבלב, שזה אני רוצה תענוגים לעולם הבא, עוד יותר מה, וזהו, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל עוד יותר. אז השאלה שלי, איך יכול להיות שאני מהרצון הזה של נקודה שבלב, שאני רוצה נגיד עולם הרוחני, אני רוצה, לא יודע מה זה, רוצה. כן? אם אני סתם אגדיל את הרצון הזה, זה יהיה פרו. אני רוצה רוחני. איך יכול להיות שבתוך הרצון הזה, שהוא רצון האגואיסטי, יתחיל להיות משהו לשמה, משהו על הבורא. כמו שאנחנו אומרים, שלא לשמה זה נקרא שאני רוצה רוחניות, אני רוצה שיהיה לי כוח כדי להשפיע לבורא, ויחד עם זה אני רוצה שיהיה לי משהו ממני גם כן. זה נקרא לא נשמע. לא נשמע זאת אומרת שאני כלול משני רצונות. רצון לבורא ורצון אליי. איך אני, מאיפה בתוך ההתעסקות שלי, שאני עובד עם הנקודה שבלב, אני מקבל רצון להשפיע לבורא. הוא נמצא אצלי אפילו לפני המחסום. מתחיל להתגלות בי, מתחיל להתגדל בי. מאיפה הוא נולד? זה בעצם השאלה. אם נקודה שבלב אני מתחיל, בנקודה שבלב לאט לאט לאט, מתחיל להתפתח שני רצונות. רצון לעצמי זה כאילו נקודה שבלב, כן? אני מגדיל אותו. כן? אני רוצה רוחניות לעצמי. כן? וגם כן מתחיל להיות שם הרצון לבורא. מאיפה זה? מפני שהתפתחות של נקודה שבלב על ידי האור מקיף שמאיר. והוא מביא לכן דקדושה. האור המקיף הזה פועל גם כן. אם לא אור מקיף, נקודה שבלב הייתה גודלת לזה שאני הייתי רק רוצה רוחניות. אני רוצה אותו לבלוע. אני רוצה אותו, תן לי אותו וזהו. איך שבתוך רצון הזה יש גם רצון להשפיע לבורא, זה תוצאה מאור מקיף. אבל מתי הוא משפיע האור מקיף הזה? שאני מחפש להגיע לשורש, זאת אומרת לשורש כדי להשפיע. וזה כתוצאה העבודה עם החברה.
2: למה אני רוצה לחפש את השורש הזה?
3: מה חסר שאני מחפש דווקא השורש? זאת אומרת, מה יגרום לי לחפש רצון להשפיע? האור מקיף. כן? אין איפה. יש לנו רק שני כוחות. רצון לקבל ואור כנגדו. אל תחפשו עוד משהו. זה פשוט מאוד. אנחנו לא רוצים להסכים עם זה, אנחנו לא מבינים את זה. למה? כי אנחנו רק ברצון לקבל. אם היה לנו קצת משהו מההוא, אז היה הכל מסתדר. הייתה מובנת מערכת. כך היא לא מובנת, כי אין לנו כוח מצד השני.
0: שם אתה נמצא. נו.
4: אני
0: נמשך למוכניות,
4: כן, משתופף
0: למוכניות. יכול להיות, לא יודע.
4: איך אני במצב שלי יכול להשתופף למשהו שאין לי בשום הפריזה? אין שום דוגמה כזאת בעולם הזה שאני מסתכל
0: על זה. אתה אומר, אני נמשך לרוחניות, איך יכול להיות שאני אמשך ממש לרוחניות אמיתית אם אני לא רואה אותה? אני מתאר כל מיני דברים דמיוניים. זה יכול להיות לגמרי, לגמרי לרחוק ולא רוחני. אז איך אני אמצא המטרה הנכונה, כן? אין לך דוגמה. רק מתוך העבודה שלך, בצורה נכונה, התעסקות שלך עם הלימוד, עם ההפצה, עם החברים, כן? רק מתוך זה, בתוכך, ייבנה איזה מין עובדה שגם היא כל פעם תשתפר. מה זה רוחניות? וכל פעם זה יהיה עוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק. ולפעמים יבואו ממש שינויים דרסטיים, שפתאום אתה תרגיש, אוי, מה שחשבתי זה בכלל לא זה, זה... אתה רואה, יש כאלה שמכירים את זה. ככה זה.
4: הוא אומר במאמר שזמן ההכנה זה מבחינת התראות הדבילה. מה זאת אומרת?
0: אני לא יודע איפה שכתוב שם, זמן ההכנה זה זמן התראות הדבילה, שאדם עובד מתוך הרצון שהבורא נותן לו. אבל מתוך הרצון שהבורא נותן לו, הוא צריך הרצון הזה לאבד בצורה כזאת שיהיה ממנו רצון שנקרא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה הזה מגיעים ללשמה. אנחנו צריכים, ודאי שאנחנו עובדים ופועלים ומתפעלים מתוך התערות הדלילה. אבל על פניה אנחנו צריכים לבצע, הביצוע שלנו צריך להיות, שהתערות הדלילה הזאת אנחנו לאט לאט לאט לאט הופכים להתערות דליטטה. זה נקרא שמתוך שאיש המזריע קודם, יולדה נקיבה, הנקיבה הזאת אנחנו צריכים להביא למצב שהיא תהיה גדולה מאוד ומסוגלת להזריע ולוליד זכר. להקדים את המצבים שלנו, איך אנחנו יכולים לזרז את המצבים שלנו? רק על ידי זה שאני אברר מה בדיוק בכל מצב ומצב תלוי בי. השיטה היא פשוטה, פסיכולוגית. יש לפניי איזה בעיה כל פעם. אני צריך לראות את הרצון שלי. לברר בו דברים שאני מסוגל, לא מסוגל. תלויים בי, לא תלויים בי. על ידי מה אני מממש אותו. ומה בדיוק אני צריך מתוך הרצון הזה. אחרי כל הבירורים, אם אני עושה את עבודת הבירור נכון, אני צריך להגיע לסיכום שהרצון עצמו, כמו שהוא התגלה בי, הוא התגלה בצורה כמו שהיא. אלא אני צריך הרצון הזה לקשור עם הבורא. זה כל העבודה. ומתוך זה שאני קושר אותו עם הבורא, אז על הרצון הזה יורדת הכוונה הנכונה. איך להשתמש ברצון הזה. שכוונה חיברתי עם הרצון, אני בעצם גמרתי את כל העבודה. הרצון בורא נתן, הכוונה אני נתתי, ואז אנחנו נמצאים בזיווג, בדביקות, בחיבור עמו. שנינו. זה הכל.
4: זאת אומרת, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו.
0: בפשטות כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו. אתה יודע, אם אתה יודע בדיוק מה הרצון, והיית יודע מי הוא ומה הוא, והיית יכול לחבר אותם ככה, לקחת שניים ולחבר, זה בסדר גמור. אבל כאן צריכים לברר מה זה, מי זה הוא. מה זה נקרא לחבר רצון אליו. כן? וכאן כל העבודה שלנו. זה לא מספיק שרצון ממנו, זה אני מחבר רצון אליו. כן? בשביל מה הוא נתן לי, ומה הוא רוצה בזה, ומה אני רוצה ברצון הזה שהוא נתן לי, ומה אני רוצה אליו, וכן הלאה. בשרשרת הבירורים האלה מבררים בסופו של דבר את הכוונה שלי. זאת אומרת, היחס שלי למה שקיבלתי ממנו. זהו. כן.
4: איך זה פועל בהרגשה, הדבר הזה שאני מתחבר עם כלי של מישהו אחר, מה זה, בקנאה? איך זה פועל?
0: כן, איך אנחנו מתחברים לכלי זר מחוץ לי. עם הבורא אנחנו לא יכולים להתחבר. מלכתחילה לא היינו מסוגלים אפילו שהיה מגולה, אז היה פשוט רצון לקבל שלנו עובד. ולא היה מרשה לנו לעשות איזה פעולה כדי להגיע אליה על מנת להשפיע. עם החברים שלי יש לי אפשרות הזאת, ואנחנו לא מבינים עד כמה שהעולם הזה בנוי בצורה נפלאה לעבודה הזאת. שמתוך השורש להגיע לעבודה הזאת, כך הוא בנוי. יש לי נטיות, מה שנקרא, שהם נקראים קנאה, תאווה וכבוד. שעל ידי שלושתם אני מגיע לבירור האמיתי של רצון וכוונה. לא. זאת אומרת, לרצון לקבל יש כוחות שנקראות קינה, תאווה וכבוד, שעל ידם הוא יכול להתייחס לחיצונים מחוץ לו, ועל ידם הוא יכול להתחיל להתחבר איתם, לקבל מהם, ודרך אותם הערוצים להתחיל להבין איפה הוא ואיפה הם נמצאים כלפי האגו שלו. אני רוצה רוחניות, כן? עכשיו אני צריך להיות קרוב לאנשים האחרים דווקא כדי לקבל רוחניות. זה דבר שהוא מגיע לאט מאוד. זה שנים יכולים לעבור עד שאדם בכל זאת מתחיל לשמוע שזאת כנראה הבעיה, שכאן כנראה באמת יש כל האבן המכשול שלי, ששנים שמעתי וקראתי ובכל זאת חשבתי שזה דבר שולי ולא יכולתי לעשות שום דבר. עכשיו אני מבין קצת יותר שזה כנראה חשוב, שבזה המפתח לרוחניות. ואני יכול לרשום לך 1,000 פעם, מפתח רוחניות חבר, מפתח רוחניות חבר. זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה ממש, עד שעוברים הרבה כל מיני מאורעות, ואז איכשהו ההרגשה הזאת מתחילה לא יודע, זה מתחיל להיות מורגש בלב ולא רק בשכל. בשכל אני, התורה הזאת, כמו שאני שומע עכשיו על חברה והכל, אני יכול להטיף לכולם. שאל את החבר שלך, זה שייביץ' או לוי שלך? שייביץ', זהו. שאל אותו, כן, מר שייביץ', כמה שהוא אומר על זה ככה, והתלהבות כולם, והם ממש מתלהבים ממנו. נו, אבל איך להכניס את זה לתוך הלב?
2: איך אני יכול לראות ברצונות שאני חייב לעבוד איתם ביום יום את הדבר הזה של להשפיע? יש רצונות שאני מסוגל לראות בהן פשוט יכולת להפריד. אנחנו דיברנו על זה שכשאני מודד השפעה נגיד בעבודה עם חברים או עם סביבה, אם אני רואה אם הכוונה היא לעצמי על המעשה, כאילו למעשה אין משמעות, אלא אם הכוונה היא ביחס אליהם מה אני מרוויח, או שזה מהמעשה עצמו. ויש רצונות כאלה שכל המהות שלהם זה רק ביחס לאחרים. אין להם שום משמעות בפני עצמם. איך אפשר לברר, איך אפשר לעבוד עם רצונות כאלה? כאילו, אני לא יכול לשים אותם בהקפאה. אני חייב לעבוד איתם יום יום. איך אפשר לראות בהם בכלל יכולת לעשות איתם השפעה?
0: נראה לנו שהרצונות להשפיע שלנו, של היום, הם שאיתם אנחנו ממשיכים הלאה. ויכול להיות שזה לגמרי לא נכון. שברצונות האלו שבהם נראה לנו שאנחנו איכשהו מתוקנים, הם בכלל רצונות ש... זה סתם אנושיות כדי להשפיע. כן? ודווקא הרצונות שלנו שהם נראים לנו היום רחוקים מאוד מקבלה, מרוחניות, הם יהיו הרצונות שבתוכם ובהם אנחנו נשמש ברוחניות ונגלה אותה.
2: אבל אם הרצון כל המהות שלו זה הכוונה, כאילו אם אני אקח ממנו את הכוונה על מנת לקבל מהרצון הזה לא ישאר שם כלום. אין לו כלום, אולי יש לו איזה ענק, איך אפשר בכלל להפוך דבר כזה להשפיע? כאילו להשתמש בו כאילו, בצורה אחרת.
0: אין בכל רצון ורצון חוץ מכוונה.
2: למה? יש רצונות נגיד שהם קיומיים, כמו נגיד אוכל או, אני יודע מה, או שינה, או דברים כאלה שכאילו, זה לא ביחס לאחרים, זה דברים שאני חייב לעצמי, זה לא משנה עכשיו.

0: קשור.
1: אבל זה כאילו אתה חי בצביעות, כי מצד אחד אתה דורש את היכולת להשפיע, מצד שני אתה רואה שהמהות של הקיום שלך, או כאילו מה שאתה עושה כל הזמן, זה לקבל.
0: אני אמרתי לך שאתה אדם שלם? מפוצל? בסדר.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כל אחד מאיתנו קיבל רצון התחלתי למשהו שהוא מחוץ לעולם הזה, ושיטה איך לתקן אותו, ככה שבאמת לאבד אותו לרצון נכון, לרצון של השפעה.
4: כן, רב אמר, בסוף אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך, איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה, תכניס את הבורא לתמונה.
5: פשוט תהליך מדהים. ואיך אנחנו, כרצון שהוא נתן לנו, מחפשים אותו, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו באיזושהי חברה, מחברים, ומשם אנחנו מתחילים להבין כאילו מה זה דורש, מה זה הדבר, מה זה השפעה בכלל, וכמה פעמים אנחנו משתנים כאילו כדי להגיע אין לי מה לעשות. זהו, תמשיך.
6: כן, שמענו שהחברה, הקבוצה, היא מקום לגילוי הבורא, ורב מדמה את זה למכשיר שכלפיו אתה רואה איפה אתה נמצא, ובלי חברה אדם משלה את עצמו.
7: שמענו שאדם צריך לברר את החיסרון שלו, להקדים את החיסרון שלו לרוחניות, כדי שיהיה לו כלים נכונים לקבל את המילוי מהבורא, רצון להשפיע.
8: כן, שלוש מילים. מפתח, רוחניות, חבר.
9: תפילה יכולה להיות רק עבור כלים להשפעה, ובשביל זה אני צריך להשיג את החיסרון, להיות דומה להשפעה, להיות דומה למשפיע, ולבדוק את היחס שלי כלפי הבורא. אני יכול לבדוק בעשירייה, בקבוצה, כלפי החברים. כי עשירייה זה המקום לגילוי הבורא.
10: כן, יש פה כלל מאוד מאוד חשוב. לא לחכות, לשבת ולחכות עד שתקבל התעוררות מלמעלה, אלא לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה צריך להתחיל לעורר את עצמך, לעורר בעצם, להתעורר, שהשם יעזור לך.
3: ולהתעורר זה לחפש איך בעזרת החברה אני משיג יותר ויותר חיסרון לתכונת ההשפעה.
4: כן, למדנו מאמר, מהו אישה מזריע תחילה, יולדת זכר בעבודה. אז רב אמר על זה שהבורא ברא, הבורא זרה בנו ונולדה מזה נקבה. אנחנו צריכים את הנקבה הזאת להגדיל, והחיסרון הזה הוא יהיה החיסרון המקסימלי. שהחיסרון המקסימלי, הוא אומר, זה שאני רוצה שיהיה לי רצון להשפיע לבורא מעל כל פני הרצונות שבעולם.
5: כן, והרצון הזה להיות קרוב עליו ולהשפיע עליו, זה ה... זה כאילו, זה שאנחנו בעצם דורשים את זה, זה יוולד את ה... יליד את הבן הבא.
6: יעקב כותב לנו, דרך כל המעשים, הפעולות בעשירייה, למשוך את המאור המחזיר המוטב, ובעשירייה להתחבר עם החברים. ואני גם ימשיך

0: למדנו שהכוונה זה גילוי החיסרון. כל הזמן לחפש ממה אני רוצה לענות, ולברר את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש.
1: בנוסף למדנו על יחס לכלל, איך שאדם נולד עם הרצון הקטן שלו, חלק מאותה נשמה הכללית, ואם בונה בתוכו את הרצון, את החיסרון לצרף חיסרון זר, אז נקרא שהוא כבר עובד עם הכלל, ועובד לכיוון השפעה לזולת.
2: אני נשארתי עם הרושם שהמילה רצון מבלבלת, כי רצון להשפעה הוא לחלוטין לא קשור לרצון לקבלה. זה סתם אותה מילה. זה משהו שאנחנו לא יודעים מהו עד שלא מגיעים לשם, ורק האור נותן לנו אותו. ולכן באמת כל העבודה שלנו זה לבקש חיסרון לדבר הזה שנקרא רצון להשפיע. ואם מגיעים לנקודה הזאת, שמבינים שזה כל מה שצריך, אז גם הצורך לחברה, לסירייה, נעשה כבר מוטבע בלב.
3: כן, והחיסרון הזה אני בונה בסירייה, בחיבור בינינו. כי העיקר זה להשיג את החיסרון, את הכלי שאני בלב.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ, אות מ"ז. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אסיר מתחיל אות מ"ז. נתחיל דף שמ, אות מ"ז. ויתה הבחינה ב', היא פשוטה. מה זה בחינה ב'? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, בינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, ומתי בנצח, למדתי בהוד, ומתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחילה. אז תודה. הוא מביא בחינה ב', למדנו בחינה ב', בחינה ראשונה למדנו הוא מכנה אבדק, ובחינה ב' הוא מכנה שגדק. אז מתחיל כאן לדבר משגדק, שהוא בחינה ב' למי? של הספשת א', מה פשטלת, פס וגלפה שנשתה לקהור, היה בחינה אחת שמילאותו, שנקעב, הקעש פני בית מילדים מילו, שמילת מי לפס וגלפה. היות שפס וגלפה נתמלא על דבי שפסופים אפסק. אז מדבר מפת ופסק, איך הסדר שלו, כי אתה חזה להיות מותי בקטע. שלומד מותי בקטע, והוא הולך בדיוק על אותו הסדר שלמדנו בפת ופאפ. דייני, עוד למותי בחוכמה. אז קטע וחוכמה, אין הפרש אורה קטע ורח חוכמה. כאן מדבר מותי בקטע, מותי בחוכמה. לכל מדרגה מדרגה אני מבחין משני אורות. אור החוכמה ועוד הסדר. אז הוא אומר כך, מתי שמותי בקטע, עוז היינו לחוכמה בכל המדרגה. רק מה מאיר? אחוריים של קטר. ואחוריים לכפסדים. כאן הוא הפרשקה. נמצא לפי זה, לפי אות הסדר, שחוכמה בינה וחצי שם צילים חוכמה, אין. רק מה יש שום כפסדים? אז מות בגבורה, שגבור נקרא בחינת וק של ראש דזרמפין, ולמות ותפר שוגר לתוך של זרמפין, אין חוכמה. אם ממילא, אם מות בנצח, שהוא וק לתוך דזרמפין, ולמות בעוד שוגר שצי חוכמה, בסוף דזרמפין. מות ביסוד, עוד דבר היינו, פסדים. ולא מותי במלכות, שמלכות גם כל המלכות צפי חוכמה. ואחר כך, חוזר כמתחילה. מה זה חוזר כמתחילה? ששיב נעשה למותי בכתר, שיב מותי בחוכמה, אז כל המדרגות שצפים חוכמה, מקבלים אח של חוכמה. נמצא עשמותי בחוכמה, ובבינה ובחסד, ולמדתי בגבורה, שגבורה עולה לגר של הראש שנקרא חסד, ואשר של הגבורה שנשארה אשר פני פנים של חסד מאירה לתפארת, אז התפארת שיש לחוכמה שוגר בתוך, אז אבק לתוך שנקרא נס המתחה בלתפארת, ואז השיריים של הנסע שמפנית פנים של תפארת נותנת לאות, אז יש פרעות ויש חוכמה בגר של הסוף, ואז היסוד של אבק של הסוף מתחבר לגר שבסוף שעות, והשאר שלו צריך לתת מלכות, הוא מדען, כן נותן למלכות. זאת אומרת, מעולה למדנו ביד, שאור המלכות עלה, שמה יקח, וגם הוואב שהי ממתיק את המלכות, הוואב שלי גם כן עלה, והשריים, שהוא הדלת שבהי, נותן למלכות, כך לבד. עוד ממחת. הרי אתה כמה בחינות. וואלה. כי לעולם חשק או התחתון להידבק בליום. לכן, כאשר הבמתי ביסוד, הבלמותי במלכות. מדוע? כי אז לומדנו כמו באפ, משמיקל, אור המלכות. בכך שהבמותי ביסוד, הבלמותי במלכות. מתי זה היה? למדנו פשוט, כי אז אור המלכות, או לישון ביסוד, מרמת החשק, וכן בכל שעה ספירות, חוץ מנחסת עם הבינה, כי כאשר אבי לא ימותי בבינה, עוזב לא ימותי בחסד. מדוע? כאשר ומותי ביסוד, הבו למותי במלכות. מדוע? כי אז אור המלכות עולה שם ביסוד. מדוע? מחמת החשק. וחיים בכל שעה ספירות, שמסתלק האור, עולה למעלה. זכור, למותי במלכות, אז אור המלכות עולה ליסוד. חיס מנחס מבינה, כי כאשר לב מותי בבינה, עוז הווה למותי בחסר. מה כן צריך להיות? נגיד ככה, אם למותי בחסר, אז החסר תולה לבינה. כאן הוא מלהפך, כי כאשר הווה למותי בבינה, אז בינה צריך לעלות לעם, לחוכמה, והשיריים שלה, הייתי לתת לחסד, לא היה כך. מדוע? מפני בית מחכים. אלה איך היה סדר? כאשר הווה מותי בבינה, עוז אבי גם כמותי בחסד. מדוע? כי הישוב אור החסד, כי הישוב אור החסד לכל אור הבינה. מה אומר כך? אומר, כשמותי בבינה, אז עשה וגם כמותי בחסד. כי הישוב אור החסד לכל אור הבינה. אומנם עוד הרגע לבד, שיהיה בני במקומה, עוד מוצא חטא במקומה, וברגע יות החסד למקומה. העניין שווק הם בפני עצמה מדרג אחת, ואין הם יכולים לדוב בבינה שמגר. מה כתוב כאן?
0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף אחד לא יכול לבד, שהתקמה לפני כחודש וחצי בתאריך 24 למרץ 2026.

0: ושוב חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך, בשם אף אחד לא יכול לבד, התקיימה לפני כחודש וחצי בתאריך 24/3/2026. בבקשה.
1: לעיקרון הוא הסיריה שנוסעת יחד לכמה ימים, כן? כי עוד מתאים לנו גם כנס הסיריות בעוד חודש וחצי, שכל הסיריות בכלי עולמי יוצאות ככה לשלושה ימים, במקביל. זה האופי של הכנס. ואז אני שואל, אני שומע שההכנה לכנס היא חשובה יותר. זאת אומרת, עוד לפני הכנס צריכים כבר להגיע למטרת הכנס. זה נכון?
2: כן. כמו שאתה אומר, אז ודאי.
1: כאילו איזה הכנה הסירייה צריכה לעשות? איך הסירייה יכולה לקבוע לעצמה את המטרה עוד קודם? היא יכולה להגיד, אבל איך הסירייה באמת קובעת מטרה לפני שהיא...
2: זה שאת אחד מהסירייה לא מרגיש שהוא יכול לבד, שיש לו

0: לא יודע איך לבטא את זה.
1: מה הכוונה שאף אחד לא יכול לבד?
0: אף אחד לא יכול לבד לא להביע שאלה בצורה נכונה ולשמוע תשובה, ובצורה כזאת, אם כל אחד כן רוצה, אז כל אחד משיג את המטרה.
1: אז איך הסירייה מגיעה לכיוון משותף?
0: זה חייב להיות עוד לפני הנסיעה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים עכשיו, לפני הנסיעה, להחליט שאנחנו כן צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד. זהו.
1: אבל למה שלא יהיה גם אולי אחרת? לכל אחד יש מטרה, כאילו זווית אחרת של המטרה שהיא חשובה. לכל אחד יש לו זווית שהוא רוצה, כן? והיא נכונה כלפי המטרה, כלפי הבורא. ובכוח החיבור כל אחד יקבל את הכוח שחסר לו.
0: כן.
1: או לא נכון, צריכה להיות לנו מטרה משותפת, לא כל אחד עם המטרה הפרטית שלו.
0: אתה צודק.
1: אז צריכה להיות מטרה משותפת?
0: כן.
1: ואנחנו צריכים להסכים עליה, לדבר עליה, שהיא תהיה ברורה?
0: כן.
2: אבל גם יש מטרה, כל אחד מטרה שלו, וגם מטרה מיוחדת בעשירייה.
0: כן.
2: גם ככה וגם ככה, כן?
1: איך מגלים את המטרה המשותפת שלנו? כאילו הנוכחית הכוונה, הדרגה הבאה שלנו. ברור המטרה היא חיבור איש אחד בלב אחד לעבר גמר התיקון. זה מטרת העל. איך הסירייה מזהה מה הצעד הבא, לאן היא צריכה להיות מכוונת?
0: אני חושב המטרה שלנו היא צריכה להיות אחד לכולנו, ושאנחנו נשמע אותה ונסכים אליה, וזה בעצם המטרה שלנו.
1: ואיך מזהים אותה יותר? מה, צריכים לדבר בינינו כדי להגיע ל...
0: זה כבר תלוי בנו, זאת אומרת, זה תלוי עד כמה שאנחנו מצפים להיות יחד.
3: רב, כל זמן שאנחנו מחומר רצון לקבל, אנחנו יכולים ללכת רק בדעתנו.
0: כן.
3: אנחנו יכולים להשתמש בדעתנו כדי ללכת למעלה מהדעת. אבל קודם כל אנחנו משתמשים בדעת, כי אנחנו רצון לקבל, זה החומר, זה הדבר היחיד.
0: אז איך אתה תלך למעלה מהדעת?
3: להסכים להגיע, אני קודם אמרת לה, תדמיין. אז זה להסכים שבדעתנו אנחנו לא מגיעים לשום דבר. אין לנו די, נגמר לנו כבר כל הרווחים הפרטיים שלנו.
0: כן.
3: שהרווח המשותף שלנו הוא אותה נקודה שיש שם רק מדעת, שיש שם רק קפיצה ללמעלה מהדעת.
0: כן.
3: שדעתי נשארת שם מאחורה.
0: אני חושב כולם מסכימים.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית לטין 7.
1: Queridos amigos, querido Clio Mundial,
2: חברים יקרים,
1: es una gran gran
2: Clio עולמי יקר,
1: realmente estar aquí
2: באמת תענוג וזכות להציג עכשיו את החלק הזה שבשיעור. זאת ההזדמנות הראשונה שלנו להציג את החלק של לימוד בין חברים, ופשוט עברנו הכנה כל כך עצומה, ועכשיו אנחנו מבינים את מה שחברים אחרים בכלי העולמי עברו. פשוט להתמקד ולהעמיק בשיעור אחד ולשמוע את השיעור של הרב פעם אחר פעם, ופשוט למצוא כל פרט וכל זווית מהמאמר של הרבש וכל מה שהוא מנסה לבטא המקובל. וכאן יחד עם כל החברים שלי מלטין 7 אנחנו רוצים להוביל את כולכם ולהעמיק בקטע של הרבש, של המאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה. אנחנו רוצים לחיות את זה, להרגיש את זה בלב, ובאמת לתת את ההתעוררות מלמטה ולא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא להבין שאנחנו חייבים לבקש ביחד, כמו שהרב אמר עכשיו בשיחה, שאנחנו חייבים להגיע למטרה המשותפת, שבאמת אנחנו רוצים להיות כלולים בתוך החברה ומכוונים לבורא.
3: Hola queridos amigos.
2: שלום חברים יקרים.
3: Recordando la clase de nuestro rabino decía que
2: בשיעור הרב אמר שכל העבודה שלנו לא מתמקדת בחיסרון, החיסרון כבר קיים, אלא מהו הכיוון של החיסרון, שזאת הכוונה. הכוונה זה הכיוון של החיסרון, לאיזה מטרה. זאת אומרת, מה אני רוצה לגלות בתוך החיסרון הזה? זאת אומרת, מה יהיה המילוי לחיסרון? וכל פעם שיש לי חיסרון, בעיה או רצון, יש לי עבודה לעשות ברורים, ורצות לקשר את החיסרון עם הבורא. ואם אנחנו מצליחים לקשר, לייחד את החיסרון עם הבורא, בזה מסתיימת העבודה שלנו, כמו שהרב היקר שלנו אמר. עכשיו בואו נעמיק יותר בזה, בואו נעבוד ביחד, כל הסיריה תתחיל לעבוד על הנושאים האלה. כן חברים יקרים, אנחנו הולכים עכשיו לצלול בתוך המאמר של הרבש, ונמשיך לקבל משם את כל מה שהמקובל הכין לנו, המורה שלנו הכין לנו. ואנחנו רואים שהחיסרון צריך להיות מתוקן, מכוון. כשאנחנו משתדלים עם כל הכוחות שלנו להשפיע, אנחנו מגלים עם בצורה כל כך ברורה שאנחנו לא מסוגלים. אז אנחנו צריכים להגיע לנקודה הזאת, שזה נקודה ממש טובה, כי מתוך זה נולדת תפילה מעומק הלב, ובזה נמצאת העבודה האמיתית, ומלמעלה נותנים לנו את תכונת הזכר, כמו שכתוב במאמר, של הרצון לתת. ולתת זה אומר להתפלל עבור הכלל, להתפלל עבור כל ישראל, כדי שכל ישראל יגיע לקדושה, כדי שכל הכלי יתקדם בכיוון הזה של העלייה. ומתוך זה כולנו ביחד עובדים בעשירייה, כל אחד בתוך העשירייה שלו, כדי להקים את השכינה מהאפר. אז עכשיו אנחנו נמשיך להעמיק ביחד. עכשיו נקרא את קטע מקור מספר אחד. בזמן שהוא רואה שיש לעבוד על מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה, מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש, הוא מתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד ועל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה. כלומר, שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה. כלומר, איך לעבוד עבור המלכות שמיים. והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. שוב, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד ועל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד ועל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה. כלומר, איך לעבוד עבור המלכות שמיים. והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת

0: בחינת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם, ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. כן חברים, אנחנו כל כך שמחים על המשימה הזאת שנתנו לנו של להתפלל עבור האחרים, לצאת מתוך החיסרון האישי שלנו, שאותו אנחנו מכירים, ואנחנו רק מבקשים עבור זה. אנחנו רק מבקשים על הדברים שחסרים לנו. אפילו כשבדרך אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לבקש, והאמת היא שהכל נובע מתוך הלב עצמי, עד שנגיע לבקשה שהיא תהיה עבור מלכות השמיים, ואנחנו מבינים שהכיוון של החיסרון צריך להיות כלפי חוץ, כלפי המקום הזה שבו הבורא מתגלה, שנקרא החברים. ושם נמצא הכל, נמצא המסך, נמצא הכלי הכללי
1: distinta de lo que somos, ¿no?
0: הכלי הזה שונה ממה שאנחנו.
1: Ese es el trabajo, ¿no? Pedir por
0: זאת העבודה.
1: Adquirir esa vasija que son los amigos.
0: לדרוש שנקבל את הכלי הזה שנקרא החברים.
1: Y así conseguir eso, ¿no?
0: וככה נצליח לתאר את החיסרון שהוא לגמרי מזוהם. בואו נעבור לראות קליפ מהרב כדי להיזכר בשיעור. קדימה.
2: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל, עבור הזולת? מה זה? מה זה? איך הם מבצעים את זה? ועל מה זה?
3: תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי, שמחוץ לי, עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לי, זה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שאו בורא או כל העולם זה באמת אותו דבר, כי אנחנו מחוץ לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוץ לכלי שלי, שזה אני וזה בורא? אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה. אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
2: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
3: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך, שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
4: כאשר אקטיבו, כמו פונו אלוה?
0: סדנה פעילה. איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? שוב, איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? סדנה פעילה.
5: כל העניין כתוב בספרים, אנחנו כל הזמן לומדים שכל המציאות נמצאת בי, בתוכי, ולכן אם אתה מרגיש או לא מרגיש, זה דבר אחר. אבל אתה צריך לעשות מה שאומרים. אתה צריך להתפלל עבור חיבור כל החלקים. לכן צריך לבוא כוח עליון שיחבר אותנו. וזה לא משנה אם אתה מרגיש או לא מרגיש. פשוט כדי שתרגיש, אתה צריך להתפלל.
4: אז בדיוק זה כתוב בדיוק אחרי הקטע המקור שקראנו, שלכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה. אלא באיזה מצב שאדם נמצא, הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. אז כמו שכתוב בשאלה, איך אני אעלה תפילה אמיתית, אז לא לחכות עד שהיא תהיה אמיתית, אלא להתחיל להשתדל לפעול לטובת החברים.
6: אני מגיע לשיעור בוקר, ואז אני בודק במה אני עוזר לחברים. אם עזרתי להם להגיע לשיעור, אם הכנתי עבורה משהו, גם שהם מחלקים קפה, וזה לא משנה אם אני רוצה או לא רוצה, אם אני קודם דואג לחברים ואחר כך חושב על עצמי. יש במשך היום הרבה נקודות שאדם, לפני שהוא עושה כוונות ותפילה, הוא יכול באמת לבדוק עד כמה הוא מנסה לממש את תכונת ההשפעה בפועל. ואז מתוך המצבים האלה באמת עולה תפילה אמיתית. אדם יכול לבדוק את עצמו, לראות באמת עד כמה הוא מוכן לחתוך מעצמו עבור החברים בפועל.
7: חיים. כן, מתוך זה שאנחנו מזהים את הפער, כולנו רוצים להרגיש שאנחנו חלק מהשלם, שאנחנו מקיימים את המעגל של החיבור, ומתוך זה שאנחנו מרגישים איפה עדיין יש פער, ריחוק, הבדל בין המצב הרצוי למצב המצוי, דווקא על זה אנחנו מבקשים עזרה ועושים עוד יותר מאמצים כלפי התקרבות אחד לשני.
8: כן, גם אם אני לא מרגיש את החברים שלי חלק ממני, אבל אני מבין שזה הרגשה שצריכה להיוולד בי, אז אני כבר יכול לבקש לחיסרון הזה. למה אני לא מרגיש אותם כחלק ממני? מזה מתחילה התפילה.
9: שי כותב, הבקשה היא להגדיל את הצורך לעזרת הבורא מתוך החיסרון של החברים. מבקש עבורם. וגם יעקב, פשוט להשתדל לחשוב כמה שאפשר עבור החברים. וכן, באמת, לא תהיה לנו תפילה אמיתית לפני ש... או לי לא תהיה תפילה אמיתית לפני שיהיה לי רצון אמיתי לרוחניות, ורצון אמיתי לרוחניות יבוא רק אחרי שיבוא האור וישנה אותי, ממש יהפוך אותי. וצריך לחשוב על איך לעשות פעולות של כאילו, ומתוך זה יגיע האור ובאמת אתן את הרצון הזה.
10: כן, אני רשמתי בשיעור של היום שהתפילה יכולה להיות רק עבור כלים דהשפעה. אז איך אני יכול להשיג חיסרון כזה לכלים דהשפעה? הכלים האלה נמצאים מחוץ לי, הכלים האלה נמצאים בתוך חברים. ועל זה אני צריך לבקש עזרה, שאני אשיג את הכלים של החברים. זה יהיה התפילה.
5: הסירייה היא בעצם, אם אני לוקח פה חברים שיש להם תפקידים, אז אני פשוט מקבל שיא ההתפעלות מהסירייה פה. כל אחד יש לו מלא תפקידים, כל הזמן הוא משרת ונותן, וכולם נאמנים, אז אני מקבל התפעלות מהם. אז מזה אני פשוט מרגיש כל כך קטן, שאני מרגיש צורך לפחות להתפלל על מה שהם רוצים ומבקשים. אז בגלל הגדלות שיש פה, התפילה כבר עולה מעצמה. לכן תמיד צריך להתפעל מהחברים.
4: דווקא מזה שאדם לא מחכה, אלא מתחיל לפעול, אז הוא מקבל עזרה. מתחיל להרגיש שהאחרים יותר מוצלחים ממנו. שהם כן מתפללים, והם כן... יותר יש להם רגש, יותר לב פתוח, יותר חיבור, יותר אמיתי, יותר דואגים אחד לשני, ועוד ועוד ועוד. והוא דווקא לא כל כך, ואז מקבל מזה יותר חיסרון, יותר דחף.
5: כן,
6: מתוך שאדם משתדל לעזור לחברים, אז מפעם לפעם הוא באמת רואה איך התפילה שלו נהיית יותר ויותר מדויקת. מתוך שהוא מנסה כל הזמן לעשות משהו בידיים, אז הוא רואה באמת כמה הוא...
11: Hola queridos amigos.
0: Shalom, חברים יקרים.
11: Bueno, estos fragmentos nos están hablando de
0: בקטעים האלה,
11: que realmente no tenemos la fuerza.
0: אנחנו מגלים את הרגעים האלה ש
11: amor propio.
0: שבהם אין לנו כוח כדי לצאת מאהבה עצמית. רבה שאומר לנו שלמרות כל היגיעה,
11: tienes esos ascensos y descensos,
0: אנחנו נמצאים בעליות וירידות ומתחילים לגלות שהעבודה האמיתית זה לא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא שהעבודה האמיתית זה לפתח חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מחברים את
11: ההרגשה
0: של החשיבות עם זה שאנחנו מתחילים להרגיש את השכינה, בזה שהאדם מרגיש חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מגלים שיש הבדל בין תפילה מכנית מתפילה שנולדת מתוך עומק הלב, וזה תלוי בלכוון את החיסרון בצורה נכונה לקראת הדבקות.
11: קניר?
12: No sé qué decir.
11: El extracto. Leo yo. Fue extracto de la fuente número 2.
0: ¿Qué tal con Mr. Stein?
11: Esto ocurre cuando una persona siente
0: que le falta. זהו מה שאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו, שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן, לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש, מטעם הנעל. כי אין הפה בעל חיסרון, שצריכים למלותו. לכן, האדם שהולך להתפלל, צריך לעשות הכנה לתפילה. להכנה זו, מה היא? כמו שכתוב, יקון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש, כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. שוב, קטע מקור 2. בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה, פירושו כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של האדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו, מה היא? כמו שכתוב, יקון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה, הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש, כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו.
13: Javier.
14: Gracias, gracias Eva. Sí, amigos, verdaderamente.
0: Sí,
14: aquí está la gran interrogante
0: כאן נמצאת השאלה הגדולה, בכל רגע, בכל יום, מה אנחנו מבקשים? מה אני צריך לבקש? מהי הבקשה האמיתית שאני דורש מהבורא? והעצה היא, טוב, צריך להתכונן. באמת אנחנו צריכים לחקור ולחפור בפנים כדי להבין מה אנחנו מבקשים, כי הבורא רואה בצורה שקופה את הרצונות שלנו ואת הבקשות שלנו, ואנחנו לא יכולים לעבוד עליו ולהגיד בפה איזשהו תפילה, אנחנו לא יכולים לעבוד עליו ולהגיד בפה איזשהו תפילה יפה, נעימה, אלא באמת אנחנו צריכים לברר מה יש לנו בתוך הלב. וכאן יש לנו מפתח שפותח את כל הדלתות, שזה החברה, שזה הסביבה. בואו נקשיב לקליפ דלתות, שזה החברה, שזה הסביבה. בואו נקשיב לקליפ מהרב היקר שלנו, מהשיעור, לגבי על איך לבקש. קדימה עם הקליפ.
15: איך מבררים את הצורה האמיתית שהרב צריך לבקש?
3: איך אדם מברר כיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש, אמיתי, שעליו צריכים לבקש, לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש... זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה, ו... ולהגיע למצב שבאמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם, אחר כך טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות, אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי... בלי קבלת התגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים, אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת, אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך, במשהו. עד שאתה מתחיל איכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול. להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות, שהכלי שלך נמצא בו.
16: Apreciando la guía de nuestro rap, podemos comprender y confirmar en nuestro
0: corazón
16: que verdaderamente son
0: מעריכים את מה שרב עכשיו אמר. אנחנו יכולים להבין שהחברים מכינים אותנו ופותחים לנו את הלב לקראת הרוחניות. אנחנו מבקשים מכל העשיריות שאחרי הסדנה הפעילה יכתבו את התשובות המשותפות שהשגתם בעשירייה כדי לחלוק עם כל הכלי עולמי. אבל קודם נעבור לסדנה פעילה. איזה חסרונות אני חייב לקבל מהחברים בכדי שתיוולד בי תפילה אמיתית? עשירייה שסיימה מעלה סימן שאלה לשיתוף במליאה. שוב, איזה חסרונות אני חייב

0: לקבל מהחברים בכדי שתיוולד בי תפילה אמיתית. הסירה שסיימה מעלה סימן שאלה לשיתוף במליאה.
1: חסרונות שאני מחפש לקבל מהחברים ובזכותם אני אתקרב לתפילה, הם חסרונות לגדלות המטרה. אני רואה איך החברים משתדלים, מתמידים, מקפידים, וכמה זה חשוב להם וכמה הם עוזרים לכל שאר החברים להתקרב כלפי המטרה, לצאת מעצמם. אז מרגיש לי שזה משהו שהוא חסר גם לי. ומתוך זה שאני מרגיש שבעצמי אני ממש לא יכול, אז עולה התפילה, עולה בקשה לעזרה.
2: כן, חיסרון להידמות לבורא, מתוך הנקודה שבלב המשותפת, זה, שבזה אני יכול להזדהות עם החבר, אז אני יכול להרגיש את החיסרון שלו, ועל זה לעלות תפילה.
3: כן, בסופו של דבר זה גדלות הבורא, ומזה כבר יגיע הכל. וגם שי כותב, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
4: חיסרון להשיג את הרצון להשפיע. זה אני צריך לקבל מהחברים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להשיג את החיסרון לעזרת הבורא, שרק הוא יכול לעזור לנו, שמצדנו רק את החיסרון. אבל העזרה אנחנו נקבל רק מהבורא.
5: חברים נותנים חיסרון, אבל בגלל שזה כל כך לא נמצא בי, אני מקבל את זה כאור, דווקא את החיסרון שהם מעבירים לי. ולכן זה נקרא בעצם שאני מקבל מהם גדלות. זה כל החיים, זה כמו שבן אדם שהוא נושם, הנשימה הבאה שהוא מקבל, אז ככה רק מהחברים אפשר לקבל את זה.
6: שי כותב לנו, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא. ויעקב מוסיף, זה תלוי בי. כל החיסרונות של החברים, אני מחבר עם המטרה, עם גדלות הבורא. כמה שהחברים משתוקקים להשיג את המטרה. אני אגיד שבחברים יש נקודה שבלב, בדיוק כמו שאצלי. רצון לקבל רוחניות לעצמו, על מנת לקבל, זה מה שהבורא נתן. אבל זה שאני צריך להעדיף את שלהם ולא שלי, דווקא הפער הזה שאני צריך להתגבר עליו, זה מה שהופך את מה שיש בהם למשהו רוחני וקדוש.
7: פרונטה אמיוס.
8: Bien amigos, queridos amigos
0: de טוב, חברים, חברים יקרים מהכלי העולמי, אנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים לעשות את העבודה לבד, אלא צריך להיות בקבוצות, בעשיריות, בתוך בני ברוך. הרב אמר בשיעור שהדרך שלנו למחסום כלולה בזה שעלינו לאסוף את הרצון כדי להשיג כלים די השפעה, וכדי להמשיך בלימוד, על פי המקובלים, עלינו לעבוד בעשיריות, ללמוד להשפיע אחד לשני, עד שנוכל לתפוס את החיסרון של החבר.

0: במאי אנחנו נחגוג את חג מתן תורה, חג השבועות, ונרצה לבוא יחד על הלוז שמתוכנן לנו, כי הלוז הוא שונה מהרגיל. אז ביום חמישי בעוד שבוע 21 במאי נתחיל כרגיל הכנה לשיעור בשעה 2:40 והשיעור עד השעה 5:20, ב-12 שיעור צהריים וב-2:30 סעודת חג שבועות. וחידוש, השנה החלטנו בהנהלה להחזיר את המנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, שבועות, סוכות ופסח. נתחיל כבר בחג השבועות הקרוב בשיעור לילה דקלה. אז המשמעות היא שבשעה 10:15 שעון ישראל נתכנס להכנה חגיגית לשיעור, ומהשעה 10:30 עד 12:30 בלילה ניכנס יחד לשיעור לילה דקלה באולם האירועים. בשיעור נקרא יחד מהזוהר, נלמד מתוך שיעור מיוחד של הרב ועוד. האירוע פתוח לכולם, גברים ונשים כאחד, מגיל 18 ומעלה. ובעיקר אנחנו מזמינים את החברים והחברות מהכלי ישראלי שיגיעו פיזית בהמוניהם לחיבור המשותף בבית שלנו. למחרת, ביום שישי 22 במאי, אנחנו נתכנס להכנה לשיעור בשעה 7:45, ושיעור הבוקר יתקיים מהשעה 8 עד 10. ב-10 תתקיים תפילה משותפת, לא משודרת, ב-11 סעודת חג שבועות, בצהריים בשעה 4:45 נתכנס להכנה לשיעור ונלמד את השעה 6:30, וב-6:30 נעבור לסעודת ערב שתסכם את חג השבועות. שימו לב, הלוז של שבת ב-23 במאי יתקיים כרגיל. לחיים נברוך.
1: והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי, ה-15/5, בשעה 4:30 עד 5:15, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יוכלו לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

זה. חברים יקרים, אז חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לראשון 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1316. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. טסט. מהו אישה מזרעת תחילה יולדת זכר בעבודה? חז"ל אמרו, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה, שנדע איך להתנהג. ידוע שהעבודה שניתנת לנו לקיים תורה ומצוות ובכדי לזכות את ישראל, כמו שכתוב בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, ונודע שזכות הוא מלשון הזדקחות, והוא על דרך שאמרו חז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. היות שהנבראים נבראו עם הטבע של רצון לקבל לעצמו, איתם שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. והיות שזהו בשינוי צורה להבורא, שהוא המשפיע, לכן ניתן לנו עבודה שאנו צריכים להשתוות הצורה עם הבורא, שגם אנו צריכים לתקן עצמנו, שכל מה שאנו עושים יהיה הכל בעל מנת להשפיע. ואנו רואים שיש בנו מעשים שאנו עושים להשפיע, ויש מעשים שאנו עושים לקבל. דוגמה, אנו עוסקים במצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו, שבדרך כלל הם נקראים בשם מעשים דלהשפיע. וכמו כן אנו עושים מעשים של קבלה, היינו אוכלים ושותים וכדומה, וניתן לנו עבודה דהשתוות הצורה, היינו שאנו צריכים לעשות בעל מנת להשפיע, הן מעשים של השפעה והן מעשים של קבלה. ידוע שיש ערך הופכי בין כלים לאורות, היינו שיש אורות הנקראים זכרים ויש אורות הנקראים נקבות, שזכר פירושו שלמות ונקבה פירושה חיסרון, כלומר שאין עדיין המדרגה בשלמות עם האור הזה שקיבלה, היות שיש בית מיני אורות. א', אור של מטרת הבריאה, שזה נקרא אור השלם. ב', אור של תיקון הבריאה, שהוא רק לבוש לאור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נקבה. היינו שאין זה שלמות, אלא שזהו רק אמצעי לבוא לשלמות. ואור א' נקרא אור החוכמה או אור החיים, ואור הבית נקרא אור דחסדים הנקרא בדרך כלל וק. זאת אומרת שעדיין חסר לו את ג' ספירות ראשונות. לכן
אם האדם משמש עם כלים דנקבה, היינו עם כלים דקבלה, זאת אומרת שהאדם נתעורר לשמש עם כלים דקבלה בעל מנת להשפיע, אז ילדה זכר, היינו שמעבודה זו נולד אור החוכמה, שהוא אור השלם ואור החיים, שהוא נקרא זכר, מטעם שאור הזה שייך למטרת הבריאה, שהבורא ברא את הכלי קבלה הנקרא רצון לקבל, את אור של מטרת הבריאה. וזה שכתוב אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, מה שאין כן אם האדם עובד עם הכלים דהשפעה, כלומר רק במעשים של השפעה הוא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, שכלים דהשפעה נקראים זכר, אז נולד מזה רק אור נקבה. כי אור דחסדים המתגלה על כלים דהשפעה, הוא יכול להוליד רק אור דחסדים הנקרא וק חסר גר, שזה מראה על חסרון גר, והאור דחסדים נקרא רק אור המלביש, כלומר שבאור דחסדים בא אחר כך ומתלבש בו אור חוכמה. וזה שכתוב איש מזריע תחילה יולדת נקבה, הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, בואו ראה בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל, שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו ומושכת אותו ברוב אהבה והשתוקקות, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר, וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא המלכות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. ידוע שהנבראים נמשכים ממלכות, לכן המלכות נקראת כנסת ישראל, שעם ישראל נמשכים ממלכות. לכן אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר הוא למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים. ולפי זה יש לפרש, בזמן שאדם מתעורר להקדוש ברוך הוא, כשאדם רוצה שהשם יקרב אותו אליו, היינו שהוא רוצה להתדבק בו יתברך, שזה נקרא השתוות הצורה, היינו שהאדם רוצה לעשות את מעשיו לשם שמיים ואינו יכול, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. היות שהאדם משתוקק לכוח הזה מטעם שיש לאדם חיסרון, היינו שאין בידו את הכוח שיעשה הכל לשם שמיים, אז על ידי עבודה זו, שהוא מתעורר לבקש מהשם שייתן לו הכוח הזה, אז נותנים לו מלמעלה את הכוח של רצון להשפיע, שהוא טבע שני, וזה נקרא וילדה זכר. היינו, רצון להשפיע נקרא זכר, שזה נקרא שהעליון נתן להתחתון את אור החסדים, שחסד נקרא משפיע. כלומר, העבודה של ההשתוקקות שהתחתון מרגיש בחסרונו, זה נקרא תפילה. היינו שמבקש שהשם ימלא חסרונו,
שאז מילוי החיסרון נקרא זכר. וזה שכתוב, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, שפירושו שהרצון שלה, היינו המלכות, שנקרא הרצון לקבל, אליו. כלומר, שרצונה אליו, היינו להתדבק בו, שנקרא השתוות הצורה, שמבקש את הרצון להשפיע, שזה נקרא דבקות. וזה שכתוב, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. ובזה יש לפרש, אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שהתעוררות באה מצד האדם. אולם, זה יכול להיות דווקא שמקודם לכן היה רצון לאדם שהוא רוצה להתקרב להשם, כלומר, שקיבל התעוררות מלמעלה, שיש עניין רצון לקבל על רוחניות. היינו שיכולים לטעום טעם של תענוג בעשיית תורה ומצוות. וכבר דיברנו במאמרים הקודמים, שהתענוג הזה שבקבלת השכר, יש להבחין ג' בחינות. א', שיהיה לו שכר בעולם הזה, ושיהיה לו שכר בעולם הבא. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות, בגלל שהוא יקבל תמורה, שכר. זאת אומרת, במעשים שהוא עושה, אין לו טעם, אלא שהוא מקיים תורה ומצוות, מטעם שיקבל אחר כך שכר. והוא נהנה מזה עכשיו. ב', שהוא מרגיש טעם בעת עשיית המצוות, משום שמאיר לו. והוא נהנה מזה שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, כי הוא מאמין במה ששמע מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תענוג בתורה ומצוות, וגם קיבל קצת התעוררות מלמעלה, שהתחיל להרגיש שיכולים לטעום טעם בעשיית תורה ומצוות יותר מתענוגי עולם הזה. ג' שהוא רואה מה שאמרו חז"ל על עניין דבקות ולדבקה בו הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. לכן הוא מתעורר.

0: עובר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם שהוא מרגיש שהוא בחינת אישה, היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית, אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר, והוא זוכה אז לטבע שני הנקרא רצון להשפיע. וזה שכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד שהוא בחינת זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, וזה שכתוב וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון והמלכות מתעוררות אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא מלכות. כן, זה כתוב אישה כי תזריע, מהו הטעם? למדנו שהוא משום שעולם התחתון נמצא כאין עולם העליון, וזה דומה לזה. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האדם מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש, והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן, אם ההתעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את גדלות וחשיבות השם, שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שמרגיש קצת חיות בזה. נמצא שכל הגורם שמחייב אותו לעסוק בתורה ומצוות הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש, היינו הבורא. וזה שכתוב איש מזריע תחילה וילדה נקבה, היינו מעבודה זו שהאדם עובד מטעם שקיבל את ערות הדלאלה, יכול להיוולד רק בחינת נקבה, שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת, שיש לפרש כאן בדרך עבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד, וזה נקרא בחינת נקבה. היינו שהאדם עובד אז על בסיס הנקרא רצון לקבל רוחניות, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע אין לו כוח, מטעם שכל הבסיס שלו בנוי על התענוג שקיבל מלמעלה מצד את ערות הדלאלה. אז האדם נולד בבחינת נקבה שהוא הרצון לקבל רוחניות בעל מנת לקבל, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע הוא לא יכול. וזה שכתוב איש מזריע תחילה יולדת נקבה, היינו בחינת מקבל ואינה משפעת. לכן אם יש לאדם זכייה, אז מראים לו מלמעלה שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, והוא אינו יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, לכן הוא מקבל ירידה, מטעם שעל בסיס של השפעה אין הוא עוד מוכשר לעבוד. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה, מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. והירידה הזו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה. ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שאם זה האדם נולד, הוא מבקש שהשם יעזור לו. וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. ובחינה זו שהאדם עובד עבור המלכות, זה נקרא בחינת אישה כי תזריע וילדה זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. לכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא, הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. ויש לדעת בעניין התפילה, בזמן שהאדם מתפלל להשם שיעזור לו, שיש להבחין בין תפילה לבקשה. כי תפילה נקרא מה שאדם מתפלל את סדר התפילות שסידרו לנו חז"ל, ובקשה הוא מה שאדם מבקש באופן פרטי. כך מפרשים את הפירוש של תפילה ובקשה, ויכולים להסביר זה כי מה שחז"ל תקנו, האדם צריך לומר זה בפה, כלומר אפילו שהוא לא מתכוון שהשם ישמע את מה שהוא אומר בנוסח התפילה, גם כן נקרא תפילה, מטעם שאנו אומרים מה שהם אמרו, ולהם היה זה דברים קדושים. דוגמה, האדם אומר אחרי תפילת 18 תפילה ונפשי כאפר לכל תהיה. בטח האדם אינו רוצה שהשם יקיים את תפילתו, אבל האדם אומר זה בנוסח התפילה, וזהו מטעם סגולה. כלומר בתור סגולה, מה שהוא אומר ונפשי כאפר לכל תהיה יכול לעזור אפילו על פרנסה וכדומה, וזהו מטעם שכל התפילות, מה שחז"ל תקנו, הכל הם בחינת שמות הקדושים, שזהו סגולה לכל. הרי היינו, לכל דבר זה מועיל. והפירוש המילים, מה שהאדם חושב, שזהו לפי מה שהאדם חושב. הוא צריך לדעת שהתפילות האלו הם למעלה משכלנו, אלא הכל הוא שמות הקדושים, ואנו משתמשים אותם בתור סגולה, שעל ידם יש לנו קשר עם הבורא. לכן כל התפילות צריכים לומר בפה, היות בלב אין אנו מבינים. לכן כשאומרים זה בפה, יש לנו קשר עם מה שהם אמרו, היות מה שהם אמרו הכל היה עם רוח הקודש, והם מיוסדים על בחינת שמות הקדושים. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, הגם לפי המקובל, בזמן שרוצים להתפלל על החולה, סדר הוא שב-18, בזמן שאומרים רפאנו השם ונרפא, וזהו מטעם שאין הכלל יכול להבין רק לפי פירוש המילות, אבל לפי האמת הוא אמר יכולים להזכיר את החולה שהשם ישלח לו רפואה, אפילו בברכת המלשינים, מטעם שכל הברכות של 18 הכל הוא שמות הקדושים. לכן הוא אמר, זה שאנו אומרים את התפילות מה שהם אמרו, יש לנו קשר עמהם, היינו עם התפילות שלהם, היינו עם הכוונות שלהם יש חיבור. מה שאין כן בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו, זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו, כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן, לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן, למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. מטעם הנ"ל, כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלאותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו מהי? כמו שכתוב, היכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה הוא בכדי לדעת מה לבקש. כי האדם צריך לדעת מה לבקש. כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. זאת אומרת, שיש לאדם לבקש על הרבה צרכים. אבל מדרך העולם הוא שמבקשים לדבר הנחוץ לו ביותר לאדם. כדרך העולם ההוא, בזמן שהאדם יושב בבית אסורים, כל דאגותיו הם שהשם יוציא אותו מבית האסורים. הגם שיש לפעמים שהאדם אין לו פרנסה וכדומה, מכל מקום אין האדם מבקש אז מהשם שייתן לו פרנסה גם כן. הגם שהוא נצרך לזה, מטעם היות עיקר האיסורים הוא בזה שנמצא בבית הסוהר. לכן האדם מבקש על הדבר שהוא מרגיש שנחוץ לו ביותר. היינו, במה שהוא מרגיש יותר איסורים, על זה הוא מבקש. לכן כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לעשות הכנה ולבדוק את עצמו ולראות מה שיש לו ומה שחסר לו. ואז הוא יכול לדעת על מה לבקש מהשם שיעזור לו. וזה שכתוב, ממעמקים קראתיך השם, שעניין עומק פירושו שהאדם נמצא בתחתית שאפשר להיות, כמו שנאמר, בשאול תחתיות. היינו שהחיסרון שלו הוא למטה, שהוא מרגיש שהוא נמצא למטה מכל אדם. היינו שהוא מרגיש שהוא כל כך רחוק מקדושה, יותר משאר אנשים. כלומר, שאין אף אחד שירגיש את האמת, איך שאין להגוף שלו שייכות לקדושה. לכן, אלו אנשים שלא רואים את האמת, איך שהם מרוחקים מהקדושה, ממילא הם יכולים להיות שבעי רצון מעבודתם בעבודת הקודש. מה שאין כן, הוא סובל מהמצב שבו הוא נמצא. לכן האדם הזה, שהוא עשה ביקורת על עצמו, והוא רוצה לראות את האמת, אז האדם הזה יכול לומר, ממעמקים קראתיך השם, היינו מעומק הלב, וזה נקרא תפילה מעומק לב, מצד המקבל. כלומר שהוא עשה ביקורת על עצמו והוא רואה את חסרונו. אולם, בזמן שהאדם מכין עצמו לתפילה, הוא צריך לעשות תשומת לב על המשפיע. וזהו הכי קשה, היות שיש כלל שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לזה. והיות שאדם מתפלל להשם, הוא צריך להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. ואפילו שהאדם אינו ראוי, שהשם ממלא את משאלותיו. וזהו כמו שאנו רואים בתפילה שבין אדם לחברו, שמדרך העולם הוא שמי שהולך לבקש איזו טובה מחברו צריך להיות בית תנאים. א', שיש לחברו מה שהוא רוצה, שאם יבקש ממנו הוא יכול לתת לו מטעם שיש לחברו. ב', שיהיה לחברו לב טוב, אחרת יכול להיות שיש לחברו מה שהוא מבקש אבל אין חברו רוצה לתת לו, משום שחברו אינו בעל רחמים. כמו כן, בין אדם למקום גם כן צריכים להיות בית תנאים, כמו שאמרו חז"ל, ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה. ויש לפרש זה על דרך העבודה. יש לו להבורא לתת מה שהוא רוצה, היינו שהאדם מבקש שהשם יקרב אותו וייתן לו את הזכייה שישמש אותו. כלומר, שהאדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, אז מאמין שיש לו להקדוש ברוך הוא את הכוח לתת לאדם את הרצון להשפיע. אבל הקדוש ברוך הוא אינו רוצה, מטעם שהשם רואה שעדיין אין האדם מוכשר לזה, מטעם שעדיין אין לו רצון אמיתי לזה, היות שאדם חושב שכבר נתן הרבה תפילות להשם שימלא את רצונו של האדם וייתן לו את המילוי שהוא הרצון להשפיע. אבל מטעם כיתרון האור מתוך החושך, אין עדיין האתערותא דלתתא של האדם בשלמות, אלא האדם עוד צריך לתת יגיעה בכדי להבין את המתנה הגדולה שהוא מבקש מהשם, הנקרא רצון להשפיע. וזה נקרא יש לו ואינו רוצה לתת. אבל האדם נקרא קדוש משום שהוא מבקש מהשם שיקח אותו בתור עבד השם. ויש לפעמים שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, והשם ייתן לו טעם בתורה וטעם בתפילה, שאז אם יהיה לו טעם מתיקות בתורה ועבודה, אז האדם מוכן להיות עובד השם. אבל סתם ללמוד ולהתפלל ולקיים את כל תרי"ג מצוות בכל פרטיה ודקדוקיה, בזמן שאינו מרגיש טעם בזה, האדם אומר שאינו יכול. לכן הוא מבקש מהשם שימלא את רצונו. זה נקרא אצל הבורא ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו, שפירושו שהשם רוצה לתת לאדם את טעמי תורה וטעמי מצוות, אבל אין לו. היינו שאין הדברים האלו אצל השם בכלים דקבלה, שתהיה אפשרות ליתן זה לאדם בכלים דקבלה של האדם. וזהו לא יכול השם לתת לו, מטעם שאין לו להקדוש ברוך הוא כלים דקבלה, אלא אצל הקדוש ברוך הוא הכל בכלים דהשפעה. והיות שאדם רוצה שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, מטעם כי האדם טוען שהוא רוצה ליהנות מתורה ומצוות, ובשביל זה הוא מבקש מהשם שימלא חסרונו. זה נקרא אצל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת להאדם מה שהאדם מבקש ורוצה לתת מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. אבל מטעם שהאדם מבקש שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, זה אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא אצל הבורא יש לו רק הרצון להשפיע. לכן, הגם שאין האדם יכול לקבל מהבורא, אבל מכל מקום הוא נקרא קדוש, מטעם שרוצה לעסוק בתורה ומצוות. לכן, כשהאדם הולך להתפלל, צריך לעשות הכנה מקודם, בכדי לדעת על מה להתפלל.
1: טוב, המאמר הזה הוא
0: מתאריך הראשון לראשון 2003.
2: אישה תזרי התחילה ילד זכר בעבודה, שזה משלבי הסולם קרח ה', מהמאמרים ששייכים לחלק תלמוד בבלי ברכות. עמוד י' א'. כל העבודה שלנו היא לא על החיסרון. החיסרון נמצא. אלא למה החיסרון הזה יהיה מכוון. שזה נקרא הכוונה. כוונה זה כיוון החיסרון שלי. למה אני מכוון אותו? לאיזה מטרה? מה אני רוצה שיתגלה בתוך החיסרון? ומה החיסרון הזה יתמלא? החיסרון מתמלא מתענוג. איזה מין תענוג אני רוצה שיתגלה בחיסרון שלי? ממה אני מחליט שאני רוצה ליהנות? ודאי שכל ההחלטות על מה ליהנות ולא אחרת. כך אנחנו בנויים. אבל ממה ליהנות? זה יכול להיות מזה שאני משפיע ומזה שאני מקבל. מזה שאני נמצא בדבקות עם הבורא ומזה שאני נמצא בניתוק ממנו, והעיקר שאני משיג מה שאני רוצה. זאת אומרת, כל התענוגים שהם מעמקות הקליפות ועד התענוגים שהם הגבוהים ביותר במעמד של הבורא עצמו. כן? הכל זה הכוונה ממה אני רוצה ליהנות. הרצון לקבל שלי הוא פשוט כביכול איזה חלל, מקום ריק, שאותו אני רוצה למלות. זה ממש אפשר לדמיין את זה לאדם שהוא רוצה לאכול ולא יודע מה, אין לו שום רשימות, ואז הוא בוחר ממה הוא רוצה ליהנות מהאוכל. כך אולי. אז אנחנו בסך הכל צריכים לבחור הנושא, ממה אנחנו נהנים. מלכתחילה מלמדים אותנו דרך הטבע, העולם הזה, מה זה נקרא ליהנות מכל מיני דברים קטנים, פשוטים, רגילים. זאת אומרת, הבורא ברא את הרצון לקבל, הכניס אותו לאיזשהו מצב, שלפני רצון לקבל יש כל מיני תענוגים שרצון לקבל בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, רוצה אותם. ועושה חשבונות, מה עדיף במקום זה, זה במקום זה, וכן הלאה, חשבונות. זה כדי להתחיל לפתח את הרצון לקבל. אז בנויה כל הסביבה הזאת, סביב הרצון לקבל, בלבושים כאלה. שנקראים העולם הזה. ובזה רצון לקבל צריך להתחיל להתפתח. זאת אומרת, למצוא מקורות תענוגים אחרים. אם הוא יסגור רק בתוך הסביבה הקטנה הזאת שהוא נולד, ומשם יונק את התענוגים האלו, זה, בתוך זה יתקיים כמו בהמה ולא יתפתח, כך באותה רמה יגמור את החיים שלו. התפתחות יכולה להיות רק שרצון לקבל יפתח לעצמו סביבה אחרת לגמרי, עם תענוגים אחרים לגמרי, עם אופן התענוגים אחרים לגמרי. ואז ירחוש מה שנקרא חיים אחרים, חיים רוחניים. זאת אומרת, יש סביבה אחת ויש סביבה שנייה. איך לדחוף את האדם להתפתח לסביבה השנייה? נותנים לו רצון מלמעלה, ודאי. זה שנותנים לאדם רצון מלמעלה לתענוגים שלא נמצאים בסביבה הקטנה שלו שהוא נולד בעולם הזה, זה נקרא איש שמזריע הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא איש. הוא מזריע, נותן לאדם התעוררות לרוחניות. הוא מזריע תחילה. מהאדם יכול, ודאי שלא יכול לבוא התעוררות מן הסתם. אלה על ידי רשימות, על ידי האורות שמאירים על הרשימות, אדם פתאום מרגיש רצון למשהו חוץ מהעולם הזה. ואז, מתוך זה שאיש מזריע קודם, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיסרון, נולדה נקיבה. חיסרון לרוחניות. זה מה שאדם מרגיש. ואז הוא עושה כל מיני מאמצים לבצע, לממש את הרצון הזה, למעלות אותו, רץ פה ושם, איך אפשר, לימוד, חברה, כל מיני דברים, כן, עד שהוא מוצא, עד שהוא מבין, עד שמתחיל איכשהו לראות את עצמו פועל בהשגת המילוי. מתחיל להתברר לו לאט לאט, זה לוקח שנים. שהרצון לקבל שלו, אפילו שקיבל אותו מלמעלה, לא אותו אופי, אופי בוא נגיד, צורה, צביון, יש לו מה שצריך לדבר, מה שצריך למילוי. זאת אומרת, רצון לקבל בעצם ישנו, אבל הוא רצון לקבל לא למילוי שנמצא מעבר לעולם הזה. כי מעבר לעולם הזה, שם מילוי שונה וכלי שונה. צריכים לרכוש שני דברים האלה. הוא מתחיל לגלות האדם שמה שבורא נתן לו, הוא לא נתן לו רצון לרוחניות בעצם. אפילו שנולדה בקיבי כאילו חיסרון, נקיבה. הבורא סתם נתן לו איזשהו רצון גולמי לאיזה מילוי שלא נמצא לפניו. על הרצון הזה חייב להיות בכלי לגמרי לגמרי אחר. שרצון הזה חייב להיות בכלי די השפעה. שחיסרון צריך להיות למלות את עצמו עם תענוגי השפעה. כשאדם מגיע למצב שהוא צריך חיסרון חדש ולא מילוי, אז בהחלט אנחנו יכולים להגיד שהבורא, האיש, הזריע וילדה נקיבה. זאת אומרת שאחרי כל מיני חיפושים אדם מבין שלא חסר לו מילוי, חסר לו חיסרון. חיסרון זה להשפיע. ושיש לו את החיסרון הזה זה להשפיע, זה באמת חיסרון שנולד. כי סתם חיסרון שאדם מרגיש מנקודה שבלב מן הסתם ככה שהתעוררה בו, זה חיסרון, אני רוצה עוד לתפוס כל העולם הבא. או משהו שאני מתאר לעצמי שזה עולם הבא. כן? זה לא נקרא נקיבה ממש. אנחנו מדברים כלפי רוחניות, זכר ונקיבה. כן? אז חיסרון לכוחות די להשפיע, כוונה די להשפיע, נקרא נקיבה. ואז הנקיבה הזאת, האישה הזאת, שהיא דורשת באמת, החיסרון הזה, לכלים די השפעה, דורש מהבורא שיהיו לו כלים די השפעה, כוחות די להשפיע. זה נקרא שאישה מזריעה קודם, שהיא דורשת. ואז כתוצאה מהדרישה הזאת, אישה מזריעה קודם, אז נולד זכר. שאדם מקבל באמת כלים די השפעה, מה שמבקש, שכלים דהשפעה האלו לא יכולים לבוא ללא הקדם של תפילה. והתפילה הזאת הרבי אומר שהיא צריכה לבוא, שזה יהיו כלים דהשפעה, ממש כלים דהשפעה, היינו תפילה עבור הכלל, תפילה עבור הזולת. זאת אומרת, כלים דהשפעה, כך הם נבדקים, כך הם באמת מורגשים באדם, שזה כלים... זה חיסרון למה שנמצא מחוץ לגופו. שזאת נקראת תפילה, באמת תפילה. ולא שום דבר אחר מה שהיה מקודם. זאת אומרת, תפילה יכולה להיות רק עבור כלים די להשפעה. כלים די להשפעה אמיתיים. ואז, מפני שההתעוררות לכלים האלה באה, מתוך האדם זה נקרא אישה מזריעה. ונולד זכר. מתוך שאדם בעצמו רוצה שיבוא כלי די השפעה, אז הבורא עושה לו את זה, ונותן לו כוחות לזה, ונברא באדם כלי די השפעה. זה דומה פשוט למה שאנחנו הולכים ממטה למעלה. בדרך שלנו, קודם אנחנו צריכים להיכנס למלכות, להשיג את החיסרון, חיסרון מהמלכות להיות ככתר, להיות כמשפיע. ואז בהחלט שרוכשים כוחות להגיע להיות משפיע, מגיעים לכתר. מלכות עולה לכתר. התעוררות ראשונה על הבורא. התעוררות השנייה... על האדם, ואז הוא משיג רוחניות. זה בעצם הסיכום כזה. כן?
3: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל, עבור הזולת? מה זה? איך הם מבצעים את זה? ועל מה זה?
2: תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי, שמחוץ לי, עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לזה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שאו בורא או כל העולם זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוצה לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוצה לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי או בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה. אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
3: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
2: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך. שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
3: אז כל בקשה צריכה להיות בשביל כל העולם?
2: בעל הסולם בספר מתן תורה מתאר את המצב כך, שהאדם כמה שהוא גודל, הוא קודם דואג לעצמו, ואחר כך למשפחה שלו, ואחר כך לסביבה שלו, ואחר כך למדינה, ואחר כך לכל העולם. כן? זה סתם הוא מתאר לנו שם אדם שהוא גדול, פשוט גדול. בצורה האנושית כביכול. אם אנחנו מדברים בצורה רוחנית, אז ודאי. אתה רק תתאר לעצמך שכל ההשגה שלנו, כמו שעכשיו אנחנו משיגים את המציאות דרך חמישה חושים לתוך הרצון שלנו, כל ההשגה הרוחנית שלנו, זה גם כן בתוך הרצון שלנו הכללי שנקרא האדם הראשון, כן? נשמה הכללית. אני חלק מהאדם הראשון, נגיד אחד מ-600,000. מה שאני משיג בתוך החלק שלי, זה נקרא העולם הזה. בתוכי, שאני יכול לספוג, כן? להתמלות. מה שאני משיג בזה שאני יוצא בהרגשת הכלים חיצוניים ומשיג בהם, זה נקרא עולם החיצון שלי. החיצון שלי, זאת אומרת, עולם הרוחני, שאני נמצא כנשמה בכלים האלו, בכלים רוחניים.
3: אז איך מבצעים את זה בזמן השיעור?
2: איך מבצעים את זה בזמן השיעור? כמו שאנחנו אמרנו, שאם יש לך חיסרון ההתחלתי לזה, כן? הבורא עשה לך תדלוק, אז תמשיך לרצון האמיתי.
3: רק לרצות,
2: אנחנו לא צריכים יותר. תפילה זה נקרא שאני רוצה להשיג רצון. חיסרון לי, לא חיסרון, יש כאן הרבה הבחנות. זה כל העבודה שלנו בכל הקטע מהתחלת הרגשת הנקודה שבלב ועד שעוברים מחסום, כל הדרך הזאת, בהסתר כפול ובהסתר רגיל, בזדונות ואחר כך בשגגות, היא בזה שאנחנו צריכים לגבש בתוכנו רצון, חיסרון לכלי דהשפעה. כמו שהוא אומר לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שמה זה נקרא לא לשמה, שאני מאוד רוצה רוחניות לעצמי, וגם כן להשפיע לבורא. שני הדברים האלה צריכים להיות כבר יחד. זה נקרא לא לשמה. שמתוך זה שיש לי רצון להשפיע לבורא, אני מרגיש שיתר הרצונות שלי הם לעצמי. ואז אני מבין את ההפרש ביניהם, ואני נמצא בשניהם יחד. הוא אומר שיהיה ברור לאדם שאם הוא ידע שהוא מקבל רק כלים דהשפעה ולא יהיה לו שום דבר לעצמו, הוא לא רוצה את זה. הוא לא מסוגל לדבר כזה. זה נקרא לו לשמה האמיתי, שמתוך זה באים לי לשמה. ועל הרצון הזה צריכים להיות ממש דרוכים ככה כל היום וכל הלילה, כמו שהוא מתאר באגרות דף עין, בפרי חכם. זהו. אז אנחנו בסך הכל, מהרצון התחלתי שנקרא נקודה שבלב, שנקרא

0: כן.
1: מה זה המצב הזה שלפי טבע של בן אדם רצון למילוי, בן אדם רוצה חיסרון? חיסרון הופך לו למילוי? אומרים ש...
0: האם חיסרון יכול להיות מילוי?
1: לא, מה התהליך הזה?
0: פתאום הוא מילוי, הוא רוצה מילוי מסוג של חיסרון. אדם שנברא מרצון לקבל, לא יכול אף פעם לחיות מחיסרון. זה פשוט בריאה עצמה, היא דורשת מילוי. השאלה היא במה הוא ממלא את עצמו. באיזה מין תענוג הוא ממלא את עצמו. אם אני יודע שהחיסרון שלי הוא לדבר הגדול ביותר, ואני עוד לא השגתי את הדבר הגדול ביותר, אבל חיסרון בעצמו הוא מביא לאיזה מין עיירה מרחוק, מהדבר הגדול, אחרת לא היה לי לדבר הזה חיסרון. אז החיסרון הזה בשבילי הוא יכול להיות מילוי. מה זאת אומרת? שאני מסתפק בו ולא רוצה שום דבר אחר, כי אם יהיה לי משהו חוץ ממנו, זה כבר יהיה לא חיסרון לאותו דבר. אפילו מילוי שיבוא לי, הוא יבוא כמילוי שירחיק אותי מאותו הדבר שאליו אני משתוקק. לכן אני מעדיף להישאר בחיסרון, וחיסרון לדבר הזה הוא ממש משמש לי כמילוי. אני שמח בזה שאני רוצה אותו. האם זה מספיק? זה לא מספיק, זה אפשר לדמיין, זה להשפיע על מנת להשפיע. ודאי שזה לא המטרה. אבל בכל זאת, יש לי בזה תענוג, יש לי בזה הצדקה למצב שלי. ובהחלט זה מצב ש... ראוי שיהיה בעולם הזה לאדם. כן.
1: אבל אם אין, כמו שאמרת, הערה של, של הגדלות, של דבר שאני משתוקק, אז גם אין משתוקקות לחיסרון הזה. זאת אומרת, אני לא מתאר משהו גדול שאני משתוקק.
0: נכון, ודאי שהרצון שלנו הוא תלוי במידת כמה גורמים שישנם. הערה מלמעלה, התעוררות רשימות מלמטה, וכן הלאה. זה אנחנו יכולים לבקש. לזה אין לנו שום בעיה, זה אנחנו יכולים לבקש. אנחנו יכולים לדרוש. כי אני דורש שיהיה לי כלי. אני לא דורש ממנו מילוי. גם שאני אחר כך אישת את כתזריה וידלה זכר, כן? אני דורש, מה אני דורש? אני דורש כלי, אני דורש רצון להשפיע. אני לא דורש שתמלא אותי. תן לי אפשרות להשפיע עליך, שההשפעה אליך זה יהיה המילוי שלי. במה אמא ממלא את עצמה שנותנת לי ילד? רק במעשה שלה שהיא נותנת לו. עד כמה שהוא נהנה, היא נהנית. אין לה תענוג לעצמה. כן? היא נותנת לו, היא לא חושבת על זה שיהיה לה טוב. לא מדברים בעמקות העניין, כי זה באימיות ודאי, ובתוכו נמצא האגואיזם, הטבע. אבל איך שלא יהיה, כן? זה דוגמה, איכשהו העתקה מהרוחניות. אז תגיד, בשביל מה את סובלת? בשביל מה את לך כל הזמן לחשוב ולדאוג לילד? ניתן לך כדור שקצת תשכחי עליו, נו. תסכים? זה החיים שלה, זה המילוי, זה השמחה שלה. לכן, שמבקשים רצון להשפיע, אז מבקשים אותו.

0: לא מבקשים שום דבר מחוץ, לא. לא שיהיה לי רצון להשפיע, על ידי רצון להשפיע אני אמלא את עצמי. בלהשפיע על מנת לקבל, זה יהיה. אתה מבין? אלא על בקשה כזאת ודאי שהבורא לא עונה. אלא בהחלט שיש שם גם רצון להשפיע, ומעורב, למרות שמעורב עם זה רצון לקבל, ליהנות בעצמו, כן? אבל זה כבר נקרא לו לשמה, שממנו באים לשמה. יש עוד דברים שאין לי עליהם מילים, יבואו. כן.
1: איך בן אדם שתיגש כהכנה לפני תפילה או בקשה, איך בן אדם מברר לעצמו את החיסרון האמיתי? כי אם יש את החיסרון הגדול, שזה רצון לדבקות והכל, אבל אולי אני לא מרגיש שזה כרגע חיסרון מספיק חזק, ויש חיסרונות קטנים, איך מבררים את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש?
0: איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש... זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה. ולהגיע למצב שבאמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם. אחר כך, טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות. אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך. אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי בלי קבלת התגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים. אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת. אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו. להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך, במשהו. עד שאתה מתחיל לאיכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול. להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש את רוחניות, שהכלי שלך נמצא בו. אז אם היית גר באיזה חי, באיזה מערה, באיזה יער, לא היית מגיע לכלום. אתה חייב כבר חברה. כמה? לא חשוב, 5, 10. אבל כלי שלך בידיים שלהם. אז אתה כבר, בהתאם לכמה שאתה מתחיל להבין את זה, להבין זאת אומרת, להסכים עם זה, קודם לסנות, ואחר כך להסכים, ואחר כך לרצות, ולעבוד על זה דווקא, אז לפי זה אתה מתחיל לראות כמה שאתה מסוגל, כמה שאתה לא מסוגל. אתה מגלה שאתה לא מסוגל... פשוט להתחבר עם אף אחד, זה האינדיקציה שאתה לא מסוגל אם להתחבר עם הבורא, זה היינו אח. אז אתה מבין עכשיו שהחברה היא פשוט גילוי של הבורא בעולם הזה, שבצורה אחרת הוא לא יכול להתגלות, אלא זה הוא נתן לך כמפה, כמחוק, כן? כאיזה מין קני מידה, איפה אתה נמצא? כלפיו. איזה מכשיר שבו אתה רואה איפה אתה כלפיו נמצא. בסופו של דבר, אם אתה לא יכול לצאת מעצמך, אז מה זה נקרא בורא או חברה או מישהו, זה הכל אותו דבר. רק בלי חברה היית משלה את עצמך, היית חושב שאתה כבר מלאך. שאתה נמצא בחברה ורואה עד כמה שחברה סנויה עליך, אתה לא רוצה בכלל אותם, יותר טוב הייתי מוותר עליהם ומה אני צריך. מגיעים אליי הרבה אנשים, בוא נהיה כך, אני אהיה תלמיד שלך. זהו, מה אתה צריך? אני אהיה תלמיד שלך וזהו. טוב מאוד, רצון טוב, אבל לא מבינים שרב בלי חברה לא יכול לעשות כלום. רב יכול להכיר לך את הדרך, לעזור, להחזיק שלא טיפול כמו לתינוק, אבל ללכת אתה צריך, וללכת זה בדיוק פעולות שלך עם החברה. זה רב נגיד מצד הבורא, כאילו איזה גילוי מצד הבורא שעוזר לך בעולם הזה. אבל הכלים די להשפיע שלך הם בהם, בנשמות האחרות של האדם הראשון. לכן עד שעוברים כל התהליך הזה עד הסוף לא מגיעים למחסום. כל העניין הגלות מצרים זה העבודה שלנו עם החברה. השפעה לחברה או השפעה לבורא זה אותו דבר. כאן הם המכות והפרו ומשה וכל הדברים. והעבודה עם החברה היא גם כן מחולקת בדיוק לאותם שלבים שאדם הוא בונה את הכלי שלו. הוא צריך להשפיע לחברה ודווקא גדלות הבורא ולהכניע את עצמו כלפי החברה. כי כלפי הבורא יש כאן חלק שהוא ככתר המשפיע, כמלכות המקבלת. הוא ממש בונה את הכלי שלו ואין לו על מי עוד לבנות. כלפי הבורא אי אפשר, כלפי עצמו זה אי אפשר. כלפי הרב גם כן כמו כלפי הבורא זה... ורק כלפי החברה. יוצא שחברה זה אותה מעבדה. כן? שבו אנחנו, בה אנחנו לומדים ומכינים את עצמנו כדי באמת להיוולד ברוחניות. זאת אומרת, בהחלט לקבל רצון להתפלל לכלי חיצון, לכלי די להשפיע. לפני אין שום דבר, אנשים צועקים הצילו בגלל שיש להם רצון בימי לרוחניות. תביא לי, למה אתה לא מביא לי? נתת חיסרון, למה אתה לא ממלא? הבורא נתן לך חיסרון, הוא בכלל לא מתכוון למלות לך את החיסרון הזה. הוא נתן לך חיסרון הזה שעל פניו אתה תבנה חיסרון לרוחניות, הוא נתן לך חיסרון בעצם לא לרוחניות, הוא נתן לך חיסרון עוד יותר לקבל ממה שבעולם הזה נמצא, חיסרון מקולקל. על ידי העבודה שלך אתה מושך את האורות, הירות, מה שנקרא בו, כמו שאנחנו אומרים, מנעידי העתיק, כן, דדי בהמה, האור מקיף שמגיע מלמעלה, לא חשוב איך לקרוא לזה. אתה מושך הירה שהיא לאט לאט בונה לך חיסרון הנכון, אבל הירה הזאת מורגשת בך לפי עד כמה שאתה מחפש את החיסרון הנכון. אחרת אתה תרגיש כל מיני הירות אחרות, סתם תענוגים שישנם שם. אלא לעשות אותם בצורה יותר סלקטיבית, כן? שבדיוק יבוא האור המחזיר למוטב. אז אתה צריך לרצות לחזור למוטב. וכאן זה רק אישה כתזריה נולד זכר. האדם צריך להיות קודם בחיסרון שלו. ולזה יש חברה. לאט לאט זה יתגלה, זה יתגלה לנו. אין ברירה. אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הפרצופים שיושבים כאן, אתה מסתכל עליהם, אתה, מה יש לך איתם? אבל אם אתה תיכנס פנימה, תראה נשמות שהם הכלים שלך, שבהם רק אתה יכול באמת, זה בעצם איברים שלך, איברים שלך. זה שנקודה שלנו נקראת נקודה שבלב, שסביבה אתה צריך לבנות את הלב, כלי חדש, במקום לב האבן, לב בשר. כן? שהלב בשר הזה הוא יבנה מזה שתצרף לעצמך את כל היתר כלים. זה נקרא לקחתי בכם לב האבן ובניתי בכם לב בשר. כן.
2: מה זאת אומרת, בן אדם מחפש חיסרון נכון? מה זה הגדרה כזאת? מה זה,
0: חיסרון נכון זה נקרא חיסרון שיהיה לי כוח כדי להשפיע. זהו?
2: בן אדם לא מחפש כזה חיסרון.
0: הוא לא מחפש, אבל אתה שואל כך, אם יש לי עכשיו רצון לקבל בריא לכל מיני תענוגים שבעולם הזה, אם אני קיבלתי עוד נקודה שבלב, שזה אני רוצה תענוגים לעולם הבא, עוד יותר מה, וזהו, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל עוד יותר. אז השאלה שלי, איך יכול להיות שאני מהרצון הזה של נקודה שבלב, שאני רוצה נגיד עולם הרוחני, אני רוצה, לא יודע מה זה, רוצה, כן? אם אני סתם אגדיל את הרצון הזה, זה יהיה פרו. אני רוצה רוחני. איך יכול להיות שבתוך הרצון הזה, שהוא רצון האגואיסטי, יתחיל להיות משהו לשמה, משהו על הבורא. כמו שאנחנו אומרים שלא לשמה, זה נקרא שאני רוצה רוחניות, אני רוצה שיהיה לי כוח כדי להשפיע לבורא, ויחד עם זה אני רוצה שיהיה לי משהו ממני גם כן. זה נקרא לא נשמע. לא נשמע זאת אומרת שאני כלול משני רצונות. רצון לבורא ורצון אליי. איך אני, מאיפה בתוך ההתעסקות שלי, שאני עובד עם הנקודה שבלב, אני מקבל רצון להשפיע לבורא. הוא נמצא אצלי אפילו לפני המחסום. מתחיל להתגלות בי, מתחיל להתגדל בי. מאיפה הוא נולד? זה בעצם השאלה. עם נקודה שבלב אני מתחיל, בנקודה שבלב לאט לאט לאט מתחיל להתפתח שני רצונות. רצון לעצמי זה כאילו נקודה שבלב, כן? אני מגדיל אותו. כן? אני רוצה רוחניות לעצמי. כן? וגם כן מתחיל להיות שם הרצון לבורא. מאיפה זה? מפני שהתפתחות של נקודה שבלב על ידי האור מקיף שמאיר. והוא מביא לכן דקדושה. האור המקיף הזה פועל גם כן. אם לא אור מקיף, נקודה שבלב הייתה גודלת לזה שאני הייתי רק רוצה רוחניות. אני רוצה אותו לבלוע. אני רוצה אותו, תן לי אותו וזהו. איך שבתוך רצון הזה יש גם רצון להשפיע לבורא, זה תוצאה מאור מקיף. אבל מתי הוא משפיע האור מקיף הזה? שאני מחפש להגיע לשורש, זאת אומרת לשורש כדי להשפיע. וזה כתוצאה העבודה עם החברה.
2: למה אני רוצה לחפש את השורש הזה? למה אני מחפש את השורש?
3: זאת אומרת, מה יגרום לי לחפש רצון להשפיע? האור מקיף. כן? אין איפה. יש לנו רק שני כוחות. רצון לקבל ואור כנגדו. אל תחפשו עוד משהו. זה פשוט מאוד. אנחנו לא רוצים להסכים עם זה, אנחנו לא מבינים את זה. למה? כי אנחנו רק ברצון לקבל. אם היה לנו קצת משהו מההוא, אז היה הכל מסתדר. הייתה מובנת מערכת. כך היא לא מובנת, כי אין לנו כוח מצד השני.
0: שם אתה נמצא. נו.
2: אני נמשך לנכונות, כן? משתופק לנכונות.
0: יכול להיות, לא יודע.
2: איך אני במצב שלי יכול להשתופק למשהו שאין לי בו שום הפריזה? אין שום דוגמה כזאת בעולם הזה שאני מסתכל
0: ורואה. אתה אומר, אני נמשך לרוחניות, איך יכול להיות שאני אמשך ממש לרוחניות אמיתית אם אני לא רואה אותה? אני מתאר כל מיני דברים דמיוניים, זה יכול להיות לגמרי, לגמרי לרחוק ולא רוחני. אז איך אני אמצא המטרה הנכונה? כן? אין לך דוגמה. רק מתוך העבודה שלך, בצורה נכונה, התעסקות שלך עם הלימוד, עם ההפצה, עם החברים, כן? רק מתוך זה, בתוכך, ייבנה איזה מין עובדה שגם היא כל פעם תשתפר. מה זה רוחניות? וכל פעם זה יהיה עוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק. ולפעמים יבוא ממש שינויים דרסטיים שפתאום אתה תרגיש, אוי, מה שחשבתי זה בכלל לא זה, זה... אתה רואה, יש כאלה שמכירים את זה. זה... ככה זה. כן.
2: הוא אומר במאמר שזמן ההכנה זה מבחינת התחרות הדבילה. מה זאת אומרת?
0: אני לא יודע איפה שכתוב שם, זמן ההכנה זה זמן התערות דלילה שאדם עובד מתוך הרצון שהבורא נותן לו. אבל מתוך הרצון שהבורא נותן לו, הוא צריך הרצון הזה לאבד בצורה כזאת שיהיה ממנו רצון שנקרא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה הזה מגיעים ללשמה. אנחנו צריכים, ודאי שאנחנו עובדים ופועלים ומתפעלים מתוך התערות הדלילה. אבל על פניה אנחנו צריכים לבצע, הביצוע שלנו צריך להיות, שהתערות הדלילה הזאת אנחנו לאט לאט לאט לאט הופכים להתערות הדליטטה. זה נקרא שמתוך שאיש המזריע קודם, יולדה נקיבה, הנקיבה הזאת אנחנו צריכים להביא למצב שהיא תהיה גדולה מאוד ומסוגלת להזריע ולוליד זכר.
2: אתה אומר
0: הרבה פעמים
2: שאנחנו אחראים על הקצב. איך אני יכול להקדים את הכל הזמן במצבים שלי? להקדים אותם.
0: להקדים את המצבים שלנו, איך אנחנו יכולים לזרז את המצבים שלנו? רק על ידי זה שאני אברר מה בדיוק בכל מצב ומצב תלוי בי. השיטה היא פשוטה, פסיכולוגית. יש לפניי איזה בעיה כל פעם. אני צריך לראות את הרצון שלי. לברר בו דברים שאני מסוגל, לא מסוגל. תלויים בי, לא תלויים בי. על ידי מה אני מממש אותו. ומה בדיוק אני צריך מתוך הרצון הזה. אחרי כל הבירורים, אם אני עושה את עבודת הבירור נכון, אני צריך להגיע לסיכום שהרצון עצמו כמו שהוא התגלה בי, הוא התגלה בצורה כמו שהיא. אלא אני צריך רצון הזה לקשור עם הבורא. זה כל העבודה. ומתוך זה שאני קושר אותו עם הבורא, אז על הרצון הזה יורדת הכוונה הנכונה. איך להשתמש ברצון הזה. שכוונה, חיברתי עם הרצון, אני בעצם גמרתי את כל העבודה. הרצון בורא נתן, הכוונה אני נתתי, ואז אנחנו נמצאים בזיווג, בדביקות, בחיבור עמו. שנינו. זה הכל.
2: כלומר, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו?
0: בפשטות, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו. אתה יודע, אם אתה יודע בדיוק מה הרצון, והיית יודע מי הוא ומה הוא, והיית יכול לחבר אותם ככה, לקחת שניים ולחבר, זה בסדר גמור. אבל כאן צריכים לברר מה זה, מי זה הוא, מה זה נקרא לחבר רצון אליו. כן? וכאן כל העבודה שלנו. זה לא מספיק שרצון ממנו, זה אני מחבר רצון אליו. כן? בשביל מה הוא נתן לי, ומה הוא רוצה בזה, ומה אני רוצה ברצון הזה שהוא נתן לי, ומה אני רוצה אליו, וכן הלאה. בשרשרת הבירורים האלה מבררים בסופו של דבר את הכוונה שלי. זאת אומרת, היחס שלי למה שקיבלתי ממנו. כן.
2: איך זה פועל בהרגשה, הדבר הזה שאני מתחבר עם כלי של מישהו אחר, מה זה, בקנאה? איך זה פועל?
0: כן, איך אנחנו מתחברים לכלי זר מחוץ לי. עם הבורא אנחנו לא יכולים להתחבר. מלכתחילה לא היינו מסוגלים אפילו שהיה מגולה, אז היה פשוט רצון לקבל שלנו עובד, ולא היה מרשה לנו לעשות איזו פעולה כדי להגיע אליה על מנת להשפיע. עם החברים שלי יש לי אפשרות הזאת, ואנחנו לא מבינים עד כמה שהעולם הזה בנוי בצורה נפלאה לעבודה הזאת. שמתוך השורש להגיע לעבודה הזאת, כך הוא בנוי. יש לי נטיות, מה שנקרא, שהם נקראים קנאה, תאווה וכבוד. שעל ידי שלושתם אני מגיע לבירור האמיתי של רצון וכוונה. זאת אומרת, לרצון לקבל יש כוחות שנקראות קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידם הוא יכול להתייחס לחיצונים מחוץ לו, ועל ידם הוא יכול להתחיל להתחבר איתם, לקבל מהם, ודרך אותם הערוצים להתחיל להבין איפה הוא ואיפה הם נמצאים כלפי האגו שלו. אני רוצה רוחניות, כן? עכשיו אני צריך להיות קרוב לאנשים האחרים דווקא כדי לקבל רוחניות. זה דבר שהוא מגיע לאט מאוד. זה שנים יכולים לעבור, עד שאדם בכל זאת מתחיל לשמוע שזאת כנראה הבעיה. שכאן כנראה באמת יש כל האבן המכשול שלי, ששנים שמעתי וקראתי ובכל זאת חשבתי שזה דבר שולי. ולא יכולתי לעשות שום דבר. עכשיו אני מבין קצת יותר שזה כנראה חשוב, שבזה המפתח לרוחניות. ואני יכול לרשום לך 1,000 פעם, מפתח רוחניות חבר, מפתח רוחניות חבר, זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה ממש, עד שעוברים הרבה, הרבה כל מיני מאורעות, ואז איכשהו ההרגשה הזאת מתחילה לא יודע, זה מתחיל להיות מורגש בלב ולא רק בשכל. בשכל אני, התורה הזאת, כמו שאני שומע עכשיו על החברה והכל, אני יכול להטיף לכולם. שאל את החבר שלך, זה שייביץ' או לוי שלך? שייביץ', שאל אותו, כן, מר שייביץ', כמה שהוא אומר על זה ככה, מתלהבות כולם, והם ממש מתלהבים ממנו. נו, אבל איך להכניס את זה לתוך הלב?
2: איך אני יכול לראות ברצונות שאני חייב לעבוד איתם יום יום את הדבר הזה של להשפיע? יש רצונות שאני מסוגל לראות בהם, פשוט יכולת להפריד. אנחנו דיברנו על זה שאני מודד השפעה, נגיד, בעבודה עם חברים או עם סביבה, אם אני רואה אם הכוונה היא להצמיע למעשה, כאילו למעשה אין משמעות אליי, אם הכוונה היא ביחס אליהם מה אני מרוויח, או שזה מהמעשה עצמו. ויש רצונות כאלה שכל המהות שלהם זה רק ביחס לאחרים. אין להם שום משמעות בפני עצמם. איך אפשר לברר, איך אפשר לעבוד עם רצונות כאלה? כאילו, אני לא יכול לשים אותם בהקפאה. אני חייב לעבוד איתם יום יום. איך אפשר לראות בהם בכלל יכולת לעשות איתם השפעה?
0: נראה לנו שהרצונות להשפיע שלנו, של היום, הם שאיתם אנחנו ממשיכים הלאה. ויכול להיות שזה לגמרי לא נכון. שברצונות האלו שבהם נראה לנו שאנחנו איכשהו מתוקנים, הם בכלל רצונות ש... זה סתם אנושיות כדי להשפיע. כן? ודווקא הרצונות שלנו שהם נראים לנו היום רחוקים מאוד מקבלה, מרוחניות, הם יהיו הרצונות שבתוכם ובהם אנחנו נשמש ברוחניות ונגלה אותה.
2: אבל אם הרצון כל המהות שלו זה הכוונה, כאילו אם אני אקח ממנו את הכוונה על מנת לקבל מהרצון הזה, לא ישאר שם כלום. אין לו כלום, אולי יש לו איזה ענה, איך אפשר בכלל להפוך דבר כזה להשפיע, כאילו להשתמש בו כאילו, בצורה אחרת.
0: אין בכל רצון ורצון חוץ מכוונה.
2: למה? יש רצונות נגיד שהם קיומיים, כמו נגיד אוכל או אני יודע מה, או שינה, או דברים כאלה שכאילו, זה לא ביחס לאחרים, זה דברים שאני חייב לעצמי, זה לא משנה עכשיו, אם כאילו אני אשן יותר ביחס לאחרים, זה לא הנאה שלי, הנאה שלי עם... כאילו, אז יש רצונות שיש בהם משהו חוץ מכוונה.
0: רצונות שיש לנו משהו מחוץ לכוונה, זה... לא יודע איך להגיד, זה דברים ש... רצונות של קיום. אפילו בעולם הזה, בשביל מה אני רוצה יותר מלחם ומים? משהו שגוף בצורה טבעית דורש. כמה הוא דורש הגוף הזה? שיהיה לי חום פלוס 20, שיהיה לי כך וכך קלוריות ביום, עם כל מיני טעמים קטנים וזהו. אישה, ילדים, בצורה טבעית, מה שהגוף היה דורש אם הייתי חי לבד. כל הדברים שאני דורש יותר מזה, זה כבר נעשו בי כבאדם כלפי הדומם צומח וחי. מכוונה.
2: עכשיו אני לוקח את הרצונות האלה ביחס לחברה, רואה עד כמה הכוונה שם היא הכל, פונה אליו, אבל אני יודע שבקבלה אנחנו לא מדברים על מעשים, אבל בכל זאת, איך אני ממשיך לנהוג כאילו ביום-יום? כאילו בסדר, זה פנימי, אבל...
0: אז אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך. איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה, אני אמרתי, תכניס את הבורא לתמונה. כן. אז יהיה לך ברור. איכשהו.
2: אבל זה כאילו אתה חי בצביעות, כי מצד אחד אתה דורש את היכולת להשפיע, מצד שני אתה רואה שהמהות של הקיום שלך, או כאילו מה שאתה עושה כל הזמן, זה לקבל.
0: אני אמרתי לך שאתה אדם שלם? מפוצל? בסדר.
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כל אחד מאיתנו קיבל רצון התחלתי למשהו שהוא מחוץ לעולם הזה, ושיטה איך לתקן אותו ככה שבאמת לאבד אותו לרצון נכון, לרצון של השפעה.
6: כן, רב אמר, בסוף אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך, איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה, תכניס את הבורא לתמונה.
7: פשוט תהליך מדהים, ואיך אנחנו כרצון שהוא נתן לנו מחפשים אותו, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו באיזושהי חברה עם חברים, ומשם אנחנו מתחילים להבין כאילו מה זה דורש, מה זה הדבר, מה זה השפעה בכלל, וכמה פעמים אנחנו משתנים כאילו כדי להגיע אין לי מה לעשות. זהו, תמשיך.
8: כן, שמענו שהחברה, הקבוצה, היא מקום לגילוי הבורא, ורב מדמה את זה למכשיר שכלפיו אתה רואה איפה אתה נמצא. ובלי חברה, אדם משלה את עצמו.
9: שמענו שאדם צריך לברר את החיסרון שלו, להקדים את החיסרון שלו לרוחניות, כדי שיהיה לו כלים נכונים לקבל את המילוי מהבורא, רצון להשפיע.
10: כן, שלוש מילים. מפתח, רוחניות, חבר.
11: תפילה יכולה להיות רק עבור כלים להשפעה, ובשביל זה אני צריך להשיג את החיסרון, להיות דומה להשפעה, להיות דומה למשפיע, ולבדוק את היחס שלי כלפי הבורא. אני יכול לבדוק בעשירייה, בקבוצה, כלפי החברים, כי עשירייה זה המקום לגילוי הבורא.
12: כן, יש פה כלל מאוד מאוד חשוב, לא לחכות, לשבת ולחכות עד שתקבל התעוררות מלמעלה, אלא לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה צריך להתחיל להתעורר, שהשם יעזור לך.
5: ולהתעורר זה לחפש איך בעזרת החברה אני משיג יותר ויותר חיסרון לתכונת ההשפעה.
6: כן, למדנו מאמר, מהו אישה מזרע תחילה יולדת זכר בעבודה. אז רב אמר על זה שהבורא ברא, הבורא זרע בנו ונולדה מזה נקבה. אנחנו צריכים את הנקבה הזאת להגדיל, והחיסרון הזה הוא יהיה החיסרון המקסימלי. שהחיסרון המקסימלי, הוא אומר, זה שאני רוצה שיהיה לי רצון להשפיע לבורא מעל כל פני הרצונות שבעולם.
7: כן, והרצון הזה להיות קרוב עליו ולהשפיע עליו, זה כאילו, זה שאנחנו בעצם דורשים את זה, זה ייוולד את יליד את הבן הבא.
8: יעקב כותב לנו, דרך כל המעשים, הפעולות בעשירייה, למשוך את המאור המחזיר המוטב, ובעשירייה להתחבר עם החברים. ואני גם אמשיך ששמענו שהכוונה זה גילוי החיסרון. כל הזמן לחפש ממה אני רוצה לענות, ולברר את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש.
9: בנוסף למדנו על יחס לכלל, איך שאדם נולד עם הרצון הקטן שלו, חלק מאותה נשמה הכללית, ואם בונה בתוכו את הרצון, את החיסרון לצרף חיסרון זר, אז נקרא שהוא כבר עובד עם הכלל ועובד לכיוון השפעה לזולת.
10: אני נשארתי עם הרושם שהמילה רצון מבלבלת, כי רצון להשפעה הוא לחלוטין לא קשור לרצון לקבלה. זה סתם אותה מילה. זה משהו שאנחנו לא יודעים מה הוא עד שלא מגיעים לשם, ורק האור נותן לנו אותו. ולכן באמת כל העבודה שלנו זה לבקש חיסרון לדבר הזה שנקרא רצון להשפיע. ואם מגיעים לנקודה הזאת, שמבינים שזה כל מה שצריך, אז גם הצורך לחברה, לעשירייה, נעשה כבר מוטבע בלב.
11: כן, וחיסרון הזה אני בונה בעשירייה, בחיבור בינינו. כי העיקר זה להשיג את החיסרון, את הכלי שאני בלב.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ, אות מ"ז. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: השיעור מתחיל אות מ"ז. נתחיל דף שמ, אות מ"ז. ויתה הבחינה ב' היא פשוטה. מה זה בחינה ב'? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, בינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, ומתי בנצח, למדתי בהוד, ומתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחילה. אז דבר. הוא מביא בחינה ב', למדנו בחינה ב', בחינה ראשונה למדנו הוא מכנה אבדק, ובחינה ב' הוא מכנה שגדק. אז מתחיל כאן לדבר משגדק, שהוא בחינה ב' למי? של הספשת א', משפע שתלת, תס וגלת שנשתה לקהור, הבחינה אחת שמילא אותו, שנקעב, הקעש פני בית מילדים מילו, שמילת מי לפס וגלת. היות שפס וגלת נתמלא על דבי שפסופים אפסק. אז מדבר מפת הפסק, איך הסדר שלו, כי אתה חזה להיות מותי בקטע. שלומד מותי בקטע, והוא הולך בדיוק על אותו הסדר שלמדנו בפת הפסק. דייני, עוד למותי בחוכמה. אז קטע וחוכמה, אין הפרש אורה קטע ורח חוכמה. כאן מדבר מותי בקטע, מותי בחוכמה. לכל מדרגה מדרגה אני מבחין משני אורות. אור החוכמה ועוד הסדר. אז הוא אומר כך, מתי שמותי בקטע, עוז היינו רחוק מלכל המדרגה, רק מהמאיר אחוריים של קטר, ואחוריים לכפסדים, כאן ובפרשקה. נמצא לפי זה, לפי אות הסדר, שחוכמה בינה וחצי שם צילן חוכמה, אין, רק מה יש שם כפסדים? אז מות בגבורה, שגבור נקרא בחינת וק של ראש דזרמפין, ולמות לתפר שוגר לתוך של זרמפין, אין חוכמה. אם ממילא, אם מות בנצח, שהוא וק לתוך דזרמפין, ולמות בעוד שוגר שצריך חוכמה, בסוף דזרמפין, מות ביסוד, עוד דבר היינו, פסדים. ולא מותי במלכות, שמר גם כלמד צפי חוכמה. ואחר כך, חוזר כמתחילה, מה זה חוזר כמתחילה? ששיב נעשה למותי בקטר, שיב מותי בחוכמה, אז כל המדרגות שצים חוכמה, מקבלים אח של חוכמה. נמצא סמותי בחוכמה ובבינה ובחסד, ולמדתי בגבורה, שגבורה עולה לגר של הראש שנקר חסד, ואשר של הגבורה שנשארה על שפני פנים של חסד מאירה לתפארת, אז התפארת שיש לחוכמה שוגר בתוך, אז אבק לתוך שנקרא נס המתחה בלתפארת, ואז השיריים של הנסע שמפנית פנים של תפארת נותנת לאות, אז יש פרעות ויש חוכמה בגר של הסוף, ואז היסוד של אבק של הסוף מתחבר לגר שבסוף שעות, והשאר שלו צריך לתת מלכות, הוא מדען, כן נותן למלכות. זאת אומרת, מעולה למדן ביד, שאור המלכות עלה, שמה יקח, וגם הוואב שי ממתיק את המלכות, הוואב שלי גם כן עלה, והשריים, שהוא הדלת שבהי, נותן למלכות. כך לבד. עוד ממחת. הרי אתה כמה בחינות, וואלה, כי לעולם חשק או התחתון להידבק בליום. לכן, כאשר הבמתי ביסוד, הבלמותי במלכות, מדוע? כי אז לומדנו כמו באפ, משמיקל, אור המלכות, בכך שהבמותי ביסוד, הבלמותי במלכות. מתי זה היה? למדנו פשוט, כי אז אור המלכות, או לישון ביסוד, מרמת החשק. וכן בכל שעה ספירות. חוץ מנחסת עם הבינה, כי כאשר אבי לא ימותי בבינה, עוזב לא ימותי בחסד. מדוע? כאשר אבי מותי ביסוד, הבולמות במלכות. מדוע? כי אז אור המלכות אור שם ביסוד. מדוע? מחמת החשק. וכן בכל שעה ספירות שמסתלק האור אור למעלה. זכור, למות במלכות, אז אור המלכות אור ליסוד. כיס מנחש מבינה. כי כאשר לב מותי בבינה, עוז הווה למותי בחסד. מה כן צריך להיות? נגיד ככה, אם למותי בחסד, אז החסד תולה לבינה. כאן הוא מלהפך. כי כאשר הווה למותי בבינה, אז בינה צריך לעלות לעם, לחוכמה, והשיריים שלה הייתי לתת לחסד, לא היה כך. מדוע? מפני בית מחכים. אלה איך היה סדר? כאשר הווה מותי בבינה, עוז אבי גם כמותי בחסד. מדוע? כי הישוב אור החסד. כי הישוב אור החסד לכל אור הבינה. מה אומר כך? הוא אומר, כשמותי בבינה, אז עשה וגם כמותי בחסד. כי הישוב אור החסד לכל אור הבינה. אומנם עוד הרגע לבד, שיהיה בני במקומה, לראות מויצה חטא במקומה, וברגע יות החסד למקומה. העניין שווק הם בפני עצמה מדרג אחת, ואין הם יכולים לדעת בבינה שמגר מה כתוב כאן.
0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף אחד לא יכול לבד, שהתקמה לפני כחודש וחצי בתאריך 24 למרץ 2026.

0: ושוב חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך, בשם אף אחד לא יכול לבד, התקיימה לפני כחודש וחצי בתאריך 24/3/2026. בבקשה.
1: העיקרון הוא אסירייה שנוסעת יחד לכמה ימים, כן? כי עוד מתאר לנו גם כנס אסיריות בעוד חודש וחצי, שכל האסיריות בכלי עולמי יוצאות ככה לשלושה ימים, במקביל. זה האופי של הכנס. ואז אני שואל, אני שומע שההכנה לכנס היא חשובה יותר. זאת אומרת, עוד לפני הכנס צריכים כבר להגיע למטרת הכנס. זה נכון?
2: כן. כמו שאתה אומר, אז ודאי.
1: כאילו, איזה הכנה אסירייה צריכה לעשות? איך אסירייה יכולה לקבוע לעצמה את המטרה עוד קודם? היא יכולה להגיד, אבל איך אסירייה באמת קובעת מטרה לפני שהיא...
2: זה שאף אחד מהסירייה לא מרגיש שהוא יכול לבד, שיש לו

0: לא יודע איך לבטא את זה.
1: מה הכוונה שאף אחד לא יכול לבד?
0: אף אחד לא יכול לבד לא להביע שאלה נכון, בצורה נכונה ולשמוע תשובה, ובצורה כזאת אם כל אחד כן רוצה, אז כל אחד משיג את המטרה.
1: אז איך הסירייה מגיעה לכיוון משותף?
0: זה חייב להיות עוד לפני הנסיעה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים עכשיו, לפני הנסיעה, להחליט שאנחנו כן צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד. זהו.
1: אבל למה שלא יהיה גם אולי אחרת? לכל אחד יש מטרה.

0: כן.
1: גם ככה וגם ככה, כן?
2: איך מגלים את המטרה המשותפת שלנו? כאילו, הנוכחית, הכוונה, הדרגה הבאה שלנו. ברור, המטרה היא חיבור איש אחד בלב אחד לעבר גמר התיקון. זה מטרת העל. איך הסירייה מזהה, מה הצעד הבא, לאן היא צריכה להיות מכוונת?
0: אני חושב, המטרה שלנו היא צריכה להיות אחד לכולנו, ושאנחנו נשמע אותה ונסכים אליה, וזה בעצם המטרה שלנו.
2: ואיך מזהים אותה יותר? מה, צריכים לדבר בינינו כדי להגיע ל...
0: זה כבר תלוי בנו. זאת אומרת, זה תלוי עד כמה שאנחנו מצפים להיות יחד.
3: רב, כל זמן שאנחנו מחומר רצון לקבל, אנחנו יכולים ללכת רק בדעתנו.
0: כן.
3: אנחנו יכולים להשתמש בדעתנו כדי ללכת למעלה מהדעת. אבל קודם כל אנחנו משתמשים בדעת, כי אנחנו רצון לקבל, זה החומר, זה הדבר היחיד.
0: אז איך אתה תלך למעלה מהדעת?
3: להסכים להגיע, אני קודם אמרת לה, תדמיין. אז זה להסכים שבדעתנו אנחנו לא מגיעים לשום דבר. אין לנו די, נגמר לנו כבר כל הרווחים הפרטיים שלנו. כן. שהרווח המשותף שלנו הוא אותה נקודה שיש שם ריק מדעת, שיש שם רק קפיצה למעלה מהדעת.
0: כן.
3: שדעתי נשארת שם מאחורה.
0: אני חושב כולם מסכימים.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית לטין 7.
1: Queridos amigos, querido Tri Mundial.
2: חברים יקרים,
1: es una gran gran
2: כלי עולמי יקר.
1: Realmente estar aquí
2: באמת,
1: presentando este segmento.
2: תענוג וזכות להציג עכשיו את החלק הזה שבשיעור. זאת ההזדמנות הראשונה שלנו להציג את החלק של לימוד בין חברים, ופשוט עברנו הכנה כל כך עצומה, ועכשיו אנחנו מבינים את מה שחברים אחרים בכלי עולמי עברו. פשוט להתמקד ולהעמיק בשיעור אחד ולשמוע את השיעור של הרב פעם אחר פעם, ופשוט למצוא כל פרט וכל זווית מהמאמר של הרבש וכל מה שהוא מנסה לבטא המקובל. וכאן יחד עם כל החברים שלי מלטין 7 אנחנו רוצים להוביל את כולכם ולהעמיק בקטע של הרבש, של המאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה. אנחנו רוצים לחיות את זה, להרגיש את זה בלב, ובאמת לתת את ההתעוררות מלמטה ולא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא להבין שאנחנו חייבים לבקש ביחד, כמו שהרב אמר עכשיו בשיחה, שאנחנו חייבים להגיע למטרה המשותפת, שבאמת אנחנו רוצים להיות כלולים בתוך החברה ומכוונים לבורא.
3: Hola queridos amigos.
2: שלום חברים יקרים.
3: Recordando la clase de nuestro rabino decía que
2: בשיעור הרב אמר שכל העבודה שלנו לא מתמקדת בחיסרון, החיסרון כבר קיים, אלא מהו הכיוון של החיסרון, שזאת הכוונה. הכוונה זה הכיוון של החיסרון, לאיזה מטרה. זאת אומרת, מה אני רוצה לגלות בתוך החיסרון הזה? זאת אומרת, מה יהיה המילה?

0: גילוי לחיסרון, וכל פעם שיש לי חיסרון, בעיה או רצון, יש לי עבודה לעשות ברורים, ורצות לקשר את החיסרון עם הבורא. ואם אנחנו מצליחים לקשר, לייחד את החיסרון עם הבורא, בזה מסתיימת העבודה שלנו, כמו שהרב היקר שלנו אמר. עכשיו בואו נעמיק יותר בזה, בואו נעבוד ביחד, כל הסיריה תתחיל לעבוד על הנושאים האלה. כן, חברים יקרים, אנחנו הולכים עכשיו לצלול בתוך המאמר של הרבש, ונמשיך לקבל משם את כל מה שהמקובל הכין לנו, המורה שלנו הכין לנו. ואנחנו רואים שהחיסרון צריך להיות מתוקן, מכוון. כשאנחנו משתדלים עם כל הכוחות שלנו להשפיע, אנחנו מגלים עם בצורה כל כך ברורה שאנחנו לא מסוגלים. אז אנחנו צריכים להגיע לנקודה הזאת, שזה נקודה ממש טובה, כי מתוך זה נולדת תפילה מעומק הלב, ובזה נמצאת העבודה האמיתית, ומלמעלה נותנים לנו את תכונת הזכר, כמו שכתוב במאמר, של הרצון לתת. ולתת זה אומר להתפלל עבור הכלל, להתפלל עבור כל ישראל, כדי שכל ישראל יגיע לקדושה, כדי שכל הכלי יתקדם בכיוון הזה של העלייה. ומתוך זה כולנו ביחד עובדים בעשירייה, כל אחד בתוך העשירייה שלו, כדי להקים את השכינה מהאפר. אז עכשיו אנחנו נמשיך להעמיק ביחד. עכשיו נקרא את קטע מקור מספר אחד. בזמן שהוא רואה שיש לעבוד על מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד ועל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. שוב, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד על מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד על מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים.
1: אני עושה את
0: כן חברים, אנחנו כל כך שמחים על המשימה הזאת שנתנו לנו של להתפלל עבור האחרים ולצאת מתוך החיסרון האישי שלנו שאותו אנחנו מכירים, ואנחנו רק מבקשים עבור זה, אנחנו רק מבקשים על הדברים שחסרים לנו, ואפילו כשבדרך אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לבקש, והאמת היא שהכל נובע מתוך הלב העצמי, עד שנגיע לבקשה שהיא תהיה עבור מלכות השמיים, ואנחנו מבינים שהכיוון של החיסרון צריך להיות כלפי חוץ, כלפי המקום הזה שבו הבורא מתגלה שנקרא החברים, ושם נמצא הכל, נמצא המסך, נמצא הכלי הכללי
1: distinta de lo que somos, ¿no?
0: Que o הכלי הזה שונה ממה שאנחנו.
1: Ese es el trabajo, ¿no? Pedir por
0: וזה זאת העבודה.
1: Por adquirir esa vasija que son los amigos.
0: לדרוש שנקבל את הכלי הזה שנקרא החברים.
1: Y así conseguir eso, ¿no?
0: וככה נצליח לתאר את החיסרון שהוא לגמרי מזוהם. בואו נעבור לראות קליפ מהרב כדי להיזכר בשיעור. קדימה.
2: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל, עבור הזולת? מה הזולת צריך לעשות בשביל זה? איך מבצעים את זה?
3: תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי שמחוץ לי עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לי, זה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שהוא בורא או כל העולם, זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוץ לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוץ לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה. אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
2: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
3: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך, שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
4: כאשר אקטיבו, כמו פולו אלוה?
0: סדנה פעילה. איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? שוב, איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? סדנה פעילה.
5: כל העניין כתוב בספרים, אנחנו כל הזמן לומדים שכל המציאות נמצאת בי, בתוכי, ולכן אם אתה מרגיש או לא מרגיש, זה דבר אחר. אבל אתה צריך לעשות מה שאומרים. אתה צריך להתפלל עבור חיבור כל החלקים. לכן צריך לבוא כוח עליון שיחבר אותנו. וזה לא משנה אם אתה מרגיש או לא מרגיש. פשוט כדי שתרגיש, אתה צריך להתפלל.
6: בדיוק זה כתוב בדיוק אחרי הקטע המקור שקראנו, שלכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה. אלא באיזה מצב שאדם נמצא, הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. אז כמו שכתוב בשאלה, איך אני אעלה תפילה אמיתית, אז לא לחכות עד שהיא תהיה אמיתית, אלא להתחיל להשתדל לפעול לטובת החברים.
4: אני מגיע לשיעור בוקר, ואז אני בודק במה אני עוזר לחברים. אם עזרתי להם להגיע לשיעור, אם הכנתי עבורה משהו, גם שהם מחלקים קפה, וזה לא משנה אם אני רוצה או לא רוצה, אם אני קודם דואג לחברים ואחר כך חושב על עצמי. יש במשך היום הרבה נקודות שאדם, לפני שהוא עושה כוונות ותפילה, הוא יכול באמת לבדוק עד כמה הוא מנסה לממש את תכונת ההשפעה בפועל. ואז מתוך המצבים האלה באמת עולה תפילה אמיתית. אדם יכול לבדוק את עצמו, לראות באמת עד כמה הוא מוכן לחתוך מעצמו עבור החברים בפועל.
7: חיים. כן, מתוך זה שאנחנו מזהים את הפער, כולנו רוצים להרגיש שאנחנו חלק מהשלם, שאנחנו מקיימים את המעגל של החיבור, ומתוך זה שאנחנו מרגישים איפה עדיין יש פער, ריחוק, הבדל בין המצב הרצוי למצב המצוי, דווקא על זה אנחנו מבקשים עזרה ועושים עוד יותר מאמצים כלפי התקרבות אחד לשני.
8: כן, גם אם אני לא מרגיש את החברים שלי חלק ממני, אבל אני מבין שזה ההרגשה שצריכה להיוולד בי, אז אני כבר יכול לבקש על החיסרון הזה. למה אני לא מרגיש אותם כחלק ממני? מזה מתחילה התפילה.
9: שי כותב, הבקשה היא להגדיל את הצורך לעזרת הבורא מתוך החיסרון של החברים. מבקש עבורם. וגם יעקב, פשוט להשתדל לחשוב כמה שאפשר עבור החברים. וכן, באמת, לא תהיה לנו תפילה אמיתית לפני ש... או לי לא תהיה תפילה אמיתית לפני שיהיה לי רצון אמיתי לרוחניות, ורצון אמיתי לרוחניות יבוא רק אחרי שיבוא האור וישנה אותי, ממש יהפוך אותי. וצריך לחשוב על איך לעשות פעולות של כאילו, ומתוך זה יגיע האור ובאמת יתן את הרצון הזה.
10: כן, אני רשמתי בשיעור של היום שהתפילה יכולה להיות רק עבור כלים דהשפעה. אז איך אני יכול להשיג חיסרון כזה לכלים דהשפעה? הכלים האלה נמצאים מחוץ לי, הכלים האלה נמצאים בתוך חברים. ועל זה אני צריך לבקש עזרה, שאני אשיג את הכלים של החברים. זה יהיה התפילה.
5: הסירייה היא בעצם, אם אני לוקח פה חברים שיש להם תפקידים, אז אני פשוט מקבל שיא ההתפעלות מהסירייה פה. כל אחד יש לו מלא תפקידים, כל הזמן הוא משרת ונותן וכולם נאמנים, אז אני מקבל התפעלות מהם. אז מזה אני פשוט מרגיש כל כך קטן שאני מרגיש צורך לפחות להתפלל על מה שהם רוצים ומבקשים. אז בגלל הגדלות שיש פה, התפילה כבר עולה מעצמה. לכן תמיד צריך להתפעל מהחברים.
6: דווקא מזה שאדם לא מחכה, אלא מתחיל לפעול, אז הוא מקבל עזרה. מתחיל להרגיש שהאחרים יותר מוצלחים ממנו. שהם כן מתפללים, והם כן... יותר יש להם רגש, יותר לב פתוח, יותר חיבור, יותר אמיתי, יותר דואגים אחד לשני, ועוד ועוד ועוד. והוא דווקא לא כל כך, ואז מקבל מזה יותר חיסרון, יותר דחף.
4: מתוך שאדם משתדל לעזור לחברים, אז מפעם לפעם הוא באמת רואה איך התפילה שלו נהיית יותר ויותר מדויקת. מתוך שהוא מנסה כל הזמן לעשות משהו בידיים, אז הוא רואה באמת כמה הוא...
11: שלום. Hola queridos amigos.
0: Shalom, חברים יקרים.
11: Bueno, estos fragmentos nos están hablando de
0: בקטעים האלה,
11: que realmente no tenemos la fuerza.
0: אנחנו מגלים את הרגעים האלה ש
11: amor propio.
0: שבהם אין לנו כוח כדי לצאת מאהבה עצמית. רבש אומר לנו שלמרות כל היגיעה, אנחנו נמצאים בעליות וירידות ומתחילים לגלות שהעבודה האמיתית זה לא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא שהעבודה האמיתית זה לפתח חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מחברים את ה
11: con el reconocimiento de la Shekhinah.
0: הרגשה של החשיבות עם זה שאנחנו מתחילים להרגיש את השכינה, בזה שהאדם מרגיש חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מגלים שיש הבדל בין תפילה מכנית מתפילה שנולדת מתוך עומק הלב, וזה תלוי בלכוון את החיסרון בצורה נכונה לקראת הדבקות.
11: קניר?
12: No sé qué decir.
11: El extracto. Leo yo. Fue extracto de la fuente número 2.
0: ¿Qué tal con mis Palestine?
11: Esto ocurre cuando una persona siente que le falta.
0: זהו מה שאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו כנ"ל היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה אלא בלב. לכן לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן למעלה שומעים רק מה שהלב דורש ולא מה שהפה דורש, מטעם הנעל. כי אין הפה בעל חיסרון, שצריכים למלותו. לכן, האדם שהולך להתפלל, צריך לעשות הכנה לתפילה. להכנה זו, מה היא? כמו שכתוב, יקון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש, כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. שוב, קטע מקור 2. בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה, פירושו כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של האדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו, מה היא? כמו שכתוב, יקון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה, הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש, כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו.
13: Javier, gracias. Gracias, Eva. Sí, amigos, verdaderamente.
0: כן, חברים.
13: Aquí está la gran interrogante.
0: כאן נמצאת השאלה הגדולה בכל רגע, בכל יום. מה אנחנו מבקשים? מה אני צריך לבקש? מהי הבקשה האמיתית שאני דורש מהבורא? והעצה היא, טוב, צריך להתכונן. באמת אנחנו צריכים לחקור ולחפור בפנים כדי להבין מה אנחנו מבקשים, כי הבורא רואה בצורה שקופה את הרצונות הרצונות שלנו ואת הבקשות שלנו, ואנחנו לא יכולים לעבוד עליו ולהגיד בפה איזושהי תפילה יפה, נעימה, אלא באמת אנחנו צריכים לברר מה יש לנו בתוך הלב. וכאן יש לנו מפתח שפותח את כל הדלתות, שזה החברה, שזה הסביבה. בואו נקשיב לקליפ מהרב היקר שלנו מהשיעור לגבי על איך לבקש. קדימה עם הקליפ.
14: אנחנו דברים את הצורה האמיתית שהרב צריך לבקש.
3: איך אדם מברר כיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש, לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש... זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה, ו... ולהגיע למצב שבאמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם. אחר כך, טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות. אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי... בלי קבלת התגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים, אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת, אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך במשהו. עד שאתה מתחיל איכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול. להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות, שהכלי שלך נמצא בו.
15: Apreciando la guía de nuestro rap, podemos comprender y confirmar en nuestro
0: corazón
15: que verdaderamente son
0: los amigos que se preparan. אנחנו יכולים להבין שהחברים מכינים אותנו ופותחים לנו את הלב לקראת הרוחניות. אנחנו מבקשים מכל העשיריות שאחרי הסדנה הפעילה יכתבו את התשובות המשותפות שהשגתם בעשירייה כדי לחלוק עם כל הכלי העולמי. אבל קודם נעבור לסדנה פעילה. איזה חסרונות אני חייב לקבל מהחברים בכדי שתיוולד בי תפילה אמיתית? הסירייה שסיימה מעלה סימן שאלה לשיתוף במליאה. שוב, איזה חסרונות אני חייב לקבל מהחברים בכדי שתיוולד בי תפילה אמיתית? הסירייה שסיימה מעלה סימן שאלה לשיתוף במליאה.
7: חסרונות שאני מחפש לקבל מהחברים ובזכותם אני אתקרב לתפילה, הם חסרונות לגדלות המטרה. אני רואה איך החברים משתדלים, מתמידים, מקפידים, וכמה זה חשוב להם וכמה הם עוזרים לכל שאר החברים להתקרב כלפי המטרה, לצאת מעצמם. אז מרגיש לי שזה משהו שהוא חסר גם לי. ומתוך זה שאני מרגיש שבעצמי אני ממש לא יכול, אז או לתפילה או לבקשה לעזרה.
8: כן, חיסרון להידמות לבורא, מתוך הנקודה שבלב המשותפת, זה, שבזה אני יכול להזדהות עם החבר, אז אני יכול להרגיש את החיסרון שלו, ועל זה לעלות תפילה.
9: כן, בסופו של דבר זה גדלות הבורא, ומזה כבר יגיע הכל. וגם שי כותב, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
10: חיסרון להשיג את הרצון להשפיע. זה אני צריך לקבל מהחברים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להשיג את החיסרון לעזרת הבורא. שרק הוא יכול לעזור לנו. שמצדנו רק את החיסרון. אבל העזרה אנחנו נקבל רק מהבורא.
5: חברים נותנים חיסרון, אבל בגלל שזה כל כך לא נמצא בי, אני מקבל את זה כאור, דווקא את החיסרון שהם מעבירים לי. ולכן זה נקרא בעצם שאני מקבל מהם גדלות. זה כל החיים. זה כמו שבנם שהוא נושם, הנשימה הבאה שהוא מקבל, אז ככה רק מהחברים אפשר לקבל את זה.
6: שי כותב לנו, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא. ויעקב מוסיף, זה תלוי בי. כל החיסרונות של החברים, אני מחבר עם המטרה, עם גדלות הבורא. כמה שהחברים משתוקקים להשיג את המטרה. אני אגיד שבחברים יש נקודה שבלב, בדיוק כמו שאצלי. רצון לקבל רוחניות לעצמו, על מנת לקבל, זה מה שהבורא נתן. אבל זה שאני צריך להעדיף את שלהם ולא שלי, דווקא הפער הזה שאני צריך להתגבר עליו, זה מה שהופך את מה שיש בהם למשהו רוחני וקדוש.
11: Pregunta, amigos.
16: Bien, amigos, queridos amigos de...
0: טוב, חברים, חברים יקרים מהכלי העולמי, אנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים לעשות את העבודה לבד, אלא צריך להיות בקבוצות, בעשיריות, בתוך בני ברוך. הרב אמר בשיעור שהדרך שלנו למחסום
16: תלולה
0: בזה שעלינו לאסוף את הרצון כדי להשיג כלים די השפעה, וכדי להמשיך בלימוד, על פי המקובלים, עלינו לעבוד בעשיריות, ללמוד להשפיע אחד לשני, עד שנוכל לתפוס את החיסרון של החבר. החיסרון הזה, אנחנו חייבים לכלול אותו בתוכנו כדי להשיג את הרוחניות. כי הכלי דהשפעה שלי נמצא בחברים, נמצא בכם. והעשירייה שלנו היא המעבדה שלנו. תודה רבה, חברים יקרים.
17: באמת תודה רבה לעשיריית לטין 7, ואנחנו עכשיו נעבור לדיווח עם דודי.
18: טוב חברים, בעוד שבוע בדיוק, בימים חמישי ושישי, 21 ו-22 במאי, אנחנו נחגוג את חג מתן תורה, חג השבועות, ונרצה לבוא יחד על הלוז שמתוכנן לנו, כי הלוז הוא שונה מהרגיל. אז ביום חמישי בעוד שבוע, 21 במאי, נתחיל כרגיל הכנה לשיעור בשעה 2:40, והשיעור עד השעה 5:20, ב-12 שיעור צהריים, וב-2:30 סעודת חג שבועות. וחידוש, השנה החלטנו בהנהלה להחזיר את המנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, שבועות, סוכות ופסח. נתחיל כבר בחג השבועות הקרוב, בשיעור לילה דקלה. אז המשמעות היא שבשעה 10:15, שעון ישראל, נתכנס להכנה חגיגית לשיעור, ומהשעה 10:30 עד 12:30 בלילה ניכנס יחד לשיעור לילה דקלה באולם האירועים. בשיעור נקרא יחד מהזוהר, נלמד מתוך שיעור מיוחד של הרב ועוד. האירוע פתוח לכולם, גברים ונשים כאחד מגיל 18 ומעלה. ובעיקר אנחנו מזמינים את החברים והחברות מהכלי ישראלי שיגיעו פיזית בהמוניהם לחיבור המשותף בבית שלנו. למחרת ביום שישי 22 במאי אנחנו נתכנס להכנה לשיעור בשעה 7:45, ושיעור הבוקר יתקיים מהשעה 8 עד 10. ב-10 תתקיים תפילה משותפת, לא משודרת, ב-11 סעודת חג שבועות, בצהריים בשעה 4:45 נתכנס להכנה לשיעור ונלמד את השעה 6:30, וב-6:30 נעבור לסעודת ערב שתסכם את חג השבועות. שימו לב, הלו"ז של שבת ב-23 במאי יתקיים כרגיל. לחיים נברוך.
17: והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי, ה-15/5, בשעה 4:30 עד 5:15, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יוכלו לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, אז חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לראשון 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו אישה מזרע תחילה יולדת זכר בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1316. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. טסט. מהו אישה מזרעת תחילה יולדת זכר בעבודה? חז"ל אמרו, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה, שנדע איך להתנהג. ידוע שהעבודה שניתנת לנו לקיים תורה ומצוות ובכדי לזכות את ישראל, כמו שכתוב בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, ונודע שזכות הוא מלשון הזדקחות, והוא על דרך שאמרו חז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. היות שהנבראים נבראו עם הטבע של רצון לקבל לעצמו, איתם שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. והיות שזהו בשינוי צורה לבורא, שהוא המשפיע, לכן ניתן לנו עבודה שאנו צריכים להשתוות הצורה עם הבורא, שגם אנו צריכים לתקן עצמנו, שכל מה שאנו עושים יהיה הכל בעל מנת להשפיע. ואנו רואים שיש בנו מעשים שאנו עושים להשפיע, ויש מעשים שאנו עושים לקבל. דוגמה, אנו עוסקים במצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו, שבדרך כלל הם נקראים בשם מעשים די להשפיע. וכמו כן אנו עושים מעשים של קבלה, היינו אוכלים ושותים וכדומה, וניתן לנו עבודה די השתוות הצורה, היינו שאנו צריכים לעשות בעל מנת להשפיע, הן מעשים של השפעה והן מעשים של קבלה. ידוע שיש ערך הופכי בין כלים לאורות, היינו שיש אורות הנקראים זכרים ויש אורות הנקראים נקבות, שזכר פירושו שלמות ונקבה פירושה חיסרון, כלומר שאין עדיין המדרגה בשלמות עם האור הזה שקיבלה, היות שיש בית מיני אורות. א', אור של מטרת הבריאה, שזה נקרא אור השלם. ב', אור של תיקון הבריאה, שהוא רק לבוש לאור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נקבה. היינו שאין זה שלמות, אלא שזהו רק אמצעי לבוא לשלמות. ואור א' נקרא אור החוכמה או אור החיים, ואור הבית נקרא אור דחסדים הנקרא בדרך כלל וק. זאת אומרת שעדיין חסר לו את ג' ספירות ראשונות. לכן
אם האדם משמש עם כלים דנקבה, היינו עם כלים דקבלה, זאת אומרת שהאדם נתעורר לשמש עם כלים דקבלה בעל מנת להשפיע, אז ילדה זכר, היינו שמעבודה זו נולד אור החוכמה, שהוא אור השלם ואור החיים, שהוא נקרא זכר, מטעם שאור הזה שייך למטרת הבריאה, שהבורא ברא את הכלי קבלה הנקרא רצון לקבל, את אור של מטרת הבריאה. וזה שכתוב, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, מה שאין כן אם האדם עובד עם הכלים דהשפעה, כלומר רק במעשים של השפעה הוא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, שכלים דהשפעה נקראים זכר, אז נולד מזה רק אור נקבה, כי אור דחסדים המתגלה על כלים דהשפעה הוא יכול להוליד רק אור דחסדים הנקרא וק חסר גר, שזה מראה על חסרון גר, והאור דחסדים נקרא רק אור המלביש, כלומר שבאור דחסדים בא אחר כך ומתלבש בו אור חוכמה. וזה שכתוב איש מזריע תחילה יולדת נקבה, הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, בואו ראה בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל, שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו ומושכת אותו ברוב האהבה והשתוקקות, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר, וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא המלכות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. ידוע שהנבראים נמשכים ממלכות, לכן המלכות נקראת כנסת ישראל, שעם ישראל נמשכים ממלכות. לכן אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר הוא למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים. ולפי זה יש לפרש, בזמן שאדם מתעורר להקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה שהשם יקרב אותו אליו, היינו שהוא רוצה להתדבק בו יתברך, שזה נקרא השתוות הצורה, היינו שהאדם רוצה לעשות את מעשיו לשם שמיים ואינו יכול, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. היות שהאדם משתוקק לכוח הזה מטעם שיש לאדם חיסרון, היינו שאין בידו את הכוח שיעשה הכל לשם שמיים, אז על ידי עבודה זו שהוא מתעורר לבקש מהשם שייתן לו הכוח הזה, אז נותנים לו מלמעלה את הכוח של רצון להשפיע, שהוא טבע שני, וזה נקרא וילדה זכר, היינו רצון להשפיע נקרא זכר, שזה נקרא שהעליון נתן להתחתון את אור החסדים, שחסד נקרא משפיע. כלומר, העבודה של ההשתוקקות, שהתחתון מרגיש בחסרונו, זה נקרא תפילה. היינו שמבקש שהשם ימלא חסרונו, שאז מילוי החיסרון נקרא זכר. וזה שכתוב, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו,
שפירושו שהרצון שלה, היינו המלכות, שנקרא הרצון לקבל, אליו. כלומר, שרצונה אליו, היינו להתדבק בו, שנקרא השתוות הצורה, שמבקש את הרצון להשפיע, שזה נקרא דבקות, וזה שכתוב, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. ובזה יש לפרש, אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שהתעוררות באה מצד האדם. אולם, זה יכול להיות דווקא שמקודם לכן היה רצון להאדם שהוא רוצה להתקרב להשם, כלומר, שקיבל התעוררות מלמעלה, שיש עניין רצון לקבל על רוחניות. היינו שיכולים לטעום טעם של תענוג בעשיית תורה ומצוות. וכבר דיברנו במאמרים הקודמים, שהתענוג הזה שבקבלת השכר, יש להבחין ג' בחינות. א', שיהיה לו שכר בעולם הזה, ושיהיה לו שכר בעולם הבא. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שהוא יקבל תמורה, שכר. זאת אומרת, במעשים שהוא עושה אין לו טעם, אלא שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם שיקבל אחר כך שכר, והוא נהנה מזה עכשיו. ב', שהוא מרגיש טעם בעת עשיית המצוות, משום שמאיר לו, והוא נהנה מזה שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, כי הוא מאמין במה ששמע מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תענוג בתורה ומצוות, וגם קיבל קצת התעוררות מלמעלה, שהתחיל להרגיש שיכולים לטעום טעם בעשיית תורה ומצוות יותר מתענוגי עולם הזה. ג', שהוא רואה מה שאמרו חז"ל על עניין דבקות ולדבקה בו, הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם שהוא מרגיש שהוא בחינת אישה, היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית, אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר, והוא זוכה אז לטבע שני הנקרא רצון להשפיע. וזה שכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד שהוא בחינת זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה, וזה שכתוב, וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררות אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה, שהיא מלכות. כן, זה כתוב, אישה כי תזריע, מהו הטעם? למדנו שהוא משום שעולם התחתון נמצא כאין עולם העליון, וזה דומה לזה. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האדם מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש, והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן אם ההתעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את גדלות וחשיבות השם,
שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שמרגיש קצת חיות בזה. נמצא שכל הגורם שמחייב אותו לעסוק בתורה ומצוות, הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש, היינו הבורא. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה וילדה נקבה, היינו מעבודה זו שהאדם עובד מטעם שקיבל את ערות הדלאלה, יכול להיוולד רק בחינת נקבה, שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת, שיש לפרש כאן בדרך עבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד, וזה נקרא בחינת נקבה. היינו שהאדם עובד אז על בסיס הנקרא רצון לקבל רוחניות, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע אין לו כוח, מטעם שכל הבסיס שלו בנוי על התענוג שקיבל מלמעלה מצד את ערות הדלאלה. אז האדם נולד בבחינת נקבה, שהוא הרצון לקבל רוחניות בעל מנת לקבל, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע הוא לא יכול. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, היינו בחינת מקבל ואינה משפעת. לכן אם יש לאדם זכייה, אז מראים לו מלמעלה שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, והוא אינו יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, לכן הוא מקבל ירידה, מטעם שעל בסיס של השפעה אין הוא עוד מוכשר לעבוד. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה, מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. והירידה הזו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה. ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד, הוא מבקש שהשם יעזור לו. וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. ובחינה זו שהאדם עובד עבור המלכות, זה נקרא בחינת אישה כי תזריע וילדה זכר, מה שאין כן איש מזריע תחילה יולדת נקבה. לכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. ויש לדעת בעניין התפילה, בזמן שהאדם מתפלל להשם שיעזור לו, שיש להבחין בין תפילה לבקשה. כי תפילה נקרא מה שאדם מתפלל את סדר התפילות שסידרו לנו חז"ל, ובקשה הוא מה שאדם מבקש באופן פרטי. כך מפרשים את הפירוש של תפילה ובקשה, ויכולים להסביר זה כי מה שחז"ל תקנו, האדם צריך לומר זה בפה, כלומר אפילו שהוא לא מתכוון
שהשם ישמע את מה שהוא אומר בנוסח התפילה, גם כן נקרא תפילה. מטעם שאנו אומרים מה שהם אמרו, ולהם היה זה דברים קדושים. דוגמה, האדם אומר אחרי תפילת 18, תפילה ונפשי כאפר לכל תהיה. בטח האדם אינו רוצה שהשם יקיים את תפילתו. אבל האדם אומר זה בנוסח התפילה, וזהו מטעם סגולה. כלומר, בתור סגולה, מה שהוא אומר ונפשי כאפר לכל תהיה, יכול לעזור אפילו על פרנסה וכדומה. וזהו מטעם שכל התפילות, מה שחזל תקנו, הכל הם בחינת שמות הקדושים, שזהו סגולה לכל. הרי היינו, לכל דבר זה מועיל. והפירוש המילים, מה שהאדם חושב, שזהו לפי מה שהאדם חושב. הוא צריך לדעת שהתפילות האלו הם למעלה משכלנו, אלא הכל הוא שמות הקדושים, ואנו משתמשים אותם בתור סגולה, שעל ידם יש לנו קשר עם הבורא. לכן כל התפילות צריכים לומר בפה, היות בלב אין אנו מבינים. לכן כשאומרים זה בפה, יש לנו קשר עם מה שהם אמרו. היות מה שהם אמרו, הכל היה עם רוח הקודש, והם מיוסדים על בחינת שמות הקדושים. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, הגם לפי המקובל, בזמן שרוצים להתפלל על החולה, סדר הוא שב-18, בזמן שאומרים רפאנו השם ונרפא,

מה שאין כן בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו, זהו דווקא בלב. היינו, שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו, כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן, לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן, למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. מטעם הנ"ל, כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלאותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו מהי? כמו שכתוב, היכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה הוא בכדי לדעת מה לבקש. כי האדם צריך לדעת מה לבקש. כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. זאת אומרת, שיש לאדם לבקש על הרבה צרכים. אבל מדרך העולם הוא שמבקשים לדבר הנחוץ לו ביותר לאדם. כדרך העולם ההוא, בזמן שהאדם יושב בבית אסורים, כל דאגותיו הם שהשם יוציא אותו מבית האסורים. הגם שיש לפעמים שהאדם אין לו פרנסה וכדומה, מכל מקום אין האדם מבקש אז מהשם שייתן לו פרנסה גם כן, הגם שהוא נצרך לזה, מטעם היות עיקר האיסורים ובזה שנמצא בבית הסוהר. לכן האדם מבקש על הדבר שהוא מרגיש שנחוץ לו ביותר, היינו במה שהוא מרגיש יותר איסורים, על זה הוא מבקש. לכן כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לעשות הכנה ולבדוק את עצמו ולראות מה שיש לו ומה שחסר לו, ואז הוא יכול לדעת על מה לבקש מהשם שיעזור לו. וזה שכתוב, ממעמקים קראתיך השם, שעניין עומק פירושו שהאדם נמצא בתחתית שאפשר להיות, כמו שנאמר, בשאול תחתיות. היינו שהחיסרון שלו הוא למטה, שהוא מרגיש שהוא נמצא למטה מכל אדם. היינו שהוא מרגיש שהוא כל כך רחוק מקדושה, יותר משאר אנשים. כלומר, שאין אף אחד שירגיש את האמת, איך שאין להגוף שלו שייכות לקדושה. לכן, אלו אנשים שלא רואים את האמת, איך שהם מרוחקים מהקדושה, ממילא הם יכולים להיות שבעי רצון מעבודתם בעבודת הקודש. מה שאין כן, הוא סובל מהמצב שבו הוא נמצא. לכן האדם הזה, שהוא עשה ביקורת על עצמו, והוא רוצה לראות את האמת, אז האדם הזה יכול לומר, ממעמקים קראתיך השם, היינו מעומק הלב, וזה נקרא תפילה מעומק לב, מצד המקבל. כלומר שהוא עשה ביקורת על עצמו והוא רואה את חסרונו. אולם, בזמן שהאדם מכין עצמו לתפילה, הוא צריך לעשות תשומת לב על המשפיע. וזהו הכי קשה, היות שיש כלל שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לזה. להיות שאדם מתפלל להשם, הוא צריך להאמין
שהשם הוא שומע.

0: שומע תפילת כל פה. ואפילו שהאדם אינו ראוי שהשם ממלא את משאלותיו. וזהו כמו שאנו רואים בתפילה שבין אדם לחברו, שמדרך העולם הוא שמי שהולך לבקש איזו טובה מחברו צריך להיות בית תנאים. א', שיש לחברו מה שהוא רוצה, שאם יבקש ממנו הוא יכול לתת לו, מטעם שיש לחברו. ב', שיהיה לחברו לב טוב. אחרת, יכול להיות שיש לחברו מה שהוא מבקש, אבל אין חברו רוצה לתת לו, משום שחברו אינו בעל רחמים. כמו כן, בין אדם למקום, גם כן צריכים להיות בית תנאים. כמו שאמרו חז"ל, ישראל קדושים הן. יש רוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה. ויש לפרש זה על דרך העבודה. יש לו להבורא לתת מה שהוא רוצה, היינו שהאדם מבקש שהשם יקרב אותו וייתן לו את הזכייה שישמש אותו. כלומר, שהאדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, אז מאמין שיש לו להקדוש ברוך הוא את הכוח לתת לאדם את הרצון להשפיע. אבל הקדוש ברוך הוא אינו רוצה, מטעם שהשם רואה שעדיין אין האדם מוכשר לזה, מטעם שעדיין אין לו רצון אמיתי לזה, היות שאדם חושב שכבר נתן הרבה תפילות להשם שימלא את רצונו של האדם ויתן לו את המילוי שהוא הרצון להשפיע. אבל מטעם כיתרון האור מתוך החושך, אין עדיין האתערותא דלתתא של האדם בשלמות, אלא האדם עוד צריך לתת יגיעה, בכדי להבין את המתנה הגדולה שהוא מבקש מהשם, הנקרא רצון להשפיע. וזה נקרא יש לו ואינו רוצה לתת. אבל האדם נקרא קדוש, משום שהוא מבקש מהשם שיקח אותו בתור עבד השם. ויש לפעמים שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, והשם ייתן לו טעם בתורה וטעם בתפילה, שאז אם יהיה לו טעם מתיקות בתורה ועבודה, אז האדם מוכן להיות עובד השם. אבל סתם ללמוד ולהתפלל ולקיים את כל תרי"ג מצוות בכל פרטיה ודקדוקיה, בזמן שאינו מרגיש טעם בזה, האדם אומר שאינו יכול. לכן הוא מבקש מהשם שימלא את רצונו. זה נקרא אצל הבורא ישראל קדושים הן. יש רוצה ואין לו. שפירושו שהשם רוצה לתת לאדם את טעמי תורה וטעמי מצוות, אבל אין לו. היינו, שאין הדברים האלו אצל השם בכלים דקבלה, שתהיה אפשרות ליתן זה לאדם בכלים דקבלה של האדם. וזהו, לא יכול השם לתת לו, מטעם שאין לו להקדוש ברוך הוא כלים דקבלה, אלא אצל הקדוש ברוך הוא הכל בכלים דהשפעה. והיות שאדם רוצה שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, מטעם כי האדם טוען שהוא רוצה ליהנות מתורה ומצוות, ובשביל זה הוא מבקש מהשם שימלא חסרונו. זה נקרא אצל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם מה שהאדם מבקש, ורוצה לתת מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. אבל מטעם שהאדם מבקש, שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, זה אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא אצל הבורא יש לו רק הרצון להשפיע. לכן, גם שאין האדם יכול לקבל מהבורא, אבל מכל מקום הוא נקרא קדוש, מטעם שרוצה לעסוק בתורה ומצוות. לכן, כשהאדם הולך להתפלל, צריך לעשות הכנה מקודם, בכדי לדעת על מה להתפלל.
1: טוב, המאמר הזה הוא
0: מתאריך הראשון לראשון 2003.
2: אישה תזריע תחילה ילד זכר בעבודה, שזה משלבי הסולם קרח ה', מהמאמרים ששייכים לחלק תלמוד בבלי לברכות. עמוד י' כל העבודה שלנו היא לא על החיסרון. החיסרון נמצא. אלא למה החיסרון הזה יהיה מכוון. שזה נקרא הכוונה. כוונה זה כיוון החיסרון שלי. למה אני מכוון אותו? לאיזה מטרה? מה אני רוצה שיתגלה בתוך החיסרון? ומה החיסרון הזה יתמלא? החיסרון מתמלא מתענוג. איזה מין תענוג אני רוצה שיתגלה בחיסרון שלי? ממה אני מחליט שאני רוצה ליהנות? ודאי שכל ההחלטות על מה ליהנות ולא אחרת. כך אנחנו בנויים. אבל ממה ליהנות? זה יכול להיות מזה שאני משפיע ומזה שאני מקבל. מזה שאני נמצא בדבקות עם הבורא ומזה שאני נמצא בניתוק ממנו, והעיקר שאני משיג מה שאני רוצה. כן. זאת אומרת, אני תענוגים שהם מעמקות הקליפות ועד התענוגים שהם הגבוהים ביותר במעמד של הבורא עצמו. כן? הכל זה הכוונה ממה אני רוצה ליהנות. הרצון לקבל שלי הוא פשוט כביכול איזה חלל, מקום ריק, שאותו אני רוצה למלות. זה ממש, אפשר לדמיין את זה לאדם שהוא רוצה לאכול ולא יודע מה, אין לו שום רשימות, ואז הוא בוחר ממה הוא רוצה ליהנות מהאוכל. כך אולי. אז אנחנו בסך הכל צריכים לבחור הנושא, ממה אנחנו נהנים. מלכתחילה מלמדים אותנו דרך הטבע, העולם הזה, מה זה נקרא ליהנות מכל מיני דברים קטנים, פשוטים, רגילים. זאת אומרת, הבורא ברא את הרצון לקבל, הכניס אותו לאיזשהו מצב, שלפני רצון לקבל יש כל מיני תענוגים. שרצון לקבל בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, רוצה אותם. ועושה חשבונות, מה עדיף במקום זה, זה במקום זה, וכן הלאה, חשבונות. זה כדי להתחיל לפתח את הרצון לקבל. אז בנויה כל הסביבה הזאת, סביב הרצון לקבל, בלבושים כאלה. שנקראים העולם הזה. ובזה רצון לקבל צריך להתחיל להתפתח. זאת אומרת, למצוא מקורות תענוגים אחרים. אם הוא יסגור רק בתוך הסביבה הקטנה הזאת שהוא נולד, ומשם יונק את התענוגים האלו, זה, בתוך זה יתקיים כמו בהמה ולא יתפתח, כך באותה רמה יגמור את החיים שלו. התפתחות יכולה להיות רק שרצון לקבל יפתח לעצמו סביבה אחרת לגמרי, עם תענוגים אחרים לגמרי, עם אופן התענוגים אחרים לגמרי. ואז ירחוש מה שנקרא חיים אחרים, חיים רוחניים. זאת אומרת, יש סביבה אחת ויש סביבה שנייה. איך לדחוף את האדם להתפתח לסביבה השנייה? נותנים לו רצון מלמעלה, ודאי. זה שנותנים לאדם רצון מלמעלה לתענוגים שלא נמצאים בסביבה הקטנה שלו שהוא נולד בעולם הזה, זה נקרא איש שמזריע הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא איש. הוא מזריע, נותן לאדם התעוררות לרוחניות. הוא מזריע תחילה. מהאדם יכול, ודאי שלא יכול לבוא התעוררות מן הסתם. אלה על ידי רשימות, על ידי האורות שמאירים על הרשימות, אדם פתאום מרגיש רצון למשהו חוץ מהעולם הזה. ואז, מתוך זה שאיש מזריע קודם, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיסרון, נולדה נקיבה. חיסרון לרוחניות. זה מה שאדם מרגיש. ואז הוא עושה כל מיני מאמצים לבצע, לממש את הרצון הזה, למעלות אותו, רץ פה ושם, איך אפשר, לימוד, חברה, כל מיני דברים, כן, עד שהוא מוצא, עד שהוא מבין, עד שמתחיל איכשהו לראות את עצמו פועל בהשגת המילוי. מתחיל להתברר לו לאט לאט, זה לוקח שנים. שהרצון לקבל שלו, אפילו שקיבל אותו מלמעלה, לא אותו אופי, אופי בוא נגיד, צורה, צביון, יש לו מה שצריך לדבר, מה שצריך למילוי. זאת אומרת, רצון לקבל בעצם ישנו, אבל הוא רצון לקבל לא למילוי שנמצא מעבר לעולם הזה. כי מעבר לעולם הזה, שם מילוי שונה וכלי שונה. צריכים לרכוש שני דברים האלה. הוא מתחיל לגלות האדם שמה שבורא נתן לו, הוא לא נתן לו רצון לרוחניות בעצם. אפילו שנולדה בו כאילו חיסרון, נקיבה. הבורא סתם נתן לו איזשהו רצון גולמי לאיזה מילוי שלא נמצא לפניו. על הרצון הזה חייב להיות בכלי לגמרי לגמרי אחר. שרצון הזה חייב להיות בכלי די השפעה. שחיסרון צריך להיות למלות את עצמו עם תענוגי השפעה. כשאדם מגיע למצב שהוא צריך חיסרון חדש ולא מילוי, אז בהחלט אנחנו יכולים להגיד שהבורא, האיש, הזריע וילדה נקיבה. זאת אומרת שאחרי כל מיני חיפושים אדם מבין שלא חסר לו מילוי, חסר לו חיסרון. חיסרון זה להשפיע. ושיש לו את החיסרון הזה זה להשפיע, זה באמת חיסרון שנולד. כי סתם חיסרון שאדם מרגיש מנקודה שבלב מן הסתם ככה שהתעוררה בו, זה חיסרון, אני רוצה עוד לתפוס כל העולם הבא. או משהו שאני מתאר לעצמי שזה עולם הבא. כן? זה לא נקרא נקיבה ממש. אנחנו מדברים כלפי רוחניות, זכר ונקיבה. כן? אז חיסרון לכוחות די להשפיע, כוונה די להשפיע, נקרא נקיבה. ואז הנקיבה הזאת, האישה הזאת, שהיא דורשת באמת, החיסרון הזה, לכלים די השפעה, דורש מהבורא שיהיו לו כלים די השפעה, כוחות די להשפיע. זה נקרא שאישה מזריעה קודם, שהיא דורשת. ואז כתוצאה מהדרישה הזאת, אישה מזריעה קודם, אז נולד זכר. שאדם מקבל באמת כלים די השפעה, מה שמבקש, שכלים די השפעה האלו לא יכולים לבוא ללא הקדם של תפילה. והתפילה הזאת הרבי אומר שהיא צריכה לבוא, שזה יהיו כלים די השפעה, ממש כלים די השפעה, היינו תפילה עבור הכלל, תפילה עבור הזולת. זאת אומרת, כלים די השפעה, כך הם נבדקים, כך הם באמת מורגשים באדם, שזה כלים, זה חיסרון למה שנמצא מחוץ לגופו. שזאת נקראת תפילה, באמת תפילה, ולא שום דבר אחר מה שהיה מקודם. זאת אומרת, תפילה יכולה להיות רק עבור כלים די השפעה, כלים די השפעה אמיתיים. ואז, מפני שההתעוררות לכלים האלה באה מתוך האדם, זה נקרא אישה מזריעה. ונולד זכר. מתוך שאדם בעצמו רוצה שיבוא כלי די השפעה, אז הבורא עושה לו את זה, ונותן לו כוחות לזה, ונברא באדם כלי די השפעה. זה דומה פשוט למה שאנחנו הולכים ממטה למעלה בדרך שלנו. קודם אנחנו צריכים להיכנס למלכות, להשיג את החיסרון, חיסרון מהמלכות, להיות ככתר, להיות כמשפיע. ואז בהחלט שרוכשים כוחות להגיע להיות משפיע, מגיעים לכתר, מלכות עולה לכתר. התעוררות ראשונה על הבורא, התעוררות השנייה על האדם, ואז הוא משיג רוחניות. זה בעצם הסיכום כזה. כן?
3: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל, עבור הזולת? מה זה? איך הם מבצעים את זה? ועל מה זה?
2: תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי, שמחוץ לי, עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לי, זה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שאו בורא או כל העולם זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוץ לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוץ לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי.
3: אתם עושים?
2: כלי, או בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה, אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
3: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
2: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך, שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
3: אז כל בקשה צריכה להיות בשביל כל העולם?
2: בעל הסולם בספר מתן תורה מתאר את המצב כך, שהאדם כמה שהוא גודל, הוא קודם דואג לעצמו, ואחר כך למשפחה שלו, ואחר כך לסביבה שלו, ואחר כך למדינה, ואחר כך לכל העולם. כן? זה סתם הוא מתאר לנו שם אדם שהוא גדול, פשוט גדול. ובצורה אנושית כביכול. אם אנחנו מדברים בצורה רוחנית, אז ודאי. אתה רק תתאר לעצמך שכל ההשגה שלנו, כמו שעכשיו אנחנו משיגים את המציאות דרך חמישה חושים לתוך הרצון שלנו, כל ההשגה הרוחנית שלנו, זה גם כן בתוך הרצון שלנו הכללי שנקרא האדם הראשון, כן? נשמה הכללית. אני חלק מהאדם הראשון, נגיד אחד מ-600,000. מה שאני משיג בתוך החלק שלי, זה נקרא העולם הזה. בתוכי, שאני יכול לספוג, כן? להתמלות. מה שאני משיג בזה שאני יוצא בהרגשת הכלים חיצוניים ומשיג בהם, זה נקרא עולם החיצון שלי. החיצון שלי זאת אומרת עולם הרוחני, שאני נמצא כנשמה בכלים האלו, בכלים רוחניים.
3: אז איך מבצעים את זה בזמן השיעור?
2: איך מבצעים את זה בזמן השיעור? כמו שאנחנו אמרנו, שאם יש לך חיסרון ההתחלתי לזה, כן? הבורא עשה לך תדלוק, אז תמשיך לרצון האמיתי.
3: רק לרצות,
2: אנחנו לא צריכים יותר. תפילה זה נקרא שאני רוצה להשיג רצון. חיסרון היא לא חיסרון, יש כאן הרבה הבחנות, זה כל העבודה שלנו בכל הקטע מהתחלת הרגשת הנקודה שבלב ועד שעוברים מחסום, כל הדרך הזאת בהסתר כפול ובהסתר רגיל, בזדונות ואחר כך בשגגות, היא בזה שאנחנו צריכים לגבש בתוכנו רצון, חיסרון, לכלי דהשפעה. כמו שהוא אומר לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שמה זה נקרא לא לשמע, שאני מאוד רוצה רוחניות לעצמי וגם כן להשפיע לבורא. שני הדברים האלה צריכים להיות כבר יחד. זה נקרא לא לשמה. שמתוך זה שיש לי רצון להשפיע לבורא, אני מרגיש שיתר הרצונות שלי הם לעצמי. ואז אני מבין את ההפרש ביניהם ואני נמצא בשניהם יחד. הוא אומר שיהיה ברור לאדם שאם הוא ידע שהוא מקבל רק כלים דה השפעה ולא יהיה לו שום דבר לעצמו, הוא לא רוצה את זה, הוא לא מסוגל לדבר כזה. זה נקרא לו לשמה אמיתי, שמתוך זה באים לי לשמה. ועל הרצון הזה צריכים להיות ממש דרוכים ככה כל היום וכל הלילה, כמו שהוא מתאר באגרות דף עין בפרי חכם. זהו. אז אנחנו בסך הכל מהרצון התחלתי שנקרא נקודה שבלב, שנקרא האיש, הבורא, זרה בנו ונולדה מזה נקיבה, אנחנו צריכים את הנקיבה הזאת לגדיל, שהחיסרון הזה הוא יהיה חיסרון המקסימלי, מה שרק אפשר בעולם הזה. כן? מקסימלי שבעולם הזה זה נקרא, על פני כל הרצונות של העולם הזה, אמנם שאני רוצה אותם, כן? אני רוצה את שיהיה לי גם כן רצון להשפיע לבורא. וזה נקרא נקיבה באמת, שהיא אז מזריעה ונולד זכר, כוח להשפיע הראשון, מסך הראשון. שזה באמת כבר נקרא תינוק, שנולד ברוחניות. כן.
4: מה זה המצב הזה שלפי טבע של בן אדם רצון למילוי, בן אדם רוצה חיסרון? חיסרון הופך לו למילוי? אומרים ש...
2: האם חיסרון יכול להיות מילוי?
4: מה התהליך הזה?
2: פתאום
4: ממילוי,
2: הוא
4: רוצה מילוי
2: מסוג של חיסרון? אדם שנברא מרצון לקבל, לא יכול אף פעם לחיות מחיסרון. זה פשוט בריאה עצמה, היא דורשת מילוי. השאלה היא במה הוא ממלא את עצמו. באיזה מין תענוג הוא ממלא את עצמו. אם אני יודע שהחיסרון שלי הוא לדבר הגדול ביותר, ואני עוד לא השגתי את הדבר הגדול ביותר, אבל חיסרון בעצמו הוא מביא לאיזה מין עיירה מרחוק, מהדבר הגדול, אחרת לא היה לי לדבר הזה חיסרון. אז החיסרון הזה בשבילי הוא יכול להיות מילוי. מה זאת אומרת? שאני מסתפק בו ולא רוצה שום דבר אחר, כי אם יהיה לי משהו חוץ ממנו, זה כבר יהיה לא חיסרון לאותו דבר. אפילו מילוי שיבוא לי, הוא יבוא כמילוי שירחיק אותי מאותו הדבר שאליו אני משתוקק. לכן אני מעדיף להישאר בחיסרון, וחיסרון לדבר הזה הוא ממש משמש לי כמילוי. אני שמח בזה שאני רוצה אותו. האם זה מספיק? זה לא מספיק, זה אפשר לדמיין, זה להשפיע על מנת להשפיע. ודאי שזה לא המטרה. אבל בכל זאת, יש לי בזה תענוג, יש לי בזה הצדקה למצב שלי. ובהחלט זה מצב ש... ראוי שיהיה בעולם הזה לאדם. כן.
4: אבל אם אין, כמו שאמרת, הערה של, של הגדלות, של דבר שאני משתוקק, אז גם אין משתוקקות לחיסרון הזה. אם אני לא מתאר משהו גדול שאני משתוקק, או,
2: נכון, ודאי שהרצון שלנו הוא תלוי במידת כמה גורמים שישנם. הערה מלמעלה, התעוררות רשימות מלמטה, וכן הלאה. זה אנחנו יכולים לבקש. לזה אין לנו שום בעיה, זה אנחנו יכולים לבקש. אנחנו יכולים לדרוש. כי אני דורש שיהיה לי כלי. אני לא דורש ממנו מילוי. גם שאני אחר כך אישת את כתזריע וידלה זכר, כן? אני דורש, מה אני דורש? אני דורש כלי, אני דורש רצון להשפיע. אני לא דורש שתמלא אותי. תן לי אפשרות להשפיע לך, שההשפעה אליך זה יהיה המילוי שלי. ומה אמא ממלאה את עצמה שנותנת לי ילד? רק במעשה שלה שהיא נותנת לו. עד כמה שהוא נהנה, היא נהנית. אין לה תענוג לעצמה. כן? היא נותנת, לא, היא לא חושבת על זה שיהיה לה טוב. אנחנו לא מדברים בעמקות העניין, כי זה באימיות ודאי, ובתוכו נמצא האגואיזם, הטבע. אבל איך שלא יהיה, כן? זה דוגמה, איכשהו העתקה מהרוחניות. זהו. אז תגיד, בשביל מה את סובלת? בשביל מה את לך כל הזמן לחשוב ולדאוג לילד? ניתן לך כדור שצת, תשכחי עליו, נו. תסכים? זה החיים שלה, זה המילוי, זה השמחה שלה. לכן, שמבקשים רצון להשפיע, אז מבקשים אותו. לא מבקשים שום דבר מחוץ, לא. לא שיהיה לי רצון להשפיע, על ידי רצון להשפיע, אני אמלא את עצמי. בלהשפיע על מנת לקבל, זה יהיה. אתה מבין? אלא על בקשה כזאת ודאי שהבורא לא עונה. אלא בהחלט שיש שם גם רצון להשפיע, ומעורב, למרות שמעורב עם זה רצון לקבל, ליהנות בעצמו, כן? אבל זה כבר נקרא לא לשמה, שממנו באים לשמה. יש עוד דברים שאין לי עליהם מילים, יבואו. כן.
3: איך בן אדם שניגש כהכנה לפני תפילה או בקשה, איך בן אדם מברר לעצמו את החיסרון האמיתי? כי אם יש את החיסרון הגדול, שזה רצון לדבקות והכל, אבל אולי אני לא מרגיש את זה כרגע חיסרון מספיק חזק, ויש חיסרונות קטנים, איך מבררים את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש?
2: איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש... זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה. ולהגיע למצב שבאמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם. אחר כך, טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות. אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי בלי קבלת התגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים. אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת. אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו. להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך, במשהו. עד שאתה מתחיל לאיכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול. להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש את רוחניות, שהכלי שלך נמצא בו. אז אם היית גר באיזה חי, באיזה מערה, באיזה יער, לא היית מגיע לכלום. אתה חייב כבר חברה. כמה? לא חשוב, 5, 10. אבל כלי שלך בידיים שלהם. אז אתה כבר, בהתאם לכמה שאתה מתחיל להבין את זה, להבין, זאת אומרת, להסכים עם זה, קודם לסנות, ואחר כך להסכים, ואחר כך לרצות, ולעבוד על זה דווקא, אז לפי זה אתה מתחיל לראות כמה שאתה מסוגל, כמה שאתה לא מסוגל. אתה מגלה שאתה לא מסוגל פשוט להתחבר עם אף אחד. זה האינדיקציה שאתה לא מסוגל אם להתחבר עם הבורא. זה היינו אח. אז אתה מבין עכשיו שהחברה היא פשוט גילוי של הבורא בעולם הזה, שבצורה אחרת הוא לא יכול להתגלות. אלא זה הוא נתן לך כמפה, כמחוק, כן? כאיזה מין קני מידה, איפה אתה נמצא כלפיו. איזה מכשיר שבו אתה רואה איפה אתה כלפיו נמצא. בסופו של דבר, אם אתה לא יכול לצאת מעצמך, אז מה זה נקרא בורא או חברה או מישהו, זה הכל אותו דבר. רק בלי חברה היית משלה את עצמך, היית חושב שאתה כבר מלאך. שאתה נמצא בחברה ורואה עד כמה שחברה סנויה עליך, אתה לא רוצה בכלל אותם, יותר טוב הייתי מוותר עליהם ומה אני צריך. מגיעים אליי הרבה אנשים, בוא נהיה כך, אני אהיה תלמיד שלך. זהו, מה אתה צריך? אני אהיה תלמיד שלך וזהו. טוב מאוד, רצון טוב, אבל לא מבינים שרב בלי חברה לא יכול לעשות כלום. רב יכול להכיר לך את הדרך, לעזור, להחזיק שלא טיפול כמו לתינוק, אבל ללכת אתה צריך, וללכת זה בדיוק פעולות שלך עם החברה. זה רב נגיד מצד הבורא, כאילו איזה גילוי מצד הבורא שעוזר לך בעולם הזה. אבל הכלים די להשפיע שלך הם בהם, בנשמות האחרות של האדם הראשון. לכן עד שעוברים כל התהליך הזה עד הסוף לא מגיעים למחסום. כל העניין הגלות מצרים זה העבודה שלנו עם החברה. השפעה לחברה או השפעה לבורא זה אותו דבר. כאן הם המכות והפרו ומשה וכל הדברים. והעבודה עם החברה היא גם כן מחולקת בדיוק לאותם שלבים שאדם הוא בונה את הכלי שלו. הוא צריך להשפיע לחברה ודווקא גדלות הבורא ולהכניע את עצמו כלפי החברה, כי כלפי הבורא יש כאן חלק שהוא ככתר המשפיע, כמלכות המקבלת. הוא ממש בונה את הכלי שלו ואין לו על מי עוד לבנות. כלפי הבורא אי אפשר, כלפי עצמו זה אי אפשר. כלפי הרב גם כן כמו כלפי הבורא זה, ורק כלפי החברה. יוצא שחברה זה אותה מעבדה, כן? שבו אנחנו, בה אנחנו לומדים ומכינים את עצמנו כדי באמת להיוולד ברוחניות. זאת אומרת, בהחלט לקבל רצון להתפלל לכלי חיצון, לכלי די להשפיע.
3: זאת אומרת,
2: לפני אין שום דבר, אנשים צועקים, הצילו, בגלל שיש להם רצון בימי לרוחניות. כן? תביא לי, למה אתה לא מביא לי? נתת חיסרון, למה לא, אתה לא ממלא? הבורא נתן לך חיסרון, הוא בכלל לא מתכוון למלות לך את החיסרון הזה. הוא נתן לך חיסרון הזה שעל פניו אתה תבנה חיסרון לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון בעצם לא לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון עוד יותר לקבל ממה שבעולם הזה נמצא. חיסרון מקולקל. על ידי העבודה שלך, אתה מושך את האורות, הירות, מה שנקרא בו, כמו שאנחנו אומרים, מעיד העתיק, כן? דדי בהמה, האור מקיף שמגיע מלמעלה. לא חשוב איך לקרוא לזה. אתה מושך הירה, שהיא לאט לאט בונה לך חיסרון הנכון. אבל הירה הזאת מורגשת בך לפי עד כמה שאתה מחפש את החיסרון הנכון. אחרת אתה תרגיש כל מיני הירות אחרות. סתם תענוגים שישנם שם. אלה לעשות אותם בצורה יותר סלקטיבית, כן? שבדיוק יבוא האור המחזיר למוטב. אז אתה צריך לרצות לחזור למוטב. וכאן זה רק אישה כתזריה נולד זכר. האדם צריך להיות קודם בחיסרון שלו. ולזה יש חברה. לאט לאט זה יתגלה, זה יתגלה לנו. אין ברירה. אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הפרצופים שיושבים כאן, אתה מסתכל עליהם, אתה, מה יש לך איתם? אבל אם אתה תיכנס פנימה, תראה נשמות שהם הכלים שלך, שבהם רק אתה יכול באמת, זה בעצם איברים שלך, איברים שלך. זה שנקודה שלנו נקראת נקודה שבלב, שסביבה אתה צריך לבנות את הלב, כלי חדש, במקום לב האבן, לב בשר. כן? שהלב בשר הזה הוא ייבנה מזה שתצרף לעצמך את כל היתר כלים. זה נקרא לקחתי בכם לב האבן ובניתי בכם לב בשר. כן.
4: מה זאת אומרת, בן אדם מחפש חיסרון נכון? מה זה הגדרה כזאת? מה זה
2: חיסרון נכון זה נקרא חיסרון שיהיה לי כוח כדי להשפיע. זהו?
4: בן אדם לא מחפש כזה חיסרון.
2: הוא לא מחפש, אבל הוא לא, אתה שואל כך, אם יש לי עכשיו רצון לקבל בריא לכל מיני תענוגים שבעולם הזה, אם אני קיבלתי עוד נקודה שבלב, שזה אני רוצה תענוגים לעולם הבא, עוד יותר מה, וזהו, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל עוד יותר. אז השאלה שלי, איך יכול להיות שאני מהרצון הזה של נקודה שבלב, שאני רוצה נגיד עולם הרוחני, אני רוצה, לא יודע מה זה, רוצה, כן? אם אני סתם אגדיל את הרצון הזה, זה יהיה פרו. אני רוצה רוחני. איך יכול להיות שבתוך הרצון הזה, שהוא רצון האגואיסטי, יתחיל להיות משהו לשמה, משהו על הבורא. כמו שאנחנו אומרים שלא לשמה, זה נקרא שאני רוצה רוחניות, אני רוצה שיהיה לי כוח כדי להשפיע לבורא, ויחד עם זה אני רוצה שיהיה לי משהו ממני גם כן. זה נקרא לא נשמע. לא נשמע זאת אומרת שאני כלול משני רצונות. רצון לבורא ורצון אליי. כן? איך אני, מאיפה בתוך ההתעסקות שלי, שאני עובד עם הנקודה שבלב, אני מקבל רצון להשפיע לבורא. הוא נמצא אצלי אפילו לפני המחסום. מתחיל להתגלות בי, מתחיל להתגדל בי. מאיפה הוא נולד? זה בעצם השאלה. עם נקודה שבלב אני מתחיל, בנקודה שבלב לאט לאט לאט מתחיל להתפתח שני רצונות. רצון לעצמי זה כאילו נקודה שבלב, כן? אני מגדיל אותו. כן? אני רוצה רוחניות לעצמי. כן? וגם כן מתחיל להיות שם הרצון לבורא. מאיפה זה? מפני שהתפתחות של נקודה שבלב על ידי האור מקיף שמאיר, והוא מביא לכן דקדושה. האור המקיף הזה פועל גם כן. אם לא אור מקיף, נקודה שבלב הייתה גודלת לזה שאני הייתי רק רוצה רוחניות, אני רוצה אותו לבלוע, אני רוצה אותו, תן לי אותו וזהו. איך שבתוך רצון הזה יש גם רצון להשפיע לבורא, זה תוצאה מאור מקיף. אבל מתי הוא משפיע האור מקיף הזה? שאני מחפש להגיע לשורש, זאת אומרת לשורש כדי להשפיע. וזה כתוצאה העבודה עם החברה.
4: למה אני רוצה לחפש את השורש הזה? מה חסר שאני מחפש דווקא השורש?
5: זאת אומרת, מה יגרום לי לחפש רצון להשפיע? האור מקיף. כן? אין לי איפה. יש לנו רק שני כוחות. רצון לקבל ואור כנגדו. אל תחפשו עוד משהו. זה פשוט מאוד. אנחנו לא רוצים להסכים עם זה, אנחנו לא מבינים את זה. למה? כי אנחנו רק ברצון לקבל. אם היה לנו קצת משהו מההוא, אז היה הכל מסתדר. הייתה מובנת מערכת. כך היא לא מובנת, כי אין לנו כוח מצד השני.
2: שם אתה נמצא. נו.
4: אני נמשך לנכוניות, כן? משתופף לנכוניות.
2: יכול להיות, לא יודע.
4: איך אני במצב שלי יכול להשתופף למשהו שאין לי בשום הפריזה? אין שום דוגמה כזאת בעולם הזה שאני מסתכל
2: לרואה. אתה אומר, אני נמשך לרוחניות, איך יכול להיות שאני אמשך ממש לרוחניות אמיתית אם אני לא רואה אותה? אני מתאר כל מיני דברים דמיוניים, זה יכול להיות לגמרי, לגמרי לרחוק ולא רוחני. אז איך אני אמצא המטרה הנכונה? כן? אין לך דוגמה. רק מתוך העבודה שלך, בצורה נכונה, התעסקות שלך עם הלימוד, עם ההפצה, עם החברים, כן? רק מתוך זה, בתוכך, ייבנה איזה מין עובדה שגם היא כל פעם תשתפר. מה זה רוחניות? וכל פעם זה יהיה עוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק. ולפעמים יבוא ממש שינויים דרסטיים שפתאום אתה תרגיש, אוי, מה שחשבתי זה בכלל לא זה, זה... אתה רואה, יש כאלה שמכירים את זה. ככה זה. כן.
4: הוא אומר במאמר שזמן ההכנה זה מבחינת התראות הדלילה. מה זאת אומרת?
2: אני לא יודע איפה שכתוב שם, זמן ההכנה זה זמן התערות הדלילה שאדם עובד מתוך הרצון שהבורא נותן לו. אבל מתוך הרצון שהבורא נותן לו, הוא צריך הרצון הזה לאבד בצורה כזאת שיהיה ממנו רצון שנקרא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה הזה מגיעים ללשמה. אנחנו צריכים, ודאי שאנחנו עובדים ופועלים ומתפעלים מתוך התערות הדלילה. אבל על פניה אנחנו צריכים לבצע, הביצוע שלנו צריך להיות, שהתערות הדלילה הזאת אנחנו לאט לאט לאט לאט הופכים להתערות הדליטטה. זה נקרא שמתוך שאיש המזריע קודם יולדה נקיבה, הנקיבה הזאת אנחנו צריכים להביא למצב שהיא תהיה גדולה מאוד ומסוגלת להזריע ולוליד זכר.
4: אתה אומר
2: הרבה פעמים
4: שאנחנו אחראים על הקצב, אנחנו אחראים על הקצב של איך אני יכול להקדים את הקצב שלי, להקדים אותו.
2: להקדים את המצבים שלנו, איך אנחנו יכולים לזרז את המצבים שלנו? רק על ידי זה שאני אברר מה בדיוק בכל מצב ומצב תלוי בי. השיטה היא פשוטה, פסיכולוגית. יש לפניי איזה בעיה כל פעם. אני צריך לראות את הרצון שלי, לברר בו דברים שאני מסוגל, לא מסוגל, תלויים בי, לא תלויים בי, על ידי מה אני מממש אותו, ומה בדיוק אני צריך מתוך הרצון הזה. אחרי כל הבירורים, אם אני עושה את עבודת הבירור נכון, אני צריך להגיע לסיכום שהרצון עצמו, כמו שהוא התגלה בי, הוא התגלה בצורה כמו שהיא. אלא אני צריך רצון הזה לקשור עם הבורא. זה כל העבודה. ומתוך זה שאני קושר אותו עם הבורא, אז על הרצון הזה יורדת הכוונה הנכונה. איך להשתמש ברצון הזה. שכוונה, חיברתי עם הרצון, אני בעצם גמרתי את כל העבודה. הרצון בורא נתן, הכוונה אני נתתי, ואז אנחנו נמצאים בזיווג, בדביקות, בחיבור עמו. שנינו. זה הכל.
4: כלומר, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו.
2: בפשטות, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו. אתה יודע, אם אתה יודע בדיוק מה הרצון, והיית יודע מי הוא ומה הוא, והיית יכול לחבר אותם ככה, לקחת שניים ולחבר, זה בסדר גמור. אבל כאן צריכים לברר מה זה, מי זה הוא. מה זה נקרא לחבר רצון אליו. כן? וכאן כל העבודה שלנו. זה לא מספיק שרצון ממנו, זה אני מחבר רצון אליו. כן? בשביל מה הוא נתן לי, ומה הוא רוצה בזה, ומה אני רוצה ברצון הזה שהוא נתן לי, ומה אני רוצה אליו, וכן הלאה. בשרשרת הבירורים האלה מבררים בסופו של דבר את הכוונה שלי. זאת אומרת, היחס שלי למה שקיבלתי ממנו. כן.
4: איך זה פועל בהרגשה, הדבר הזה שאני מתחבר עם כלי של מישהו אחר, מה זה, בקנאה? איך זה פועל?
2: כן, איך אנחנו מתחברים לכלי זר מחוץ לי. עם הבורא אנחנו לא יכולים להתחבר. מלכתחילה לא היינו מסוגלים אפילו שהיה מגולה, אז היה פשוט רצון לקבל שלנו עובד, ולא היה מרשה לנו לעשות איזו פעולה כדי להגיע אליה על מנת להשפיע. עם החברים שלי יש לי אפשרות הזאת, ואנחנו לא מבינים עד כמה שהעולם הזה בנוי בצורה נפלאה לעבודה הזאת. מתוך השורש להגיע לעבודה הזאת, כך הוא בנוי. יש לי נטיות, מה שנקרא, שהם נקראים קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידי שלושתם אני מגיע לבירור האמיתי של רצון וכוונה. זאת אומרת, לרצון לקבל יש כוחות שנקראות קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידם הוא יכול להתייחס לחיצונים מחוץ לו, ועל ידם הוא יכול להתחיל להתחבר איתם, לקבל מהם. ודרך אותם הערוצים להתחיל להבין איפה הוא ואיפה הם נמצאים כלפי האגו שלו. אני רוצה רוחניות, כן? עכשיו אני צריך להיות קרוב ל...

0: ולא יכולתי לעשות שום דבר. עכשיו אני מבין קצת יותר שזה כנראה חשוב, שבזה המפתח לרוחניות. ואני יכול לרשום לך 1,000 פעם, מפתח רוחניות חבר, מפתח רוחניות חבר. זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה ממש, עד שעוברים הרבה, הרבה כל מיני מאורעות, ואז איכשהו ההרגשה הזאת מתחילה לא יודע, זה מתחיל להיות מורגש בלב ולא רק בשכל. בשכל אני, התורה הזאת, כמו שאני שומע עכשיו על חברה והכל, אני יכול להטיף לכולם. שאל את החבר שלך, זה שייביץ' או לויץ' לך? שייביץ'. שאל אותו, כן, מר שייביץ', כמה שהוא אומר על זה ככה, והתלהבות כולם, והם ממש מתלהבים ממנו. נו, אבל איך להכניס את זה לתוך הלב?
1: איך אני עושה, איך אני יכול לראות ברצונות שאני חייב לעבוד איתם יום יום את הדבר הזה של להשפיע? יש רצונות שאני מסוגל לראות בהם, פשוט יכולת להפריד. אנחנו דיברנו על זה שכשאני מודד השפעה נגיד בעבודה עם חברים או עם סביבה, אם אני רואה אם הכוונה היא להצמיע למעשה, כאילו למעשה משמעות, אלא אם הכוונה היא ביחס אליהם מה אני מרוויח, או שזה מהמעשה עצמו. ויש רצונות כאלה שכל המהות שלהם זה רק ביחס לאחרים. אין להם שום משמעות בפני עצמם. איך אפשר לברר, איך אפשר לעבוד עם רצונות כאלה? כאילו, אני לא יכול לשים אותם בהקפאה. אני חייב לעבוד איתם יום יום. איך אפשר לראות בהם בכלל יכולת לעשות איתם השפעה?
0: נראה לנו שהרצונות להשפיע שלנו, של היום, הם שאיתם אנחנו ממשיכים הלאה. ויכול להיות שזה לגמרי לא נכון. שברצונות האלו שבהם נראה לנו שאנחנו איכשהו מתוקנים, הם בכלל רצונות ש... זה סתם אנושיות כדי להשפיע. כן? ודווקא הרצונות שלנו שהם נראים לנו היום רחוקים מאוד מקבלה, מרוחניות, הם יהיו הרצונות שבתוכם ובהם אנחנו נשמש ברוחניות ונגלה אותה.
1: אבל אם הרצון כל המהות שלו זה הכוונה, כאילו אם אני אקח ממנו את הכוונה על מנת לקבל מהרצון הזה, לא ישאר שם כלום. אין לו כלום, אולי יש לו איזה ענה, איך אפשר בכלל להפוך דבר כזה להשפיע, כאילו להשתמש בו כאילו, בצורה אחרת.
0: אין בכל רצון ורצון חוץ מכוונה.
1: למה? יש רצונות נגיד שהם קיומיים, כמו נגיד אוכל או אני יודע מה, או שינה, או דברים כאלה שכאילו, זה לא ביחס לאחרים, זה דברים שאני חייב לעצמי, זה לא משנה עכשיו אם כאילו אני אשם יותר ביחס לאחרים, זה לא הנאה שלי, הנאה שלי עם... כאילו, אז יש רצונות שיש בהם משהו חוץ מכוונה.
0: רצונות שיש לנו משהו מחוץ לכוונה, זה... לא יודע איך להגיד, זה, זה, זה, זה, זה, זה דברים ש... רצונות של קיום. אפילו בעולם הזה, בשביל מה אני רוצה יותר מלחם ומים? משהו ש... שגוף בצורה טבעית דורש. כמה הוא דורש הגוף הזה? שיהיה לי חום פלוס 20, שיהיה לי כך וכך קלוריות ביום, עם כל מיני טעמים קטנים וזהו. אישה, ילדים, בצורה טבעית, מה שהגוף היה דורש אם הייתי חי לבד. כל הדברים שאני דורש יותר מזה, זה כבר נעשו בי כבאדם כלפי הדומם צומח וחי. מכוונה.
1: עכשיו אני לוקח את הרצונות האלה ביחס לחברה, רואה עד כמה הכוונה שם היא הכל, פונה אליו, אבל אני יודע שבקבלה אנחנו לא מדברים על מעשים, אבל בכל זאת, איך אני ממשיך לנהוג כאילו ביום-יום? כאילו בסדר, זה פנימי, אבל...
0: אז אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך.

0: איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה, אני אמרתי, תכניס את הבורא לתמונה. כן. אז יהיה לך ברור. איכשהו.
1: אבל זה כאילו אתה חי בצביעות, כי מצד אחד אתה דורש את היכולת להשפיע, מצד שני אתה רואה שהמהות של הקיום שלך, או כאילו מה שאתה עושה כל הזמן, זה לקבל.
0: אני אמרתי לך שאתה אדם שלם? מפוצל? בסדר.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כל אחד מאיתנו קיבל רצון התחלתי למשהו שהוא מחוץ לעולם הזה, ושיטה איך לתקן אותו ככה שבאמת לאבד אותו לרצון נכון, לרצון של השפעה.
4: כן, רב אמר בסוף, אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך, איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה, תכניס את הבורא לתמונה.
5: פשוט תהליך מדהים, ואיך אנחנו כרצון שהוא נתן לנו מחפשים אותו, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו באיזושהי חברה וחברים, ומשם אנחנו מתחילים להבין כאילו מה זה דורש, מה זה הדבר, מה זה השפעה בכלל, וכמה פעמים אנחנו משתנים כאילו כדי להגיע אין מה לעשות. זהו, תמשיכו.
6: כן, שמענו שהחברה, הקבוצה, היא מקום לגילוי הבורא, ורב מדמה את זה למכשיר שכלפיו אתה רואה איפה אתה נמצא. ובלי חברה, אדם משלה את עצמו.
7: שמענו שאדם צריך לברר את החיסרון שלו, להקדים את החיסרון שלו לרוחניות, כדי שיהיה לו כלים נכונים לקבל את המילוי מהבורא, רצון להשפיע.
8: כן, שלוש מילים. מפתח, רוחניות, חבר.
9: תפילה יכולה להיות רק עבור כלים דהשפעה, ובשביל זה אני צריך להשיג את החיסרון, להיות דומה להשפעה, להיות דומה למשפיע, ולבדוק את היחס שלי כלפי הבורא. אני יכול לבדוק בעשירייה, בקבוצה, כלפי החברים, כי עשירייה זה המקום לגילוי הבורא.
10: כן, יש פה כלל מאוד מאוד חשוב, לא לחכות, לשבת ולחכות עד שתקבל התעוררות מלמעלה, אלא לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה צריך להתחיל לעורר את עצמך, לעורר בעצם, להתעורר, שהשם יעזור לך.
3: ולהתעורר זה לחפש איך בעזרת החברה אני משיג יותר ויותר חיסרון לתכונת ההשפעה.
4: כן, למדנו מאמר, מהו אישה מזריע תחילה, יולדת זכר בעבודה. אז רב אמר על זה שהבורא הבורא זרה בנו ונולדה מזה נקבה. אנחנו צריכים את הנקבה הזאת להגדיל, והחיסרון הזה הוא יהיה החיסרון המקסימלי. שהחיסרון המקסימלי, הוא אומר, זה שאני רוצה שיהיה לי רצון להשפיע לבורא מעל כל פני הרצונות שבעולם.
5: כן, והרצון הזה להיות קרוב עליו ולהשפיע עליו, זה כאילו, זה שאנחנו בעצם דורשים את זה, זה ייוולד את ה... יליד את הבן הבא.
6: יעקב כותב לנו, דרך כל המעשים, הפעולות בעשירייה, למשוך את המאור המחזיר המוטב, ובעשירייה להתחבר עם החברים. ואני גם אמשיך ששמענו שהכוונה זה גילוי החיסרון. כל הזמן לחפש ממה אני רוצה לענות, ולברר את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש.
7: בנוסף למדנו על יחס לכלל, איך שאדם נולד עם הרצון הקטן שלו, חלק מאותה נשמה הכללית, ואם בונה בתוכו את הרצון, את החיסרון לצרף חיסרון זר, אז נקרא שהוא כבר עובד עם הכלל ועובד לכיוון השפעה לזולת.
8: אני נשארתי עם הרושם שהמילה רצון מבלבלת, כי רצון להשפעה הוא לחלוטין לא קשור לרצון לקבלה. זה סתם אותה מילה. זה משהו שאנחנו לא יודעים מהו עד שלא מגיעים לשם, ורק האור נותן לנו אותו. ולכן באמת כל העבודה שלנו זה לבקש חיסרון לדבר הזה שנקרא רצון להשפיע. ואם מגיעים לנקודה הזאת, שמבינים שזה כל מה שצריך, אז גם הצורך לחברה, לסירייה, נעשה כבר מוטבע בלב.
9: כן, והחיסרון הזה אני בונה בעשירייה, בחיבור בינינו. כי העיקר זה להשיג את החיסרון, את הכלי שאני בלב.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תס עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ, אות מ"ז. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: השיר מתחיל אות מ"ז. נתחיל דף שמ, אות מ"ז. ויתה הבחינה ב' היא פשוטה. מה זה בחינה ב'? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, בינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, עמדתי בנצח, למדתי בהוד, עמדתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחילה. אז דבר. הוא מביא בחינה ב', למדנו בחינה ב', בחינה ראשונה למדנו ומכנה אבדק, ובחינה ב' ומכנה שגדק. אז מתחיל כאן לדבר משגדק, שהוא בחינה ב' למי? של הספשת א', מה פשט א', פס וגלטה שנישא לקהור, היה בחינה אחת שמילאותו, שנקרא אב, הקרש בחינה בית מילדים מילאו, שמילאת מי? לפס וגלטה. היות שפס וגלטה נתמלא על דבי שפשופים אבסק. אז מדבר מפת הפסק, איך הסדר שלו, כי אתה חז על ית מותי בקטע, שלומד מותי בקטע, והוא הולך בדיוק על אותו הסדר שלמדנו בפת הפסק. דייני, עוד למותי בחוכמה, אז קטע וחוכמה, אין הפרש אור הקטע ורק חוכמה. כאן מדבר מותי בקטע, מותי בחוכמה. לכל מדרגה, מדרגה, אני מבחין משני אורות. אור החוכמה ועוד הסדר. אז הוא אומר כאחד, מתה שמותי בקטע, עוז היינו החוכמה בכל המדרגה, רק מהמאיר אחוריים של קטר, ואחוריים לכפסדים. כאן הוא הפרשקה. נמצא לפי זה, לפי אות הסדר, שחוכמה בינה וחצי שם צין חוכמה, אין, רק מה יש שם כפסדים? אז מותי בגבורה, שגבור נקרא בחינת וק, של ראש דזרמפין, ולמותי תפר שוגר לתוך של זרמפין, אין חוכמה. אם ממילא, אם מותי בנצח, שהוא וק לתוך דזרמפין, ולמותי בעוד שוגר, שצי חוכמה, בסוף דזרמפין. מותי ביסוד, עוד דבר היינו, פסדים. ולא מותי במלכות, שמלכות גם כל המלכות צפי חוכמה. ואחר כך, חוזר כמתחילה. מה זה חוזר כמתחילה? ששיבנה שלא מותי בכתר, שימותי בחוכמה, אז כל המדרגות שצים חוכמה, מקבלי מח של חוכמה. נמצא סמותי בחוכמה ובבינה ובחסד, ולמדתי בגבורה, שגבורה עולה לגר של הראש שנקרא חסד, ואשר של הגבורה שנשארה אשר פני פנים של חסד מאירה לתפארת, אז התפארת שיש לחוכמה שוגר בתוך, אז עבד לתוך שנקרא נס המתחבא לתפארת, ואז השיריים של הנס שמפני פנים של תפארת נותנת לאות, אז יש פרעות ויש חוכמה בגר של הסוף, ואז היסוד של אבק של הסוף מתחבר לגר שבסוף שעות, והשאר שלו צריך לתת מלכות, הוא מדען, כן נותן למלכות. זאת אומרת, מעולה למדנו ביד, שאור המלכות עלה, שמה יקח, וגם הוואב שהי ממתיק את המלכות הוואב שלי, גם כן עלה, והשריים, שהוא הדלת שבהי, נותן למלכות, כך לבד. עוד ממחת, הרי אתה כמה בחינות, וואלה, כי לעולם חשק או התחתון להידבק בליון. לכן, כאשר הבמתי ביסוד, הבלמותי במלכות, מדוע? כי אז לומדנו כמו באפ, משמיקל, אור המלכות, בכך שהבמותי ביסוד, הבלמותי במלכות. מתי זה היה? למדנו פשוט, כי אז אור המלכות, או לישון ביסוד, מרמת החשק, וכי מכל שעה ספירות, חוץ מנחסת עם הבינה, כי כאשר אבי לא ימותי בבינה, עוזב לא ימותי בחסד. מדוע? כאשר אבי מותי ביסוד, הבולמות במלכות. מדוע? כי אז אור המלכות עולה שם ביסוד. מדוע? מחמת החשק. וכי מכל שעה ספירות שמסתלק האור עולה למעלה. זכור, למות במלכות, אז אור המלכות עולה ליסוד. כיס מנחש מבינה. כי כאשר לב מותי בבינה, עוז הבל מותי בחסד. מה כן צריך להיות? נגע ככה, אם למושי בחסד, אז החסד עולה לבינה. כאן הוא מלהפך. כי כאשר הבל מותי בבינה, אז בינה צריך לעלות לעם, לחוכמה, והשיריים שלה הייתי לתת לחסד, לא היה כך. מדוע? מפני בית מחכים. אלה איך היה סדר? כאשר הווה מותי בבינה, עוז אבי גם כמותי בחסד. מדוע? כי הישוב אור החסד. כי היישוב אור החסד לכל אור הבינה. מה הוא אומר כך? הוא אומר, כשמותי בבינה, אז עשה וגם כמותי בחסד. כי היישוב אור החסד לכל אור הבינה. אמנם עוד הרגע לבד, שיהיה בני במקומה, לעשות מויצה חטא במקום מח, וברגע יהיות החסד למקום מח. העניין שבק הם בפני עצמה מדרג אחת, ואין הם יכולים לדעת בבינה שמגר. מה כתוב כאן?
0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף אחד לא יכול לבד, שהתקמה לפני כחודש וחצי בתאריך 24 למרץ 2026.

0: אז שוב חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך, בשם אף אחד לא יכול לבד, התקיימה לפני כחודש וחצי בתאריך 24/3/2026. בבקשה.
1: העיקרון הוא אסירייה שנוסעת יחד לכמה ימים, כן? כי עוד מעט יהיה לנו גם כנס אסיריות בעוד חודש וחצי, שכל האסיריות בכלי עולמי יוצאות ככה לשלושה ימים, במקביל. זה האופי של הכנס. ואז אני שואל, אני שומע, שההכנה לכנס היא חשובה יותר. זאת אומרת, עוד לפני הכנס צריכים כבר להגיע למטרת הכנס. זה נכון?
2: כן. כמו שאתה אומר, אז ודאי.
1: כאילו, איזה הכנה אסירייה צריכה לעשות? איך אסירייה יכולה לקבוע לעצמה את המטרה עוד קודם? היא יכולה להגיד, אבל איך אסירייה באמת קובעת מטרה לפני שהיא...
2: זה שאף אחד מהסירייה לא מרגיש שהוא יכול לבד, שיש לו

0: לא יודע איך לבטא את זה.
1: מה הכוונה שאף אחד לא יכול לבד?
0: אף אחד לא יכול לבד לא להביע שאלה נכון, בצורה נכונה ולשמוע תשובה, ובצורה כזאת אם כל אחד כן רוצה, אז כל אחד משיג את המטרה.
1: אז איך הסירייה מגיעה לכיוון משותף?
0: זה חייב להיות עוד לפני הנסיעה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים עכשיו, לפני הנסיעה, להחליט שאנחנו כן צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד. זהו.
1: אבל למה שלא יהיה גם אולי אחרת? לכל אחד יש מטרה, כאילו זווית אחרת של המטרה שהיא חשובה. כל אחד יש לו זווית שהוא רוצה, כן? והיא יכונה כלפי המטרה, כלפי הבורא. ובמכוח החיבור כל אחד יקבל את הכוח שחסר לו.
0: כן.
1: או לא נכון, צריכה להיות לנו מטרה משותפת, לא כל אחד עם המטרה הפרטית שלו.
0: אתה צודק.
1: אז צריכה להיות מטרה משותפת?
0: כן.
1: ואנחנו צריכים להסכים עליה, לדבר עליה, שהיא תהיה ברורה?
0: כן.
2: אבל גם יש מטרה, כל אחד מטרה שלו, וגם מטרה מיוחדת בסירייה.
0: כן.
2: גם ככה וגם ככה, כן?
1: איך מגלים את המטרה המשותפת שלנו? כאילו הנוכחית, הכוונה, הדרגה הבאה שלנו. ברור, המטרה היא חיבור איש אחד בלב אחד לעבר גמר התיקון. זה מטרת העל. איך הסירייה מזהה מה הצעד הבא, לאן היא צריכה להיות מכוונת?
0: אני חושב, המטרה שלנו היא צריכה להיות אחד לכולנו, ושאנחנו נשמע אותה ונסכים אליה, וזה בעצם המטרה שלנו.
1: ואיך מזהים אותה יותר? מה, צריכים לדבר בינינו כדי להגיע ל...
0: זה כבר תלוי בנו. זאת אומרת, זה תלוי עד כמה שאנחנו מצפים להיות יחד.
3: רב, כל זמן שאנחנו מחומר רצון לקבל, אנחנו יכולים ללכת רק בדעתנו.
0: כן.
3: אנחנו יכולים להשתמש בדעתנו כדי ללכת למעלה מהדעת. אבל קודם כל אנחנו משתמשים בדעת כי אנחנו רצון לקבל, זה החומר, זה הדבר היחיד.
0: אז איך אתה תלך למעלה מהדעת?
3: להסכים להגיע, אני קודם אמרת לי תדמיין, אז זה להסכים שבדעתנו אנחנו לא מגיעים לשום דבר, אין לנו די, נגמר לנו כבר כל הרווחים הפרטיים שלנו.
0: כן.
3: שהרווח המשותף שלנו הוא אותה נקודה שיש שם ריק מדעת, שיש שם רק קפיצה ללמעלה מהדעת.
0: כן.
3: שדעתי נשארת שם מאחורה.
0: אני חושב כולם מסכימים.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית לטין 7.
1: Queridos amigos, querido Tri Mundial,
2: חברים יקרים,
1: es una gran emoción y gran
2: felicidad
1: poder realmente estar aquí
2: באמת,
1: presentando este segmento.
2: תענוג וזכות להציג עכשיו את החלק הזה שבשיעור, זאת ההזדמנות הראשונה שלנו להציג את החלק של לימוד בין חברים, ופשוט עברנו הכנה כל כך עצומה, ועכשיו אנחנו מבינים את מה שחברים אחרים בכלי עולמי עברו. פשוט להתמקד ולהעמיק בשיעור אחד ולשמוע את השיעור של הרב פעם אחר פעם, ופשוט למצוא כל פרט וכל זווית מהמאמר של הרבש וכל מה שהוא מנסה לבטא המקובל. וכאן יחד עם כל החברים שלי מלטין 7 אנחנו רוצים להוביל את כולכם ולהעמיק בקטע של הרבש, של המאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה. אנחנו רוצים לחיות את זה, להרגיש את זה בלב, ובאמת לתת את ההתעוררות מלמטה ולא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא להבין שאנחנו חייבים לבקש ביחד, כמו שהרב אמר עכשיו בשיחה, שאנחנו חייבים להגיע למטרה המשותפת, שבאמת אנחנו רוצים להיות כלולים בתוך החברה ומכוונים לבורא.
3: Hola queridos amigos.
2: שלום חברים יקרים.
3: Recordando la clase de nuestro rabino nos decía que
2: בשיעור הרב אמר שכל העבודה שלנו לא מתמקדת בחיסרון, החיסרון כבר קיים, אלא מהו הכיוון של החיסרון, שזאת הכוונה. הכוונה זה הכיוון של החיסרון, לאיזה מטרה, זאת אומרת, מה אני רוצה לגלות בתוך החיסרון הזה? זאת אומרת, מה יהיה המילוי לחיסרון? וכל פעם שיש לי חיסרון, בעיה או רצון, יש לי עבודה לעשות ברורים, ורצות לקשר את החיסרון עם הבורא. ואם אנחנו מצליחים לקשר, לייחד את החיסרון עם הבורא, בזה מסתיימת העבודה שלנו, כמו שהרב היקר שלנו אמר. עכשיו בואו נעמיק יותר בזה, בואו נעבוד ביחד, כל הסיריה תתחיל לעבוד על הנושאים האלה. כן חברים יקרים, אנחנו הולכים עכשיו לצלול בתוך המאמר של הרבש, ונמשיך לקבל משם את כל מה שהמקובל הכין לנו, המורה שלנו הכין לנו. ואנחנו רואים שהחיסרון צריך להיות מתוקן, מכוון. כשאנחנו משתדלים עם כל הכוחות שלנו להשפיע, אנחנו מגלים עם בצורה כל כך ברורה שאנחנו לא מסוגלים. אז אנחנו צריכים להגיע לנקודה הזאת, שזה נקודה ממש טובה, כי מתוך זה נולדת תפילה מעומק הלב, ובזה נמצאת העבודה האמיתית, ומלמעלה נותנים לנו את תכונת הזכר, כמו שכתוב במאמר, של הרצון לתת. ולתת זה אומר להתפלל עבור הכלל, להתפלל עבור כל ישראל, כדי שכל ישראל יגיע לקדושה, כדי שכל הכלי יתקדם בכיוון הזה של העלייה. ומתוך זה כולנו ביחד עובדים בעשירייה, כל אחד בתוך העשירייה שלו, כדי להקים את השכינה מהאפר. אז עכשיו אנחנו נמשיך להעמיק ביחד. עכשיו נקרא את קטע מקור מספר אחד. בזמן שהוא רואה שיש לעבוד על מנת להשפיע ולא לתועל את עצמו, הוא מקבל ירידה, מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש, הוא מתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד ועל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. שוב, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד על מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה, מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד על מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם, ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. כן חברים, אנחנו כל כך שמחים על המשימה הזאת שנתנו לנו של להתפלל עבור האחרים, ולצאת מתוך החיסרון האישי שלנו, שאותו אנחנו מכירים, ואנחנו רק מבקשים עבור זה, אנחנו רק מבקשים על הדברים שחסרים לנו, ואפילו כשבדרך אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לבקש, והאמת היא שהכל נובע מתוך הלב העצמי, עד שנגיע לבקשה שהיא תהיה עבור מלכות השמיים, ואנחנו מבינים שהכיוון של החיסרון צריך להיות כלפי חוץ, כלפי המקום הזה שבו הבורא מתגלה שנקרא החברים, ושם נמצא הכל, נמצא המסך, נמצא הכלי הכללי
4: distinta de lo que somos, ¿no?
2: Que o הכלי הזה שונה ממה שאנחנו.
4: Ese es el trabajo, ¿no? Pedir por
2: וזה, זאת העבודה.
4: Por adquirir esa vasija que son los amigos.
2: לדרוש שנקבל את הכלי הזה שנקרא החברים.
4: Y así conseguir eso, ¿no?
2: וככה נצליח לתאר את החיסרון שהוא לגמרי מזוהם. בואו נעבור לראות קליפ מהרב כדי להיזכר בשיעור. קדימה.
5: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל, עבור הזולת? מה זה? איך הם רצים את זה? ועל מה זה?
6: תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי, שמחוץ לי, עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לי, זה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שאו בורא או כל העולם זה באמת אותו דבר, כי אנחנו מחוצה לכלים לא מרגישים כלום, ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוץ לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה, אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
5: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
6: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך, שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
2: סדנה פעילה. איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? שוב, איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? סדנה פעילה.
7: כל העניין כתוב בספרים, אנחנו כל הזמן לומדים שכל המציאות נמצאת בי, בתוכי. ולכן, אם אתה מרגיש או לא מרגיש, זה דבר אחר. אבל אתה צריך לעשות מה שאומרים. אתה צריך להתפלל עבור חיבור כל החלקים. לכן צריך לבוא כוח עליון שיחבר אותנו. וזה לא משנה אם אתה מרגיש או לא מרגיש. פשוט כדי שתרגיש, אתה צריך להתפלל.
8: בדיוק זה כתוב בדיוק אחרי הקטע המקור שקראנו, שלכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. אז כמו שכתוב בשאלה, איך אני אעלה תפילה אמיתית, אז לא לחכות עד שהיא תהיה אמיתית, אלא להתחיל להשתדל לפעול לטובת החברים.
9: אני מגיע לשיעור בוקר, ואז אני בודק במה אני עוזר לחברים. אם עזרתי להם להגיע לשיעור, אם הכנתי עבורם משהו, גם שהם מחלקים קפה, וזה לא משנה אם אני רוצה או לא רוצה, אם אני קודם דואג לחברים ואחר כך חושב על עצמי. יש במשך היום הרבה נקודות שאדם, לפני שהוא עושה כוונות ותפילה, הוא יכול באמת לבדוק עד כמה הוא מנסה לממש את תכונת ההשפעה בפועל. ואז מתוך המצבים האלה באמת עולה תפילה אמיתית. אדם יכול לבדוק את עצמו, לראות באמת עד כמה הוא מוכן לחתוך מעצמו עבור החברים בפועל.
10: חיים. כן, מתוך זה שאנחנו מזהים את הפער, כולנו רוצים להרגיש שאנחנו חלק מהשלם, שאנחנו מקיימים את המעגל של החיבור, ומתוך זה שאנחנו מרגישים איפה עדיין יש פער, ריחוק, הבדל בין המצב הרצוי למצב המצוי, דווקא על זה אנחנו מבקשים עזרה ועושים עוד יותר מאמצים כלפי התקרבות אחד לשני.
11: כן, גם אם אני לא מרגיש את החברים שלי חלק ממני, אבל אני מבין שזה ההרגשה שצריכה להיוולד בי, אז אני כבר יכול לבקש לחיסרון הזה. למה אני לא מרגיש אותם כחלק ממני? מזה מתחילה התפילה.
12: שי כותב, הבקשה היא להגדיל את הצורך לעזרת הבורא מתוך החיסרון של החברים. מבקש עבורם. וגם יעקב, פשוט להשתדל לחשוב כמה שאפשר עבור החברים. וכן, באמת, לא תהיה לנו תפילה אמיתית לפני ש... או לי לא תהיה תפילה אמיתית לפני שיהיה לי רצון אמיתי לרוחניות, ורצון אמיתי לרוחניות יבוא רק אחרי שיבוא האור וישנה אותי, ממש יהפוך אותי. וצריך לחשוב על איך לעשות פעולות של כאילו, ומתוך זה יגיע האור ובאמת יתן את הרצון הזה.
13: כן, אני רשמתי בשיעור של היום שהתפילה יכולה להיות רק עבור כלים דהשפעה. אז איך אני יכול להשיג כיסרון כזה לכלים דהשפעה? הכלים האלה נמצאים מחוץ לי, הכלים האלה נמצאים בתוך חברים. ועל זה אני צריך לבקש עזרה, שאני אשיג את הכלים של החברים. זה יהיה התפילה.
7: הסירייה היא בעצם, אם אני לוקח פה חברים שיש להם תפקידים, אז אני פשוט מקבל שיא ההתפעלות מהסירייה פה. כל אחד יש לו מלא תפקידים, כל הזמן הוא משרת ונותן, וכולם נאמנים, אז אני מקבל התפעלות מהם. אז מזה אני פשוט מרגיש כל כך קטן, שאני מרגיש צורך לפחות להתפלל על מה שהם רוצים ומבקשים. אז בגלל הגדלות שיש פה, התפילה כבר עולה מעצמה. לכן תמיד צריך להתפעל מהחברים.
8: דווקא מזה שאדם לא מחכה, אלא מתחיל לפעול, אז הוא מקבל עזרה. מתחיל להרגיש שהאחרים יותר מוצלחים ממנו. שהם כן מתפללים, והם כן... יותר יש להם רגש, יותר לב פתוח, יותר חיבור, יותר אמיתי, יותר דואגים אחד לשני, ועוד ועוד ועוד. והוא דווקא לא, לא כל כך. ואז מקבל מזה יותר חיסרון, יותר דחף.
13: מתוך שאדם משתדל לעזור לחברים, אז מפעם לפעם הוא באמת רואה איך התפילה שלו נהיית יותר ויותר מדויקת. מתוך שהוא מנסה כל הזמן לעשות משהו בידיים, אז הוא רואה באמת כמה הוא...
14: Hola queridos amigos.
2: Shalom חברים יקרים.
14: Bueno, estos fragmentos nos están hablando de
2: הקטעים האלה.
14: Vimos que realmente no tenemos la fuerza.
2: אנחנו מגלים את הרגעים האלה ש
14: nuestro propio amor. Amor propio.
2: שבהם אין לנו כוח כדי לצאת מאהבה עצמית. רבה שומר לנו שלמרות כל היגיעה
14: esos ascensos y descensos
2: אנחנו נמצאים בעליות וירידות ומתחילים לגלות שהעבודה האמיתית זה לא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא שהעבודה האמיתית זה לפתח חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מחברים את
14: ההרגשה
2: של החשיבות עם זה שאנחנו מתחילים להרגיש את השכינה, בזה שהאדם מרגיש חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מגלים שיש הבדל בין תפילה מכנית מתפילה שנולדת מתוך עומק הלב, וזה תלוי בלכוון את החיסרון בצורה נכונה לקראת הדבקות.
14: Kenier?
15: No sé qué
14: decir. El extracto. Leo yo. Fue extracto de la fuente número 2.
2: ¿Qué te marcó mis par 2?
14: Esto ocurre cuando una persona siente que le falta.
2: זהו מה שאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה,
14: כי
2: בקשה פירושו כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן, לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש, מטעם הנעל. כי אין הפה בעל חיסרון, שצריכים למלותו. לכן, האדם שהולך להתפלל, צריך לעשות הכנה לתפילה. להכנה זו, מהי? כמו שכתוב, איכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו, ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה, הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש, כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. שוב, קטע מקור 2. בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של האדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם, הוא יודע מחשבות. לכן, למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלותו. לכן, האדם שהולך להתפלל, צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו, מה היא? כמו שכתוב, איכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו, ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה, הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש, כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו.
1: Javier, gracias. Gracias, Seba. Sí, amigos, verdaderamente.
2: כן, חברים.
1: Aquí está la gran interrogante.
2: כאן נמצאת השאלה הגדולה בכל רגע, בכל יום. מה אנחנו מבקשים? מה אני צריך לבקש? מהי הבקשה האמיתית שאני דורש מהבורא? והעצה היא, טוב, צריך להתכונן. באמת אנחנו צריכים לחקור ולחפור בפנים כדי להבין מה אנחנו מבקשים, כי הבורא רואה בצורה שקופה את הרצונות שלנו ואת הבקשות שלנו, ואנחנו לא יכולים לעבוד עליו ולהגיד בפה איזושהי תפילה יפה נעימה, אלא באמת אנחנו צריכים לברר מה יש לנו בתוך הלב. וכאן יש לנו מפתח שפותח את כל הדלתות, שזה החברה, שזה הסביבה. בואו נקשיב לקליפ מהרב היקר שלנו, מהשיעור, לגבי על איך לבקש. קדימה עם הקליפ.
15: איך מבררים את החיסרון האמיתי שהרב צריך לבקש?
16: איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה, ולהגיע למצב ש באמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם, אחר כך טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות. אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי בלי קבלת תגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים. אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת. אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך במשהו. עד שאתה מתחיל איכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול, להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות. שהכלי שלך נמצא בו.
17: Apreciando la guía de nuestro rab, podemos comprender y confirmar en nuestro corazón que verdaderamente son los
2: מעריכים את מה שרב עכשיו אמר. אנחנו יכולים להבין שהחברים מכינים אותנו ופותחים לנו את הלב לקראת הרוחניות. אנחנו מבקשים מכל העשיריות שאחרי הסדנה הפעילה יכתבו את התשובות המשותפות שהשגתם בעשירייה כדי לחלוק עם כל הכלי העולמי. אבל קודם נעבור לסדנה פעילה. איזה חסרונות אני חייב לקבל מהחברים בכדי שתיוולד בי תפילה אמיתית? הסירייה שסיימה מעלה סימן שאלה לשיתוף במליאה. שוב, איזה חסרונות

0: לי שזה משהו שהוא חסר גם לי. ומתוך זה שאני מרגיש שבעצמי אני ממש לא יכול, אז או לתפילה או לבקשה לעזרה.
1: כן, חיסרון להידמות לבורא, מתוך הנקודה שבלב המשותפת, זה שבזה אני יכול להזדהות עם החבר, אז אני יכול להרגיש את החיסרון שלו, ועל זה לעלות תפילה.
2: כן, בסופו של דבר זה גדלות הבורא, ומזה כבר יגיע הכל. וגם שי כותב, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
3: חיסרון להשיג את הרצון להשפיע. זה אני צריך לקבל מהחברים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להשיג את החיסרון לעזרת הבורא. שרק הוא יכול לעזור לנו, שמצדנו רק את החיסרון. אבל העזרה אנחנו נקבל רק מהבורא.
4: חברים נותנים חיסרון, אבל בגלל שזה כל כך לא נמצא בי, אני מקבל את זה כאור, דווקא את החיסרון שהם מעבירים לי. ולכן זה נקרא בעצם שאני מקבל מהם גדלות. זה כל החיים, זה כמו שבנם שהוא נושם, הנשימה הבאה שהוא מקבל, אז ככה רק מהחברים אפשר לקבל את זה.
5: שי כותב לנו, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא. ויעקב מוסיף, זה תלוי בי, כל החיסרונות של החברים אני מחבר עם המטרה, עם גדלות הבורא. כמה שהחברים משתוקקים להשיג את המטרה. ואני אגיד שבחברים יש נקודה שבלב, בדיוק כמו שאצלי, רצון לקבל רוחניות לעצמו, על מנת לקבל, זה מה שהבורא נתן. אבל זה שאני צריך להעדיף את שלהם ולא שלי, דווקא הפער הזה שאני צריך להתגבר עליו, זה מה שהופך את מה שיש בהם למשהו רוחני וקדוש.
6: Pregunta amigos.
7: Bien amigos, queridos amigos
8: de טוב, חברים, חברים יקרים מהכלי העולמי, אנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים לעשות את העבודה לבד, אלא צריך להיות בקבוצות, בעשיריות, מתוך בני ברוך. הרב אמר בשיעור שהדרך שלנו למחסום תלולה בזה שעלינו לאסוף את הרצון כדי להשיג כלים די השפעה, וכדי להמשיך בלימוד, על פי המקובלים, עלינו לעבוד בעשיריות, ללמוד להשפיע אחד לשני, עד שנוכל לתפוס את החיסרון של החבר. החיסרון הזה, אנחנו חייבים לכלול אותו בתוכנו כדי להשיג את הרוחניות, כי הכלי דהשפעה שלי נמצא בחברים, נמצא בכם. והעשירייה שלנו היא המעבדה שלנו. תודה רבה, חברים יקרים.
9: באמת תודה רבה לעשירת לטין 7, ואנחנו עכשיו נעבור לדיווח עם דודי.
10: טוב חברים, בעוד שבוע בדיוק, בימים חמישי ושישי, 21 ו-22 במאי, אנחנו נחגוג את חג מתן תורה, חג השבועות, ונרצה לבוא יחד על הלוז שמתוכנן לנו, כי הלוז הוא שונה מהרגיל. אז ביום חמישי בעוד שבוע 21 במאי נתחיל כרגיל הכנה לשיעור בשעה 2:40 והשיעור עד השעה 5:20, ב-12 שיעור צהריים וב-2:30 סעודת חג שבועות. וחידוש השנה, החלטנו בהנהלה להחזיר את המנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, שבועות, סוכות ופסח. נתחיל כבר בחג השבועות הקרוב בשיעור לילה דקלה. אז המשמעות היא שבשעה 10:15 שעון ישראל נתכנס להכנה חגיגית לשיעור, ומהשעה 10:30 עד 12:30 בלילה

0: להיכנס יחד לשיעור לילה דקלה באולם האירועים. בשיעור נקרא יחד מהזוהר, נלמד מתוך שיעור מיוחד של הרב ועוד. האירוע פתוח לכולם, גברים ונשים כאחד מגיל 18 ומעלה. ובעיקר אנחנו מזמינים את החברים והחברות מהכלי ישראלי שיגיעו פיזית בהמוניהם לחיבור המשותף בבית שלנו. למחרת ביום שישי 22 במאי אנחנו נתכנס להכנה לשיעור בשעה 7:45 ושיעור הבוקר יתקיים מהשעה 8 עד 10. ב-10 תתקיים תפילה משותפת, לא משודרת, ב-11 סעודת חג שבועות, בצהריים בשעה 4:45 נתכנס להכנה לשיעור ונלמד את השעה 6:30, וב-6:30 נעבור לסעודת ערב שתסכם את חג השבועות. שימו לב, הלו"ז של שבת ב-23 במאי יתקיים כרגיל. לחיים נברוך.
1: והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי, ה-15/5, בשעה 4:30 עד 5:15, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יוכלו לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

0: זה. חברים יקרים, אז חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לראשון 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1316. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. טסט. מהו אישה מזרעת תחילה יולדת זכר בעבודה? חז"ל אמרו, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה, שנדע איך להתנהג. ידוע שהעבודה שניתנת לנו לקיים תורה ומצוות ובכדי לזכות את ישראל, כמו שכתוב בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, ונודע שזכות הוא מלשון הזדקחות, והוא על דרך שאמרו חז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. היות שהנבראים נבראו עם הטבע של רצון לקבל לעצמו, איתם שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. והיות שזהו בשינוי צורה להבורא, שהוא המשפיע, לכן ניתן לנו עבודה שאנו צריכים להשתוות הצורה עם הבורא, שגם אנו צריכים לתקן עצמנו, שכל מה שאנו עושים יהיה הכל בעל מנת להשפיע. ואנו רואים שיש בנו מעשים שאנו עושים להשפיע, ויש מעשים שאנו עושים לקבל. דוגמה, אנו עוסקים במצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו, שבדרך כלל הם נקראים בשם מעשים דלהשפיע. וכמו כן אנו עושים מעשים של קבלה, היינו אוכלים ושותים וכדומה, וניתן לנו עבודה דהשתוות הצורה, היינו שאנו צריכים לעשות בעל מנת להשפיע, הן מעשים של השפעה והן מעשים של קבלה. ידוע שיש ערך הופכי בין כלים לאורות, היינו שיש אורות הנקראים זכרים ויש אורות הנקראים נקבות, שזכר פירושו שלמות ונקבה פירושה חיסרון, כלומר שאין עדיין המדרגה בשלמות עם האור הזה שקיבלה, היות שיש בית מיני אורות. א', אור של מטרת הבריאה, שזה נקרא אור השלם. ב', אור של תיקון הבריאה, שהוא רק לבוש לאור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נקבה. היינו שאין זה שלמות, אלא שזהו רק אמצעי לבוא לשלמות. ואור א' נקרא אור החוכמה או אור החיים, ואור הבית נקרא אור דחסדים הנקרא בדרך כלל וק. זאת אומרת שעדיין חסר לו את ג' ספירות ראשונות. לכן אם האדם משמש עם כלים דנקבה, היינו עם כלים דקבלה, זאת אומרת שהאדם נתעורר לשמש עם כלים דקבלה בעל מנת להשפיע, אז ילדה זכר, היינו שמעבודה זו נולד אור החוכמה, שהוא אור השלם ואור החיים, שהוא נקרא זכר, מטעם שאור הזה שייך למטרת הבריאה, שהבורא ברא את הכלי קבלה הנקרא רצון לקבל, את אור של מטרת הבריאה. וזה שכתוב אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, מה שאין כן אם האדם עובד עם הכלים דהשפעה, כלומר רק במעשים של השפעה הוא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, שכלים דהשפעה נקראים זכר, אז נולד מזה רק אור נקבה. כי אור דחסדים המתגלה על כלים דהשפעה, הוא יכול להוליד רק אור דחסדים הנקרא וק חסר גר, שזה מראה על חסרון גר, והאור דחסדים נקרא רק אור המלביש, כלומר שבאור דחסדים בא אחר כך ומתלבש בו אור חוכמה. וזה שכתוב איש מזריע תחילה יולדת נקבה, הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, בואו ראה בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו ומושכת אותו ברוב האהבה והשתוקקות, אז נתמלה המלכות מצד ימין שהוא חסדים לבחינת זכר, וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא המלכות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. ידוע שהנבראים נמשכים ממלכות, לכן המלכות נקראת כנסת ישראל, שעם ישראל נמשכים ממלכות. לכן אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר הוא למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים. ולפי זה יש לפרש, בזמן שאדם מתעורר להקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה שהשם יקרב אותו אליו, היינו שהוא רוצה להתדבק בו יתברך, שזה נקרא השתוות הצורה, היינו שהאדם רוצה לעשות את מעשיו לשם שמיים ואינו יכול, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. היות שהאדם משתוקק לכוח הזה מטעם שיש לאדם חיסרון, היינו שאין בידו את הכוח שיעשה הכל לשם שמיים, אז על ידי עבודה זו שהוא מתעורר לבקש מהשם שייתן לו הכוח הזה, אז נותנים לו מלמעלה את הכוח של רצון להשפיע, שהוא טבע שני, וזה נקרא וילדה זכר, היינו רצון להשפיע נקרא זכר, שזה נקרא שהעליון נתן להתחתון את אור החסדים, שחסד נקרא משפיע. כלומר, העבודה של ההשתוקקות שהתחתון מרגיש בחסרונו, זה נקרא תפילה, היינו שמבקש שהשם ימלא חסרונו, שאז מילוי החיסרון נקרא זכר. וזה שכתוב והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, שפירושו שהרצון שלה, היינו המלכות, שנקרא הרצון לקבל, אליו. כלומר, שרצונה אליו, היינו להתדבק בו, שנקרא השתוות הצורה, שמבקש את הרצון להשפיע, שזה נקרא דבקות, וזה שכתוב, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. ובזה יש לפרש, אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שהתעוררות באה מצד האדם. אולם, זה יכול להיות דווקא שמקודם לכן היה רצון לאדם שהוא רוצה להתקרב להשם, כלומר, שקיבל התעוררות מלמעלה, שיש עניין רצון לקבל על רוחניות. היינו שיכולים לטעום טעם של תענוג בעשיית תורה ומצוות. וכבר דיברנו במאמרים הקודמים, שהתענוג הזה שבקבלת השכר, יש להבחין ג' בחינות. א', שיהיה לו שכר בעולם הזה, ושיהיה לו שכר בעולם הבא. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שהוא יקבל תמורה, שכר. זאת אומרת, במעשים שהוא עושה אין לו טעם, אלא שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם שיקבל אחר כך שכר, והוא נהנה מזה עכשיו. ב', שהוא מרגיש טעם בעת עשיית המצוות, משום שמאיר לו, והוא נהנה מזה שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, כי הוא מאמין במה ששמע מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תענוג בתורה ומצוות, וגם קיבל קצת התעוררות מלמעלה, שהתחיל להרגיש שיכולים לטעום טעם בעשיית תורה ומצוות יותר מתענוגי עולם הזה. ג', שהוא רואה מה שאמרו חז"ל על עניין דבקות ולדבקה בו, הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם שהוא מרגיש שהוא בחינת אישה, היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית, אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר, והוא זוכה אז לטבע שני הנקרא רצון להשפיע. וזה שכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד שהוא בחינת זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, וזה שכתוב וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררות אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא מלכות. כן, זה כתוב אישה כי תזריע. מהו הטעם? למדנו שהוא משום שעולם התחתון נמצא כאין עולם העליון, וזה דומה לזה. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האדם מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש, והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן, אם ההתעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את גדלות וחשיבות השם, שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שמרגיש קצת חיות בזה. נמצא שכל הגורם שמחייב אותו לעסוק בתורה ומצוות, הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש, היינו הבורא. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה וילדה נקבה, היינו מעבודה זו שהאדם עובד מטעם שקיבל את ערות הדלאלה, יכול להיוולד רק בחינת נקבה, שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת, שיש לפרש כאן בדרך עבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד, וזה נקרא בחינת נקבה. היינו שהאדם עובד אז על בסיס הנקרא רצון לקבל רוחניות, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע אין לו כוח, מטעם שכל הבסיס שלו בנוי על התענוג שקיבל מלמעלה מצד את ערות הדלאלה. אז האדם נולד בבחינת נקבה, שהוא הרצון לקבל רוחניות בעל מנת לקבל, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע הוא לא יכול. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, היינו בחינת מקבל ואינה משפעת. לכן אם יש לאדם זכייה, אז מראים לו מלמעלה שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, והוא אינו יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, לכן הוא מקבל ירידה, מטעם שעל בסיס של השפעה אין הוא עוד מוכשר לעבוד. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה, מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו, והירידה הזו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה. ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד, ומבקש שהשם יעזור לו. וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. ובחינה זו שהאדם עובד עבור המלכות, זה נקרא בחינת אישה כי תזריע וילדה זכר, מה שאין כן איש מזריע תחילה יולדת נקבה. לכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. ויש לדעת בעניין התפילה, בזמן שהאדם מתפלל להשם שיעזור לו, שיש להבחין בין תפילה לבקשה. כי תפילה נקרא מה שאדם מתפלל את סדר התפילות שסידרו לנו חז"ל, ובקשה הוא מה שאדם מבקש באופן פרטי. כך מפרשים את הפירוש של תפילה ובקשה, ויכולים להסביר זה כי מה שחז"ל תקנו, האדם צריך לומר זה בפה, כלומר אפילו שהוא לא מתכוון שהשם ישמע את מה שהוא אומר בנוסח התפילה, גם כן נקרא תפילה, מטעם שאנו אומרים מה שהם אמרו, ולהם היה זה דברים קדושים. דוגמה, האדם אומר אחרי תפילת 18, תפילה ונפשי כאפר לכל תהיה. בטח האדם אינו רוצה שהשם יקיים את תפילתו. אבל האדם אומר זה בנוסח התפילה, וזהו מטעם סגולה. כלומר, בתור סגולה, מה שהוא אומר ונפשי כאפר לכל תהיה, יכול לעזור אפילו על פרנסה וכדומה. וזהו מטעם שכל התפילות, מה שחזל תקנו, הכל הם בחינת שמות הקדושים, שזהו סגולה לכל. הרי היינו, לכל דבר זה מועיל. והפירוש המילים, מה שהאדם חושב, שזהו לפי מה שהאדם חושב. הוא צריך לדעת שהתפילות האלו הם למעלה משכלנו, אלא הכל הוא שמות הקדושים, ואנו משתמשים אותם בתור סגולה, שעל ידם יש לנו קשר עם הבורא. לכן כל התפילות צריכים לומר בפה, היות בלב אין אנו מבינים. לכן כשאומרים זה בפה, יש לנו קשר עם מה שהם אמרו, היות מה שהם אמרו הכל היה עם רוח הקודש, והם מיוסדים על בחינת שמות הקדושים. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, הגם לפי המקובל, בזמן שרוצים להתפלל על החולה, סדר הוא שב-18, בזמן שאומרים רפאנו השם ונרפא, וזהו מטעם שאין הכלל יכול להבין רק לפי פירוש המילות. אבל לפי האמת, הוא אמר, יכולים להזכיר את החולה שהשם ישלח לו רפואה, אפילו בברכת המלשינים, מטעם שכל הברכות של 18, הכל הוא שמות הקדושים. לכן הוא אמר, זה שאנו אומרים את התפילות, מה שהם אמרו, יש לנו קשר עמהם, היינו עם התפילות שלהם, היינו עם הכוונות שלהם, יש חיבור. מה שאין כן, בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו, זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו, כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן, לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן, למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. מטעם הנ"ל, כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלאותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו מהי? כמו שכתוב, היכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש. כלומר, שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. זאת אומרת שיש לאדם לבקש על הרבה צרכים, אבל מדרך העולם הוא שמבקשים לדבר הנחוץ לו ביותר לאדם. כדרך העולם ההוא, בזמן שהאדם יושב בבית אסורים, כל דאגותיו הם שהשם יוציא אותו מבית האסורים. הגם שיש לפעמים שהאדם אין לו פרנסה וכדומה, מכל מקום, אין האדם מבקש אז מהשם שייתן לו פרנסה גם כן, הגם שהוא נצרך לזה, מטעם היות עיקר האיסורים ובזה שנמצא בבית הסוהר. לכן האדם מבקש על הדבר שהוא מרגיש שנחוץ לו ביותר, היינו במה שהוא מרגיש יותר איסורים, על זה הוא מבקש. לכן כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לעשות תחנה ולבדוק את עצמו ולראות מה שיש לו ומה שחסר לו, ואז הוא יכול לדעת על מה לבקש מהשם שיעזור לו. וזה שכתוב ממעמקים קראתיך השם, שעניין עומק פירושו שהאדם נמצא בתחתית שאפשר להיות, כמו שנאמר בשאול תחתיות, היינו שהחיסרון שלו הוא למטה, שהוא מרגיש שהוא נמצא למטה מכל אדם, היינו שהוא מרגיש שהוא כל כך רחוק מקדושה יותר משאר אנשים, כלומר שאין אף אחד שירגיש את האמת, איך שאין להגוף שלו שייכות לקדושה. לכן אלו אנשים שלא רואים את האמת, איך שהם מרוחקים מהקדושה, ממילא הם יכולים להיות שבעי רצון מעבודתם בעבודת הקודש. מה שאין כן, הוא סובל מהמצב שבו הוא נמצא. לכן האדם הזה שהוא עשה ביקורת על עצמו והוא רוצה לראות את האמת, אז האדם הזה יכול לומר ממעמקים קראתיך השם, היינו מעומק הלב, וזה נקרא תפילה מעומק לב מצד המקבל, כלומר שהוא עשה ביקורת על עצמו והוא רואה את חסרונו. אולם בזמן שהאדם מכין עצמו לתפילה, הוא צריך לעשות תשומת לב על המשפיע, וזהו הכי קשה, היות שיש כלל שכל דבר התלוי באמונה אין הגוף מסכים לזה, והיות שהאדם מתפלל להשם, הוא צריך להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה, ואפילו שהאדם אינו ראוי שהשם ממלא את משאלותיו. וזהו כמו שאנו רואים בתפילה שבין אדם לחברו, שמדרך העולם הוא שמי שהולך לבקש איזו טובה מחברו צריך להיות בית תנאים. א', שיש לחברו מה שהוא רוצה, שאם יבקש ממנו הוא יכול לתת לו, מטעם שיש לחברו. ב', שיהיה לחברו לב טוב, אחרת יכול להיות שיש לחברו מה שהוא מבקש, אבל אין חברו רוצה לתת לו, משום שחברו אינו בעל רחמים. כמו כן, בין אדם למקום גם כן צריכים להיות בית תנאים, כמו שאמרו חז"ל, ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה. ויש לפרש זה על דרך העבודה, יש לו להבורא לתת מה שהוא רוצה, היינו שהאדם מבקש שהשם יקרב אותו וייתן לו את הזכייה שישמש אותו, כלומר שאדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, אז מאמין שיש לו להקדוש ברוך הוא את הכוח לתת לאדם את הרצון להשפיע. אבל הקדוש ברוך הוא אינו רוצה, מטעם שהשם רואה שעדיין אין האדם מוכשר לזה, מטעם שעדיין אין לו רצון אמיתי לזה, היות שאדם חושב שכבר נתן הרבה תפילות להשם שימלא את רצונו של האדם ויתן לו את המילוי שהוא הרצון להשפיע. אבל מטעם כיתרון האור מתוך החושך, אין עדיין ההתערותא דלתתא של האדם בשלמות, אלא האדם עוד צריך לתת יגיעה, מכדי להבין את המתנה הגדולה שהוא מבקש מהשם, הנקרא רצון להשפיע. וזה נקרא יש לו ואינו רוצה לתת. אבל האדם נקרא קדוש, משום שהוא מבקש מהשם שיקח אותו בתור עבד השם. ויש לפעמים שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, והשם ייתן לו טעם בתורה וטעם בתפילה, שאז אם יהיה לו טעם מתיקות בתורה ועבודה, אז האדם מוכן להיות עובד השם. אבל סתם ללמוד ולהתפלל ולקיים את כל תרי"ג מצוות בכל פרטיה ודקדוקיה, בזמן שאינו מרגיש טעם בזה, האדם אומר שאינו יכול. לכן הוא מבקש מהשם שימלא את רצונו. זה נקרא אצל הבורא ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו, שפירושו שהשם רוצה לתת לאדם את טעמי תורה וטעמי מצוות, אבל אין לו. היינו, שאין הדברים האלו אצל השם בכלים דקבלה, שתהיה אפשרות ליתן זה לאדם בכלים דקבלה של האדם. וזהו, לא יכול השם לתת לו, מטעם שאין לו להקדוש ברוך הוא כלים דקבלה, אלא אצל הקדוש ברוך הוא הכל בכלים דהשפעה. והיות שאדם רוצה שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, מטעם כי האדם טוען שהוא רוצה להנות מתורה ומצוות, ובשביל זה הוא מבקש מהשם שימלא חסרונו. זה נקרא אצל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם מה שהאדם מבקש, ורוצה לתת מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. אבל מטעם שהאדם מבקש שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, זה אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא אצל הבורא יש לו רק הרצון להשפיע. לכן הגם שאין האדם יכול לקבל מהבורא, אבל מכל מקום הוא נקרא קדוש, מטעם שרוצה לעסוק בתורה ומצוות. לכן כשהאדם הולך להתפלל, צריך לעשות הכנה מקודם בכדי לדעת על מה להתפלל.
1: טוב, המאמר הזה הוא
0: מתאריך הראשון לראשון 2003.
2: אישה תזריע תחילה ילד זכר בעבודה, שזה משלבי הסולם קרח A, מהמאמרים ששייכים לחלק תלמוד ו' לברכות. עמוד י' א'. כל העבודה שלנו היא לא על החיסרון, החיסרון נמצא, אלא למה החיסרון הזה יהיה מכוון, שזה נקרא הכוונה. כוונה זה כיוון החיסרון שלי, למה אני מכוון אותו, לאיזה מטרה, מה אני רוצה שיתגלה בתוך החיסרון, ומה החיסרון הזה יתמלא. החיסרון מתמלא מתענוג. איזה מין תענוג אני רוצה שיתגלה בחיסרון שלי. ממה אני מחליט שאני רוצה ליהנות? ודאי שכל ההחלטות על מה ליהנות ולא אחרת. כך אנחנו בנויים. אבל ממה ליהנות? זה יכול להיות מזה שאני משפיע ומזה שאני מקבל. מזה שאני נמצא בהדבקות עם הבורא ומזה שאני נמצא בניתוק ממנו והעיקר שאני משיג מה שאני רוצה. זאת אומרת, כל התענוגים שהם מעמקות הקליפות ועד התענוגים שהם הגבוהים ביותר במעמד של הבורא עצמו. הכל זה הכוונה ממה אני רוצה ליהנות. הרצון לקבל שלי הוא פשוט כביכול איזה חלל, מקום ריק, שאותו אני רוצה למלות. זה ממש, אפשר לדמיין את זה לאדם שהוא רוצה לאכול ולא יודע מה, אין לו שום רשימות, ואז הוא בוחר ממה הוא רוצה ליהנות מהאוכל. כך, אולי. אז אנחנו בסך הכל צריכים לבחור הנושא, ממה אנחנו נהנים. מלכתחילה מלמדים אותנו דרך הטבע, העולם הזה, מה זה נקרא ליהנות מכל מיני דברים קטנים, פשוטים, רגילים. זאת אומרת, הבורא ברא את הרצון לקבל, הכניס אותו לאיזשהו מצב, שלפני רצון לקבל יש כל מיני תענוגים שרצון לקבל בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, רוצה אותם. ועושה חשבונות, מה עדיף במקום זה, זה במקום זה, וכן הלאה, חשבונות. זה כדי להתחיל לפתח את הרצון לקבל. אז בנויה כל הסביבה הזאת, סביב הרצון לקבל, בלבושים כאלה, שנקראים העולם הזה. ובזה הרצון לקבל צריך להתחיל להתפתח. זאת אומרת, למצוא מקורות תענוגים אחרים. אם הוא יסגור רק בתוך הסביבה הקטנה הזאת שהוא נולד, ומשם יונק את התענוגים האלו, זה בתוך זה יתקיים כמו בהמה ולא יתפתח, כך באותה רמה יגמור את החיים שלו. התפתחות יכולה להיות רק שרצון לקבל יפתח לעצמו סביבה אחרת לגמרי, עם תענוגים אחרים לגמרי, עם אופן התענוגים אחרים לגמרי, ואז ירחוש מה שנקרא חיים אחרים, חיים רוחניים. זאת אומרת, יש סביבה אחת ויש סביבה שנייה. איך לדחוף את האדם להתפתח לסביבה השנייה? נותנים לו רצון מלמעלה, ודאי. זה שנותנים לאדם רצון מלמעלה לתענוגים שלא נמצאים בסביבה הקטנה שלו שהוא נולד בעולם הזה, זה נקרא איש שמזריע הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא איש. הוא מזריע, נותן לאדם התעוררות לרוחניות. הוא מזריע תחילה. מהאדם יכול, ודאי שלא יכול לבוא התעוררות מן הסתם. אלה על ידי רשימות, על ידי האורות שמאירים על הרשימות, אדם פתאום מרגיש רצון למשהו חוץ מהעולם הזה. ואז מתוך זה שאיש מזריע קודם, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיסרון, נולדה נקיבה. חיסרון לרוחניות. זה מה שאדם מרגיש. ואז הוא עושה כל מיני מאמצים לבצע, לממש את הרצון הזה, למעלות אותו, רץ פה ושם, איך אפשר, לימוד, חברה, כל מיני דברים, כן, עד שהוא מוצא, עד שהוא מבין, עד שמתחיל איכשהו לראות את עצמו פועל בהשגת המילוי. מתחיל להתברר לו לאט לאט, זה לוקח שנים, שהרצון לקבל שלו, אפילו שקיבל אותו מלמעלה, לא אותו אופי, אופי, בוא נגיד, צורה, צביון, יש לו מה שצריך לדבר, מה שצריך למילוי. זאת אומרת, רצון לקבל בעצם ישנו, אבל הוא רצון לקבל לא למילוי שנמצא מעבר לעולם הזה. כי מעבר לעולם הזה, שם מילוי שונה וכלי שונה. צריכים לרכוש שני דברים האלה. הוא מתחיל לגלות האדם שמה שבורא נתן לו, הוא לא נתן לו רצון לרוחניות בעצם. אפילו שנולדה בקיבי כאילו חיסרון, נקיבה. הבורא סתם נתן לו איזשהו רצון גולמי. לאיזה מילוי שלא נמצא לפניו. על הרצון הזה חייב להיות בכלי לגמרי, לגמרי אחר. שרצון הזה חייב להיות בכלי די השפעה. שחיסרון צריך להיות למלות את עצמו עם תענוגי השפעה. כשאדם מגיע למצב שהוא צריך חיסרון חדש ולא מילוי, אז בהחלט אנחנו יכולים להגיד שהבורא, האיש, הזריע וילדה נקיבה. זאת אומרת שאחרי כל מיני חיפושים, אדם מבין שלא חסר לו מילוי, חסר לו חיסרון. חיסרון די להשפיע. ושיש לו את החיסרון הזה די להשפיע, זה באמת חיסרון שנולד. כי סתם חיסרון שאדם מרגיש מנקודה שבלב מן הסתם ככה שהתעוררה בו, זה חיסרון, אני רוצה עוד לתפוס כל העולם הבא. או משהו שאני מתאר לעצמי שזה עולם הבא. כן? זה לא נקרא נקיבה ממש. אנחנו מדברים כלפי רוחניות, זכר ונקיבה. כן? אז חיסרון לכוחות די להשפיע, כוונה די להשפיע, נקרא נקיבה. ואז הנקיבה הזאת, האישה הזאת, שהיא דורשת באמת, החיסרון הזה, לכלים די השפעה, דורש מהבורא שיהיו לו כלים די השפעה, כוחות די להשפיע. זה נקרא שאישה מזריעה קודם, שהיא דורשת. ואז כתוצאה מהדרישה הזאת, אישה מזריעה קודם, אז נולד זכר. שאדם מקבל באמת כלים די השפעה, מה שמבקש, שכלים די השפעה האלו לא יכולים לבוא ללא הקדם של תפילה. והתפילה הזאת הרבי אומר שהיא צריכה לבוא, שזה יהיו כלים די השפעה, ממש כלים די השפעה. היינו תפילה עבור הכלל, תפילה עבור הזולת. זאת אומרת, כלים די השפעה, כך הם נבדקים, כך הם באמת מורגשים באדם, שזה כלים, זה חיסרון למה שנמצא מחוץ לגופו. שזאת נקראת תפילה, באמת תפילה, ולא שום דבר אחר מה שהיה מקודם. זאת אומרת, תפילה יכולה להיות רק עבור כלים דל השפעה, כלים דל השפעה אמיתיים. ואז, מפני שההתעוררות לכלים האלה באה מתוך האדם, זה נקרא אישה מזריעה, ונולד זכר. מתוך שאדם בעצמו רוצה שיבוא כלי דל השפעה, אז הבורא עושה לו את זה, ונותן לו כוחות לזה, ו... נברא באדם כלי דל השפעה. זה דומה פשוט למה שאנחנו הולכים ממטה למעלה בדרך שלנו. קודם אנחנו צריכים להיכנס למלכות, להשיג את החיסרון, חיסרון מהמלכות, להיות ככתר, להיות כמשפיע. ואז בהחלט שרוכשים כוחות להגיע להיות משפיע, מגיעים לכתר. מלכות עולה לכתר. התעוררות ראשונה על הבורא. התעוררות השנייה על האדם, ואז הוא משיג רוחניות. זה בעצם הסיכום כזה. כן?
3: מה זה העניין של תפילה עבור
2: הכלל,
3: עבור הזולת? מה זה? איך
2: הם
3: מבצעים את זה? ועל מה זה?
2: תפילה עבור הזולת, זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי, שמחוץ לי, עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לי, זה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט... רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שאו בורא או כל העולם, זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוץ לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוץ לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה, אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
3: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
2: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך, שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
3: אז כל בקשה צריכה להיות בשביל כל העולם?
2: בעל הסולם בספר מתן תורה נתאר את המצב כך שהאדם כמה שהוא גודל הוא קודם דואג לעצמו ואחר כך למשפחה שלו ואחר כך לסביבה שלו ואחר כך למדינה ואחר כך לכל העולם. כן? זה סתם הוא מתאר לנו שם אדם שהוא גדול, פשוט גדול בצורה אנושית כביכול. אם אנחנו מדברים בצורה רוחנית, אז ודאי. אתה רק תתאר לעצמך שכל ההשגה שלנו, כמו שעכשיו אנחנו משיגים את המציאות דרך חמישה חושים לתוך הרצון שלנו, כל ההשגה הרוחנית שלנו, זה גם כן בתוך הרצון שלנו הכללי שנקרא האדם הראשון, כן? נשמה הכללית. אני חלק מהאדם הראשון, נגיד אחד מ-600,000. מה שאני משיג בתוך החלק שלי, זה נקרא העולם הזה, בתוכי, שאני יכול לספוג, כן? להתמלות. מה שאני משיג בזה שאני יוצא בהרגשת הכלים חיצוניים ומשיג בהם, זה נקרא העולם החיצון שלי. החיצון שלי, זאת אומרת, העולם הרוחני, שאני נמצא כנשמה בכלים האלו, בכלים רוחניים.
3: אז אתם מבצעים את זה בזמן השיעור?
2: איך מבצעים את זה בזמן השיעור? כמו שאנחנו אמרנו, שאם יש לך חיסרון ההתחלתי לזה, כן? הבורא עשה לך תדלוק, אז תמשיך לרצון האמיתי.
3: רק לרצות,
2: אנחנו לא צריכים יותר. תפילה זה נקרא שאני רוצה להשיג רצון. חיסרון היא לא חיסרון, יש כאן הרבה הבחנות, זה כל העבודה שלנו בכל הקטע מהתחלת הרגשת הנקודה שבלב ועד שעוברים מחסום, כל הדרך הזאת בהסתר כפול ובהסתר רגיל, בזדונות ואחר כך בשגגות, היא בזה שאנחנו צריכים לגבש בתוכנו רצון, חיסרון לכלי דהשפעה. כמו שהוא אומר לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שמה זה נקרא לא לשמוע, שאני מאוד רוצה רוחניות לעצמי וגם כן להשפיע לבורא. שני הדברים האלה צריכים להיות כבר יחד. זה נקרא לא לשמה. שמתוך זה שיש לי רצון להשפיע לבורא, אני מרגיש שיתר הרצונות שלי הם לעצמי. ואז אני מבין את ההפרש ביניהם ואני נמצא בשניהם יחד. הוא אומר שיהיה ברור לאדם שאם הוא ידע שהוא מקבל רק כלים דה השפעה ולא יהיה לו שום דבר להתקדם,

0: נולדה מזה נקיבה, אנחנו צריכים את הנקיבה הזאת להגדיל, שהחיסרון הזה הוא יהיה חיסרון המקסימלי, מה שרק אפשר בעולם הזה, כן? מקסימלי שבעולם הזה זה נקרא, על פני כל הרצונות של העולם הזה, אמנם שאני רוצה אותם, כן? אני רוצה את שיהיה לי גם כן רצון להשפיע לבורא. וזה נקרא נקיבה באמת, שהיא אז מזריעה ונולד זכר, כוח להשפיע הראשון, מסך הראשון. שזה באמת כבר נקרא תינוק, שנולד ברוחניות. כן.
1: מה זה המצב הזה שלפי טבע של בן אדם רצון למילוי, בן אדם רוצה חיסרון? חיסרון הופך לו למילוי? אומרים ש...
0: האם חיסרון יכול להיות מילוי?
1: לא, ואיזה, מה התהליך הזה? זאת אומרת, פתאום יהיה מילוי, הוא רוצה מילוי מסוג של חיסרון?
0: אדם... שנברא מרצון לקבל, לא יכול אף פעם לחיות מחיסרון. זה פשוט בריאה עצמה, היא דורשת מילוי. השאלה היא במה הוא ממלא את עצמו, באיזה מין תענוג הוא ממלא את עצמו. אם אני יודע שה... החיסרון שלי הוא לדבר הגדול ביותר, ואני עוד לא השגתי את הדבר הגדול ביותר, אבל החיסרון בעצמו הוא מביא לי איזה מין עיירה מרחוק מהדבר הגדול, אחרת לא היה לי לדבר הזה חיסרון. אז החיסרון הזה בשבילי הוא יכול להיות מילוי. מה זאת אומרת? שאני מסתפק בו ולא רוצה שום דבר אחר, כי אם יהיה לי משהו חוץ ממנו, זה כבר יהיה לא חיסרון לאותו דבר. אפילו מילוי שיבוא לי, הוא יבוא כמילוי שירחיק אותי מאותו הדבר שאליו אני משתוקק. לכן אני מעדיף להישאר בחיסרון, וחיסרון לדבר הזה הוא ממש משמש לי כמילוי. אני שמח בזה שאני רוצה אותו. האם זה מספיק? זה לא מספיק, זה אפשר לדמיין, זה להשפיע על מנת להשפיע. ודאי שזה לא המטרה. אבל בכל זאת, יש לי בזה תענוג, יש לי בזה הצדקה למצב שלי. ובהחלט זה מצב שראוי שיהיה בעולם הזה לאדם. כן.
1: אבל אם אין... כמו שאמרת, הערה של, של הגדלות, של דבר שאני משתוקק, אז גם אין השתוקקות לחיסרון הזה. אני לא מתאר משהו גדול שאני משתוקק. או,
0: נכון, ודאי שהרצון שלנו הוא תלוי במידת כמה גורמים שישנם. הערה מלמעלה, התעוררות רשימות מלמטה וכן הלאה. זה אנחנו יכולים לבקש. לזה אין לנו שום בעיה, זה אנחנו יכולים לבקש, אנחנו יכולים לדרוש. כי אני דורש שיהיה לי כלי, אני לא דורש ממנו מילוי. גם שאני אחר כך אשת את כתזריע וידלה זכר, כן? אני דורש, מה אני דורש? אני דורש כלי, אני דורש רצון להשפיע. אני לא דורש שתמלא אותי. תן לי אפשרות להשפיע לך, שההשפעה אליך, זה יהיה המילוי שלי. ומה אמא ממלאה את עצמה שנותנת לילד? רק במעשה שלה שהיא נותנת לו. עד כמה שהוא נהנה, היא נהנית. אין לה תענוג לעצמה. כן? היא נותנת לו, היא לא חושבת על זה שיהיה לה טוב. לא מדברים...

0: חוט העניין, כי זה באימיות ודאי, ובתוכו נמצא האגואיזם, הטבע. אבל איך שלא יהיה, כן? זה דוגמה, איכשהו העתקה מהרוחניות. אז תגיד, בשביל מה את סובלת? בשביל מה את לך כל הזמן לחשוב ולדאוג לילד? ניתן לך כדור שקצת תשכחי עליו, נו. תסכים? זה החיים שלה, זה המילוי, זה השמחה שלה. לכן, שמבקשים רצון להשפיע, אז מבקשים אותו. לא מבקשים שום דבר מחוץ, לא. לא שיהיה לי רצון להשפיע, על ידי רצון להשפיע, אני אמלא את עצמי. בלהשפיע על מנת לקבל, זה יהיה. אתה מבין? אלא על בקשה כזאת ודאי שהבורא לא עונה. אלא בהחלט שיש שם גם רצון להשפיע, ומעורב, למרות שמעורב עם זה רצון לקבל, ליהנות בעצמו, כן? אבל זה כבר נקרא לא לשמה, שממנו באים לשמה. יש עוד דברים שאין לי עליהם מילים, יבואו. כן.
1: איך בן אדם שניגש כהכנה לפני תפילה או בקשה, איך בן אדם מברר לעצמו את החיסרון האמיתי? כי אם יש את החיסרון הגדול, זה רצון לדבקות והכל, אבל אולי אני לא מרגיש את זה כרגע חיסרון מספיק חזק, ויש חיסרונות קטנים, איך מבררים את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש?
0: איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש... זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה. ולהגיע למצב שבאמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם. אחר כך, טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות. אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי בלי קבלת התגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים. אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת. אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו. להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך, במשהו. עד שאתה מתחיל לאיכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול. להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות, שהכלי שלך נמצא בו. אז אם היית גר באיזה חי, באיזה מערה, באיזה יער, לא היית מגיע לכלום. אתה חייב כבר חברה. כמה? לא חשוב, 5, 10. אבל כלי שלך בידיים שלהם. אז אתה כבר, בהתאם לכמה שאתה מתחיל להבין את זה, להבין זאת אומרת, להסכים עם זה, קודם לסנות, ואחר כך להסכים, ואחר כך לרצות ולעבוד על זה דווקא, אז לפי זה אתה מתחיל לראות כמה שאתה מסוגל, כמה שאתה לא מסוגל. אתה מגלה שאתה לא מסוגל פשוט להתחבר עם אף אחד. זה האינדיקציה שאתה לא מסוגל אם להתחבר עם הבורא. זה היינו אח. אז אתה מבין עכשיו שהחברה היא פשוט גילוי של הבורא בעולם הזה, שבצורה אחרת הוא לא יכול להתגלות. אלא זה הוא נתן לך כמפה, כמחוק, כן? כאיזה מין קנה מידה, איפה אתה נמצא כלפיו. איזה מכשיר שבו אתה רואה איפה אתה כלפיו נמצא. בסופו של דבר, אם אתה לא יכול לצאת מעצמך, אז מה זה נקרא בורא או חברה או מישהו, זה הכל אותו דבר. רק בלי חברה היית משלה את עצמך, היית חושב שאתה כבר מלאך. שאתה נמצא בחברה ורואה עד כמה שחברה סנויה עליך, אתה לא רוצה בכלל אותם, יותר טוב הייתי מוותר עליהם ומה אני צריך. מגיעים אליי הרבה אנשים, בוא נהיה כך, אני אהיה תלמיד שלך. זהו, מה אתה צריך? אני אהיה תלמיד שלך וזהו. טוב מאוד, רצון טוב, אבל לא מבינים שרב בלי חברה לא יכול לעשות כלום. רב יכול להכיר לך את הדרך, לעזור, להחזיק שלא טיפול כמו לתינוק, אבל ללכת אתה צריך, וללכת זה בדיוק פעולות שלך עם החברה. זה רב נגיד מצד הבורא, כאילו איזה גילוי מצד הבורא שעוזר לך בעולם הזה. אבל הכלים די להשפיע שלך הם בהם, בנשמות האחרות של האדם הראשון. לכן עד שעוברים כל התהליך הזה עד הסוף לא מגיעים למחסום. כל העניין הגלות מצרים זה העבודה שלנו עם החברה. השפעה לחברה או השפעה לבורא זה אותו דבר. כאן הם המכות והפרו ומשה וכל הדברים. והעבודה עם החברה היא גם כן מחולקת בדיוק לאותם שלבים שאדם הוא בונה את הכלי שלו. הוא צריך להשפיע לחברה ודווקא גדלות הבורא ולהכניע את עצמו כלפי החברה, כי כלפי הבורא יש כאן חלק שהוא ככתר המשפיע, כמלכות המקבלת. הוא ממש בונה את הכלי שלו ואין לו על מי עוד לבנות. כלפי הבורא אי אפשר, כלפי עצמו זה אי אפשר. כלפי הרב גם כן כמו כלפי הבורא זה, ורק כלפי החברה. יוצא שחברה זה אותה מעבדה, כן? שבו אנחנו, בה אנחנו לומדים ומכינים את עצמנו כדי באמת להיוולד ברוחניות. זאת אומרת, בהחלט לקבל רצון להתפלל לכלי חיצון, לכלי די להשפיע.
1: מה שהחשבון
0: מגיע
1: בעצם
0: לפני אין שום דבר. אנשים צועקים הצילו בגלל שיש להם רצון בימי לרוחניות. כן? תביא לי, למה אתה לא מביא לי? נתת חיסרון, למה לא, אתה לא ממלא? הבורא נתן לך חיסרון, הוא בכלל לא מתכוון למלות לך את החיסרון הזה. הוא נתן לך חיסרון הזה שעל פניו אתה תבנה חיסרון לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון בעצם לא לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון עוד יותר לקבל ממה שבעולם הזה נמצא. חיסרון מקולקל. על ידי העבודה שלך, אתה מושך את האורות, הירות, מה שנקרא בו, כמו שאנחנו אומרים, מנעיד העתיק, כן, דדי בהמה, האור מקיף שמגיע מלמעלה, לא חשוב איך לקרוא לזה. אתה מושך הירה, שהיא לאט לאט בונה לך חיסרון הנכון, אבל הירה הזאת מורגשת בך לפי עד כמה שאתה מחפש את החיסרון הנכון. אחרת אתה תרגיש כל מיני הערות אחרות, סתם תענוגים שישנם שם. אלה לעשות אותם בצורה יותר סלקטיבית, כן? שבדיוק יבוא האור המחזיר למוטב. אז אתה צריך לרצות לחזור למוטב. וכאן זה רק אישה כתזריה נולד זכר. האדם צריך להיות קודם בחיסרון שלו. ולזה יש חברה. לאט לאט זה יתגלה, זה יתגלה לנו. אין ברירה. אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הפרצופים שיושבים כאן, אתה מסתכל עליהם, אתה, מה יש לך איתם? אבל אם אתה תיכנס פנימה, תראה נשמות שהם הכלים שלך, שבהם רק אתה יכול באמת, זה בעצם איברים שלך, איברים שלך. זה שנקודה שלנו נקראת נקודה שבלב, שסביבה אתה צריך לבנות את הלב, כלי חדש, במקום לב האבן, לב בשר. כן? שהלב בשר הזה הוא ייבנה מזה שתצרף לעצמך את כל היתר כלים. זה נקרא לקחתי בכם לב האבן ובניתי בכם לב בשר. כן.
2: מה זאת אומרת, בן אדם מחפש חיסרון נכון? מה זה הגדרה כזאת? מה זה,
0: חיסרון נכון זה נקרא חיסרון שיהיה לי כוח כדי להשפיע. זהו?
2: בן אדם לא מחפש כזה חיסרון.
0: הוא לא מחפש, אבל אתה שואל כך, אם יש לי עכשיו רצון לקבל בריא לכל מיני תענוגים שבעולם הזה, אם אני קיבלתי עוד נקודה שבלב, שזה אני רוצה תענוגים לעולם הבא, עוד יותר מה, וזהו, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל עוד יותר. אז השאלה שלי, איך יכול להיות שאני מהרצון הזה של נקודה שבלב, שאני רוצה נגיד עולם הרוחני, אני רוצה, לא יודע מה זה, רוצה. כן? אם אני סתם אגדיל את הרצון הזה, זה יהיה פרו. אני רוצה רוחני. איך יכול להיות שבתוך הרצון הזה, שהוא רצון האגואיסטי, יתחיל להיות משהו לשמה, משהו על הבורא. כמו שאנחנו אומרים שלא לשמה, זה נקרא שאני רוצה רוחניות, אני רוצה שיהיה לי כוח כדי להשפיע לבורא, ויחד עם זה אני רוצה שיהיה לי משהו ממני גם כן. זה נקרא לא נשמע. לא נשמע זאת אומרת שאני כלול משני רצונות. רצון לבורא ורצון אליי. איך אני, מאיפה בתוך ההתעסקות שלי, שאני עובד עם הנקודה שבלב, אני מקבל רצון להשפיע לבורא. הוא נמצא אצלי אפילו לפני המחסום. מתחיל להתגלות בי, מתחיל להתגדל בי. מאיפה הוא נולד? זה בעצם השאלה. עם נקודה שבלב אני מתחיל, בנקודה שבלב לאט לאט לאט מתחיל להתפתח שני רצונות. רצון לעצמי זה כאילו נקודה שבלב, כן? אני מגדיל אותו. כן? אני רוצה רוחניות לעצמי. כן? וגם כן מתחיל להיות שם הרצון לבורא. מאיפה זה? מפני שהתפתחות של נקודה שבלב על ידי האור מקיף שמאיר. והוא מביא לכן דקדושה. האור המקיף הזה פועל גם כן. אם לא אור מקיף, נקודה שבלב הייתה גודלת לזה שאני הייתי רק רוצה רוחניות. אני רוצה אותו לבלוע. אני רוצה אותו, תן לי אותו וזהו. איך שבתוך רצון הזה יש גם רצון להשפיע לבורא, זה תוצאה מאור מקיף. אבל מתי הוא משפיע האור מקיף הזה? שאני מחפש להגיע לשורש, זאת אומרת לשורש כדי להשפיע. וזה כתוצאה העבודה עם החברה.
2: למה אני
0: רוצה לחפש את השורש הזה?
2: למה אני מחפש את השורש? מה
0: חסר
2: שאני מחפש דווקא
0: השורש? זאת אומרת, מה יגרום לי לחפש רצון להשפיע? האור מקיף. כן. אין לי איפה. יש לנו רק שני כוחות. רצון לקבל ואור כנגדו. אל תחפשו עוד משהו. זה פשוט מאוד. אנחנו לא רוצים להסכים עם זה, אנחנו לא מבינים את זה. למה? כי אנחנו רק ברצון לקבל. אם היה לנו קצת משהו מההוא, אז היה הכל מסתדר. הייתה מובנת מערכת. כך היא לא מובנת, כי אין לנו כוח מצד השני. שם אתה נמצא. נו.
3: אני
0: נמשך למוכניות,
3: כן? משתוקף
0: למוכניות. יכול להיות, לא יודע.
3: איך אני במצב שלי יכול להשתוקף למשהו שאין לי שום אחיזה? אין שום דוגמה כזאת בעולם הזה שאני מסתכל
0: לרוח. אתה אומר, אני נמשך לרוחניות, איך יכול להיות שאני אמשך ממש לרוחניות אמיתית אם אני לא רואה אותה? אני מתאר כל מיני דברים דמיוניים. זה יכול להיות לגמרי, לגמרי לרחוק ולא רוחני. אז איך אני אמצא המטרה הנכונה, כן? אין לך דוגמה. רק מתוך העבודה שלך, בצורה נכונה, התעסקות שלך עם הלימוד, עם ההפצה, עם החברים, כן? רק מתוך זה, בתוכך, ייבנה איזה מין עובדה שגם היא כל פעם תשתפר. מה זה רוחניות? וכל פעם זה יהיה עוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק. ולפעמים יבואו ממש שינויים דרסטיים, שפתאום אתה תרגיש, אוי, מה שחשבתי זה בכלל לא זה, זה... אתה רואה, יש כאלה שמכירים את זה. ככה זה.
3: הוא אומר במאמר שזמן ההכנה זה מבחינת התראות הדבילה. מה זאת אומרת?
0: אני לא יודע איפה שכתוב שם, זמן ההכנה זה זמן התראות הדבילה, שאדם עובד מתוך הרצון שהבורא נותן לו. אבל מתוך הרצון שהבורא נותן לו, הוא צריך הרצון הזה לאבד בצורה כזאת שיהיה ממנו רצון שנקרא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה הזה מגיעים ללשמה. אנחנו צריכים, ודאי שאנחנו עובדים ופועלים ומתפעלים מתוך התערות הדלילה. אבל על פניה אנחנו צריכים לבצע, הביצוע שלנו צריך להיות, שהתערות הדלילה הזאת אנחנו לאט לאט לאט לאט הופכים להתערות הדליטטה. זה נקרא שמתוך שאיש המזריע קודם, יולדה נקיבה, הנקיבה הזאת אנחנו צריכים להביא למצב שהיא תהיה גדולה מאוד ומסוגלת להזריע ולוליד זכר.
3: אתה אומר הרבה פעמים שאנחנו אחראים על קצב. איך אני יכול להקדים
0: להקדים את המצבים שלנו, איך אנחנו יכולים לזרז את המצבים שלנו? רק על ידי זה שאני אברר מה בדיוק בכל מצב ומצב תלוי בי. השיטה היא פשוטה, פסיכולוגית. יש לפניי איזה בעיה כל פעם. אני צריך לראות את הרצון שלי, לברר בו דברים שאני מסוגל, לא מסוגל, תלויים בי, לא תלויים בי, על ידי מה אני מממש אותו, ומה בדיוק אני צריך מתוך הרצון הזה. אחרי כל הבירורים, אם אני עושה את עבודת הבירור נכון, אני צריך להגיע לסיכום שהרצון עצמו, כמו שהוא התגלה בי, הוא התגלה בצורה כמו שהיא. אלא אני צריך רצון הזה לקשור עם הבורא. זה כל העבודה. ומתוך זה שאני קושר אותו עם הבורא, אז על הרצון הזה יורדת הכוונה הנכונה. איך להשתמש ברצון הזה. שכוונה, חיברתי עם הרצון, אני בעצם גמרתי את כל העבודה. הרצון בורא נתן, הכוונה אני נתתי, ואז אנחנו נמצאים בזיווג, בדביקות, בחיבור עמו. שנינו. זה הכל.
3: כלומר, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו?
0: בפשטות, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו. אתה יודע, אם אתה יודע בדיוק מה הרצון, והיית יודע מי הוא ומה הוא, והיית יכול לחבר אותם ככה, לקחת שניים ולחבר, זה בסדר גמור. אבל כאן צריכים לברר מה זה, מי זה הוא, מה זה נקרא לחבר רצון אליו. כן? וכאן כל העבודה שלנו. זה לא מספיק שרצון ממנו, זה אני מחבר רצון אליו. כן? בשביל מה הוא נתן לי, ומה הוא רוצה בזה, ומה אני רוצה ברצון הזה שהוא נתן לי, ומה אני רוצה אליו, וכן הלאה. בשרשרת הבירורים האלה מבררים בסופו של דבר את הכוונה שלי. זאת אומרת, היחס שלי למה שקיבלתי ממנו. כן.
4: איך זה פועל בהרגשה, הדבר הזה שאני מתחבר עם כלי של מישהו אחר, מה זה, בקנאה? איך זה פועל?
0: כן, על ידי, איך אנחנו מתחברים לכלי זר מחוץ לי. עם הבורא אנחנו לא יכולים להתחבר. מלכתחילה לא היינו מסוגלים אפילו שהיה מגולה, אז היה פשוט רצון לקבל שלנו עובד, ולא היה מרשה לנו לעשות איזו פעולה כדי להגיע אליה על מנת להשפיע. עם החברים שלי יש לי אפשרות הזאת, ואנחנו לא מבינים עד כמה שהעולם הזה בנוי בצורה נפלאה לעבודה הזאת. מתוך השורש להגיע לעבודה הזאת, כך הוא בנוי. יש לי נטיות, מה שנקרא, שהם נקראים קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידי שלושתם אני מגיע לבירור האמיתי של רצון וכוונה. זאת אומרת, לרצון לקבל יש כוחות שנקראות קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידם הוא יכול להתייחס לחיצונים מחוץ לו, ועל ידם הוא יכול להתחיל להתחבר איתם, לקבל מהם, ודרך אותם הערוצים להתחיל להבין איפה הוא ואיפה הם נמצאים כלפי האגו שלו, אני רוצה רוחניות, כן? עכשיו אני צריך להיות קרוב לאנשים האחרים דווקא כדי לקבל רוחניות. זה דבר שהוא מגיע לאט מאוד. זה שנים יכולים לעבור, עד שאדם בכל זאת מתחיל לשמוע שזאת כנראה הבעיה. שכאן כנראה באמת יש כל האבן המכשול שלי, ששנים שמעתי וקראתי ובכל זאת חשבתי שזה דבר שולי. ולא יכולתי לעשות שום דבר. עכשיו אני מבין קצת יותר שזה כנראה חשוב. שבזה המפתח לרוחניות. ואני יכול לרשום לך 1,000 פעם, מפתח רוחניות חבר, מפתח רוחניות חבר. זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה ממש, עד שעוברים הרבה כל מיני מאורעות, ואז איכשהו ההרגשה הזאת מתחילה מתחילה

0: שלום חברים וחברות, שלום גדי.
1: שלום בנצי.
0: אז אנחנו ממשיכים יחד ללמוד את המאמר שלמדנו הבוקר, מהו אישה מזרה התחילה יולדת זכר בעבודה. אנחנו נתחיל מקריאת המקור, כמובן אתם מוזמנים לשאול את השאלות שלכם ויחד לברר את הדברים.
1: אבל קודם אני רוצה להגיד איזה שיעור אנחנו עברנו, נכון? זה שיעור היה מאוד מרומם, שרף הסביר לנו איך מתעורר באדם את הרצון הזה, איזה שלבים הוא עובר, שלהתפתח הרצון הזה יכול רק בתוך החברה, האדם בעצמו לא יכול לפתח את הרצון שלו, ועוד דבר אחד, על ידי מה? אנחנו בחברה יכולים לפתח את הרצון, וכמה זמן זה לוקח לנו. הכל זה יהיה בתוך מה שאנחנו איתכם רוצים לברר עכשיו, אתם כבר יכולים לשאול שאלות, והבנצי יתחיל לקרוא את המאמר, ודאי.
0: אז נתחיל מקריאת המאמר, מהו אישה מזרה התחילה יולדת זכר בעבודה? חזל אמרו, אישה מזרה התחילה יולדת זכר. איש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. עד כאן לשונו. עכשיו אנחנו עוברים לפסקה, הזוהר הקדוש אומר וזה לשונו. הזוהר הקדוש אומר וזה לשונו, בוא וראה, בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל, שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, ומושכת אותו ברוב אהבה והשתוקקות. אז נתמלאה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים, לבחינת זכר. וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה, שהיא המלכות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. ידוע שהנבראים נמשכים ממלכות, לכן המלכות נקראת כנסת ישראל, שעם ישראל נמשכים ממלכות. לכן אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר

0: תראו למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים. ולפי זה יש לפרש, בזמן שאדם מתעורר לקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו, היינו שהוא רוצה להידבק בו יתברך, שזה נקרא השתוות הצורה, היינו שאדם רוצה לעשות את מעשיו לשם שמיים, ואינו יכול, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. היות שאדם משתוקק לכוח הזה מטעם שיש לאדם חיסרון, היינו שאין בידו את הכוח שיעשה הכל לשם שמיים, אז על ידי עבודה זו שהוא מתעורר לבקש מהשם שייתן לו הכוח הזה, אז נותנים לו מלמעלה את הכוח של רצון להשפיע, שהיא טבע שני, וזה נקרא וילדה זכר, היינו רצון להשפיע, נקרא זכר, שזה נקרא שהעליון נתן לתחתון את אור דחסדים, שחסד נקרא משפיע. כלומר, העבודה של ההשתוקקות, שהתחתון מרגיש בחסרונו, זה נקרא תפילה. היינו שמבקש שהשם ימלא את חסרונו, שאז מילוי החיסרון נקרא זכר. וזה שכתוב, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, שפירושו שהרצון שלה, היינו המלכות, שנקרא רצון לקבל אליו. כלומר, שרצונה אליו היינו להידבק בו, שנקרא השתוות הצורה, שמבקש את הרצון להשפיע, שזה נקרא דבקות. וזה שכתוב, אז נתמלאה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים, לבחינת זכר, ובזה יש לפרש, אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שהתהוררות בה מצד האדם. אז עד עכשיו קראנו את הקטע שבו האדם בעצם הוא מתעורר, הוא מתעורר כלפי הבורא, יש לו חיסרון, יש לו השתוקקות, ולכן גם מתעוררת בו תפילה. ומה הוא מבקש? הוא מבקש רצון להשפיע, הוא מבקש טבע שני, הוא מבקש להידבק בבורא. נמשיך. אולם זה יכול להיות דווקא שמקודם לכן היה רצון לאדם שהוא רוצה להתקרב להשם, כלומר שקיבל התעוררות מלמעלה, שיש עניין רצון לקבל על רוחניות, היינו שיכולים לטעום טעם של תענוג בעשיית תורה ומצוות. זאת אומרת, מסביר לנו הרבש, שאומנם היה רצון לאדם לפני זה שהוא רוצה להתקרב, אבל בעצם הוא מבהיר לנו שהוא קיבל את ההתעוררות הזאת מלמעלה, עוד לפני כן. עוררו בו רצון לקבל למה? לרוחניות. כן, רצון לקבל רוחניות, כמו שזה נשמע. וזה נקרא לטעום טעם של תענוג. במה? בעשיית תורה ומצוות. מה זה תורה? מה זה מצוות? לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע. אוקיי? אנחנו קוראים בפסקה, לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע. רואים את הפסקה הזאת שמתחילה?
1: יש.
0: אוקיי. לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה עניין מאוד מאוד משמעותי בדרך שלנו, שמה שאנחנו רוצים או מעוררים אותנו אליו, איננו יכולים להשיג אותו. וזה משהו מאוד מאוד משמעותי, דרמטי, קשה, כואב, מרגש. יש משהו שאני מאוד רוצה ואני לא מצליח להשיג. מה, איך אני מרגיש? אז שוב, לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי האדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח, שיהיה בידו לעשות הכל, בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם שהוא מרגיש שהוא בחינת אישה. היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית. כל עוד הוא לא תיקן את הטבע שלו, כל עוד תפילתו לא נהנתה, הבורא עוד לא תיקן את הרצון שלו, לא נתן לו את הטבע השני, זה מה שהוא מרגיש, שהוא שקוע באהבה עצמית. אבל היות שהוא מעלה תפילה, מה הוא מקבל? אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר, והוא זוכה אז לטבע שני, אני אקרא רצון להשפיע, וזהו שכתוב, אישה כי תזריע, זה החיסרון, וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד, שהוא בחינת זכר. אוקיי? אז זה היה הקטע הראשון, שבו האישה מזרה התחילה, ובעצם יולדת זכר, הקדם של החיסרון, כדי שאחר כך יהיה על זה תיקון, ויהיה לו אחר כך טבע שני. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למקרה השני שבמאמר.
1: כן, ולפני כן אני רוצה להגיד שרבש, הוא מתחיל מאמר כמו תמיד, הוא אוהב להתחיל ממטרת הבריאה ותיקון הבריאה. ובגלל שיש מטרת הבריאה שאנחנו נוכל לקבל את אור השם, שהבורא רוצה לנו לתת אותו, אז אנחנו צריכים לעבור תיקון. ומה התיקון? הוא אומר שאנחנו צריכים לרכוש אור חסדים. זאת אומרת, אור חסדים, זה רצון לקבל אור חסדים. מלכתחילה אין לנו רצון הזה, זה מה שהרב שלנו מסביר, שאנחנו רק רצון לקבל. וכדי להגיע לחיסרון הזה, כמו שבנצי עכשיו קרה, כן? אנחנו צריכים לעבור תיקון. ופה מתחיל כל הסיפור איש ואישה. הרבש מסביר שאיש זה הבורא, והאישה זה המלכות הנקבה. ואם איש מזריע קודם, אז ילדה נקבה. היא, המלכות תמיד
0: יוזמה, שהיא יוזמת, שהיא מתחילה
1: איתה. שממנו יש ההמשך. כן. כי הבורא הוא תמיד משפיע. וממלכות יש ההמשך הזה שהיא יולדת, היא יולדת רק היא ואף אחד אחר, ואז מה יוצא לנו? מי הראשון? אם יש בנו חיסרון שכבר יהיה לנו תכונת ההשפעה, שזה לא קורה מיד, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, שאדם באמת מגיע לרצון הזה, ומרגיש עד כמה שאין לו כוח, אין לו כוח להגיע בעצמו לרצון הזה, רק בורא יכול לתת לו. רק בורא יכול לתת לו, אז מתחיל כל הסיפור, חיסרון מצד התחתון. חיסרון מצד התחתון זה מה שצריך להיוולד בנו. ואפשר אפילו לקחת מלכות דדלת בחינות דור ישר. בכל הדלת הבחינות מי מוליד? האיש, הבורא, הוא מוליד במלכות רצון כזה וכזה וכזה, עד שהיא מגיעה למה? היא מגיעה לרצון להשפיע. איך אני יכולה להשפיע? בשביל זה, בשבילי זה הכל, שאני אשפיע לו. זה נקרא קישוט. ומפה מתחיל כל סיפור של העולמות, התרחקות עד העולם שלנו, שפה הם תנאים אמיתיים שאנחנו נוכל לרכוש את הרצון הזה מתוך העבודה שלנו. ובואו נראה איך שהרבש ממשיך את המאמר. ככה, מה שאין כן, מתחילים, מה שאין כן, יופי יש, מה שאין כן, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה, ממי? מהנקבה ודאי, יולדת נקבה, וזה שכתוב, כשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה, שהיא מלכות. כי אין זה כתוב, אישה כי תזריע, מהו הטעם? למדנו שהוא משום שאולם התחתון נמצא כאין אולם העליון, וזה דומה לזה. אז אולם התחתון דומה לאולם העליון, שהוא רוצה להשפיע, רוצה את התכונות של המשפיע. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האיש מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש. והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן, אם התעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את הגדלות וחשיבות השם, שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות מטעם שמרגיש קצת חיות בזה נמצא, שכל הגורם שמחייף אותו לעסוק בתורה ומצוות הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש, היינו הבורא. זה מה שאנחנו למדנו אתכם. אם הבורא מעורר את הרצון, זה נקרא שאיש מזריע תחילה, ולא האישה. וזה שכתוב איש מזריע תחילה וילדה נקבה. היינו, מעבודה זו, ואין לנו אפשרות לעשות עבודה אחרת, כי אנחנו נמצאים בתכונות האלו. זה גם עבודה, ואנחנו צריכים להתחיל ממנו. היינו, עבודה זו, שאדם עובד מטעם שקיבל התערות הדלילה, יכול להיוולד רק בחינת נקבה, שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת. שיש לפרש כאן בדרך העבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל נקבה, הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד. כי אנחנו לא יכולים אחרת, נכון? בלי תענוג. אנחנו נולדנו עם הרצון לקבל תענוג. ואיך אנחנו יכולים לעבוד בלי תענוג, שזה כמו אפר בשבילנו? ורבש כותב במאמר שהנשמה שלי כאפר להכל תהיה. לזה אדם צריך להגיע, שהוא בלי טעם הזה יוכל לעבוד. ומה כותב לנו רבש? וזה נקרא בחינת נקבה, יש? אנחנו ממשיכים שם. מה, פספסתי? לא.
0: לא, בסדר. זה נקרא בחינת
1: נקבה. וזה,
0: כן, יש.
1: וזה נקרא
0: בחינת נקבה.
1: בחינת נקבה, היינו, שהאדם עובד, אז על בסיס הנקרא רצון לקבל רוחניות. הוא צריך שיהיה לו רצון קודם לקבל רוחניות ולא דברים גשמיים. אבל לעבוד בעל מנת להשפיע אין לו כוח. זה גם האדם צריך להרגיש שאין לי כוח לעבוד על מנת להשפיע. אני צריך להבחין את זה שאין לי כוח. אם מבחינים בזה, אז ממשיכים עד העבודה, מטעם שכל הבסיס שלו בנוי על התענוג שקיבל מלמעלה, מצד התעוררות הדלילה. אז האדם נולד בבחינת נקבה, נולד בבחינת נקבה, שהוא רצון לקבל רוחניות בעל מנת לקבל, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע הוא לא יכול, הבחנה. הבחן שאנחנו לא יכולים לעבוד על מנת להשפיע. דבר גדול, אם אנחנו כבר מבחינים את זה ברצון שלנו, דבר מאוד גדול. ואז אנחנו מה מבקשים? וזה שכתוב, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. היינו, בחינת מקבל ואינה משפעת. זה מה שקורה בדרך שלנו. ותכף אנחנו גם נראה את הקליפ מספר אחד שרב מסביר מאוד מאוד יפה. איזה שיעור היום היה, זה ממש קיבלנו הכל מהרב. הוא ככה נותן לנו כמו לילדים, ורק אחרי שנים אנחנו מבינים מה קיבלנו. מה קיבלנו מהרב, עד כמה שהוא קירף אותנו לעבודה הזאת, עד כמה שהסביר כל דבר ממש. איזה עבודה. אז אנחנו ממשיכים מהפסקה, לכן אין לאדם לשב ולחכות, כן? איפה זה? לכן אין לאדם לשב ולחכות, עוד לא מצאו. יש. לכן, אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא, הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. זאת אומרת, לא מחכים שיתנו לנו התעוררות. הבורא לא נתן לנו התעוררות. איזה אפשרויות יש לנו? איזה אתם יודעים? זה הקבוצה, זה המאור שאנחנו מקבלים. זה הדבר שלא לחכות, אלא יש לנו מסגרת לבוא. לא לעזוב את העבודה. ויש לדעת בעניין התפילה, בזמן שאדם מתפלל להשם שיעזור לו, שיש להבחין בין תפילה לבקשה. כי תפילה נקרא מה שאדם מתפלל את סדר התפילות שסדרו לנו חז"ל. ובקשה הוא מה שאדם מבקש באופן פרטי. כך מפרשים את הפירוש של התפילה ובקשה. בדיוק אותו דבר כמו שאנחנו לומדים, או שבורא מעורר או שאנחנו מתעוררים. אם יש לנו בקשה שבלב כבר שלנו פרטית, שהגענו על ידי הבירורים שעשינו בתוך העבודה הזאת, זה נקרא תפילה שבלב שלנו, שאנחנו מבקשים. אבל אם אנחנו קוראים מה שכתבו מקובלים גדולים והגיעו לרצון מאוד מאוד גבוה, זה תפילה מאוד עמוקה, אבל אנחנו עוד לא מגיעים לעומק הזה. אנחנו, כמו שנותנים לנו, כמו שההורים נותנים לנו, אנחנו צריכים להאמין שזו צריכה להיות התפילה. אנחנו צריכים להגיע לתפילה הזאת, אבל בלב שלנו כבר. אוקיי? ואנחנו ממשיכים לפסקה מה שאין כן. מה שאין כן בקשה. עוד רבש מסביר קצת, כן. מה שאין כן בקשה, זהו מה שאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב, היינו, שלא חשוב מה שאדם אומר בפה, כי בקשה פירושו כנ"ל, היינו, מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של האדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן, לא חשוב מה שאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות, מה שנולד לנו בלב ואנחנו מבקשים. לכן, למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש, מטעם הנעל, כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלותו. זה קטע שבנצי בחר מהמאמר הזה, מאוד מאוד יפה, עקרוני מאוד, שמסביר בעצם כל המאמר, כל העבודה שצריכים לעשות. נו, עד שאין לכם שאלות, אנחנו נראה אולי קליפ מספר אחד. לבחור נושא ממה אנחנו נהנים. זה מה שבעל סולם כותב בהקדמה. אז ממה אני נהנה, יותר בדיוק למי אני מהנה. אז בואו נשמע את הרב, מה הוא אומר על זה.
2: כל העבודה שלנו היא לא על החיסרון, החיסרון נמצא. אלא למה החיסרון הזה יהיה מכוון. שזה נקרא הכוונה. כוונה זה כיוון החיסרון שלי. למה אני מכוון אותו? לאיזה מטרה? מה אני רוצה שיתגלה בתוך החיסרון? ומה החיסרון הזה יתמלא? החיסרון מתמלא מתענוג. איזה מין תענוג אני רוצה שיתגלה בחיסרון שלי? ממה אני מחליט שאני רוצה ליהנות? ודאי שכל ההחלטות על מה ליהנות ולא אחרת. כך אנחנו בנויים. אבל ממה ליהנות? זה יכול להיות מזה שאני משפיע ומזה שאני מקבל. מזה שאני נמצא בדבקות עם הבורא, ומזה שאני נמצא בניתוק ממנו, והעיקר שאני משיג מה שאני רוצה. כן. זאת אומרת, כל מיני תענוגים שהם מעמקות הקליפות, ועד התענוגים שהם הגבוהים ביותר במעמד של הבורא עצמו. כן? הכל זה הכוונה ממה אני רוצה ליהנות. הרצון לקבל שלי הוא פשוט כביכול איזה חלל, מקום ריק, שאותו אני רוצה למלות. זה ממש אפשר לדמיין את זה לאדם שהוא רוצה לאכול ולא יודע מה, אין לו שום רשימות. ואז הוא בוחר ממה הוא רוצה ליהנות מהאוכל. כך, אולי. אז אנחנו

0: בריא. ואז פתאום בא, מישהו נתן לי איזה ופל מתוק. אז אכלתי את הופל המתוק. וככה בעצם בהתחלה חשבתי שאני ייהנה מהבריאות, מהמיץ, ופתאום שיניתי, עכשיו אני רוצה ליהנות מהופל המתוק. פה מישהו הציע לי משהו אחד, הוא השפיע עליי, אמרתי, זהו, אני כל היום אני אהיה ככה, רק אני רק אשתה דברים בריאים. אחר כך בא אליי מישהו אחר, אמר לי, כך, ופל מתוק זה ממש טוב בשבילך. עכשיו הייתי תחת השפעה שלו, אכלתי את הופל המתוק, מה אני? כלום. זה השפיע עליי, הלכתי אחריו, אחר כך בא עוד מישהו, הוא השפיע עליי, גם הלכתי אחריו. וזה בדיוק התמה של הרצון לקבל, שהוא תמיד מושפע מהסביבה שבו הוא נמצא. אז אין פה סודות, אין פה איזה כוחות עליונים שיש לרצון לקבל, אלא הכל באמת תלוי ממה הוא מושפע, ממה הוא בוחר ליהנות. ובואו נשמע את Woman Spain 1, בבקשה.
1: Buenos días amigos, buenos días Clima Mundial. La pregunta es, ¿qué significa en la práctica no tener fuerzas para otorgar? ¿Y cómo se ve esto en nosotros cuando reconocemos...
2: סליחה, יש לנו כרגע בעיה עם התרגום מספרדית לעברית.
3: לטיסיה. אין לנו תרגום מספרדית, אם את יכולה באנגלית לשאול.
0: יכולה באנגלית, כן. קצת לנסות.
1: What does it mean in practice to lack the strength to give and how does this manifest in us when we acknowledge
2: מה זה אומר בפועל שחסר את הכוח להשפיע ואיך זה מתלבש בנו בפועל מבחינת היכולת שלנו להמשיך ולהתקדם מבלי שאנחנו או ניפול או שאנחנו נשלה את עצמנו מבחינה רוחנית וכן הלאה.
0: אז בעצם השאלה, איך באמת אני יכולה לפתח באמת את אותו רצון להשפיע, ואני באמת אלך בכיוון הזה. אז אנחנו יודעים, וכל הזמן שומעים את זה משיעור לשיעור, כל שיעור בוקר מחדש, גם מסתכלים על הקטעים והקליפים שפה הכנו, וגם אתמול היה, איך שאנחנו באמת נתונים כולנו באמת להשפעת הסביבה. איזה גדלות, איזה חשיבות היא, מה שממש מוכרת לנו, משווקת לנו. זה מאוד פשוט. זה לא איזה משהו שמימי מופשט. אחר כך נראה גם על קנאת אהבה וכבוד. גם זה תכונות יוצרות בתוך הרצון לקבל, שמאפשר לנו להתחבר לרצונות של אחרים, לחסרונות של אחרים. אלה אוהבים את זה, אני מתחבר אליהם, אני גם רוצה כזה. הם רוצים רוחניות, גם אני רוצה רוחניות. הם רוצים טיולים, גם אני רוצה טיולים. אז ככה אנחנו, זה בתוך הרצון לקבל, יש כאלה כוחות שמאפשר לו לקבל עוד חסרונות, עוד רצונות מהסביבה שלו, לפי הבחירה. אז אנחנו לומדים שהבחירה היא בעצם בסביבה, כי כשאני באותה סביבה כבר נמצא, זהו, אני כבר נשלט, אני כבר משתמש כבר במה שהסביבה, מה שכבר יש בה. אז כל היכולת שלנו היא באמת כמה אני עובד בסביבה, איך אני עובד איתה, וזה כבר כל התורה השלמה שאנחנו לומדים במאמרי רבש וכן הלאה וכן הלאה. אבל המפתח הוא באמת התשובה לכל השאלות, בגלל שאנחנו עשויים מרצון לקבל, וככה בורא בנה את זה. זה הסביבה, עכשיו יש לנו כנס עשיריות, אוקיי? זה הזדמנות לעצב, כל אחד יכול לעצב את עצמו, באופן אישי, מחדש, לשדרג את עצמו, אולי לו כל מיני שאלות, כל מיני ספקות, מצוין. אז דווקא בכנס עשיריות הזה, כשאפשר לרכז כוחות יחד, אפשר באמת להגיע לתוצאות יפות.
3: כן, לטיסה... בנצי הסביר יפה, אבל אנחנו, אצלי, נגיד שאלה כמו אצלך, אנחנו עצמאים בחיים שלנו, כן? אנחנו ככה התרגלנו להיות עצמאים, להסתדר עם הבעיות, ככה לימדו אותנו, כי בעולם מסביב אף אחד לא רוצה לתת לי, אני צריך להסתדר בעצמי. וככה אנחנו מגיעים לזה שאנחנו רוצים, הבורא

0: מעורר בנו רצון, ואז את שאלת איך אני לא משלה את עצמי. רב בקליפ מספר 4, את שאלת מאוד יפה, בקליפ מספר 4 מסביר לנו מה חשיבות החברה, שאני לא רוצה את זה. בצורה טבעית אני לא רוצה, אני אסתדר לבד, אני אשמע את הרב, אני רוצה להיות התלמיד שלו, ולא שאני אכנס לחברה, זה כמו קומה ראשונה ושנייה, נכון? שאנחנו רוצים הבורא מיד, אז זה טבעי מאוד, טבעי מאוד, אבל בדרך אנחנו מבינים כמה שאנחנו מקבלים מחברה, ואני רוצה שאנחנו נראה קליפ מספר 4, איפה שרב מסביר הכל, וזה בדיוק התשובה של הרב על השאלה שלך, בבקשה.
1: אז אתה מבין עכשיו שהחברה היא פשוט גילוי של הבורא בעולם הזה, שבצורה אחרת הוא לא יכול להתגלות, אלא זה הוא נתן לך כמפה, כמחוק, כן? כאיזה מין קנה מידה, איפה אתה נמצא, כלפיו. איזה מכשיר שבו אתה רואה איפה אתה כלפיו נמצא. בסופו של דבר, אם אתה לא יכול לצאת מעצמך, אז מה זה נקרא בורא או חברה או מישהו, זה הכל אותו דבר. רק בלי חברה היית משלה את עצמך, היית חושב שאתה כבר מלאך. שאתה נמצא בחברה ורואה עד כמה שחברה סנויה עליך, אתה לא רוצה בכלל אותם, יותר טוב הייתי מוותר עליהם ומה אני צריך. מגיעים אליי הרבה אנשים, בוא נהיה כך, אני אהיה תלמיד שלך. זהו, מה אתה צריך? אני אהיה תלמיד שלך וזהו. טוב מאוד, רצון טוב. אבל לא מבינים שרב בלי חברה לא יכול לעשות כלום. רב יכול להכיר לך את הדרך, לעזור, להחזיק שלא טיפול כמו לתינוק, אבל ללכת אתה צריך, וללכת זה בדיוק פעולות שלך עם החברה. רב נגיד מצד הבורא, כאילו איזה גילוי מצד הבורא שעוזר לך בעולם הזה, אבל הכלים די להשפיע שלך הם בהם, בנשמות האחרות של האדם הראשון. לכן עד שעוברים כל התהליך הזה עד הסוף לא מגיעים למחסום. כל העניין הגלות מצרים זה העבודה שלנו עם החברה. השפעה לחברה או השפעה לבורא זה אותו דבר. כלפי הבורא אי אפשר, כלפי עצמו זה אי אפשר. כלפי הרב גם כן כמו כלפי הבורא זה... ורק כלפי החברה. יוצא שחברה זה אותה מעבדה, כן? שבו אנחנו, בה אנחנו לומדים ומכינים את עצמנו כדי באמת להיוולד ברוחניות. זאת אומרת, בהחלט לקבל רצון להתפלל לכלי חיצון, לכלי די להשפיע.
2: מעולה. בוא נשמע עכשיו את וומן גליל ווסט אחד.
3: שלום, אני לא הבנתי ממה תלויים чего зависят свойства, которые в нас пробуждаются, свойства отдачи, свойства...
4: לא הבנתי ממה תלויות התכונות שמתעוררות בנו, הזכר והנקבה. במה הן תלויות התכונות האלה בתוכנו, שמתעוררות בתוכנו?
2: שאלה טובה. אז... בהתחלה ראינו שבעצם הרצון יכול להתפתח, או שהבורא מעורר באדם את הרצון בהתחלה, ואז זה נקרא בבחינת נקבה, או שיש שלבים שבהם האדם מתעורר כלפי הבורא, ואז זה נקרא בחינת זכר, כי הוא מזמין על עצמו כבר את התיקון. והאדם, למה הוא נוטה, ממה הוא רוצה ליהנות, אמרנו שזה תלוי בסביבה שבה הוא נמצא, לפי איך שהיא מסובבת אותו. אוקיי? עכשיו, הרבש אמר לנו פה, לכן, קראנו לפני כן, לכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה. אלא באיזה מצב שאדם נמצא, הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. כמובן, גם זה אדם לא מסוגל לעשות בעצמו. אבל זה, כשהוא נמצא בהשפעת הסביבה, הוא יכול לקבל עוד רצונות, עוד כוחות, אוקיי? שדרך הבורא משפיע לו דרך הסביבה, כדי שהוא יוכל להגיע לתפילה או לבקשה, עבור מה? עבור שוב, מה שהוא מרגיש בתוך הלב שלו, איזה חיסרון שמתפתח בתוכו. איזה חיסרון התפתח בו, איך נדע איזה חיסרון התפתח בי? כמובן שאנחנו לא שולטים בזה, צריכה להיות קודם כל נקודה שבלב שצריכה להתעורר. אם אין נקודה שבלב, אין על מה לדבר. מרגע שהתעוררה נקודה שבלב, גם אנחנו שומעים שזה בינתיים רק רצון לקבל רוחניות. רב אמר, קרא לזה משהו, רצון הבהמי לרוחניות. אבל כדי שבאמת, שמהרצון הזה יתפתח משהו אמיתי, אוקיי? זה אפשר לשים לנו אולי מדברי רב מספר 3, בנקודה הזאת, נראה איך בדיוק איך שהרב יסביר את זה. מצוין. הרב אומר ככה, התפתחות יכולה להיות רק שהרצון לקבל יפתח לעצמו סביבה אחרת לגמרי, עם תענוגים אחרים לגמרי, עם אופן תענוגים אחרים לגמרי, ואז ירכוש מה שנקרא חיים אחרים, חיים רוחניים. זאת אומרת, יש סביבה אחת ויש סביבה שנייה. איך לדחוף את האדם להתפתח לסביבה השנייה? נותנים לו רצון מלמעלה, ודאי. זה שנותנים לאדם רצון מלמעלה לתענוגים שלא נמצאים בסביבה הקטנה שלו, שבה הוא נולד בעולם הזה, זה נקרא איש שמזריע. הקדוש ברוך הוא נקרא איש. הוא מזריע. נותן לאדם התעוררות לרוחניות. הוא מזריע תחילה. מהאדם ודאי שלא יכולה לבוא התעוררות מן הסתם, אלא על ידי רשימות, על ידי האורות שמאירים על הרשימות. אדם פתאום מרגיש רצון למשהו חוץ מהעולם הזה. אוקיי? אז זה בעצם תמצית הדברים. את מרגישה התעוררות, איך את מחזקת אותה? את מרגישה רצון לתענוג כלשהו, את מחזקת אותו על ידי הסביבה. לא משנה מה התעורר בך, לפי זה נקרא מה הרצון שיוביל אותך ומה היא בעצם יהיה הכיוון שלך.
0: כן, woman walk, מק, בבקשה, תודה.
4: שלום הורים יקרים, חברים אהובים. שאלה על ישראל ביחס להזדקחות, איך אנחנו בתהליך מבינים שרק אנחנו לא מתוקנים, ואם אנחנו נתקן, אז אנחנו נביא גם את כל האנושות לעולם כולו. והייתי רוצה לשאול בנוסף, למה הרצון שלנו הוא עד כדי כך, בדרך להגיד, אבל הוא... אנחנו עם קשה עורף, למה איך להגיע לכזו הכרת הרע שהכל קורה בך, למה זה לוקח כל כך המון זמן, לפעמים 10-20 שנה? זה מאוד מפחיד לחשוב על זה שאנחנו לא מכירים מספיק מוקדם שאנחנו אלה שלא מתוקנים ושהאנושות סובלת רק בגללנו. ממה זה נובע? במה זה תלוי? ברור שזה תלוי גם באיכות ובכמות של ההגיעה שלנו, אבל איך לעזור לחברים? כלומר, מצד אחד אין כפייה ברוחניות, ואם אדם לא מבין שיש בו רע, אז הוא לא יוכל לתקן אותו, ומצד שני, אז אומרים שאין אדם מתיר את עצמו מבית האסורים. כלומר, איך אני יכולה לעזור לאחרים, או אחרים יעזרו לי, כדי שאנחנו נוכל יחד לקדם את כל האנושות אל הבורא? תודה.
0: אז... שאלה מאוד טובה, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה איסורים עד שאדם עובר לרצון, לקבל רצון להשפיע? זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו נמצאים בתנאים של התרחקות מקסימלית מהבורא. ולאדם צריך לבלט חיסרון הנכון, כן, שהוא יהיה הראשון. מתי יש לנו חיסרון הראשון? אין לנו, בעולם הזה אנחנו לא יכולים למצוא. אז איך אנחנו רוכשים את החיסרון הזה? זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, כמו שרף הסביר, שאני בא לחברה, אני לא רוצה אותם. מה אני צריך אותם? אני רוצה את המורה שלי, איך שהוא מסביר יפה, וזה מתיישב על הלב שלי, זה מאוד יפה מה שהוא מסביר, ואני רוצה את זה. מה אכפת לי מה רוצים אחרים? אני רוצה וזהו. ומפה מתחילה העבודה, שאדם מזה שהוא לא צריך את החברה, מתחיל, כמו שרף הסביר, למצוא את המסגרת, שרק בה הוא יכול להתפתח רוחנית. ואז הוא מתחיל לראות עד כמה שהם מרגיזים אותו, עד כמה שחוץ מזה שאני לא רוצה אותי, הם עוד מרגיזים, אני רוצה לקבל מהם, אבל לא מה שהם נותנים לי. פתאום יש התפתחות כזאת שאני לא יודע מה לעשות עם זה. והוא אומר לרבה שאני צריך לכבד את החברים יותר מעצמי, לאהוב אותם. איך אני יכול לאהוב אותם אם הם נגדי? ופה צריך האדם להכיר, ורף אמר שזה לוקח שנים, שנים. עד כאן זה עבר גלגולים, עד שהוא הגיע לנקודה הזאת, השורשית שהיא קשורה לשורש, אבל הוא עדיין לא מבחין. מי צריך לעשות את העבודה הזאת? האדם עצמו. זה כמו שילד גודל. כמה שנים הוא צריך עד שהוא יגדל, עד שישתנה בו הרצון, עד שהוא יהיה מבוגר כבר ויבין, וירצה שיהיו לא ילדים, שיהיה לא מה ללמד אותם, וברוחניות עוד יותר. זה רצון להשפיע. זה לא רצון להישאר במה שאני נמצא. אבל איך אני יוצא ככה סתם בלי הבסיס הזה? זה הבסיס. כי יתרון האור מתוך החושך. האדם צריך להבין עד כמה שהוא נמצא בחושך הזה, עד כמה שהוא נמצא בביצה הזאת, ולהבין שרק הבורא יכול לעזור לו, אף אחד אחר. זה לוקח שנים. האדם צריך להשתנות, זה צריך להיוולט אצלו. לא מישהו יגיד לו את זה, הוא לא ישמע. רק מי שמתפתח, עובד ושומע את המאור בשיעורים שלנו, עובד בעשרייה, שומע את המאור, וככה המאור כאילו משפיע עליו כל הזמן שהוא עושה הבחנות בתוך הרצון, במה שהוא עבר, אז, כמו שרף התחיל, כן? למה הרצון שלי? מה אני רוצה, שהחברים יאהבו אותי, או שכמו שרבש כותב, שאני אוהב את החברים, איך אני אוהב אותם? איך אני יוצא בכלל מהרצון שלי, שנולדתי איתו, על ידי מה? ואז הכל ככה צריך להתפתח באדם, עד שהוא יגיד, רוצה אני. הוא לא רוצה עד עכשיו. הוא לא רוצה, עד שיגיד, רוצה אני. שהוא ירצה את זה, שהוא ירצה להיות משפיע. איפה אנחנו רואים את זה? תסתובבו בעולם, תמצאו את זה. מישהו ייתן לנו משהו? לא. אבל כדי שאנחנו נהיה כאלו, וניתן כמו שהבורא נותן, הוא מוכן לתת רק לאיש שמוכן לקבל. שמוכן לקבל, זה האיש שיש לו רצון רק להשפיע. שהוא מוכן לעבוד עם כל הרצונות רק להשפיע. וזה דבר מאוד חשוב, זה לא ככה בא סתם, האדם צריך לעבוד, יש, אין לנו הרבה. בואו נראה קליפ מספר 6, איפה שרף מסביר איך אנחנו עובדים עם קנאת אהבה וכבוד. כן? האדם בא עם הרצון לקבל שלו, איך הוא עובד עם קנאת אהבה וכבוד. זה הדברים שאנחנו צריכים לעבוד איתם. על ידי זה אנחנו מקבלים מהחברה את הרצונות, חסרונות שחסרים לנו, זה חסרונות של הנשמה שלנו, כי רק את זה אנחנו יכולים לעלות לבורא. בואו נראה קליפ מספר 6.
1: עם הבורא אנחנו לא יכולים להתחבר, מלכתחילה לא היינו מסוגלים אפילו שהיה מגולה, אז היה פשוט רצון לקבל שלנו עובד, ולא היה מרשה לנו לעשות איזו פעולה כדי להגיע אליה על מנת להשפיע. עם החברים שלי יש לי אפשרות הזאת, ואנחנו לא מבינים עד כמה שהעולם הזה בנוי בצורה נפלאה לעבודה הזאת. שמתוך השורש להגיע לעבודה הזאת, כך הוא בנוי. יש לי נטיות, מה שנקרא, שהם נקראים קנאה, תאווה וכבוד. שעל ידי שלושתם אני מגיע לבירור האמיתי של רצון וכוונה. זאת אומרת, לרצון לקבל יש כוחות שנקראות קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידם הוא יכול להתייחס לחיצונים מחוץ לו, ועל ידם הוא יכול להתחיל להתחבר איתם, לקבל מהם, ודרך אותם הערוצים להתחיל להבין איפה הוא ואיפה הם נמצאים כלפי האגו שלו. אני רוצה רוחניות, כן? עכשיו אני צריך להיות קרוב לאנשים האחרים דווקא כדי לקבל רוחניות. זה דבר שהוא מגיע לאט מאוד. זה שנים יכולים לעבור. עד שאדם בכל זאת מתחיל לשמוע שזאת כנראה הבעיה. שכאן כנראה באמת יש כל האבן המכשול שלי, ששנים שמעתי וקראתי ובכל זאת חשבתי שזה דבר שולי. ולא יכולתי לעשות שום דבר. עכשיו אני מבין קצת יותר שזה כנראה חשוב. שבזה המפתח לרוחניות. ואני יכול לרשום לך 1,000 פעם, מפתח רוחניות חבר, מפתח רוחניות חבר. זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה ממש, עד שעוברים הרבה כל מיני מאורעות, ואז איכשהו ההרגשה הזאת מתחילה, לא יודע, זה מתחיל להיות מורגש בלב ולא רק בשכל.
0: איזה הרב שלנו, איך הוא מסביר, כל כך רגשי, ממש נוגע בלב מיד. מק 39, בבקשה.
5: Добрый день, друзья.
4: יום טוב חברים. כשמדברים שקנאת הרבה כבוד מוציאים את האדם מהעולם הזה, כלומר המלכות היא הדרגה האחרונה של הכלי, השאלה שלי, איפה נולד הילד, איפה הוא מתפתח כדי שהוא כבר יוכל להתפתח בהשפעה, איפה המקום הזה נמצא?
0: כן, קודם כל צריך להבין מי הוא הילד שנולד. זה המצב הבא, שהאדם מוליד בתוכו. הכל זה באדם אחד. זה לא ילד שנולד עכשיו בעולם החיצוני. זה הכל מדובר באדם אחד, שבו נולד החיסרון חדש. זה ממש חיים חדשים. מי זה הילד? זה חיים חדשים. שנולדים באדם. האדם צריך להרגיש את זה. הוא צריך לעבור את השלב. ואיך הוא עובר? כמו שהרב אומר, קנא, אני נכנס לחברה, פתאום אני רואה איזה חסרונות שאין לי. קודם לא שמתי לב עליהם, פתאום אני מתחיל לשים לב שאין לי. זה קנא, אני רוצה את זה. עכשיו, איך אני אפתח את זה? איך אני יכול לפתח אם אין לי רצון? אז מתפתחת תאווה. אני חייב לקבל מה שיש להם. איך אני אקבל? אני גם לוקח מהמאור את החיסרון הזה. אחר כך אני לוקח. אני לוקח כל פעם. אף אחד אחר. אני רוצה להיות יותר מהחברים. זה כבוד. וכבוד למה? כמו שרף אמר, כבוד לעצמי, או שכבוד לבורא שנתן לחברים כאלו, ואני מודה לו שהוא נתן ליד החברים כאלו. זה כבוד השם כבר. וכך האדם מתחיל לצאת מהעולם שהוא נמצא בו. לא סתם רף אמר שזה הכוחות שאדם יכול להשתמש בהם כדי להגיע לרוחניות. לא לתענוגים בעולם הזה, לרוחניות, שזה מאוד חשוב. ונולד הילד הזה רק מהנקבה, רק מהחיסרון, כמו שאנחנו למדנו במאמר. רק מזה שהוא רוצה, הוא הנקבה, בורא הוא הזכר שנותן לנו רצונות, אנחנו רק צריכים לבקש נכון. מה אנחנו מבקשים מהבורא? שיוולט לנו רצון של נקבה, או שיוולט לנו רצון של הזכר, של להשפיע, שאין בעולם שלנו, אי אפשר למצוא. זה משהו חדש לגמרי, דבר שלא קיים. טוב, יש לנו קצת זמן, תודה על השאלה, שאלה טובה מאוד, ואנחנו נמשיך עם מק 11, בבקשה.
6: Такой клип Рава, который нам сказал, что да, зависть, страсти,
4: мучесть. Баклип של רב שמענו שקינת הרב כבוד מוציאים את האדם מהעולם.
6: Вообще из того, что мы учим, следует, что мы...
4: ומה שאנחנו לומדים, אנחנו מבינים שאנחנו עובדים על בסיס אגואיסטי לגמרי עם החברים. אבל לפעמים מופיעה איזו הרגשה או איזו התרשמות שכאילו היינו רוצים לעבוד עבור החברים. כמו שממש כתוב, בלי רצון לקבל לעצמי שום דבר. תגידו לי, מה זו ההרגשה הזו? זו הרגשה מושלט? אנחנו צריכים להתעלם? מה לעשות עם ההרגשה הזאת?
0: ошибка начинает это впечатление.
2: כן,
0: האם זה, כן, התרשמות אנחנו בטעות כאילו חושבים שזה כן ככה. אז יש בדיקה, שאלה מאוד טובה, יש בדיקה. פתאום נראה לי שאני רוצה לתת לחבר, כן? ופתאום בורא שולח לי בדיקה, החבר לא רוצה לקבל ממני, לא רוצה. ואומר שאני גפתן ורוצה ללמד אותו. איך? אני רציתי מכל הלב לתת לך. איך אתה לא מקבל, אתה מבין? ואז מתחילה עבודה. זה מה שנקרא חנך נער על פי דרכו. שאם האדם לא הגיע לחיסרון כזה, אתה לא יכול לתת לו כלום. אפילו אם זה נולד. כי מה נולד בך? אני רוצה לתת. הרבה פעמים קורה, כי אתה רוצה באמת לתת הכי, הכי יקר מה שיש לך, אבל הוא לא מוכן. זה כמו תן לי ילד שעוד לא גדל, הוא לא מוכן לקבל, הוא ייקח את זה לעצמו ויערוס לך את זה. למרות שאתה השקעת בדבר הזה המון המון זמן, אתה צריך למצוא חיסרון. איך לברוא חיסרון לזה? אתה עברת את המצב עד שקיבלת מהבורא. עכשיו חיסרון שלך, איך אני מעביר לחבר? גם דרך הבורא. אני רוצה להעביר לו דרך הבורא. אז יש מה שאתה אומר, זה דבר טוב מאוד. על ידי מה אתה מעביר, כן? אם יש לך רצון לקבל לעצמך, אז זה דבר שאתה צריך להקטין את עצמך כלפי החברים ולהרגיש שהחברים יותר גדולים. לגבי רצון לקבל, אתה מקטין את עצמך. לגבי רצון להשפיע, אתה כמו ראש. אנחנו עשינו תרגיל של הראש, נכון? בעשיריות. אז אתה כמו ראש, אתה חושב איך אני יכול להשפיע, ורק בורא יכול להשפיע. וזהו. אנחנו לא יכולים להשפיע. אנחנו עוד פעם צריכים לבקש, לבקש ממנו שהחבר יקבל חיסרון, ושלא אני יהיה המשפיע. זה גם עבודה, תסכים? שזה עבודה שאנחנו צריכים לעשות, אפילו אם חבר לא מקבל. אז זה דבר טוב שקיבלת, זה התפתחות, זה דבר טוב מאוד, שאתה רוצה להעביר, אז, אבל זה כמו אצל חברים של רבי שמעון, בקבוצה של רבי שמעון, מה קורה שם, רוצים להרוג אחד את השני, מה הוא מספר לי עכשיו, אתה מבין? זה מה שנקרא שהילד, אם הוא נמצא אצל כמה מטפלות, הוא נשאר, לא יודע, יש ברוסית כזה פתגם, הוא סימניאניק דיטיה בסגלזו, אצל שבע מטפלות, הילד נמצא בלי עין, כאילו, אתה מבין? זהו, אז זה בדיוק ככה, וצריכים רק חיבור, רק חיבור. אוי אוי אוי, יש לנו, תודה, תודה אלכסיה לשאלה, ויש לנו וומן, מק 51, מזמן רוצות לשאול, בבקשה.
4: כן, שלום, שאלה כזאת, כבר הרבה זמן. איזה רצון בהתפתחות הוא רצון נכון, שהוא באמת נותן לנו כוח. יש כאלה רצונות שהיינו רוצים ליהנות מההשפעה, כלומר גם שם השאיפה היא ליהנות בסופו של דבר, אפילו מהשפעה. ואצלי כל הזמן, ככה, מתעלה ברצון לעשות מה שהבורא ציווה, ולהיות מלאה גם ברצונות אחרים של החברות, ואני רואה שאני לא מסוגלת לשלב. לא מסוגלת לעשות את זה, וזה מאוד כואב להכיר בזה שאתה רוצה מצד אחד, אבל לא יכול לעשות. אז אני לא יודעת, מצד אחד זה כאילו לא נותן לנו כוח להמשיך, לא נותן לי כוח להמשיך, אז איזה רצון בשלב ההכנה בדרך שלנו, איזה רצון הוא הכי פרודוקטיבי, יעיל?
2: אוקיי. אז שוב, באמת, כל המסר זה איך אנחנו באמת בונים את הרצון, את החיסרון, לדרך שלנו. אז, ואת זה אנחנו קולטים אחד מהשני. אין לנו בזה שוסכן בעצמי שאני יכול משהו לעשות. אז כל החוכמה זה באמת איך אני בתוך הסביבה, החברים והחברות, איך אני עובד עם מה שאני מרגיש בעצם מהסביבה. אז ככה נקרא לסיום, מדברי רב, קטע מספר 11, שאומר לנו איך אנחנו עובדים אחד עם השני בעניין הזה. קטע מספר 11. אין ברירה, אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הפרצופים שיושבים כאן. אתה מסתכל עליהם. מה יש לך איתם? אבל אם תיכנס פנימה, תראה נשמות שהם הכלים שלך שבהם אתה יכול באמת. הם בעצם איברים שלך. איברים שלך. זה שהנקודה שלנו נקראת נקודה שבלב, שסביבה אתה צריך לבנות את הלב, כלי חדש, במקום לב האבן, לב בשר, שהלב בשר הזה ייבנה מזה שתצרף לעצמך את כל יתר הכלים. זה נקרא, לקחתי מכם לב האבן ובניתי בכם לב בשר. זאת אומרת, כל העבודה שלנו זה באמת לעבוד עם כל הרצונות והחסרונות שמקיפים אותי, ואיך אני באמת מתפעל חסרונות של החברים להשפעה, וזו העבודה שלי. הוא אומר, תיכנס פנימה. אני רואה חיצוניות, פה גדי יושב פה, אתם במצלמות, אתם במסכים, אבל אני חייב להיכנס פנימה, לנסות להרגיש את כל המערכת הפנימית הזאת, שדוחפת, את החיסרון שלי, שרוצה אולי להיכנס אליי, ואני צריך להיפתח לזה, ואני לתוך החסרונות האלה, והחסרונות לתוכי, בקיצור, ככה כל הזמן לנסות להרגיש איך אנחנו, ככה, נדבקים אחד לשני, בונים איזה חיסרון משותף, בונים תפילה משותפת, כל הזמן אנחנו גדלים, מתפתחים, אוקיי? לא נשארים בחיסרון אחד, כי חיסרון אחד אי אפשר לעשות אותו שום דבר, רק אולי להיות מתוסכלים ולא מרוצים.
0: כן, שהבורא, להודות לבורא גוסיה שהוא נתן לך כזה חיסרון כואב, לא היה קודם, עכשיו חיסרון כואב שהחברים, שאני ארגיש את החברות שלי. ובהצלחה, ויש לנו הודעה מאוד משמחת, בנצי, איזה הודעה?
2: כן, שימו לב מה קורה איתנו ביום שישי. אז, חברים יקרים, מחר, יום שישי, ה-15 במאי, בשעה 4:30 עד 5:15 אחר הצהריים שעון ישראל, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יוכלו לצפות בטיש באולם האירועים. נסיים בשיר.

זה. חברים יקרים, אז חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לראשון 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1316. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו אישה מזרעת תחילה יולדת זכר בעבודה? חז"ל אמרו, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה, שנדע איך להתנהג. ידוע שהעבודה שניתנת לנו לקיים תורה ומצוות ובכדי לזכות את ישראל, כמו שכתוב בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, ונודע שזכות הוא מלשון הזדקחות, והוא על דרך שאמרו חז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. היות שהנבראים נבראו עם הטבע של רצון לקבל לעצמו, איתם שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. והיות שזהו בשינוי צורה לבורא, שהוא המשפיע, לכן ניתן לנו עבודה שאנו צריכים להשתוות הצורה עם הבורא, שגם אנו צריכים לתקן עצמנו, שכל מה שאנו עושים יהיה הכל בעל מנת להשפיע. ואנו רואים שיש בנו מעשים שאנו עושים להשפיע, ויש מעשים שאנו עושים לקבל. דוגמה, אנו עוסקים במצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו, שבדרך כלל הם נקראים בשם מעשים דלהשפיע. וכמו כן אנו עושים מעשים של קבלה, היינו אוכלים ושותים וכדומה, וניתן לנו עבודה דהשתוות הצורה, היינו שאנו צריכים לעשות בעל מנת להשפיע, הן מעשים של השפעה והן מעשים של קבלה. ידוע שיש ערך הופכי בין כלים לאורות, היינו שיש אורות הנקראים זכרים ויש אורות הנקראים נקבות, שזכר פירושו שלמות ונקבה פירושה חיסרון, כלומר שאין עדיין המדרגה בשלמות עם האור הזה שקיבלה, היות שיש בית מיני אורות. א', אור של מטרת הבריאה, שזה נקרא אור השלם. ב', אור של תיקון הבריאה, שהוא רק לבוש לאור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נקבה. היינו שאין זה שלמות, אלא שזהו רק אמצעי לבוא לשלמות. ואור א' נקרא אור החוכמה או אור החיים, ואור הבית נקרא אור דחסדים הנקרא בדרך כלל וק. זאת אומרת שעדיין חסר לו את ג' ספירות ראשונות. לכן
אם האדם משמש עם כלים די נקבה, היינו עם כלים די קבלה, זאת אומרת שהאדם נתעורר לשמש עם כלים די קבלה בעל מנת להשפיע, אז ילדה זכר, היינו שמעבודה זו נולד אור החוכמה, שהוא אור השלם ואור החיים, שהוא נקרא זכר, מטעם שאור הזה שייך למטרת הבריאה, שהבורא ברא את הכלי קבלה הנקרא רצון לקבל, את אור של מטרת הבריאה. וזה שכתוב אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, מה שאין כן אם האדם עובד עם הכלים דה השפעה, כלומר רק במעשים של השפעה הוא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, שכלים דה השפעה נקראים זכר, אז נולד מזה רק אור נקבה, כי אור דה חסדים המתגלה על כלים דה השפעה הוא יכול להוליד רק אור דה חסדים הנקרא וק חסר גר, שזה מראה על חסרון גר, והאור דה חסדים נקרא רק אור המלביש, כלומר שבאור דה חסדים בא אחר כך ומתלבש בו אור חוכמה. וזה שכתוב איש מזריע תחילה יולדת נקבה, הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, בואו ראה בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו ומושכת אותו ברוב האהבה והשתוקקות, אז נתמלא המלכות מצד ימין שהוא חסדים לבחינת זכר, וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא המלכות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. ידוע שהנבראים נמשכים ממלכות, לכן המלכות נקראת כנסת ישראל, שעם ישראל נמשכים ממלכות. לכן אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר הוא למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים. ולפי זה יש לפרש, בזמן שאדם מתעורר להקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה שהשם יקרב אותו אליו, היינו שהוא רוצה להתדבק בו יתברך, שזה נקרא השתוות הצורה, היינו שהאדם רוצה לעשות את מעשיו לשם שמיים ואינו יכול, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. היות שהאדם משתוקק לכוח הזה מטעם שיש לאדם חיסרון, היינו שאין בידו את הכוח שיעשה הכל לשם שמיים, אז על ידי עבודה זו שהוא מתעורר לבקש מהשם שייתן לו הכוח הזה, אז נותנים לו מלמעלה את הכוח של רצון להשפיע, שהוא טבע שני, וזה נקרא וילדה זכר, היינו רצון להשפיע נקרא זכר, שזה נקרא שהעליון נתן להתחתון את אור החסדים, שחסד נקרא משפיע. כלומר, העבודה של ההשתוקקות שהתחתון מרגיש בחסרונו, זה נקרא תפילה, היינו שמבקש שהשם ימלא חסרונו, שאז מילוי החיסרון נקרא זכר. וזה שכתוב והיא מעוררת תחילה הרצון אליו,
שפירושו שהרצון שלה, היינו המלכות, שנקרא הרצון לקבל, אליו. כלומר, שרצונה אליו, היינו להתדבק בו, שנקרא השתוות הצורה, שמבקש את הרצון להשפיע, שזה נקרא דבקות, וזה שכתוב, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. ובזה יש לפרש, אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שהתעוררות באה מצד האדם. אולם, זה יכול להיות דווקא שמקודם לכן היה רצון להאדם שהוא רוצה להתקרב להשם, כלומר, שקיבל התעוררות מלמעלה, שיש עניין רצון לקבל על רוחניות. היינו שיכולים לטעום טעם של תענוג בעשיית תורה ומצוות. וכבר דיברנו במאמרים הקודמים, שהתענוג הזה שבקבלת השכר, יש להבחין ג' בחינות. א', שיהיה לו שכר בעולם הזה, ושיהיה לו שכר בעולם הבא. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שהוא יקבל תמורה, שכר. זאת אומרת, במעשים שהוא עושה אין לו טעם, אלא שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם שיקבל אחר כך שכר, והוא נהנה מזה עכשיו. ב', שהוא מרגיש טעם בעת עשיית המצוות, משום שמאיר לו, והוא נהנה מזה שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, כי הוא מאמין במה ששמע מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תענוג בתורה ומצוות, וגם קיבל קצת התעוררות מלמעלה, שהתחיל להרגיש שיכולים לטעום טעם בעשיית תורה ומצוות יותר מתענוגי עולם הזה. ג', שהוא רואה מה שאמרו חז"ל על עניין דבקות ולדבקה בו, הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם שהוא מרגיש שהוא בחינת אישה, היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית, אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר, והוא זוכה אז לטבע שני הנקרא רצון להשפיע. וזה שכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד שהוא בחינת זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, וזה שכתוב וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון והמלכות מתעוררות אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא מלכות. כן, זה כתוב אישה כי תזריע. מהו הטעם? למדנו שהוא משום שעולם התחתון נמצא כאין עולם העליון, וזה דומה לזה. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האדם מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש, והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן, אם ההתעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את גדלות וחשיבות השם,
שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות מטעם שמרגיש קצת חיות בזה. נמצא שכל הגורם שמחייב אותו לעסוק בתורה ומצוות הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש, היינו הבורא. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה וילדה נקבה, היינו מעבודה זו שהאדם עובד מטעם שקיבל את ערות הדלאלה, יכול להיוולד רק בחינת נקבה, שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת, שיש לפרש כאן בדרך עבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד, וזה נקרא בחינת נקבה. היינו שהאדם עובד אז על בסיס הנקרא רצון לקבל רוחניות, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע אין לו כוח, מטעם שכל הבסיס שלו בנוי על התענוג שקיבל מלמעלה מצד את ערות הדלאלה. אז האדם נולד בבחינת נקבה, שהוא הרצון לקבל רוחניות בעל מנת לקבל, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע הוא לא יכול. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, היינו בחינת מקבל ואינה משפעת. לכן אם יש לאדם זכייה, אז מראים לו מלמעלה שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, והוא אינו יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, לכן הוא מקבל ירידה, מטעם שעל בסיס של השפעה אין הוא עוד מוכשר לעבוד. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה, מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו, והירידה הזו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה. ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד, הוא מבקש שהשם יעזור לו. וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. ובחינה זו שהאדם עובד עבור המלכות, זה נקרא בחינת אישה כי תזריע וילדה זכר, מה שאין כן איש מזריע תחילה יולדת נקבה. לכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. ויש לדעת בעניין התפילה, בזמן שהאדם מתפלל להשם שיעזור לו, שיש להבחין בין תפילה לבקשה, כי תפילה

היה זה דברים קדושים. דוגמה, האדם אומר אחרי תפילת 18, תפילה ונפשי כאפר לכל תהיה. בטח האדם אינו רוצה שהשם יקיים את תפילתו. אבל האדם אומר זה בנוסח התפילה. וזהו מטעם סגולה. כלומר, בתור סגולה, מה שהוא אומר ונפשי כאפר לכל תהיה, יכול לעזור אפילו על פרנסה וכדומה. וזהו מטעם שכל התפילות, מה שחזל תקנו, הכל הם בחינת שמות הקדושים, שזהו סגולה לכל. הרי היינו, לכל דבר זה מועיל. והפירוש המילים, מה שהאדם חושב, שזהו לפי מה שהאדם חושב. הוא צריך לדעת שהתפילות האלו הם למעלה משכלנו, אלא הכל הוא שמות הקדושים, ואנו משתמשים אותם בתור סגולה, שעל ידם יש לנו קשר עם הבורא. לכן כל התפילות צריכים לומר בפה, היות בלב אין אנו מבינים. לכן כשאומרים זה בפה, יש לנו קשר עם מה שהם אמרו. היות מה שהם אמרו, הכל היה עם רוח הקודש, והם מיוסדים על בחינת שמות הקדושים. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, הגם לפי המקובל, בזמן שרוצים להתפלל על החולה, סדר הוא ש-18, בזמן שאומרים רפאנו השם ונרפא, וזהו מטעם שאין הכלל יכול להבין רק לפי פירוש המילות. אבל לפי האמת, הוא אמר, יכולים להזכיר את החולה שהשם ישלח לו רפואה, אפילו בברכת המלשינים, מטעם שכל הברכות של 18, הכל הוא שמות הקדושים. לכן הוא אמר, זה שאנו אומרים את התפילות, מה שהם אמרו, יש לנו קשר עמהם. היינו עם התפילות שלהם, היינו עם הכוונות שלהם, יש חיבור. מה שאין כן, בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו, שלא חשוב מה שהוא אומר בפה. כי בקשה פירושו, כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן, לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן, למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. מטעם הנ"ל, כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלאותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו מהי? כמו שכתוב, היכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה הוא בכדי לדעת מה לבקש. כי האדם צריך לדעת מה לבקש. כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. זאת אומרת שיש לאדם לבקש על הרבה צרכים. אבל מדרך העולם הוא שמבקשים לדבר הנחוץ לו ביותר לאדם. כדרך העולם ההוא, בזמן שהאדם יושב בבית אסורים, כל דאגותיו הם שהשם יוציא אותו מבית האסורים. הגם שיש לפעמים שהאדם אין לו פרנסה וכדומה, מכל מקום אין האדם מבקש אז מהשם שייתן לו פרנסה גם כן. הגם שהוא נצרך לזה, מטעם היות עיקר האיסורים
ובזה

0: שנמצא בבית הסוהר. לכן האדם מבקש על הדבר שהוא מרגיש שנחוץ לו ביותר. היינו, במה שהוא מרגיש יותר איסורים, על זה הוא מבקש. לכן כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לעשות תחנה ולבדוק את עצמו ולראות מה שיש לו ומה שחסר לו, ואז הוא יכול לדעת על מה לבקש מהשם שיעזור לו. וזה שכתוב, ממעמקים קראתיך השם, שעניין עומק פירושו שהאדם נמצא בתחתית שאפשר להיות, כמו שנאמר, בשאול תחתיות. היינו שהחיסרון שלו הוא למטה, שהוא מרגיש שהוא נמצא למטה מכל אדם. היינו שהוא מרגיש שהוא כל כך רחוק מקדושה, יותר משאר אנשים. כלומר, שאין אף אחד שירגיש את האמת, איך שאין להגוף שלו שייכות לקדושה. לכן, אלו אנשים שלא רואים את האמת, איך שהם מרוחקים מהקדושה, ממילא הם יכולים להיות שבעי רצון מעבודתם בעבודת הקודש. מה שאין כן, הוא סובל מהמצב שבו הוא נמצא. לכן האדם הזה, שהוא עשה ביקורת על עצמו, והוא רוצה לראות את האמת, אז האדם הזה יכול לומר, ממעמקים קראתיך השם, היינו מעומק הלב, וזה נקרא תפילה מעומק לב, מצד המקבל. כלומר, שהוא עשה ביקורת על עצמו, והוא רואה את חסרונו. אולם, בזמן שהאדם מכין עצמו לתפילה, הוא צריך לעשות תשומת לב על המשפיע. וזהו הכי קשה, היות שיש כלל שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לזה. והיות שאדם מתפלל להשם, הוא צריך להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. ואפילו שהאדם אינו ראוי שהשם ממלא את משאלותיו. וזהו כמו שאנו רואים בתפילה שבין אדם לחברו, שמדרך העולם הוא שמי שהולך לבקש איזו טובה מחברו צריך להיות בית תנאים. א', שיש לחברו מה שהוא רוצה, שאם יבקש ממנו הוא יכול לתת לו, מטעם שיש לחברו. ב', שיהיה לחברו לב טוב. אחרת, יכול להיות שיש לחברו מה שהוא מבקש, אבל אין חברו רוצה לתת לו, משום שחברו אינו בעל רחמים. כמו כן, בין אדם למקום, גם כן צריכים להיות בית תנאים. כמו שאמרו חז"ל, ישראל קדושים הן. יש רוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה. ויש לפרש זה על דרך העבודה. יש לו להבורא לתת מה שהוא רוצה. היינו שהאדם מבקש שהשם יקרב אותו וייתן לו את הזכייה שישמש אותו. כלומר, שאדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, אז מאמין שיש לו להקדוש ברוך הוא את הכוח לתת לאדם את הרצון להשפיע. אבל הקדוש ברוך הוא אינו רוצה, מטעם שהשם רואה שעדיין אין האדם מוכשר לזה. מטעם שעדיין אין לו רצון אמיתי לזה, היות שאדם חושב שכבר נתן הרבה תפילות להשם שימלא את רצונו של האדם, ויתן לו את המילוי שהוא הרצון להשפיע. אבל מטעם כיתרון האור מתוך החושך, אין עדיין ההתערותא דלתתא של האדם בשלמות, אלא האדם עוד צריך לתת יגיעה, בכדי להבין את המתנה הגדולה שהוא מבקש מהשם, הנקרא רצון להשפיע. וזה נקרא יש לו ואינו רוצה לתת. אבל האדם נקרא קדוש, משום שהוא מבקש מהשם שיקח אותו בתור עבד השם. ויש לפעמים שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, והשם ייתן לו טעם בתורה וטעם בתפילה, שאז אם יהיה לו טעם מתיקות בתורה ועבודה, אז האדם מוכן להיות עובד השם. אבל סתם ללמוד ולהתפלל ולקיים את כל תרי"ג מצוות בכל פרטיה ודקדוקיה, בזמן שאינו מרגיש טעם בזה, האדם אומר שאינו יכול. לכן הוא מבקש מהשם שימלא את רצונו. זה נקרא אצל הבורא ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו, שפירושו שהשם רוצה לתת לאדם את טעמי תורה וטעמי מצוות, אבל אין לו. היינו שאין הדברים האלו אצל השם בכלים דקבלה, שתהיה אפשרות ליתן זה לאדם בכלים דקבלה של האדם. וזהו לא יכול השם לתת לו, מטעם שאין לו להקדוש ברוך הוא כלים דקבלה, אלא אצל הקדוש ברוך הוא הכל בכלים דהשפעה. והיות שהאדם רוצה שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, מטעם כי האדם טוען שהוא רוצה להנות מתורה ומצוות, ובשביל זה הוא מבקש מהשם שימלא חסרונו. זה נקרא אצל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם מה שהאדם מבקש, ורוצה לתת מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. אבל מטעם שהאדם מבקש שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, זה אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא אצל הבורא יש לו רק הרצון להשפיע. לכן הגם שאין האדם יכול לקבל מהבורא, אבל מכל מקום הוא נקרא קדוש, מטעם שרוצה לעסוק בתורה ומצוות. לכן כשהאדם הולך להתפלל, צריך לעשות הכנה מקודם בכדי לדעת על מה להתפלל.
1: טוב, המאמר הזה הוא
0: מתאריך הראשון לראשון 2003.
2: אישה תזריע תחילה ילד זכר בעבודה, שזה משלבי הסולם קרח ה', מהמאמרים ששייכים לחלק תלמוד ו' לברכות. עמוד י' כל העבודה שלנו היא לא על החיסרון, החיסרון נמצא, אלא למה החיסרון הזה יהיה מכוון, שזה נקרא הכוונה. כוונה זה כיוון החיסרון שלי, למה אני מכוון אותו, לאיזה מטרה, מה אני רוצה שיתגלה בתוך החיסרון, ומה החיסרון הזה יתמלא. החיסרון מתמלא מתענוג. איזה מין תענוג אני רוצה שיתגלה בחיסרון שלי? ממה אני מחליט שאני רוצה ליהנות? ודאי שכל ההחלטות על מה ליהנות ולא אחרת. כך אנחנו בנויים. אבל ממה ליהנות? זה יכול להיות מזה שאני משפיע ומזה שאני מקבל. מזה שאני נמצא בדבקות עם הבורא ומזה שאני נמצא בניתוק ממנו, והעיקר שאני משיג מה שאני רוצה. זאת אומרת, כל התענוגים שהם מעמקות הקליפות ועד התענוגים שהם הגבוהים ביותר במעמד של הבורא עצמו. הכל זה הכוונה ממה אני רוצה ליהנות. הרצון לקבל שלי הוא פשוט כביכול איזה חלל, מקום ריק, שאותו אני רוצה למלות. זה ממש, אפשר לדמיין את זה לאדם שהוא רוצה לאכול ולא יודע מה, אין לו שום רשימות, ואז הוא בוחר ממה הוא רוצה ליהנות מהאוכל. כך, אולי. אז אנחנו בסך הכל צריכים לבחור הנושא, ממה אנחנו נהנים. מלכתחילה מלמדים אותנו דרך הטבע, העולם הזה, מה זה נקרא ליהנות מכל מיני דברים קטנים, פשוטים, רגילים. זאת אומרת, הבורא ברא את הרצון לקבל, הכניס אותו לאיזשהו מצב, שלפני רצון לקבל יש כל מיני תענוגים שרצון לקבל בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, רוצה אותם. ועושה חשבונות, מה עדיף במקום זה, זה במקום זה, וכן הלאה, חשבונות. זה כדי להתחיל לפתח את הרצון לקבל. אז בנויה כל הסביבה הזאת, סביב הרצון לקבל, בלבושים כאלה, שנקראים העולם הזה. ובזה הרצון לקבל צריך להתחיל להתפתח. זאת אומרת, למצוא מקורות תענוגים אחרים. אם הוא יסגור רק בתוך הסביבה הקטנה הזאת שהוא נולד, ומשם יונק את התענוגים האלו, זה בתוך זה יתקיים כמו בהמה ולא יתפתח, כך באותה רמה יגמור את החיים שלו. התפתחות יכולה להיות רק שרצון לקבל יפתח לעצמו סביבה אחרת לגמרי, עם תענוגים אחרים לגמרי, עם אופן התענוגים אחרים לגמרי, ואז ירחוש מה שנקרא חיים אחרים, חיים רוחניים. זאת אומרת, יש סביבה אחת ויש סביבה שנייה. איך לדחוף את האדם להתפתח לסביבה השנייה? נותנים לו רצון מלמעלה, ודאי. זה שנותנים לאדם רצון מלמעלה לתענוגים שלא נמצאים בסביבה הקטנה שלו שהוא נולד בעולם הזה, זה נקרא איש שמזריע הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא איש. הוא מזריע, נותן לאדם התעוררות לרוחניות. הוא מזריע תחילה. מהאדם יכול, ודאי שלא יכול לבוא התעוררות מן הסתם. אלה על ידי רשימות, על ידי האורות שמהירים על הרשימות, אדם פתאום מרגיש רצון למשהו חוץ מהעולם הזה. ואז, מתוך זה שאיש מזריע קודם, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיסרון, נולדה נקיבה. חיסרון לרוחניות. זה מה שאדם מרגיש. ואז הוא עושה כל מיני מאמצים, לבצע, לממש את הרצון הזה, למעלות אותו, רץ פה ושם, איך אפשר, לימוד, חברה, כל מיני דברים, כן, עד שהוא מוצא, עד שהוא מבין, עד שמתחיל איכשהו לראות את עצמו פועל בהשגת המילוי. מתחיל להתברר לו לאט לאט, זה לוקח שנים, שהרצון לקבל שלו, אפילו שקיבל אותו מלמעלה, לא אותו אופי, אופי בוא נגיד, צורה, צביון, יש לו מה שצריך לדבר, מה שצריך למילוי. זאת אומרת, רצון לקבל בעצם ישנו, אבל הוא רצון לקבל לא למילוי שנמצא מעבר לעולם הזה. כי מעבר לעולם הזה, שם מילוי שונה וכלי שונה. צריכים לרכוש שני דברים האלה. הוא מתחיל לגלות האדם שמה שבורא נתן לו, הוא לא נתן לו רצון לרוחניות בעצם. אפילו שנולדה בקיבי כאילו חיסרון, נקיבה. הבורא סתם נתן לו איזשהו רצון גולמי לאיזה מילוי שלא נמצא לפניו. על הרצון הזה חייב להיות בכלי לגמרי לגמרי אחר. שרצון הזה חייב להיות בכלי די השפעה. שחיסרון צריך להיות למלות את עצמו עם תענוגי השפעה. כשאדם מגיע למצב שהוא צריך חיסרון חדש ולא מילוי, אז בהחלט אנחנו יכולים להגיד שהבורא, האיש, הזריע וילדה נקיבה. זאת אומרת שאחרי כל מיני חיפושים, אדם מבין שלא חסר לו מילוי, חסר לו חיסרון. חיסרון די להשפיע. ושיש לו את החיסרון הזה די להשפיע, זה באמת חיסרון שנולד. כי סתם חיסרון שאדם מרגיש מנקודה שבלב מן הסתם ככה שהתעוררה בו, זה חיסרון, אני רוצה עוד לתפוס כל העולם הבא. או משהו שאני מתאר לעצמי שזה עולם הבא. כן? זה לא נקרא נקיבה ממש. אנחנו מדברים כלפי רוחניות, זכר ונקיבה. כן? אז חיסרון לכוחות די להשפיע, כוונה די להשפיע, נקרא נקיבה. ואז הנקיבה הזאת, האישה הזאת, שהיא דורשת באמת, החיסרון הזה, לכלים די השפעה, דורש מהבורא שיהיו לו כלים די השפעה, כוחות די להשפיע. זה נקרא שאישה מזריעה קודם, שהיא דורשת. ואז כתוצאה מהדרישה הזאת, אישה מזריעה קודם, אז נולד זכר. שאדם מקבל באמת כלים די השפעה, מה שמבקש, שכלים די השפעה האלו לא יכולים לבוא ללא הקדם של תפילה. והתפילה הזאת הרבי אומר שהיא צריכה לבוא, שזה יהיו כלים די השפעה, ממש כלים די השפעה. היינו תפילה עבור הכלל, תפילה עבור הזולת. זאת אומרת, כלים די השפעה, כך הם נבדקים, כך הם באמת מורגשים באדם, שזה כלים, זה חיסרון למה שנמצא מחוץ לגופו. שזאת נקראת תפילה, באמת תפילה. ולא שום דבר אחר מה שהיה מקודם. זאת אומרת, תפילה יכולה להיות רק עבור כלים דל השפעה. כלים דל השפעה האמיתיים. ואז, מפני שההתעוררות לכלים האלה באה מתוך האדם, זה נקרא אישה מזריעה. ונולד זכר. מתוך שהאדם בעצמו רוצה שיבוא כלי דל השפעה, אז הבורא עושה לו את זה, ונותן לו כוחות לזה, ונברא באדם כלי דל השפעה. זה דומה פשוט למה שאנחנו הולכים ממטה למעלה, בדרך שלנו. קודם אנחנו צריכים להיכנס למלכות, להשיג את החיסרון, חיסרון מהמלכות, להיות ככתר, להיות כמשפיע. ואז בהחלט שרוכשים כוחות להגיע להיות משפיע, מגיעים לכתר. מלכות עולה לכתר. התעוררות ראשונה על הבורא. התעוררות השנייה על האדם, ואז הוא משיג רוחניות. זה בעצם הסיכום כזה. כן?
3: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל, עבור הזולת? מה זה? איך הם מבצעים את זה? ועל מה זה?
2: תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי, שמחוץ לי, עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לזה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שאו בורא או כל העולם זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוץ לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוץ לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה. אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
3: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
2: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך, שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
3: אז כל בקשה צריכה להיות בשביל כל העולם?
2: בעל הסולם בספר מתן תורה מתאר את המצב כך, שהאדם כמה שהוא גודל, הוא קודם דואג לעצמו ואחר כך למשפחה שלו, ואחר כך לסביבה שלו, ואחר כך למדינה, ואחר כך לכל העולם. כן? זה סתם הוא מתאר לנו שם אדם שהוא גדול, פשוט גדול. בצורה אנושית כביכול. אם אנחנו מדברים בצורה רוחנית, אז ודאי. אתה רק תתאר לעצמך שכל ההשגה שלנו, כמו שעכשיו אנחנו משיגים את המציאות דרך חמישה חושים לתוך הרצון שלנו, כל ההשגה הרוחנית שלנו, זה גם כן בתוך הרצון שלנו הכללי שנקרא האדם הראשון, כן? נשמה הכללית. אני חלק מהאדם הראשון, נגיד אחד מ-600,000. מה שאני משיג בתוך החלק שלי, זה נקרא העולם הזה. בתוכי, שאני יכול לספוג, כן? להתמלות. מה שאני משיג בזה שאני יוצא בהרגשת הכלים חיצוניים ומשיג בהם, זה נקרא עולם החיצון שלי. החיצון שלי זאת אומרת עולם הרוחני, שאני נמצא כנשמה בכלים האלו, בכלים רוחניים.
3: אז איך מבצעים את זה בזמן השיעור?
2: איך מבצעים את זה בזמן השיעור? כמו שאנחנו אמרנו, שאם יש לך חיסרון ההתחלתי לזה, כן? הבורא עשה לך תדלוק, אז תמשיך לרצון האמיתי.
3: רק לרצות,
2: אנחנו לא צריכים יותר. תפילה זה נקרא שאני רוצה להשיג רצון. חיסרון היא לא חיסרון, יש כאן הרבה הבחנות, זה כל העבודה שלנו בכל הקטע מהתחלת הרגשת הנקודה שבלב ועד שעוברים מחסום, כל הדרך הזאת, בהסתר כפול ובהסתר רגיל, בזדונות ואחר כך בשגגות, היא בזה שאנחנו צריכים לגבש בתוכנו רצון, חיסרון, לכלי דהשפעה. כמו שהוא אומר לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שמה זה נקרא לא לשמוע, שאני מאוד רוצה רוחניות לעצמי, וגם כן להשפיע על הבורא. שני הדברים האלה צריכים להיות כבר יחד. זה נקרא לא לשמוע. שמתוך זה שיש לי רצון להשפיע על הבורא, אני מרגיש שיתר הרצונות שלי הם לעצמי. ואז אני מבין את ההפרש ביניהם, ואני נמצא בשניהם יחד. הוא אומר שיהיה ברור לאדם שאם הוא ידע שהוא מקבל רק כלים דהשפעה ולא יהיה לו שום דבר לעצמו, הוא לא רוצה את זה, הוא לא מסוגל לדבר כזה. זה נקרא לו לשמה אמיתי, שמתוך זה באים לי לשמה. ועל הרצון הזה צריכים להיות ממש דרוכים ככה כל היום וכל הלילה, כמו שהוא מתאר באגרות דף עין, בפרי חכם. זהו. אז אנחנו בסך הכל, מהרצון התחלתי שנקרא נקודה שבלב, שנקרא האיש, הבורא, זרה בנו ונולדה מזה נקיבה, אנחנו צריכים את הנקיבה הזאת להגדיל, שהחיסרון הזה הוא יהיה חיסרון המקסימלי, מה שרק אפשר בעולם הזה, כן? מקסימלי שבעולם הזה, זה נקרא על פני כל הרצונות של העולם הזה, אמנם שאני רוצה אותם, כן? אני רוצה את שיהיה לי גם כן רצון להשפיע על הבורא. וזה נקרא נקיבה באמת, שהיא אז מזריעה ונולד זכר, כוח להשפיע הראשון, מסך הראשון. שזה באמת כבר נקרא תינוק, שנולד ברוחניות. כן.
4: מה זה המצב הזה שלפי טבע של בן אדם רצון למילוי, בן אדם רוצה חיסרון? חיסרון הופך לו למילוי?
2: האם חיסרון יכול להיות מילוי?
4: מה התהליך הזה?
2: פתאום
4: ממילוי
2: הוא
4: רוצה מילוי
2: מסוג חיסרון? אדם שנברא מרצון לקבל לא יכול אף פעם לחיות מחיסרון. זה פשוט בריאה עצמה, היא דורשת מילוי. השאלה היא במה הוא ממלא את עצמו. באיזה מין תענוג הוא ממלא את עצמו. אם אני יודע שהחיסרון שלי הוא לדבר הגדול ביותר, ואני עוד לא השגתי את הדבר הגדול ביותר. אבל חיסרון בעצמו הוא מביא לאיזה מין עיירה מרחוק מהדבר הגדול, אחרת לא היה לי לדבר הזה חיסרון. אז החיסרון הזה בשבילי הוא יכול להיות מילוי. מה זאת אומרת? שאני מסתפק בו ולא רוצה שום דבר אחר, כי אם יהיה לי משהו חוץ ממנו, זה כבר יהיה לא חיסרון לאותו דבר. אפילו מילוי שיבוא לי, הוא יבוא כמילוי שירחיק אותי מאותו הדבר שאליו אני משתוקק. לכן אני מעדיף להישאר בחיסרון, וחיסרון לדבר הזה הוא ממש משמש לי כמילוי. אני שמח בזה שאני רוצה אותו. האם זה מספיק? זה לא מספיק, זה אפשר לדמיין, זה להשפיע על מנת להשפיע. ודאי שזה לא המטרה. אבל בכל זאת, יש לי בזה תענוג, יש לי בזה הצדקה למצב שלי. ובהחלט זה מצב שראוי שיהיה בעולם הזה לאדם. כן.
4: אבל אם אין, כמו שאמרת, הערה של, של הגדלות של דבר שאני משתוקק, אז גם אין השתוקקות לחיסרון הזה. אני לא מתאר משהו גדול שאני משתקע.
2: נכון, ודאי שהרצון שלנו הוא תלוי במידת כמה גורמים שישנם. הערה מלמעלה, התעוררות רשימות מלמטה וכן הלאה. זה אנחנו יכולים לבקש. לזה אין לנו שום בעיה, זה אנחנו יכולים לבקש. אנחנו יכולים לדרוש, כי אני דורש שיהיה לי כלי. אני לא דורש ממנו מילוי. גם שאני אחר כך אישת את כתזריה וידלה זכר, כן? אני דורש, מה אני דורש? אני דורש כלי, אני דורש רצון להשפיע. אני לא דורש שתמלא אותי. תן לי אפשרות להשפיע לך, שההשפעה אליך זה יהיה המילוי שלי. ומה אמא ממלא את עצמה שנותנת לי ילד? רק במעשה שלה שהיא נותנת לו. עד כמה שהוא נהנה, היא נהנית. אין לה תענוג לעצמה. כן? היא נותנת לו, היא לא חושבת על זה שיהיה לה טוב. אנחנו לא מדברים בעמקות העניין, כי זה באימיות ודאי, ובתוכו נמצא האגואיזם, הטבע. אבל איך שלא יהיה, זה דוגמה, איכשהו העתקה מהרוחניות. אז תגיד, בשביל מה את סובלת? בשביל מה את לך כל הזמן לחשוב ולדאוג לילד? ניתן לך כדור שקצת תשכחי עליו, נו. תסכים? זה החיים שלה, זה המילוי, זה השמחה שלה. לכן, שמבקשים רצון להשפיע, אז מבקשים אותו, לא מבקשים שום דבר מחוץ, לא. לא שיהיה לי רצון להשפיע, על ידי רצון להשפיע, אני אמלא את עצמי. בלהשפיע על מנת לקבל, זה יהיה. אתה מבין? אלא על בקשה כזאת ודאי שהבורא לא עונה. אלא בהחלט שיש שם גם רצון להשפיע, ומעורב, למרות שמעורב עם זה רצון לקבל, ליהנות בעצמו, כן? אבל זה כבר נקרא לו לשמה, שממנו באים לשמה. יש עוד דברים שאין לי עליהם מילים, יבואו. כן.
3: איך בן אדם שניגש כהכנה על תנאי תפילה או בקשה, איך בן אדם מברר לעצמו את החיסרון האמיתי? כי אם יש את החיסרון הגדול, זה רצון לדבקות והכל, אבל אולי אני לא מרגיש את זה כרגע חיסרון מספיק חזק. ויש חיסרונות קטנים, איך מבררים את החיסרון האמיתי שעליו צריך לחכות?
2: איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש, לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה, ו... ולהגיע למצב שבאמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם. אחר כך, טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות. אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי... בלי קבלת התגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים, אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת, אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך במשהו. עד שאתה מתחיל לאיכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול. להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות, שהכלי שלך נמצא בו. אז אם היית גר באיזה חי, באיזה מערה, באיזה יער, לא היית מגיע לכלום. אתה חייב כבר חברה. כמה? לא חשוב, 5, 10. אבל כלי שלך בידיים שלהם. אז אתה כבר, בהתאם לכמה שאתה מתחיל להבין את זה, להבין זאת אומרת, להסכים עם זה, קודם לסנות, ואחר כך להסכים, ואחר כך לרצות, ולעבוד על זה דווקא, אז לפי זה אתה מתחיל לראות כמה שאתה מסוגל, כמה שאתה לא מסוגל. אתה מגלה שאתה לא מסוגל... פשוט להתחבר עם אף אחד, זה האינדיקציה שאתה לא מסוגל אם להתחבר עם הבורא, זה היינו אח. אז אתה מבין עכשיו שהחברה היא פשוט גילוי של הבורא בעולם הזה, שבצורה אחרת הוא לא יכול להתגלות, אלא זה הוא נתן לך כמפה, כמחוק, כן? כאיזה מין... קני מידה, איפה אתה נמצא? כלפיו. איזה מכשיר שבו אתה רואה איפה אתה כלפיו נמצא. בסופו של דבר, אם אתה לא יכול לצאת מעצמך, אז מה זה נקרא בורא או חברה או מישהו, זה הכל אותו דבר. רק בלי חברה היית משלה את עצמך, היית חושב שאתה כבר מלאך. שאתה נמצא בחברה ורואה עד כמה שחברה סנויה עליך, אתה לא רוצה בכלל אותם, יותר טוב הייתי מוותר עליהם ומה אני צריך. מגיעים אליי הרבה אנשים, בוא נהיה כך, אני אהיה תלמיד שלך. זהו, מה אתה צריך? אני אהיה תלמיד שלך וזהו. טוב מאוד, רצון טוב. אבל לא מבינים שרב בלי חברה לא יכול לעשות כלום. רב יכול להכיר לך את הדרך, לעזור, להחזיק שלא טיפול כמו לתינוק, אבל ללכת אתה צריך, וללכת זה בדיוק פעולות שלך עם החברה. זה רב נגיד מצד הבורא, כאילו איזה גילוי מצד הבורא שעוזר לך בעולם הזה. אין? אבל הכלים די להשפיע שלך הם בהם, בנשמות האחרות של האדם הראשון. לכן עד שעוברים כל התהליך הזה עד הסוף לא מגיעים למחסום. כל העניין הגלות מצרים זה העבודה שלנו עם החברה. השפעה לחברה או השפעה לבורא זה אותו דבר. כאן הם המכות והפרו ומשה וכל הדברים. והעבודה עם החברה היא גם כן מחולקת בדיוק לאותם שלבים שאדם הוא בונה את הכלי שלו. הוא צריך להשפיע לחברה ודווקא גדלות הבורא ולהכניע את עצמו כלפי החברה. כי כלפי הבורא יש כאן חלק שהוא ככתר המשפיע, כמלכות המקבלת. הוא ממש בונה את הכלי שלו ואין לו על מי עוד לבנות. כלפי הבורא אי אפשר, כלפי עצמו זה אי אפשר. כלפי הרב גם כן כמו כלפי הבורא זה... ורק כלפי החברה. יוצא שחברה זה אותה מעבדה. כן? שבו אנחנו, בה אנחנו לומדים ומכינים את עצמנו כדי באמת להיוולד ברוחניות. זאת אומרת, בהחלט לקבל רצון להתפלל לכלי חיצון, לכלי די להשפיע. לפני אין שום דבר, אנשים צועקים, הצילו, בגלל שיש להם רצון בימי לרוחניות. תביא לי, למה אתה לא מביא לי? נתת חיסרון, למה אתה לא ממלא? הבורא נתן לך חיסרון, הוא בכלל לא מתכוון למלות לך את החיסרון הזה. הוא נתן לך חיסרון הזה שעל פניו אתה תבנה חיסרון, לרוחניות, הוא נתן לך חיסרון בעצם לא לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון עוד יותר לקבל ממה שבעולם הזה נמצא. חיסרון מקולקל. על ידי העבודה שלך, אתה מושך את האורות, הערות, מה שנקרא בו, כמו שאנחנו אומרים, מעיד העתיק, כן? דדי בהמה, האור מקיף שמגיע מלמעלה, לא חשוב איך לקרוא לזה. אתה מושך חיירה שהיא לאט לאט בונה לך חיסרון הנכון. אבל העירה הזאת מורגשת בך לפי עד כמה שאתה מחפש את החיסרון הנכון. אחרת אתה תרגיש כל מיני עירות אחרות. סתם תענוגים שישנם שם. אלה לעשות אותם בצורה יותר סלקטיבית, כן? שבדיוק יבוא האור המחזיר למוטב. אז אתה צריך לרצות לחזור למוטב. וכאן זה רק אישה כתזריע נולד זכר. האדם צריך להיות קודם בחיסרון שלו. ולזה יש חברה. לאט לאט זה יתגלה לנו. אין ברירה. אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הפרצופים שיושבים כאן, אתה מסתכל עליהם, מה יש לך איתם? אבל אם אתה תיכנס פנימה, תראה נשמות שהם הכלים שלך, שבהם רק אתה יכול באמת, זה בעצם איברים שלך, איברים שלך. זה שנקודה שלנו נקראת נקודה שבלב, שסביבה אתה צריך לבנות את הלב, כלי חדש, במקום לב האבן, לב בשר. כן? שהלב בשר הזה הוא ייבנה מזה שתצרף לעצמך את כל היתר כלים. זה נקרא לקחתי בכם לב האבן ובניתי בכם לב בשר. כן.
4: מה זאת אומרת, אדם מחפש חיסרון נכון? מה זה הגדרה כזאת? מה זה
2: חיסרון נכון? זה נקרא חיסרון שיהיה לי כוח כדי להשפיע. זהו?
4: אדם לא מחפש כזה חיסרון.
2: הוא לא מחפש, אבל לא, אתה שואל כך, אם יש לי עכשיו רצון לקבל בריא לכל מיני תענוגים שבעולם הזה, אם אני קיבלתי עוד נקודה שבלב, שזה אני רוצה תענוגים לעולם הבא, עוד יותר מה, וזהו, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל עוד יותר. אז השאלה שלי, איך יכול להיות שאני מהרצון הזה של נקודה שבלב, שאני רוצה נגיד עולם הרוחני, אני רוצה, לא יודע מה זה, רוצה. כן? אם אני סתם אגדיל את הרצון הזה, זה יהיה פרו. אני רוצה רוחני. איך יכול להיות שבתוך הרצון הזה, שהוא רצון האגואיסטי, יתחיל להיות משהו לשמה, משהו על הבורא. כמו שאנחנו אומרים, שלא לשמה זה נקרא שאני רוצה רוחניות, אני רוצה שיהיה לי כוח כדי להשפיע לבורא, ויחד עם זה אני רוצה שיהיה לי משהו ממני גם כן. זה נקרא לא נשמע. לא נשמע זאת אומרת שאני כלול משני רצונות. רצון לבורא ורצון אליי. איך אני, מאיפה בתוך ההתעסקות שלי, שאני עובד עם הנקודה שבלב, אני מקבל רצון להשפיע לבורא. הוא נמצא אצלי אפילו לפני המחסום. מתחיל להתגלות בי, מתחיל להתגדל בי. מאיפה הוא נולד? זה בעצם השאלה. אם נקודה שבלב אני מתחיל, בנקודה שבלב לאט לאט לאט מתחיל להתפתח שני רצונות. רצון לעצמי זה כאילו נקודה שבלב, כן? אני מגדיל אותו. כן? אני רוצה רוחניות לעצמי. כן? וגם כן מתחיל להיות שם הרצון לבורא. מאיפה זה? מפני שהתפתחות של נקודה שבלב על ידי האור מקיף שמאיר. והוא מביא לכן דקדושה. האור המקיף הזה פועל גם כן. אם לא אור מקיף, נקודה שבלב הייתה גודלת לזה שאני הייתי רק רוצה רוחניות. אני רוצה אותו לבלוע. אני רוצה אותו, תן לי אותו וזהו. איך שבתוך רצון הזה יש גם רצון להשפיע לבורא, זה תוצאה מאור מקיף. אבל מתי הוא משפיע האור מקיף הזה? שאני מחפש להגיע לשורש, זאת אומרת, לשורש כדי להשפיע. וזה כתוצאה העבודה עם החברה.
4: למה אני רוצה לחפש את השורש הזה? למה אני מחפש את השורש? מה חסר שאני מחפש דווקא השורש?
2: זאת אומרת, מה יגרום לי לחפש רצון להשפיע? האור מקיף. כן? אין איפה, יש לנו רק שני כוחות, רצון לקבל ואור כנגדו. אל תחפשו עוד משהו. זה פשוט מאוד, אנחנו לא רוצים להסכים עם זה, אנחנו לא מבינים את זה, למה? כי אנחנו רק ברצון לקבל. אם היה לנו קצת משהו מההוא, אז היה הכל מסתדר. הייתה מובנת מערכת. כך היא לא מובנת כי אין לנו כוח מצד השני. שם אתה נמצא, נו.
4: אני נמשך לרוחניות, כן? משתוקק לרוחניות.
2: יכול להיות, לא יודע.
4: איך אני במצב שלי יכול להשתוקק למשהו שאין לי בו שום אחיזה? אין שום דוגמה כזאת בעולם הזה שאני מסתכל
2: לרוחניות. אתה אומר, אני נמשך לרוחניות, איך יכול להיות שאני אמשך ממש לרוחניות אמיתית אם אני לא רואה אותה? אני מתאר כל מיני דברים דמיוניים, זה יכול להיות לגמרי, לגמרי לרחוק ולא רוחני. אז איך אני אמצא המטרה הנכונה, כן? אין לך דוגמה. רק מתוך העבודה שלך, בצורה נכונה, התעסקות שלך עם הלימוד, עם ההפצה, עם החברים, כן? רק מתוך זה, בתוכך, ייבנה איזה מין עובדה שגם היא כל פעם תשתפר. מה זה רוחניות? וכל פעם זה יהיה עוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק. ולפעמים יבוא ממש שינויים דרסטיים שפתאום אתה תרגיש, אוי, מה שחשבתי זה בכלל לא זה, זה... אתה רואה, יש כאלה שמכירים את זה. ככה זה. כן. אני לא יודע איפה שכתוב שם, זמן ההכנה זה, זה, זה זמן התערות דלילה שאדם עובד מתוך הרצון שהבורא נותן לו. אבל מתוך הרצון שהבורא נותן לו, הוא צריך הרצון הזה לאבד בצורה כזאת שיהיה ממנו רצון שנקרא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה הזה מגיעים ללשמה. אנחנו צריכים, ודאי שאנחנו עובדים ופועלים ומתפעלים מתוך התערותא דלעילא. אבל על פניה אנחנו צריכים לבצע, הביצוע שלנו צריך להיות, שהתערותא דלעילא הזאת אנחנו לאט לאט לאט לאט הופכים להתערותא דלתתא. זה נקרא שמתוך שאיש המזריע קודם, ילדה נקיבה, הנקיבה הזאת אנחנו צריכים להביא למצב שהיא תהיה גדולה מאוד ומסוגלת להזריע ולוליד זכר.
5: אתה אומר הרבה פעמים שאנחנו אחראים על הקצב, אבל אנחנו אחראים על הקצב, איך אני יכול להקדים להקדים אותם?
2: להקדים את המצבים שלנו, איך אנחנו יכולים לזרז את המצבים שלנו? רק על ידי זה שאני אברר מה בדיוק בכל מצב ומצב תלוי בי. השיטה היא פשוטה, פסיכולוגית. יש לפניי איזה בעיה כל פעם. אני צריך לראות את הרצון שלי. לברר בו דברים שאני מסוגל לא מסוגל, תלויים בי לא תלויים בי, על ידי מה אני מממש אותו, ומה בדיוק אני צריך מתוך הרצון הזה. אחרי כל הבירורים, אם אני עושה את עבודת הבירור נכון, אני צריך להגיע לסיכום שהרצון עצמו, כמו שהוא התגלה בי, הוא התגלה בצורה כמו שהיא. אלא אני צריך רצון הזה לקשור עם הבורא. זה כל העבודה. ומתוך זה שאני קושר אותו עם הבורא, אז על הרצון הזה יורדת הכוונה הנכונה. איך להשתמש ברצון הזה. שכוונה... חיברתי עם הרצון, אני בעצם גמרתי את כל העבודה. הרצון בורא נתן, הכוונה אני נתתי, ואז אנחנו נמצאים בזיווג, בדביקות, בחיבור עמו. שנינו. זה הכל. בפשטות כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו. אתה יודע, אם אתה יודע בדיוק מה הרצון, והיית יודע מי הוא ומה הוא, והיית יכול לחבר אותם ככה, לקחת שניים ולחבר, זה בסדר גמור. אבל כאן צריכים לברר מה זה, מי זה הוא? מה זה נקרא לחבר רצון אליו? כן? וכאן כל...

0: מחוץ לי. עם הבורא אנחנו לא יכולים להתחבר. מלכתחילה לא היינו מסוגלים, אפילו שהיה מגולה, אז היה פשוט רצון לקבל שלנו עובד, ולא היה מרשה לנו לעשות איזו פעולה כדי להגיע אליה על מנת להשפיע. עם החברים שלי יש לי אפשרות הזאת, ואנחנו לא מבינים עד כמה שהעולם הזה בנוי בצורה נפלאה לעבודה הזאת, שמתוך השורש להגיע לעבודה הזאת, כך הוא בנוי. יש לי נטיות, מה שנקרא, שהם נקראים קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידי שלושתם אני מגיע לבירור האמיתי של רצון וכוונה. זאת אומרת, לרצון לקבל יש כוחות שנקראות קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידם הוא יכול להתייחס לחיצונים מחוץ לו, ועל ידם הוא יכול להתחיל להתחבר איתם, לקבל מהם, ודרך אותם הערוצים להתחיל להבין איפה הוא ואיפה הם נמצאים כלפי האגו שלו. אני רוצה רוחניות, כן? עכשיו אני צריך להיות קרוב לאנשים האחרים דווקא כדי לקבל רוחניות. זה דבר שהוא מגיע לאט מאוד. זה שנים יכולים לעבור, עד שאדם בכל זאת מתחיל לשמוע שזאת כנראה הבעיה, שכאן כנראה באמת יש כל האבן המכשול שלי, ששנים שמעתי וקראתי ובכל זאת חשבתי שזה דבר שולי, ולא יכולתי לעשות שום דבר. עכשיו אני מבין קצת יותר שזה כנראה חשוב, שבזה המפתח לרוחניות. ואני יכול לרשום לך אלף פעם, מפתח רוחניות חבר, מפתח רוחניות חבר. זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה ממש, עד שעוברים הרבה הרבה כל מיני מאורעות, ואז איכשהו ההרגשה הזאת מתחילה לא יודע, זה מתחיל להיות מורגש בלב ולא רק בשכל. בשכל אני, התורה הזאת, כמו שאני שומע עכשיו על חברה והכל, אני יכול להטיף לכולם. שאל את החבר שלך, זה שייביץ, שולביץ לך. שיוביץ', שאל אותו, כן, מר שיוביץ', כמה שהוא אומר על זה ככה בהתלהבות כולם, והם ממש מתלהבים ממנו. נו, אבל איך להכניס את זה לתוך הלב?
1: איך אני יכול לראות את
0: הרוחניות
1: שלי ברצון שלי ברצונות שאני חייב לעבוד איתם יום יום? את הדבר הזה של להשפיע. יש רצונות שאני מסוגל לראות בהן, פשוט יכולת להפריד. אנחנו דיברנו על זה שכשאני מודד השפעה, נגיד, בעבודה עם חברים או עם סביבה, אם אני רואה אם הכוונה היא להצמיע למעשה, כאילו למעשה משמעות, אלא אם הכוונה היא ביחס אליהם מה אני מרוויח, או שזה מהמעשה עצמו. ויש רצונות כאלה שכל המהות שלהם זה רק ביחס לאחרים. אין להם שום משמעות בפני עצמם.
0: ויכול להיות שזה לגמרי לא נכון, שברצונות האלו שבהם נראה לנו שאנחנו

0: אנחנו איכשהו מתוקנים, הם בכלל רצונות ש... זה סתם אנושיות כדי להשפיע. כן? ודווקא הרצונות שלנו שהם נראים לנו היום רחוקים מאוד מקבלה, מרוחניות, הם יהיו הרצונות שבתוכם ובהם אנחנו נשמש ברוחניות ונגלה אותה.
1: אבל אם הרצון כל המהות שלו זה הכוונה, כאילו אם אני אקח ממנו את הכוונה על מנת לקבל מהרצון הזה, לא ישאר שם כלום. אין לו כלום, אולי יש לו איזה ענה, איך אפשר בכלל להפוך דבר כזה להשפיע? כאילו להשתמש בו כאילו בצורה אחרת.
0: אין בכל רצון ורצון חוץ מכוונה.
1: למה? יש רצונות נגיד שהם קיומיים, כמו נגיד אוכל או... אני יודע מה, או שינה, או דברים כאלה שכאילו, זה לא ביחס לאחרים, זה דברים שאני חייב לעצמי, זה לא משנה עכשיו, אם כאילו אני אשן יותר ביחס לאחרים, זה לא הנאה שלי, הנאה שלי עם... כאילו, אז יש רצונות שיש בהם משהו חוץ מכוונה.
0: רצונות שיש לנו משהו מחוץ לכוונה, זה... לא יודע איך להגיד, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה דברים ש... רצונות של קיום. אפילו בעולם הזה, בשביל מה אני רוצה יותר מלחם ומים? משהו ש, שגוף בצורה טבעית דורש. כמה הוא דורש הגוף הזה? שיהיה לי חום פלוס 20, שיהיה לי כך וכך קלוריות ביום, עם כל מיני טעמים קטנים וזהו. אישה, ילדים, בצורה טבעית, מה שהגוף היה דורש אם הייתי חי לבד. כל הדברים שאני דורש יותר מזה, זה כבר נעשו בי כבאדם כלפי הדומם צומח וחי. מכוונה.
1: עכשיו אני לוקח את הרצונות האלה ביחס לחברה, רואה עד כמה הכוונה שם היא הכל, פונה אליו, אבל אני יודע שבקבלה אנחנו לא מדברים על מעשים, אבל בכל זאת איך אני ממשיך לנהוג כאילו ביום יום. כאילו בסדר, זה פנימי, אבל...
0: אז אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך. איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה אני אמרתי, תכניס את הבורא לתמונה. כן. אז יהיה לך ברור. איכשהו.
1: אבל זה כאילו אתה חי בצביעות, כי מצד אחד אתה דורש את היכולת להשפיע, מצד שני אתה רואה שהמהות של הקיום שלך, או כאילו מה שאתה עושה כל הזמן, זה לקבל.
0: אני אמרתי לך שאתה אדם שלם? מפוצל? בסדר.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כל אחד מאיתנו קיבל רצון התחלתי למשהו שהוא מחוץ לעולם הזה. ושיטה איך לתקן אותו, ככה שבאמת לאבד אותו לרצון נכון, לרצון של השפעה.
4: כן, רב אמר בסוף, אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך, איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה, תכניס את הבורא לתמונה.
5: פשוט תהליך מדהים. ואיך אנחנו, כרצון שהוא נתן לנו, מחפשים אותו, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו באיזושהי חברה, מחברים, ומשם אנחנו מתחילים להבין כאילו מה זה דורש, מה זה הדבר, מה זה השפעה בכלל, וכמה פעמים אנחנו משתנים כאילו כדי להגיע אין לי מה לעשות. זהו, תמשיך.
6: כן, שמענו שהחברה, הקבוצה, היא מקום לגילוי הבורא, ורב מדמה את זה למכשיר שכלפיו אתה רואה איפה אתה נמצא, ובלי חברה אדם משלה את עצמו.
7: שמענו שאדם צריך לברר את החיסרון שלו, להקדים את החיסרון שלו לרוחניות, כדי שיהיה לו כלים נכונים לקבל את המילוי מהבורא, רצון להשפיע.
8: כן, שלוש מילים, מפתח, רוחניות, חבר.
9: תפילה יכולה להיות רק עבור כלים דהשפעה, ובשביל זה אני צריך להשיג את החיסרון, להיות דומה להשפעה, להיות דומה למשפיע, ולבדוק את היחס שלי כלפי הבורא. אני יכול לבדוק בסירייה, בקבוצה, כלפי החברים, כי הסירייה זה המקום לגילוי הבורא.
10: כן, יש פה כלל מאוד מאוד חשוב, לא לחכות, לשבת ולחכות עד שתקבל התעוררות מלמעלה, אלא לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה צריך להתחיל לעורר את עצמך, לעורר בעצם, להתעורר, שהשם יעזור לך.
3: ולהתעורר זה לחפש איך בעזרת החברה אני משיג יותר ויותר חיסרון לתכונת ההשפעה.
11: כן, למדנו מאמר, מהו אישה מזריע תחילה, יולדת זכר בעבודה. אז רב אמר על זה שהבורא הבורא זרע בנו ונולדה מזה נקבה. אנחנו צריכים את הנקבה הזאת להגדיל, והחיסרון הזה הוא יהיה החיסרון המקסימלי. שהחיסרון המקסימלי, הוא אומר, זה שאני רוצה שיהיה לי רצון להשפיע לבורא מעל כל פני הרצונות שבעולם.
5: כן, והרצון הזה להיות קרוב עליו, להשפיע עליו, זה כאילו, זה שאנחנו בעצם דורשים את זה, זה יוולד את ה, יליד את הבן הבא.
6: יעקב כותב לנו, דרך כל המעשים, הפעולות בעשירייה, למשוך את המאור המחזיר המוטב, ובעשירייה להתחבר עם החברים. ואני גם אמשיך ששמענו שהכוונה זה גילוי החיסרון, כל הזמן לחפש ממה אני רוצה לענות ולברר את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש.
7: בנוסף למדנו על יחס לכלל, איך שאדם נולד עם הרצון הקטן שלו, חלק מאותה נשמה הכללית, ואם בונה בתוכו את הרצון, את החיסרון, לצרף חיסרון זר, אז נקרא שהוא כבר עובד עם הכלל ועובד לכיוון השפעה לזולת.
8: אני נשארתי עם הרושם שהמילה רצון מבלבלת, כי רצון להשפעה הוא לחלוטין לא קשור לרצון לקבלה. זה סתם אותה מילה. זה משהו שאנחנו לא יודעים מהו עד שלא מגיעים לשם, ורק האור נותן לנו אותו. ולכן באמת כל העבודה שלנו זה לבקש חיסרון לדבר הזה שנקרא רצון להשפיע. ואם מגיעים לנקודה הזאת, שמבינים שזה כל מה שצריך, אז גם הצורך לחברה, לסירייה, נעשה כבר מוטבע בלב.
9: כן, והחיסרון הזה אני בונה בסירייה, בחיבור בינינו. כי העיקר זה להשיג את החיסרון, את הכלי שאני בלב.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תס עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ, אות מ"ז. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אסיר מהתחיל אות מ"ז. נתחיל דף שמ, אות מ"ז. ויתה הבחינה ב' היא פשוטה. מה זה בחינה ב'? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, בינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, עמדתי בנצח, למדתי בהוד, עמדתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחילה. אז דבר. הוא מביא בחינה ב', למדנו בחינה ב', בחינה ראשונה למדנו ומכנה אבדק, ובחינה ב' ומכנה שגדק. אז מתחיל כאן לדבר משגדק, שהוא בחינה ב' למי? של הספשת א', משפה שתעלה, תעס וגלת שנשתה לקהור, הבחינה אחת שמילה אותו, שנקעב, הקעש פני בית מילדים מילו, שמילת מי לפעס וגלת. היות שפעס וגלת נתמלא על דבי שפעס שופים אפסק. אז מדבר מפת הפסק, איך הסדר שלו, כי אתה חז על ית מותי בקטע. שלומד מותי בקטע, והוא הולך בדיוק על אותו הסדר שלמדנו בפת הפסק. דייני, עוד למותי בחוכמה. אז קטע וחוכמה, אין הפרש אור הקטע ורק חוכמה. כאן מדבר מותי בקטע, מותי בחוכמה. לכל מדרגה מדרגה אני מבחין משני אורות. אור החוכמה ועוד הסדר. אז הוא אומר כאחד, מתה שמותי בקטע, עוז היינו לחוכמה לכל המדרגה. רק מה מאיר? אחוריים של קטר. ואחוריים לכפסדים. כאן הוא הפרשק. נמצא לפי זה, לפי אות הסדר, שחוכמה בינה וחצי שם צין חוכמה, אין. רק מה יש שום כפסדים? אז מות בגבורה, שגבור נקרא בחינת וק, של ראש דזרמפין, ולמות לתפר שוגר לתוך של זרמפין, אין חוכמה. אם ממילא, אם מות בנצח, שהוא וק לתוך דזרמפין, ולמות בעוד שוגר, שצי חוכמה, בסוף דזרמפין. מות ביסוד, עוד דבר היינו, פסדים. ולא מותי במלכות, שמלכות גם כל המלכות צריכי חוכמה. ואחר כך, חוזר כמתחילה. מה זה חוזר כמתחילה? ששיבנה שלא מותי בכתר, שימותי בחוכמה, אז כל המדרגות שצים חוכמה, מקבלי מח של חוכמה. נמצא סמותי בחוכמה ובבינה ובחסד, ולמדתי בגבורה, שגבורה עולה לגר של הראש שנקרא חסד, ואשר של הגבורה שנשארה אשר פני פנים של חסד מאירה לתפארת, אז התפארת שיש לחוכמה שוגר בתוך, אז עבק לתוך שנקרא נס המתחבא לתפארת, ואז השיריים של הנס שמפני פנים של תפארת נותנת לאות, אז יש פרעות ויש חוכמה בגר של הסוף, ואז היסוד של אבק של הסוף מתחבר לגר שבסוף שעות, והשאר שלו צריך לתת מלכות, הוא מדען, כן נותן למלכות. זאת אומרת, מעולה למדנו ביד, שאור המלכות עלה, שמה יקח, וגם הוואב שהי ממתיק את המלכות, הוואב שלי, גם כן עלה, והשריים, שהוא הדלת שבה, נותן למלכות, כך לבד. עוד ממחת, הרי אתה כמה בחינות, וואלה, כי לעולם חשק או התחתון להידבק בליום. לכן, כאשר הבימתי ביסוד, הבילמותי במלכות, מדוע? כי אז לומדנו כמו באפ, משמיקל, אור המלכות, בכך שהבימותי ביסוד, הבילמותי במלכות. מה זה היה? למדנו פשוט, כי אז אור המלכות, או לישון ביסוד, מרמת החשק, וכי מכל שעה ספירות, חוץ מנחסת עם הבינה, כי כאשר אבי לא ימותי בבינה, עוזב ולמותי בחסד. מדוע? כאשר ולמותי ביסוד, הולמותי במלכות. מדוע? כי אז אור המלכות עולה שם ביסוד. מדוע? מחמת החשק. וכי מכל שעה ספירות שמסתלק האור, עולה למעלה. זאת אומרת, למות למלכות, אז הוא אמר עולה ליסוד. חיס מנחסת מבינה, כי כאשר למות מבינה, עושה ולמות בחסד. מה כן צריך להיות? נגיד ככה, אם למות בחסד, אז החסד עולה לבינה. כאן הוא מלהפך, כי כאשר אבל למותי בבינה, אז בינה צריך לעלות לעם, לחוכמה, והשיריים שלה, הייתי לתת לחסד, לא היה כך. מדוע? מפני בית מחכים. אלה איך היה סדר? כאשר הווה, מותי בבינה, עוז, אבל גם כמותי בחשק. מדוע? כאישוב אור החסד, כי אישוב אור החסד לכל אור הבינה. מה הוא אומר כך? הוא אומר, כמותי בבינה, אז אבל גם כמותי בחשק. כיישוב אור החסד לכל אור הבינה. אמנם אותה רגע לבד, שיהיה בני במקומה, לעשות מועצה חטא במקומה, וברגע להיות החסד למקומה. העניין שווק הם בפני עצמה מדרג אחת, ואין הם יכולים לדעת בבינה שמגר. מה כתוב כאן?
0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף אחד לא יכול לבד, שהתקמה לפני כחודש וחצי בתאריך 24 למרץ 2026.

0: ושוב חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך, בשם אף אחד לא יכול לבד, התקיימה לפני כחודש וחצי בתאריך 24/3/2026. בבקשה.
1: לעיקרון הוא אסיריה שנוסעת יחד לכמה ימים, כן? כי עוד מתאר לנו גם כנס אסיריות בעוד חודש וחצי, שכל האסיריות בכלי עולמי יוצאות ככה לשלושה ימים, במקביל. זה האופי של הכנס. ואז אני שואל, אני שומע שההכנה לכנס היא חשובה יותר. זאת אומרת, עוד לפני הכנס צריכים כבר להגיע למטרת הכנס. זה נכון?
2: כן. כמו שאתה אומר, אז ודאי.
1: כאילו, איזה הכנה אסיריה צריכה לעשות? איך אסיריה יכולה לקבוע לעצמה את המטרה עוד קודם? היא יכולה להגיד, אבל איך אסיריה באמת קובעת מטרה לפני שהיא...
2: זה שאף אחד מהסירייה לא מרגיש שהוא יכול לבד, שיש לו

0: לא יודע איך לבטא את זה.
1: מה הכוונה שאף אחד לא יכול לבד?
0: אף אחד לא יכול לבד לא להביע שאלה נכון, בצורה נכונה ולשמוע תשובה, ובצורה כזאת אם כל אחד כן רוצה, אז כל אחד משיג את המטרה.
1: אז איך הסירייה מגיעה לכיוון משותף?
0: זה חייב להיות עוד לפני הנסיעה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים עכשיו, לפני הנסיעה, להחליט שאנחנו כן צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד. זהו.
1: אבל למה שלא יהיה גם אולי אחרת? לכל אחד יש מטרה, כאילו זווית אחרת של המטרה שהיא חשובה. כל אחד יש לו זווית שהוא רוצה, כן? והיא יכונה כלפי המטרה, כלפי הבורא. ובמכוח החיבור כל אחד יקבל את הכוח שחסר לו.
0: כן.
1: או לא נכון, צריכה להיות לנו מטרה משותפת, לא כל אחד עם המטרה הפרטית שלו.
0: אתה צודק.
1: אז צריכה להיות מטרה משותפת?
0: כן.
1: ואנחנו צריכים להסכים עליה, לדבר עליה, שהיא תהיה ברורה?
0: כן.
2: אבל גם יש מטרה, כל אחד מטרה שלו, וגם מטרה מיוחדת בסירייה.
0: כן.
2: גם ככה וגם ככה, כן?
1: איך מגלים את המטרה המשותפת שלנו? כאילו הנוכחית, הכוונה, הדרגה הבאה שלנו. ברור, המטרה היא חיבור איש אחד בלב אחד לעבר גמר התיקון. זה מטרת העל. איך הסירייה מזהה מה הצעד הבא, לאן היא צריכה להיות מכוונת?
0: אני חושב, המטרה שלנו היא צריכה להיות אחד לכולנו. ושאנחנו נשמע אותה ונסכים אליה, וזה בעצם המטרה שלנו.
1: ואיך מזהים אותה יותר? מה, צריכים לדבר בינינו כדי להגיע ל...
0: זה כבר תלוי בנו. זאת אומרת, זה תלוי עד כמה שאנחנו מצפים להיות יחד.
3: רב, כל זמן שאנחנו מחומר רצון לקבל, אנחנו יכולים ללכת רק בדעתנו.
0: כן.
3: אנחנו יכולים להשתמש בדעתנו כדי ללכת למעלה מהדעת. אבל קודם כל אנחנו משתמשים בדעת, כי אנחנו רצון לקבל, זה החומר, זה הדבר היחיד.
0: אז איך אתה תלך למעלה מהדעת?
3: להסכים להגיע, אני קודם אמרת לה להתדמיין, אז זה להסכים שבדעתנו אנחנו לא מגיעים לשום דבר, אין לנו די, נגמר לנו כבר כל הרווחים הפרטיים שלנו.
0: כן.
3: שהרווח המשותף שלנו הוא אותה נקודה שיש שם רק מדעת, שיש שם רק קפיצה ללמעלה מהדעת.
0: כן.
3: שדעתי נשארת שם מאחורה.
0: אני חושב כולם מסכימים.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית לטין 7.
1: Queridos amigos, querido Tri Mundial,
2: חברים יקרים,
1: es una gran emoción y gran
2: felicidad
1: realmente estar aquí
2: באמת,
1: presentando este segmento.
2: תענוג וזכות להציג עכשיו את החלק הזה שבשיעור, זאת ההזדמנות הראשונה שלנו להציג את החלק של לימוד בין חברים, ופשוט עברנו הכנה כל כך עצומה, ועכשיו אנחנו מבינים את מה שחברים אחרים בכלי עולמי עברו. פשוט להתמקד ולהעמיק בשיעור אחד ולשמוע את השיעור של הרב פעם אחר פעם, ופשוט למצוא כל פרט וכל זווית מהמאמר של הרבש וכל מה שהוא מנסה לבטא המקובל. וכאן יחד עם כל החברים שלי מלטין 7 אנחנו רוצים להוביל את כולכם ולהעמיק בקטע של הרבש של המאמר מהו אישה מזרע תחילה יולדת זכר בעבודה. אנחנו רוצים לחיות את זה, להרגיש את זה בלב, ובאמת לתת את ההתעוררות מלמטה ולא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא להבין שאנחנו חייבים לבקש ביחד, כמו שהרב אמר עכשיו בשיחה, שאנחנו חייבים להגיע למטרה המשותפת שבאמת אנחנו רוצים להיות כלולים בתוך החברה ומכוונים לבורא.
3: Hola queridos amigos.
2: שלום חברים יקרים.
3: Recordando la clase nuestro rabino decía que
2: בשיעור הרב אמר שכל העבודה שלנו לא מתמקדת בחיסרון, החיסרון כבר קיים, אלא מהו הכיוון של החיסרון, שזאת הכוונה. הכוונה זה הכיוון של החיסרון, לאיזה מטרה? זאת אומרת, מה אני רוצה לגלות בתוך החיסרון הזה? זאת אומרת, מה יהיה המילוי לחיסרון? וכל פעם שיש לי חיסרון, בעיה או רצון, יש לי עבודה לעשות ברורים. ורוצות לקשר את החיסרון עם הבורא. ואם אנחנו מצליחים לקשר, לייחד את החיסרון עם הבורא, בזה מסתיימת העבודה שלנו, כמו שהרב היקר שלנו אמר.
3: Bueno, vamos a ir
2: profundizando en esto. בואו נעמיק יותר בזה, בואו נעבוד ביחד, כל הסירייה תתחיל לעבוד על הנושאים האלה.
4: Vamos a seguir buceando entonces en...
2: כן, חברים יקרים, אנחנו הולכים עכשיו לצלול בתוך המאמר של הרבש, ונמשיך לקבל משם את כל מה שהמקובל הכין לנו, המורה שלנו הכין לנו. ואנחנו רואים שהחיסרון צריך להיות מתוקן, מכוון. כשאנחנו משתדלים עם כל הכוחות שלנו להשפיע, אנחנו מגלים בצורה כל כך ברורה שאנחנו לא מסוגלים. אז אנחנו צריכים להגיע לנקודה הזאת, שזה נקודה ממש טובה, כי מתוך זה נולדת תפילה מעומק הלב, ובזה נמצאת העבודה האמיתית, ומלמעלה נותנים לנו את תכונת הזכר, כמו שכתוב במאמר, של הרצון לתת. ולתת זה אומר להתפלל עבור הכלל, להתפלל עבור כל ישראל, כדי שכל ישראל יגיע לקדושה, כדי שכל הכלי יתקדם בכיוון הזה של העלייה. ומתוך זה כולנו ביחד עובדים בעשירייה, כל אחד בתוך העשירייה שלו, כדי להקים את השכינה מהאפר. אז עכשיו אנחנו נמשיך להעמיק ביחד. עכשיו נקרא את קטע מקור מספר אחד. בזמן שהוא רואה שיש לעבוד על מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש, הוא מתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד ועל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. שוב, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד ועל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש, הוא מתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים.
5: היא עושה
2: כן חברים, אנחנו כל כך שמחים על המשימה הזאת שנתנו לנו של להתפלל עבור האחרים, ולצאת מתוך החיסרון האישי שלנו שאותו אנחנו מכירים, ואנחנו רק מבקשים עבור זה, אנחנו רק מבקשים על הדברים שחסרים לנו, ואפילו כשבדרך אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לבקש, והאמת היא שהכל נובע מתוך הלב עצמי, עד שנגיע לבקשה שהיא תהיה עבור מלכות השמיים, ואנחנו מבינים שהכיוון של החיסרון צריך להיות כלפי חוץ, כלפי המקום הזה שבו הבורא מתגלה שנקרא החברים, ושם נמצא הכל, נמצא המסך, נמצא הכלי הכללי
5: distinta de lo que somos, ¿no?
2: Que o הכלי הזה שונה ממה שאנחנו.
5: Ese es el trabajo, ¿no? Pedir por
2: וזה זאת העבודה.
5: Adquirir esa vasija que son los amigos.
2: לדרוש שנקבל את הכלי הזה שנקרא החברים.
5: Y así conseguir eso, ¿no?
2: וככה נצליח לתאר את החיסרון שהוא לגמרי מזוהם. בואו נעבור לראות קליפ מהרב כדי להיזכר בשיעור. קדימה.
6: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל עבור הזולת? מה זה בעצם הכלל עבור הזולת? איך הם
7: רצים את זה? תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי, שמחוץ לי, עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לי, זה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שאו בורא או כל העולם זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוצה לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוץ לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה, אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
8: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
7: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך, שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
9: Taller activo. ¿Cómo puedo elevar?
2: Sadna peila. איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? שוב, איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? סדנה פעילה.
10: כל העניין כתוב בספרים, אנחנו כל הזמן לומדים שכל המציאות נמצאת בי, בתוכי, ולכן אם אתה מרגיש או לא מרגיש, זה דבר אחר. אבל אתה צריך לעשות מה שאומרים. אתה צריך להתפלל עבור חיבור כל החלקים. לכן צריך לבוא כוח עליון שיחבר אותנו. וזה לא משנה אם אתה מרגיש או לא מרגיש. פשוט כדי שתרגיש, אתה צריך להתפלל.
11: אז בדיוק זה כתוב בדיוק אחרי הקטע המקור שקראנו, שלכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה. אלא באיזה מצב שאדם נמצא, הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. אז כמו שכתוב בשאלה, איך אני אעלה תפילה אמיתית, אז לא לחכות עד שהיא תהיה אמיתית, אלא להתחיל להשתדל לפעול לטובת החברים.
12: אני מגיע לשיעור בוקר, ואז אני בודק במה אני עוזר לחברים. אם עזרתי להם להגיע לשיעור, אם הכנתי עבורם משהו, גם שהם מחלקים קפה, וזה לא משנה אם אני רוצה או לא רוצה, אם אני קודם דואג לחברים ואחר כך חושב על עצמי. יש במשך היום הרבה נקודות שאדם, לפני שהוא עושה כוונות ותפילה, הוא יכול באמת לבדוק עד כמה הוא מנסה לממש את תכונת ההשפעה בפועל. ואז מתוך המצבים האלה באמת עולה תפילה אמיתית. אדם יכול לבדוק את עצמו, לראות באמת עד כמה הוא מוכן לחתוך מעצמו עבור החברים בפועל.
13: חיים. כן, מתוך זה שאנחנו מזהים את הפער, כולנו רוצים להרגיש שאנחנו חלק מהשלם, שאנחנו מקיימים את המעגל של החיבור, ומתוך זה שאנחנו מרגישים איפה עדיין יש פער, ריחוק, הבדל בין המצב הרצוי למצב המצוי, דווקא על זה אנחנו מבקשים עזרה ועושים עוד יותר מאמצים כלפי התקרבות אחד לשני.
14: כן, גם אם אני לא מרגיש את החברים שלי חלק ממני, אבל אני מבין שזה ההרגשה שצריכה להיוולד בי, אז אני כבר יכול לבקש לחיסרון הזה. למה אני לא מרגיש אותם כחלק ממני? מזה מתחילה התפילה.
15: שי כותב, הבקשה היא להגדיל את הצורך לעזרת הבורא מתוך החיסרון של החברים. מבקש עבורם. וגם יעקב, פשוט להשתדל לחשוב כמה שאפשר עבור החברים. וכן, באמת, לא תהיה לנו תפילה אמיתית לפני ש... או לי לא תהיה תפילה אמיתית לפני שיהיה לי רצון אמיתי לרוחניות, ורצון אמיתי לרוחניות יבוא רק אחרי שיבוא האור וישנה אותי, ממש יהפוך אותי. וצריך לחשוב על איך לעשות פעולות של כאילו, ומתוך זה יגיע האור ובאמת אתן את הרצון הזה.
9: כן, אני רשמתי בשיעור של היום שהתפילה יכולה להיות רק עבור כלים דהשפעה. אז איך אני יכול להשיג כיסרון כזה לכלים דהשפעה? הכלים האלה נמצאים מחוץ לי, הכלים האלה נמצאים בתוך חברים. ועל זה אני צריך לבקש עזרה, שאני אשיג את הכלים של החברים. זה יהיה התפילה.
10: הסירייה היא בעצם, אם אני לוקח פה חברים שיש להם תפקידים, אז אני פשוט מקבל שיא ההתפעלות מהסירייה פה. כל אחד יש לו מלא תפקידים, כל הזמן הוא משרת ונותן, וכולם נאמנים. אז אני מקבל התפעלות מהם. אז מזה אני פשוט מרגיש כל כך קטן, שאני מרגיש צורך לפחות להתפלל על מה שהם רוצים ומבקשים. אז בגלל הגדלות שיש פה, התפילה כבר עולה מעצמה. לכן תמיד צריך להתפעל מהחברים.
11: דווקא מזה שאדם לא מחכה, אלא מתחיל לפעול, אז הוא מקבל עזרה. מתחיל להרגיש שהאחרים יותר מוצלחים ממנו. שהם כן מתפללים, והם כן יותר יש להם רגש, יותר לב פתוח, יותר חיבור, יותר אמיתי, יותר דואגים אחד לשני, ועוד ועוד ועוד. והוא דווקא לא כל כך. ואז מקבל מזה יותר חיסרון, יותר דחף.
12: מתוך שאדם משתדל לעזור לחברים, אז מפעם לפעם הוא באמת רואה איך התפילה שלו נהיית יותר ויותר מדויקת. מתוך שהוא מנסה כל הזמן לעשות משהו בידיים, אז הוא רואה באמת כמה הוא
16: Hola queridos amigos.
2: שלום חברים יקרים.
16: Bueno, estos fragmentos nos están hablando de
2: בקטעים האלה.
16: Vimos que realmente no tenemos la fuerza.
2: אנחנו מגלים את הרגעים האלה ש
16: amor propio.
2: שבהם אין לנו כוח כדי לצאת מאהבה עצמית. רבה שאומר לנו שלמרות כל היגיעה
16: tiene sus ascensos y descensos
2: אנחנו נמצאים בעליות וירידות ומתחילים לגלות שהעבודה האמיתית זה לא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא שהעבודה האמיתית זה לפתח חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מחברים את הרגשה של החשיבות עם זה שאנחנו מתחילים להרגיש את השכינה, בזה שהאדם מרגיש חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מגלים שיש הבדל בין תפילה מכנית מתפילה שנולדת מתוך עומק הלב, וזה תלוי בלכוון את החיסרון בצורה נכונה לקראת הדבקות.
16: קניר?
17: No sé qué decir.
16: El extracto. Leo yo. Fue extracto de la fuente número 2.
2: ¿Qué tal con Mr. Stein?
16: Esto ocurre cuando una persona siente que le falta.
2: זהו מה שאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה אלא בלב. לכן לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן למעלה שומעים רק מה שהלב דורש ולא מה שהפה דורש, מטעם הנעל. כי אין הפה בעל חיסרון, שצריכים למלותו. לכן, האדם שהולך להתפלל, צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו, מהי? כמו שכתוב, יקון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו, ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה, הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש, כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו.
16: Esto no es así con una petición.
2: שוב, קטע מקור 2. בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה, פירושו כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של האדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו, מה היא? כמו שכתוב, יקון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו, ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה, הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש, כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו.
18: Javier.
1: Gracias, gracias Eva. Sí, amigos, verdaderamente.
2: כן, חברים.
1: Aquí está la gran interrogante.
2: כאן נמצאת השאלה הגדולה בכל רגע, בכל יום. מה אנחנו מבקשים? מה אני צריך לבקש? מהי הבקשה האמיתית שאני דורש מהבורא? והעצה היא, טוב, צריך להתכונן. באמת אנחנו צריכים לחקור ולחפור בפנים כדי להבין מה אנחנו מבקשים, כי הבורא רואה בצורה שקופה את הרצונות שלנו ואת הבקשות שלנו, ואנחנו לא יכולים לעבוד עליו ולהגיד בפה איזושהי תפילה יפה נעימה, אלא באמת אנחנו צריכים לברר מה יש לנו בתוך הלב. וכאן יש לנו מפתח שפותח את כל הדלתות, שזה החברה, שזה הסביבה. בואו נקשיב לקליפ מהרב היקר שלנו מהשיעור לגבי על איך לבקש. קדימה עם הקליפ.
19: איך מבררים את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש?
20: איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש זה אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה, ו ולהגיע למצב ש באמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם,

0: אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים. אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת. אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך במשהו. עד שאתה מתחיל איכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול, להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות. שהכלי שלך נמצא בו.
1: Apreciando la guía de nuestro Rab, podemos comprender y confirmar en nuestro corazón que verdaderamente son los
2: amigos que nos preparan para nuestros corazones para la espiritualidad. ופותחים לנו את הלב לקראת הרוחניות. אנחנו מבקשים מכל העשיריות שאחרי הסדנה הפעילה יכתבו את התשובות המשותפות שהשגתם בעשירייה כדי לחלוק עם כל הכלי העולמי. אבל קודם נעבור לסדנה פעילה. איזה חסרונות אני חייב לקבל מהחברים בכדי שתיוולד בי תפילה אמיתית? הסירייה שסיימה מעלה סימן שאלה לשיתוף במליאה. שוב, איזה חסרונות אני חייב לקבל מהחברים בכדי שתיוולד בי תפילה אמיתית? הסירייה שסיימה מעלה סימן שאלה לשיתוף במליאה.
3: חסרונות שאני מחפש לקבל מהחברים ובזכותם אני אתקרב לתפילה הם חסרונות לגדלות המטרה. אני רואה איך החברים משתדלים, מתמידים, מקפידים וכמה זה חשוב להם וכמה הם עוזרים לכל שאר החברים להתקרב כלפי המטרה, לצאת מעצמם. אז מרגיש לי שזה משהו שהוא חסר גם לי. ומתוך זה שאני מרגיש שבעצמי אני ממש לא יכול, אז עולה התפילה, עולה בקשה לעזרה.
4: כן, חיסרון להידמות לבורא, מתוך הנקודה שבלב המשותפת, זה, שבזה אני יכול להזדהות עם החבר, אז אני יכול להרגיש את החיסרון שלו. ועל זה לעלות תפילה.
5: כן, בסופו של דבר זה גדלות הבורא ומזה כבר יגיע הכל. וגם שי כותב, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
6: חיסרון להשיג את הרצון להשפיע. זה אני צריך לקבל מהחברים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להשיג את החיסרון לעזרת הבורא, שרק הוא יכול לעזור לנו, שמצדנו רק את החיסרון, אבל העזרה אנחנו נקבל רק מהבורא.
7: חברים נותנים חיסרון, אבל בגלל שזה כל כך לא נמצא בי, אני מקבל את זה כאור. דווקא את החיסרון שהם מעבירים לי. ולכן זה נקרא בעצם שאני מקבל מהם גדלות. זה כל החיים. זה כמו שבנם שהוא נושם. הנשימה הבאה שהוא מקבל. אז ככה רק מהחברים אפשר לקבל את זה.
8: שי כותב לנו, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא. ויעקב מוסיף, זה תלוי בי. כל החיסרונות של החברים, אני מחבר עם המטרה, עם גדלות הבורא. כמה שהחברים משתוקקים להשיג את המטרה. אני אגיד שבחברים יש נקודה שבלב, בדיוק כמו שאצלי, רצון לקבל רוחניות לעצמו, על מנת לקבל, זה מה שהבורא נתן. אבל זה שאני צריך להעדיף את שלהם ולא שלי, דווקא

0: הפער הזה שאני צריך להתגבר עליו, זה מה שהופך את מה שיש בהם למשהו רוחני וקדוש.
1: פרגונטה אמיגוס.
2: Bien amigos, queridos amigos
3: de טוב, חברים, חברים יקרים מהכלי העולמי, אנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים לעשות את העבודה לבד, אלא צריך להיות בקבוצות, בעשיריות, בתוך בני ברוך. הרב אמר בשיעור שהדרך שלנו למחסום תלולה בזה שעלינו לאסוף את הרצון כדי להשיג כלים די השפעה, וכדי להמשיך בלימוד על פי המקובלים, עלינו לעבוד בעשיריות, ללמוד להשפיע אחד לשני, עד שנוכל לתפוס את החיסרון של החבר. החיסרון הזה, אנחנו חייבים לכלול אותו בתוכנו כדי להשיג את הרוחניות. כי הכלי דהשפעה שלי נמצא בחברים, נמצא בכם. והעשירייה שלנו היא המעבדה שלנו. תודה רבה, חברים יקרים.
4: באמת תודה רבה לעשירת לטין 7, ואנחנו עכשיו נעבור לדיווח עם דודי.
5: טוב חברים, בעוד שבוע בדיוק, בימים חמישי ושישי, 21 ו-22 במאי, אנחנו נחגוג את חג מתן תורה, חג השבועות, ונרצה לבוא יחד על הלוז שמתוכנן לנו, כי הלוז הוא שונה מהרגיל. אז ביום חמישי בעוד שבוע 21 במאי נתחיל כרגיל הכנה לשיעור בשעה 2:40 והשיעור עד השעה 5:20, ב-12 שיעור צהריים וב-2:30 סעודת חג שבועות. וחידוש השנה, החלטנו בהנהלה להחזיר את המנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, שבועות, סוכות ופסח. נתחיל כבר בחג השבועות הקרוב בשיעור לילה דקלה. אז המשמעות היא שבשעה 10:15 שעון ישראל נתכנס להכנה חגיגית לשיעור, ומהשעה 10:30 עד 12:30 בלילה ניכנס יחד לשיעור לילה דקלה באולם האירועים. בשיעור נקרא יחד מהזוהר, נלמד מתוך שיעור מיוחד של הרב ועוד. האירוע פתוח לכולם, גברים ונשים כאחד מגיל 18 ומעלה, ובעיקר אנחנו מזמינים את החברים והחברות מהכלי ישראלי שיגיעו פיזית בהמוניהם לחיבור המשותף בבית שלנו. למחרת ביום שישי 22 במאי אנחנו נתכנס להכנה לשיעור בשעה 7:45, ושיעור הבוקר יתקיים מהשעה 8 עד 10. ב-10 תתקיים תפילה משותפת, לא משודרת. ב-11 סעודת חג שבועות. בצהריים בשעה 4:45 נתכנס להכנה לשיעור ונלמד את השעה 6:30, וב-6:30 נעבור לסעודת ערב שתסכם את חג השבועות. שימו לב, הלוז של שבת ב-23 במאי יתקיים כרגיל. לחיים נברוך.
4: והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי, ה-15/5, בשעה 4:30 עד 5:15, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יוכלו לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

0: זה. חברים יקרים, אז חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לראשון 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1316. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. טסט. מהו אישה מזרעת תחילה יולדת זכר בעבודה? חז"ל אמרו, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה, שנדע איך להתנהג. ידוע שהעבודה שניתנת לנו לקיים תורה ומצוות ובכדי לזכות את ישראל, כמו שכתוב בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, ונודע שזכות הוא מלשון הזדקחות, והוא על דרך שאמרו חז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. היות שהנבראים נבראו עם הטבע של רצון לקבל לעצמו, איתם שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. והיות שזהו בשינוי צורה לבורא, שהוא המשפיע, לכן ניתן לנו עבודה שאנו צריכים להשתוות הצורה עם הבורא, שגם אנו צריכים לתקן עצמנו, שכל מה שאנו עושים יהיה הכל בעל מנת להשפיע. ואנו רואים שיש בנו מעשים שאנו עושים להשפיע, ויש מעשים שאנו עושים לקבל. דוגמה, אנו עוסקים במצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו, שבדרך כלל הם נקראים בשם מעשים די להשפיע. וכמו כן אנו עושים מעשים של קבלה, היינו אוכלים ושותים וכדומה, וניתן לנו עבודה די השתוות הצורה, היינו שאנו צריכים לעשות בעל מנת להשפיע, הן מעשים של השפעה והן מעשים של קבלה. ידוע שיש ערך הופכי בין כלים לאורות, היינו שיש אורות הנקראים זכרים ויש אורות הנקראים נקבות, שזכר פירושו שלמות ונקבה פירושה חיסרון, כלומר שאין עדיין המדרגה בשלמות עם האור הזה שקיבלה, היות שיש בית מיני אורות. א', אור של מטרת הבריאה, שזה נקרא אור השלם. ב', אור של תיקון הבריאה, שהוא רק לבוש לאור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נקבה. היינו שאין זה שלמות, אלא שזהו רק אמצעי לבוא לשלמות. ואור א' נקרא אור החוכמה או אור החיים, ואור הבית נקרא אור דחסדים, הנקרא בדרך כלל וק. זאת אומרת שעדיין חסר לו את ג' ספירות ראשונות. לכן אם האדם משמש עם כלים דנקבה, היינו עם כלים דקבלה, זאת אומרת שהאדם נתעורר לשמש עם כלים דקבלה בעל מנת להשפיע, אז ילדה זכר, היינו שמעבודה זו נולד אור החוכמה שהוא אור השלם ואור החיים, שהוא נקרא זכר מטעם שאור הזה שייך למטרת הבריאה, שהבורא ברא את הכלי קבלה הנקרא רצון לקבל, את אור של מטרת הבריאה. וזה שכתוב אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, מה שאין כן אם האדם עובד עם הכלים דהשפעה, כלומר רק במעשים של השפעה הוא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, שכלים דהשפעה נקראים זכר, אז נולד מזה רק אור נקבה. כי אור דחסדים המתגלה על כלים דהשפעה הוא יכול להוליד רק אור דחסדים הנקרא וק חסר גר, שזה מראה על חסרון גר, והאור דחסדים נקרא רק אור המלביש, כלומר שבאור דחסדים בא אחר כך ומתלבש בו אור חוכמה. וזה שכתוב איש מזריע תחילה יולדת נקבה, הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, בואו ראה בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו ומושכת אותו ברוב האהבה והשתוקקות, אז נתמלה המלכות מצד ימין שהוא חסדים לבחינת זכר, וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא המלכות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. ידוע שהנבראים נמשכים ממלכות, לכן המלכות נקראת כנסת ישראל, שעם ישראל נמשכים ממלכות. לכן אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר הוא למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים. ולפי זה יש לפרש, בזמן שאדם מתעורר להקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה שהשם יקרב אותו אליו, היינו שהוא רוצה להתדבק בו יתברך, שזה נקרא השתוות הצורה, היינו שהאדם רוצה לעשות את מעשיו לשם שמיים ואינו יכול, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. היות שהאדם משתוקק לכוח הזה מטעם שיש לאדם חיסרון, היינו שאין בידו את הכוח שיעשה הכל לשם שמיים, אז על ידי עבודה זו שהוא מתעורר לבקש מהשם שייתן לו הכוח הזה, אז נותנים לו מלמעלה את הכוח של רצון להשפיע שהוא טבע שני, וזה נקרא וילדה זכר, היינו רצון להשפיע נקרא זכר, שזה נקרא שהעליון נתן להתחתון את אור החסדים, שחסד נקרא משפיע. כלומר, העבודה של ההשתוקקות שהתחתון מרגיש בחסרונו, זה נקרא תפילה, היינו שמבקש שהשם ימלא חסרונו, שאז מילוי החיסרון נקרא זכר. וזה שכתוב והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, שפירושו שהרצון שלה, היינו המלכות, שנקרא רצון לקבל, אליו. כלומר, שרצונה אליו, היינו להתדבק בו, שנקרא השתוות הצורה, שמבקש את הרצון להשפיע, שזה נקרא דבקות, וזה שכתוב, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. ובזה יש לפרש, אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שהתעוררות באה מצד האדם. אולם, זה יכול להיות דווקא שמקודם לכן היה רצון לאדם שהוא רוצה להתקרב להשם, כלומר, שקיבל התעוררות מלמעלה, שיש עניין רצון לקבל על רוחניות. היינו שיכולים לטעום טעם של תענוג בעשיית תורה ומצוות. וכבר דיברנו במאמרים הקודמים, שהתענוג הזה שבקבלת השכר, יש להבחין ג' בחינות. א', שיהיה לו שכר בעולם הזה, ושיהיה לו שכר בעולם הבא. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שהוא יקבל תמורה, שכר. זאת אומרת, במעשים שהוא עושה אין לו טעם, אלא שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם שיקבל אחר כך שכר, והוא נהנה מזה עכשיו. ב', שהוא מרגיש טעם בעת עשיית המצוות, משום שמאיר לו, והוא נהנה מזה שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, כי הוא מאמין במה ששמע מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תענוג בתורה ומצוות, וגם קיבל קצת התעוררות מלמעלה, שהתחיל להרגיש שיכולים לטעום טעם בעשיית תורה ומצוות יותר מתענוגי עולם הזה. ג', שהוא רואה מה שאמרו חז"ל על עניין דבקות ולדבקה בו, הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם שהוא מרגיש שהוא בחינת אישה, היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית, אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר, והוא זוכה אז לטבע שני הנקרא רצון להשפיע. וזה שכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד שהוא בחינת זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה, וזה שכתוב, וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררות אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה, שהיא מלכות. כן, זה כתוב, אישה כי תזריע, מהו הטעם? למדנו שהוא משום שעולם התחתון נמצא כאין עולם העליון, וזה דומה לזה. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האדם מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש, והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן אם ההתעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את גדלות וחשיבות השם, שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שמרגיש קצת חיות בזה. נמצא שכל הגורם שמחייב אותו לעסוק בתורה ומצוות, הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש, היינו הבורא. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה וילדה נקבה, היינו מעבודה זו שהאדם עובד מטעם שקיבל את ערות הדלאלה, יכול להיוולד רק בחינת נקבה, שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת, שיש לפרש כאן בדרך עבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד, וזה נקרא בחינת נקבה. היינו שהאדם עובד אז על בסיס הנקרא רצון לקבל רוחניות, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע אין לו כוח, מטעם שכל הבסיס שלו בנוי על התענוג שקיבל מלמעלה מצד את ערות הדלאלה. אז האדם נולד בבחינת נקבה, שהוא הרצון לקבל רוחניות בעל מנת לקבל, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע הוא לא יכול. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, היינו בחינת מקבל ואינה משפעת. לכן אם יש לאדם זכייה, אז מראים לו מלמעלה שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, והוא אינו יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, לכן הוא מקבל ירידה, מטעם שעל בסיס של השפעה אין הוא עוד מוכשר לעבוד. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה, מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו, והירידה הזו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה. ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד, הוא מבקש שהשם יעזור לו. וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. ובחינה זו שהאדם עובד עבור המלכות, זה נקרא בחינת אישה כי תזריע וילדה זכר, מה שאין כן איש מזריע תחילה יולדת נקבה. לכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. ויש לדעת בעניין התפילה, בזמן שהאדם מתפלל להשם שיעזור לו, שיש להבחין בין תפילה לבקשה. כי תפילה נקרא מה שאדם מתפלל את סדר התפילות שסידרו לנו חז"ל, ובקשה הוא מה שאדם מבקש באופן פרטי. כך מפרשים את הפירוש של תפילה ובקשה, ויכולים להסביר זה כי מה שחז"ל תקנו, האדם צריך לומר זה בפה, כלומר אפילו שהוא לא מתכוון שהשם ישמע את מה שהוא אומר בנוסח התפילה, גם כן נקרא תפילה, מטעם שאנו אומרים מה שהם אמרו, ולהם היה זה דברים קדושים. דוגמה, האדם אומר אחרי תפילת 18, תפילה ונפשי כאפר לכל תהיה. בטח האדם אינו רוצה שהשם יקיים את תפילתו. אבל האדם אומר זה בנוסח התפילה, וזהו מטעם סגולה. כלומר, בתור סגולה, מה שהוא אומר ונפשי כאפר לכל תהיה, יכול לעזור אפילו על פרנסה וכדומה. וזהו מטעם שכל התפילות, מה שחזל תקנו, הכל הם בחינת שמות הקדושים, שזהו סגולה לכל. הרי היינו, לכל דבר זה מועיל. והפירוש המילים, מה שהאדם חושב, שזהו לפי מה שהאדם חושב. הוא צריך לדעת שהתפילות האלו הם למעלה משכלנו, אלא הכל הוא שמות הקדושים, ואנו משתמשים אותם בתור סגולה, שעל ידם יש לנו קשר עם הבורא. לכן כל התפילות צריכים לומר בפה, היות בלב אין אנו מבינים. לכן כשאומרים זה בפה, יש לנו קשר עם מה שהם אמרו, היות מה שהם אמרו הכל היה עם רוח הקודש, והם מיוסדים על בחינת שמות הקדושים. כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, הגם לפי המקובל, בזמן שרוצים להתפלל על החולה, סדר הוא שב-18, בזמן שאומרים רפאנו השם ונרפא, וזהו מטעם שאין הכלל יכול להבין רק לפי פירוש המילות. אבל לפי האמת, הוא אמר, יכולים להזכיר את החולה שהשם ישלח לו רפואה, אפילו בברכת המלשינים, מטעם שכל הברכות של 18, הכל הוא שמות הקדושים. לכן הוא אמר, זה שאנו אומרים את התפילות, מה שהם אמרו, יש לנו קשר עמהם, היינו עם התפילות שלהם, היינו עם הכוונות שלהם, יש חיבור. מה שאין כן בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו, זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו, כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן, לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן, למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. מטעם הנ"ל, כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלא אותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו מהי? כמו שכתוב, היכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה הוא בכדי לדעת מה לבקש. כי האדם צריך לדעת מה לבקש. כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. זאת אומרת, שיש לאדם לבקש על הרבה צרכים. אבל מדרך העולם הוא שמבקשים לדבר הנחוץ לו ביותר לאדם. כדרך העולם ההוא, בזמן שהאדם יושב בבית אסורים, כל דאגותיו הם שהשם יוציא אותו מבית האסורים. הגם שיש לפעמים שהאדם אין לו פרנסה וכדומה, מכל מקום, אין האדם מבקש אז מהשם שייתן לו פרנסה גם כן, הגם שהוא נצרך לזה, מטעם היות עיקר האיסורים ובזה שנמצא בבית הסוהר. לכן האדם מבקש על הדבר שהוא מרגיש שנחוץ לו ביותר, היינו במה שהוא מרגיש יותר איסורים, על זה הוא מבקש. לכן כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לעשות תחנה ולבדוק את עצמו ולראות מה שיש לו ומה שחסר לו, ואז הוא יכול לדעת על מה לבקש מהשם שיעזור לו. וזה שכתוב ממעמקים קראתיך השם, שעניין עומק פירושו שהאדם נמצא בתחתית שאפשר להיות, כמו שנאמר בשאול תחתיות, היינו שהחיסרון שלו הוא למטה, שהוא מרגיש שהוא נמצא למטה מכל אדם, היינו שהוא מרגיש שהוא כל כך רחוק מקדושה יותר משאר אנשים, כלומר שאין אף אחד שירגיש את האמת, איך שאין להגוף שלו שייכות לקדושה. לכן אלו אנשים שלא רואים את האמת, איך שהם מרוחקים מהקדושה, ממילא הם יכולים להיות שבעי רצון מעבודתם בעבודת הקודש. מה שאין כן, הוא סובל מהמצב שבו הוא נמצא. לכן האדם הזה שהוא עשה ביקורת על עצמו והוא רוצה לראות את האמת, אז האדם הזה יכול לומר ממעמקים קראתיך השם, היינו מעומק הלב, וזה נקרא תפילה מעומק לב מצד המקבל, כלומר שהוא עשה ביקורת על עצמו והוא רואה את חסרונו. אולם בזמן שהאדם מכין עצמו לתפילה, הוא צריך לעשות תשומת לב על המשפיע, וזהו הכי קשה, היות שיש כלל שכל דבר התלוי באמונה אין הגוף מסכים לזה, והיות שהאדם מתפלל להשם, הוא צריך להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה, ואפילו שהאדם אינו ראוי שהשם ממלא את משאלותיו. וזהו כמו שאנו רואים בתפילה שבין אדם לחברו, שמדרך העולם הוא שמי שהולך לבקש איזו טובה מחברו צריך להיות בית תנאים, א', שיש לחברו מה שהוא רוצה, שאם יבקש ממנו הוא יכול לתת לו, מטעם שיש לחברו, ב', שיהיה לחברו לב טוב, אחרת יכול להיות שיש לחברו מה שהוא מבקש אבל אין חברו רוצה לתת לו, משום שחברו אינו בעל רחמים. כמו כן, בין אדם למקום גם כן צריכים להיות בית תנאים, כמו שאמרו חז"ל, ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה. ויש לפרש זה על דרך העבודה, יש לו להבורא לתת מה שהוא רוצה, היינו שהאדם מבקש שהשם יקרב אותו וייתן לו את הזכייה שישמש אותו, כלומר שהאדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, אז מאמין שיש לו להקדוש ברוך הוא את הכוח לתת לאדם את הרצון להשפיע. אבל הקדוש ברוך הוא אינו רוצה, מטעם שהשם רואה שעדיין אין האדם מוכשר לזה. מטעם שעדיין אין לו רצון אמיתי לזה, היות שאדם חושב שכבר נתן הרבה תפילות להשם שימלא את רצונו של האדם ויתן לו את המילוי שהוא הרצון להשפיע. אבל מטעם כיתרון האור מתוך החושך, אין עדיין האתערותא דלתתא של האדם בשלמות, אלא האדם עוד צריך לתת יגיעה, בכדי להבין את המתנה הגדולה שהוא מבקש מהשם, הנקרא רצון להשפיע. וזה נקרא יש לו ואינו רוצה לתת. אבל האדם נקרא קדוש, משום שהוא מבקש מהשם שיקח אותו בתור עבד השם. ויש לפעמים שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, והשם ייתן לו טעם בתורה וטעם בתפילה, שאז אם יהיה לו טעם מתיקות בתורה ועבודה, אז האדם מוכן להיות עובד השם. אבל סתם ללמוד ולהתפלל ולקיים את כל תרי"ג מצוות בכל פרטיה ודקדוקיה, בזמן שאינו מרגיש טעם בזה, האדם אומר שאינו יכול. לכן הוא מבקש מהשם שימלא את רצונו. זה נקרא אצל הבורא ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו, שפירושו שהשם רוצה לתת לאדם את טעמי תורה וטעמי מצוות, אבל אין לו. היינו שאין הדברים האלו אצל השם בכלים דקבלה, שתהיה אפשרות ליתן זה לאדם בכלים דקבלה של האדם. וזהו, לא יכול השם לתת לו, מטעם שאין לו להקדוש ברוך הוא כלים דקבלה, אלא אצל הקדוש ברוך הוא הכל בכלים דהשפעה. והיות שאדם רוצה שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, מטעם כי האדם טוען שהוא רוצה להנות מתורה ומצוות, ובשביל זה הוא מבקש מהשם שימלא חסרונו. זה נקרא אצל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם מה שהאדם מבקש, ורוצה לתת מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. אבל מטעם שהאדם מבקש שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, זה אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא אצל הבורא יש לו רק הרצון להשפיע. לכן הגם שאין האדם יכול לקבל מהבורא, אבל מכל מקום הוא נקרא קדוש, מטעם שרוצה לעסוק בתורה ומצוות. לכן כשהאדם הולך להתפלל צריך לעשות הכנה מקודם, בכדי לדעת על מה להתפלל.
1: טוב, המאמר הזה הוא
0: מתאריך הראשון לראשון 2003.
2: אישה תזריע תחילה ילד זכר בעבודה, שזה משלבי הסולם קרח ה', מהמאמרים ששייכים לחלק תלמוד בבלי ברכות. עמוד י' א', כל העבודה שלנו היא לא על החיסרון, החיסרון נמצא, אלא למה החיסרון הזה יהיה מכוון, שזה נקרא הכוונה. כוונה זה כיוון החיסרון שלי, למה אני מכוון אותו, לאיזה מטרה, מה אני רוצה שיתגלה בתוך החיסרון, ומה החיסרון הזה יתמלא. החיסרון מתמלא מתענוג. איזה מין תענוג אני רוצה שיתגלה בחיזרון שלי. ממה אני מחליט שאני רוצה ליהנות? ודאי שכל ההחלטות על מה ליהנות ולא אחרת. כך אנחנו בנויים. אבל ממה ליהנות? זה יכול להיות מזה שאני משפיע ומזה שאני מקבל. מזה שאני נמצא בדבקות עם הבורא ומזה שאני נמצא בניתוק ממנו והעיקר שאני משיג מה שאני רוצה. כן? זאת אומרת, לא מתענוגים שהם מעמקות הקליפות ועד התענוגים שהם הגבוהים ביותר במעמד של הבורא עצמו. כן? הכל זה הכוונה ממה אני רוצה ליהנות. הרצון לקבל שלי הוא פשוט כביכול איזה חלל, מקום ריק, שאותו אני רוצה למלות. זה ממש, אפשר לדמיין את זה לאדם שהוא רוצה לאכול ולא יודע מה, אין לו שום רשימות, ואז הוא בוחר ממה הוא רוצה ליהנות מהאוכל. כך, אולי. אז אנחנו בסך הכל צריכים לבחור הנושא, ממה אנחנו נהנים. מלכתחילה מלמדים אותנו דרך הטבע, העולם הזה, מה זה נקרא ליהנות מכל מיני דברים קטנים, פשוטים, רגילים. זאת אומרת, הבורא ברא את הרצון לקבל, הכניס אותו לאיזשהו מצב, שלפני רצון לקבל יש כל מיני תענוגים שרצון לקבל בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, רוצה אותם. ועושה חשבונות, מה עדיף במקום זה, זה במקום זה, וכן הלאה, חשבונות. זה כדי להתחיל לפתח את הרצון לקבל. אז בנויה כל הסביבה הזאת, סביב הרצון לקבל, בלבושים כאלה, שנקראים העולם הזה. ומזה הרצון לקבל צריך להתחיל להתפתח. זאת אומרת, למצוא מקורות תענוגים אחרים. אם הוא יהיה סגור רק בתוך הסביבה הקטנה הזאת שהוא נולד, ומשם יונק את התענוגים האלו, זה בתוך זה יתקיים כמו בהמה ולא יתפתח, כך באותה רמה יגמור את החיים שלו. התפתחות יכולה להיות רק שרצון לקבל יפתח לעצמו סביבה אחרת לגמרי, עם תענוגים אחרים לגמרי, עם אופן התענוגים אחרים לגמרי, ואז ירחוש מה שנקרא חיים אחרים, חיים רוחניים. זאת אומרת, יש סביבה אחת ויש סביבה שנייה. איך לדחוף את האדם להתפתח לסביבה השנייה? נותנים לו רצון מלמעלה, ודאי. זה שנותנים לאדם רצון מלמעלה לתענוגים שלא נמצאים בסביבה הקטנה שלו שהוא נולד בעולם הזה, זה נקרא איש שמזריע הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא איש. הוא מזריע, נותן לאדם התעוררות לרוחניות. הוא מזליע תחילה. מהאדם יכול, ודאי שלא יכול לבוא התעוררות מן הסתם. אלה על ידי רשימות, על ידי האורות שמאירים על הרשימות, אדם פתאום מרגיש רצון למשהו חוץ מהעולם הזה. ואז מתוך זה שאיש מזריע קודם, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיסרון, נולדה נקיבה. חיסרון לרוחניות. זה מה שאדם מרגיש. ואז הוא עושה כל מיני מאמצים לבצע, לממש את הרצון הזה, למעלות אותו, רץ פה ושם, איך אפשר, לימוד, חברה, כל מיני דברים, כן, עד שהוא מוצא, עד שהוא מבין, עד שמתחיל איכשהו לראות את עצמו פועל בהשגת המילוי. מתחיל להתברר לו לאט לאט, זה לוקח שנים, שהרצון לקבל שלו, אפילו שקיבל אותו מלמעלה, לא אותו אופי, אופי בוא נגיד, צורה, צביון, יש לו מה שצריך לדבר, מה שצריך למילוי. זאת אומרת, רצון לקבל בעצם ישנו, אבל הוא רצון לקבל לא למילוי שנמצא מעבר לעולם הזה. כי מעבר לעולם הזה, שם מילוי שונה וכלי שונה. צריכים לרכוש שני דברים האלה. הוא מתחיל לגלות האדם שמה שבורא נתן לו, הוא לא נתן לו רצון לרוחניות בעצם. אפילו שנולדה בו כאילו חיסרון, נקיבה. הבורא סתם נתן לו איזשהו רצון גולמי לאיזה מילוי שלא נמצא לפניו. על הרצון הזה חייב להיות בכלי לגמרי, לגמרי אחר. שרצון הזה חייב להיות בכלי די השפעה. שחיסרון צריך להיות למלות את עצמו עם תענוגי השפעה. כשאדם מגיע למצב שהוא צריך חיסרון חדש ולא מילוי, אז בהחלט אנחנו יכולים להגיד שהבורא, האיש, הזריע וילדה נקיבה. זאת אומרת שאחרי כל מיני חיפושים, אדם מבין שלא חסר לו מילוי, חסר לו חיסרון. חיסרון די להשפיע. ושיש לו את החיסרון הזה די להשפיע, זה באמת חיסרון שנולד. כי סתם חיסרון שאדם מרגיש מנקודה שבלב מן הסתם ככה שהתעוררה בו, זה חיסרון, אני רוצה עוד לתפוס כל העולם הבא. או משהו שאני מתאר לעצמי שזה עולם הבא. כן? זה לא נקרא נקיבה ממש. אנחנו מדברים כלפי רוחניות, זכר ונקיבה. כן? אז חיסרון לכוחות די להשפיע, כוונה די להשפיע, נקרא נקיבה. ואז הנקיבה הזאת, האישה הזאת, שהיא דורשת באמת, החיסרון הזה לכלים די השפעה, דורש מהבורא שיהיו לו כלים די השפעה, כוחות די להשפיע. זה נקרא שאישה מזריעה קודם, שהיא דורשת. ואז כתוצאה מהדרישה הזאת, אישה מזריעה קודם, אז נולד זכר. שאדם מקבל באמת כלים די השפעה, מה שמבקש, שכלים די השפעה האלו לא יכולים לבוא ללא הקדם של תפילה. והתפילה הזאת הרבי אומר שהיא צריכה לבוא, שזה יהיו כלים די השפעה, ממש כלים די השפעה, היינו תפילה עבור הכלל, תפילה עבור הזולת. זאת אומרת, כלים די השפעה, כך הם נבדקים, כך הם באמת מורגשים באדם, שזה כלים, שזה חיסרון למה שנמצא מחוץ לגופו. שזאת נקראת תפילה, באמת תפילה. ולא שום דבר אחר מה שהיה מקודם. זאת אומרת, תפילה יכולה להיות רק עבור כלים דל השפעה. כלים דל השפעה אמיתיים. ואז, מפני שההתעוררות לכלים האלה באה מתוך האדם, זה נקרא אישה מזריעה. ונולד זכר. מתוך שאדם בעצמו רוצה שיבוא כלי דל השפעה, אז הבורא עושה לו את זה, ונותן לו כוחות לזה, ונברא באדם כלי דל השפעה. זה דומה פשוט למה שאנחנו הולכים ממטה למעלה, בדרך שלנו. קודם אנחנו צריכים להיכנס למלכות, להשיג את החיסרון, חיסרון מהמלכות, להיות ככתר, להיות כמשפיע. ואז בהחלט שרוכשים כוחות להגיע להיות משפיע, מגיעים לכתר. מלכות עולה לכתר. התעוררות ראשונה על הבורא. התעוררות השנייה על האדם, ואז הוא משיג רוחניות. זה בעצם סיכום כזה, כן?
3: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל, עבור הזולת? מה זה? איך הם מבצעים את זה ועל מה זה?
2: תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי, שמחוץ לי, עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לי, זה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שאו בורא או כל העולם זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוצה לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוצה לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה. אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
3: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
2: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך. שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
3: אז כל בקשה צריכה להיות בשביל כל העולם?
2: בעל הסולם בספר מתן תורה מתאר את המצב כך, שהאדם כמה שהוא גודל, הוא קודם דואג לעצמו, ואחר כך למשפחה שלו, ואחר כך לסביבה שלו, ואחר כך למדינה, ואחר כך לכל העולם. כן? זה סתם הוא מתאר לנו שם אדם שהוא גדול, פשוט גדול. בצורה אנושית כביכול. אם אנחנו מדברים בצורה רוחנית, אז ודאי. אתה רק תתאר לעצמך שכל ההשגה שלנו, כמו שעכשיו אנחנו משיגים את המציאות דרך חמישה חושים לתוך הרצון שלנו, כל ההשגה הרוחנית שלנו, זה גם כן בתוך הרצון שלנו הכללי שנקרא אדם ראשון, כן? נשמה הכללית. אני חלק מהאדם הראשון, נגיד אחד מ-600,000. מה שאני משיג בתוך החלק שלי, זה נקרא העולם הזה. בתוכי, שאני יכול לספוג.

0: תדלוק, אז תמשיך לרצון האמיתי.
1: רק לרצות,
0: אנחנו לא צריכים יותר. תפילה זה נקרא שאני רוצה להשיג רצון. חיסרון היא לא חיסרון, יש כאן הרבה הבחנות, זה כל, כל העבודה שלנו בכל הקטע מהתחלת הרגשת הנקודה שבלב ועד שעוברים מחסום, כל הדרך הזאת בהסתר כפול ובהסתר רגיל, בזדונות ואחר כך בשגגות, היא בזה שאנחנו צריכים לגבש בתוכנו רצון, חיסרון, לכלי דהשפעה. כמו שהוא אומר לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שמה זה נקרא לא לשמוע, שאני מאוד רוצה רוחניות לעצמי וגם כן להשפיע על הבורא. שני הדברים האלה צריכים להיות כבר יחד. זה נקרא לא לשמוע. שמתוך זה שיש לי רצון להשפיע על הבורא, אני מרגיש שיתר הרצונות שלי הם לעצמי. ואז אני מבין את ההפרש ביניהם ואני נמצא בשניהם יחד. הוא אומר שיהיה ברור לאדם שאם הוא ידע שהוא מקבל רק כלים דהשפעה ולא יהיה לו שום דבר לעצמו, הוא לא רוצה את זה, הוא לא מסוגל לדבר כזה. זה נקרא לו לשמוע אמיתי, שמתוך זה באים לי לשמוע. ועל הרצון הזה צריכים להיות ממש דרוכים ככה כל היום וכל הלילה, כמו שהוא מתאר באגרות דף עין, בפרי חכם. זהו. אז אנחנו בסך הכל, מהרצון התחלתי שנקרא נקודה שבלב, שנקרא האיש, הבורא, זרה בנו ונולדה מזה נקיבה, אנחנו צריכים את הנקיבה הזאת לגדיל, שהחיסרון הזה הוא יהיה חיסרון המקסימלי, מה שרק אפשר בעולם הזה. כן? מקסימלי שבעולם הזה, זה נקרא על פני כל הרצונות של העולם הזה, אמנם שאני רוצה אותם, כן? אני רוצה את שיהיה לי גם כן רצון להשפיע על הבורא. וזה נקרא נקיבה באמת, שהיא אז מזריעה ונולד זכר, כוח להשפיע הראשון, מסך הראשון. שזה באמת כבר נקרא תינוק, שנולד ברוחניות. כן.
2: מה זה המצב הזה שלפי טבע של בן אדם רצון למילוי, בן אדם רוצה חיסרון? חיסרון הופך לו למילוי?
0: האם חיסרון יכול להיות מילוי?
2: מה התהליך הזה? פתאום ממילוי, הוא רוצה מילוי מסוג של חיסרון.
0: אדם שנברא מרצון לקבל, לא יכול אף פעם לחיות מחיסרון. זה פשוט בריאה עצמה, היא דורשת מילוי. השאלה היא במה הוא ממלא את עצמו. באיזה מין תענוג הוא ממלא את עצמו. אם אני יודע שהחיסרון שלי הוא לדבר הגדול ביותר, ואני עוד לא השגתי את הדבר הגדול ביותר. אבל חיסרון בעצמו הוא מביא לאיזה מין עיירה מרחוק מהדבר הגדול, אחרת לא היה לי לדבר הזה חיסרון. אז החיסרון הזה בשבילי הוא יכול להיות מילוי. מה זאת אומרת? שאני מסתפק בו ולא רוצה שום דבר אחר, כי אם

0: יהיה לי משהו חוץ ממנו, זה כבר יהיה לא חיסרון לאותו דבר. אפילו מילוי שיבוא לי, הוא יבוא כמילוי שירחיק אותי מאותו הדבר שאליו אני משתוקק. לכן אני מעדיף להישאר בחיסרון, וחיסרון לדבר הזה הוא ממש משמש לי כמילוי. אני שמח בזה שאני רוצה אותו. האם זה מספיק? זה לא מספיק, זה אפשר לדמיין, זה להשפיע על מנת להשפיע. ודאי שזה לא המטרה. אבל בכל זאת, יש לי בזה תענוג, יש לי בזה הצדקה למצב שלי. ובהחלט זה מצב שראוי שיהיה בעולם הזה לאדם. כן.
1: אבל אם אין, כמו שאמרת, הערה של, של הגדלות של דבר שאני משתוקק, אז גם אין השתוקקות לחיסרון הזה. אני לא מתאר משהו גדול שאני
0: משתקע. נכון, ודאי שהרצון שלנו הוא תלוי במידת כמה גורמים שישנם. הערה מלמעלה, התעוררות רשימות מלמטה וכן הלאה. זה אנחנו יכולים לבקש. לזה אין לנו שום בעיה, זה אנחנו יכולים לבקש. אנחנו יכולים לדרוש, כי אני דורש שיהיה לי כלי. אני לא דורש ממנו מילוי. גם שאני אחר כך אישה תזריע וידלה זכר, כן? אני דורש, מה אני דורש? אני דורש כלי, אני דורש רצון להשפיע. אני לא דורש שתמלא אותי. תן לי אפשרות להשפיע לך, שההשפעה אליך זה יהיה המילוי שלי. ומה אמא ממלא את עצמה שנותנת לי ילד? רק במעשה שלה שהיא נותנת לו. עד כמה שהוא נהנה, היא נהנית. אין לה תענוג לעצמה. כן? היא נותנת לו, היא לא חושבת על זה שיהיה לה טוב. אנחנו לא מדברים בעמקות העניין, כי זה באימיות ודאי, ובתוכו נמצא האגואיזם, הטבע. אבל איך שלא יהיה, זה דוגמה, איכשהו העתקה מהרוחניות. אז תגיד, בשביל מה את סובלת? בשביל מה את לך כל הזמן לחשוב ולדאוג לילד? ניתן לך כדור שקצת תשכחי עליו, נו. תסכים? זה החיים שלה, זה המילוי, זה השמחה שלה. לכן, שמבקשים רצון להשפיע, אז מבקשים אותו, לא מבקשים שום דבר מחוץ אלו. לא שיהיה לי רצון להשפיע, על ידי רצון להשפיע אני אמלא את עצמי. בלהשפיע על מנת לקבל, זה יהיה. אתה מבין? אלא על בקשה כזאת ודאי שהבורא לא עונה. אלא בהחלט שיש שם גם רצון להשפיע, ומעורב, למרות שמעורב עם זה רצון לקבל, ליהנות בעצמו, כן? אבל זה כבר נקרא לא לשמה, שממנו באים לשמה. יש עוד דברים שאין לי עליהם מילים, יבואו. כן.
2: איך בן אדם שניגש כהכנה לפני תפילה או בקשה, איך בן אדם מברר לעצמו את החיסרון האמיתי? כי אם יש את החיסרון הגדול, זה רצון לדבקות והכל, אבל אולי אני לא מרגיש את זה כרגע חיסרון מספיק לחכה. ויש חיסרונות
0: קטנים,
2: איך
0: מבררים
2: את החיסרון האמיתי שעליו
0: צריך לבקש? איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש... זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה, ולהגיע למצב שבאמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם. אחר כך, טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות. אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי בלי קבלת התגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים, אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת, אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך במשהו. עד שאתה מתחיל איכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול. להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות, שהכלי שלך נמצא בו. אז אם היית גר באיזה חי, באיזה מערה, באיזה יער, לא היית מגיע לכלום. אתה חייב כבר חברה. כמה? לא חשוב, 5, 10. אבל כלי שלך בידיים שלהם. אז אתה כבר, בהתאם לכמה שאתה מתחיל להבין את זה, להבין זאת אומרת, להסכים עם זה, קודם לסנות, ואחר כך להסכים, ואחר כך לרצות, ולעבוד על זה דווקא, אז לפי זה אתה מתחיל לראות כמה שאתה מסוגל, כמה שאתה לא מסוגל. אתה מגלה שאתה לא מסוגל פשוט להתחבר עם אף אחד, זה האינדיקציה שאתה לא מסוגל אם להתחבר עם הבורא, זה היינו אח. אז אתה מבין עכשיו שהחברה היא פשוט גילוי של הבורא בעולם הזה, שבצורה אחרת הוא לא יכול להתגלות, אלא זה הוא נתן לך כמפה, כמחוק, כן? כאיזה מין קנה מידה, איפה אתה נמצא, כלפיו. איזה מכשיר שבו אתה רואה איפה אתה כלפיו נמצא. בסופו של דבר, אם אתה לא יכול לצאת מעצמך, אז מה זה נקרא בורא או חברה או מישהו, זה הכל אותו דבר. רק בלי חברה היית משלה את עצמך, היית חושב שאתה כבר מלאך. שאתה נמצא בחברה ורואה עד כמה שחברה סנויה עליך, אתה לא רוצה בכלל אותם, מה יותר טוב, הייתי מוותר עליהם ומה אני צריך. מגיעים אליי הרבה אנשים, בוא נהיה כך, אני אהיה תלמיד שלך. זהו, מה אתה צריך? אני אהיה תלמיד שלך וזהו. טוב מאוד, רצון טוב. אבל לא מבינים שרב בלי חברה לא יכול לעשות כלום. רב יכול להכיר לך את הדרך, לעזור, להחזיק שלא טיפול כמו לתינוק, אבל ללכת אתה צריך, וללכת זה בדיוק פעולות שלך עם החברה. זה רב נגיד מצד הבורא, כאילו איזה גילוי מצד הבורא שעוזר לך בעולם הזה. אבל הכלים די להשפיע שלך הם בהם, בנשמות האחרות של האדם הראשון. לכן עד שעוברים כל התהליך הזה עד הסוף לא מגיעים למחסום. כל העניין הגלות מצרים זה העבודה שלנו עם החברה. השפעה לחברה או השפעה לבורא זה אותו דבר. כאן הם המכות והפרו ומשה וכל הדברים. והעבודה עם החברה היא גם כן מחולקת בדיוק לאותם שלבים שאדם הוא בונה את הכלי שלו. הוא צריך להשפיע לחברה ודווקא גדלות הבורא ולהכניע את עצמו כלפי החברה. כי כלפי הבורא יש כאן חלק שהוא ככתר המשפיע, כמלכות המקבלת. הוא ממש בונה את הכלי שלו ואין לו על מי עוד לבנות. כלפי הבורא אי אפשר, כלפי עצמו זה אי אפשר. כלפי הרב גם כן כמו כלפי הבורא זה... ורק כלפי החברה. יוצא שחברה זה אותה מעבדה. כן? שבו אנחנו, בה אנחנו לומדים ומכינים את עצמנו כדי באמת להיוולד ברוחניות. זאת אומרת, בהחלט לקבל רצון להתפלל לכלי חיצון, לכלי די להשפיע. לפני אין שום דבר, אנשים צועקים, הצילו, בגלל שיש להם רצון בימי לרוחניות. תביא לי, למה אתה לא מביא לי? נתת חיסרון, למה אתה לא ממלא? הבורא נתן לך חיסרון, הוא בכלל לא מתכוון למלות לך את החיסרון הזה. הוא נתן לך חיסרון הזה שעל פניו אתה תבנה חיסרון לרוחניות, הוא נתן לך חיסרון בעצם לא לרוחניות. נותן לך חיסרון עוד יותר לקבל ממה שבעולם הזה נמצא. חיסרון מקולקל. על ידי העבודה שלך, אתה מושך את האורות, הירות, מה שנקרא בו, כמו שאנחנו אומרים, מנעיד העתיק, כן? דדי בהמה, האור מקיף שמגיע מלמעלה, לא חשוב איך לקרוא לזה. אתה מושך חיירה שהיא לאט לאט בונה לך חיסרון הנכון. אבל העיירה הזאת מורגשת בך לפי עד כמה שאתה מחפש את החיסרון הנכון. אחרת אתה תרגיש כל מיני עיירות אחרות. סתם תענוגים שישנם שם. אלה לעשות אותם בצורה יותר סלקטיבית, כן? שבדיוק יבוא האור המחזיר למוטב, אז אתה צריך לרצות לחזור למוטב. וכאן זה רק אישה כי תזריע נולד זכר. האדם צריך להיות קודם בחיסרון שלו, ולזה יש חברה. לאט לאט זה יתגלה לנו, אין ברירה. אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הפרצופים שיושבים כאן, אתה מסתכל עליהם, מה יש לך איתם? אבל אם אתה תיכנס פנימה, תראה נשמות שהם הכלים שלך, שבהם רק אתה יכול באמת, זה בעצם איברים שלך. איברים שלך. זה שנקודה שלנו נקראת נקודה שבלב, שסביבה אתה צריך לבנות את הלב, כלי חדש, במקום לב האבן, לב בשר. כן? שהלב בשר הזה הוא ייבנה מזה שתצרף לעצמך את כל היתר כלים. זה נקרא לקחתי מכם לב האבן, ובניתי בכם לב בשר. כן.
1: מה זאת אומרת, בן אדם מחפש חיסרון נכון? מה זה הגדרה כזאת? מה זה
0: חיסרון נכון זה נקרא חיסרון שיהיה לי כוח כדי להשפיע. זהו.
1: בן אדם לא מחפש כזה חיסרון.
0: הוא לא מחפש, אבל... אתה שואל כך, אם יש לי עכשיו רצון לקבל בריא לכל מיני תענוגים שבעולם הזה, אם אני קיבלתי עוד נקודה שבלב, שזה אני רוצה תענוגים לעולם הבא, עוד יותר, וזהו, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל עוד יותר. אז השאלה שלי, איך יכול להיות שאני מהרצון הזה של נקודה שבלב, שאני רוצה נגיד עולם הרוחני, אני רוצה, לא יודע מה זה, רוצה, כן? אם אני סתם אגדיל את הרצון הזה, זה יהיה פרו. אני רוצה רוחני. איך יכול להיות שבתוך הרצון הזה, שהוא רצון האגואיסטי, יתחיל להיות משהו לשמה, משהו על הבורא. כמו שאנחנו אומרים, שלא לשמה זה נקרא ש... אני רוצה רוחניות, אני רוצה שיהיה לי כוח כדי להשפיע לבורא, ויחד עם זה אני רוצה שיהיה לי משהו ממני גם כן. זה נקרא לא נשמע. לא נשמע זאת אומרת שאני כלול משני רצונות, רצון לבורא ורצון אליי. איך אני, מאיפה בתוך ההתעסקות שלי, שאני עובד עם הנקודה שבלב, אני מקבל רצון להשפיע לבורא. הוא נמצא אצלי אפילו לפני המחסום. מתחיל להתגלות בי, מתחיל להתגדל בי. מאיפה הוא נולד? זה בעצם השאלה. אם נקודה שבלב אני מתחיל, בנקודה שבלב לאט לאט לאט, מתחיל להתפתח שני רצונות. רצון לעצמי זה כאילו נקודה שבלב, כן? אני מגדיל אותו. כן? אני רוצה רוחניות לעצמי. כן? וגם כן מתחיל להיות שם, הרצון לבורא. מאיפה זה? מפני שהתפתחות של נקודה שבלב על ידי האור מקיף שמאיר. והוא מביא לכן דקדושה. האור המקיף הזה פועל גם כן. אם לא אור מקיף, נקודה שבלב הייתה גודלת לזה שאני הייתי רק רוצה רוחניות. אני רוצה אותו לבלוע. אני רוצה אותו, תן לי אותו וזהו. איך שבתוך רצון הזה יש גם רצון להשפיע לבורא, זה תוצאה מאור מקיף. אבל מתי הוא משפיע האור מקיף הזה? שאני מחפש להגיע לשורש, זאת אומרת לשורש כדי להשפיע. וזה כתוצאה עבודה עם החברה.
1: למה אני רוצה לחפש את השורש הזה? למה אני מחפש את השורש? מה חסר שאני מחפש דווקא
0: שורש? זאת אומרת, מה יגרום לי לחפש רצון להשפיע? האור מקיף. כן? אין איפה. יש לנו רק שני כוחות. רצון לקבל ואור כנגדו. אל תחפשו עוד משהו. זה פשוט מאוד. אנחנו לא רוצים להסכים עם זה, אנחנו לא מבינים את זה. למה? כי אנחנו... רק ברצון לקבל. אם היה לנו קצת משהו מההוא, אז היה הכל מסתדר. הייתה מובנת מערכת. כך היא לא מובנת, כי אין לנו כוח מצד השני. שם אתה נמצא. נו, נו.
1: אני נמשך לנכונים, כן?
0: יכול להיות, לא יודע.
1: איך אני במצב שלי יכול
0: להשתוקף
1: למשהו שאין לי
0: בשום
1: אחיזה? אין שום דוגמה כזאת בעולם הזה שאני
0: מסתכל עליו. אתה אומר, אני נמשך לרוחניות, איך יכול להיות שאני אמשך ממש לרוחניות אמיתית אם אני לא רואה אותה? אני מתאר כל מיני דברים דמיוניים. זה יכול להיות לגמרי, לגמרי לרחוק ולא רוחני. אז איך אני אמצא... המטרה הנכונה, כן? אין לך דוגמה. רק מתוך העבודה שלך, בצורה נכונה, התעסקות שלך עם הלימוד, עם ההפצה, עם החברים, כן? רק מתוך זה, בתוכך, ייבנה איזה מין עובדה שגם היא כל פעם תשתפר. מה זה רוחניות? וכל פעם זה יהיה עוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק. ולפעמים יבוא ממש שינויים דרסטיים, שפתאום אתה תרגיש, אוי, מה שחשבתי זה בכלל לא זה, זה... אתה רואה, יש כאלה שמכירים את זה. ככה זה. כן.
1: הוא אומר במאמר שזמן ההכנה זה מבחינת התחלות הדבילה. מה זאת אומרת?
0: אני לא יודע איפה שכתוב שם. זמן ההכנה זה, זה, זה זמן התערות הדלילה שאדם עובד מתוך הרצון שהבורא נותן לו. אבל מתוך הרצון שהבורא נותן לו, הוא צריך הרצון הזה לאבד בצורה כזאת שיהיה ממנו רצון שנקרא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה הזה מגיעים ללשמה. אנחנו צריכים, ודאי שאנחנו עובדים ופועלים ומתפעלים מתוך התערותא דלעילא. אבל על פניה אנחנו צריכים לבצע, הביצוע שלנו צריך להיות, שהתערותא דלעילא הזאת אנחנו לאט לאט לאט לאט הופכים להתערותא דלתתא. זה נקרא שמתוך שאיש המזריע קודם, יולדה נקיבה, הנקיבה הזאת אנחנו צריכים להביא למצב שהיא תהיה גדולה מאוד ומסוגלת להזריע ולוליד זכר.
1: אתה אומר הרבה פעמים שאנחנו אחראים על הקצב, אנחנו אחראים על הקצב של איך אני יכול להקדים את להקדים אותם.
0: להקדים את המצבים שלנו, איך אנחנו יכולים לזרז את המצבים שלנו? רק על ידי זה שאני אברר מה בדיוק בכל מצב ומצב תלוי בי. השיטה היא פשוטה, פסיכולוגית. יש לפניי איזה בעיה כל פעם. אני צריך לראות את הרצון שלי. לברר בו דברים שאני מסוגל, לא מסוגל. תלויים בי, לא תלויים בי. על ידי מה אני מממש אותו. ומה בדיוק אני צריך מתוך הרצון הזה. אחרי כל הבירורים, אם אני עושה את עבודת הבירור נכון, אני צריך להגיע לסיכום שהרצון עצמו, כמו שהוא התגלה בי, הוא התגלה בצורה כמו שהיא. אלא אני צריך רצון הזה לקשור עם הבורא. זה כל העבודה. ומתוך זה שאני קושר אותו עם הבורא, אז על הרצון הזה יורדת הכוונה הנכונה. איך להשתמש ברצון הזה. שכוונה חיברתי עם הרצון, אני בעצם גמרתי את כל העבודה. הרצון בורא נתן, הכוונה אני נתתי, ואז אנחנו נמצאים בזיווג, בדביקות, בחיבור עמו. שנינו. זה הכל.
1: כלומר, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו.
0: בפשטות כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו. אתה יודע, אם אתה יודע בדיוק מה הרצון, והיית יודע מי הוא ומה הוא, והיית יכול לחבר אותם ככה, לקחת שניים ולחבר, זה בסדר גמור. אבל כאן צריכים לברר מה זה, מי זה הוא, מה זה נקרא לחבר רצון אליו. כן? וכאן כל, כאן כל העבודה שלנו. זה לא מספיק שרצון ממנו, זה אני מחבר רצון אליו. כן? בשביל מה הוא נתן לי, ומה הוא רוצה בזה, ומה אני רוצה ברצון הזה שהוא נתן לי, ומה אני רוצה אליו, וכן הלאה. בשרשרת הבירורים האלה מבררים בסופו של דבר את הכוונה שלי. זאת אומרת, היחס שלי למה שקיבלתי ממנו. כן.
3: איך זה פועל בהרגשה, הדבר הזה שאני מתחבר עם כלי של מישהו אחר, מה זה, בקנאה? איך זה פועל?
0: כן, על ידי, איך אנחנו מתחברים לכלי זר מחוץ לי. עם הבורא אנחנו לא יכולים להתחבר. מלכתחילה לא היינו מסוגלים אפילו שהיה מגולה, אז היה פשוט רצון לקבל שלנו עובד, ולא היה מרשה לנו לעשות איזו פעולה כדי להגיע אליה על מנת להשפיע. עם החברים שלי יש לי אפשרות הזאת, ואנחנו לא מבינים עד כמה שהעולם הזה בנוי בצורה נפלאה לעבודה הזאת, שמתוך השורש להגיע לעבודה הזאת, כך הוא בנוי. יש לי נטיות, מה שנקרא, שהם נקראים קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידי שלושתם אני מגיע לבירור האמיתי של רצון וכוונה. זאת אומרת, לרצון לקבל יש כוחות שנקראות קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידם הוא יכול להתייחס לחיצונים מחוץ לו, ועל ידם הוא יכול להתחיל להתחבר איתם, לקבל מהם, ודרך אותם הערוצים להתחיל להבין איפה הוא ואיפה הם נמצאים כלפי האגו שלו. אני רוצה רוחניות, כן? עכשיו אני צריך להיות קרוב לאנשים האחרים דווקא כדי לקבל רוחניות. זה דבר שהוא מגיע לאט מאוד. זה שנים יכולים לעבור, עד שאדם בכל זאת מתחיל לשמוע שזאת כנראה הבעיה. שכאן כנראה באמת יש כל האבן המכשול שלי, ששנים שמעתי וקראתי ובכל זאת חשבתי שזה דבר שולי. ולא יכולתי לעשות שום דבר. עכשיו אני מבין קצת יותר שזה כנראה חשוב, שבזה המפתח לרוחניות. ואני יכול לרשום לך אלף פעם, מפתח רוחניות חבר, מפתח רוחניות חבר. זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה ממש, עד שעוברים הרבה, הרבה כל מיני מאורעות, ואז איכשהו ההרגשה הזאת מתחילה לא יודע, זה מתחיל להיות מורגש בלב ולא רק בשכל. בשכל אני, התורה הזאת, כמו שאני שומע עכשיו על חברה והכל, אני יכול להטיף לכולם, שאל את החבר שלך זה שייביץ' או לוויץ' לך? שייביץ'. שאל אותו, כן, מר שייביץ', כמה שהוא אומר על זה ככה, והתלהבות כולם, והם ממש מתלהבים ממנו. נו, אבל איך להכניס את זה לתוך הלב?
1: איך אני עושה, איך אני יכול לראות ברצונות שאני חייב לעבוד איתם יום יום, את הדבר הזה של להשפיע. יש רצונות שאני מסוגל לראות בהם פשוט יכולת להפריד. אנחנו דיברנו על זה שכשאני מודד השפעה נגיד בעבודה עם חברים או עם סביבה, אם אני רואה אם הכוונה היא להצמיע למעשה, כאילו למעשה משמעות, אלא אם הכוונה היא ביחס אליהם מה אני מרוויח, או שזה מהמעשה עצמו. ויש רצונות כאלה שכל המהות שלהם זה רק ביחס לאחרים. אין להם שום משמעות בפני עצמם. איך אפשר לברר, איך אפשר לעבוד עם רצונות כאלה? כאילו, אני לא יכול לשים אותם בהקפאה, אני חייב לעבוד איתם יום יום. איך אפשר לראות בהם בכלל יכולת לעשות איתם השפעה?
0: נראה לנו שהרצונות להשפיע שלנו, של היום, הם שאיתם אנחנו ממשיכים הלאה. ויכול להיות שזה לגמרי לא נכון. שברצונות האלו שבהם נראה לנו שאנחנו איכשהו מתוקנים, הם בכלל רצונות ש... זה סתם אנושיות כדי להשפיע. כן? ודווקא הרצונות שלנו שהם נראים לנו היום רחוקים מאוד מקבלה, מרוחניות, הם יהיו הרצונות שבתוכם ובהם אנחנו נשמש ברוחניות ונגלה אותה.
1: אבל אם הרצון כל המהות שלו זה הכוונה, כאילו אם אני אקח ממנו את הכוונה על מנת לקבל מהרצון הזה לא ישאר שם כלום. אין לו כלום, אולי יש לו איזה ענה, איך אפשר בכלל להפוך דבר כזה להשפיע, כאילו להשתמש בו כאילו, בצורה אחרת.
0: אין בכל רצון ורצון חוץ מכוונה.
1: למה? יש רצונות נגיד שהם קיומיים, כמו נגיד אוכל או אני יודע מה, או שינה, או דברים כאלה שכאילו, זה לא ביחס לאחרים, זה דברים שאני חייב לעצמי, זה לא משנה עכשיו, אם כאילו אני אשן יותר ביחס לאחרים, זה לא הנאה שלי, הנאה שלי עם... כאילו, אז יש רצונות שיש בהם משהו חוץ מכוונה.
0: רצונות שיש לנו משהו מחוץ לכוונה, זה... לא יודע איך להגיד, זה, זה, זה, זה, זה, זה דברים ש... רצונות של קיום. אפילו בעולם הזה, בשביל מה אני רוצה יותר מלחם ומים? משהו ש... שגוף בצורה טבעית דורש. כמה הוא דורש הגוף הזה? שיהיה לי חום פלוס 20, שיהיה לי כך וכך קלוריות ביום, עם כל מיני טעמים קטנים וזהו. אישה, ילדים, בצורה טבעית, מה שהגוף היה דורש אם הייתי חי לבד. כל הדברים שאני דורש יותר מזה, זה כבר נעשו בי כבאדם כלפי הדומם צומח וחי. מכוונה.
1: עכשיו אני לוקח את הרצונות האלה ביחס לחברה, רואה עד כמה הכוונה שם היא הכל, פונה אליו, אבל אני יודע שבקבלה אנחנו לא מדברים על מעשים, אבל בכל זאת, איך אני ממשיך לנהוג כאילו ביום-יום? כאילו בסדר, זה פנימי, אבל...
0: אז אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך. איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה אני אמרתי, תכניס את הבורא לתמונה. כן. אז יהיה לך ברור. איכשהו.
1: אבל זה כאילו אתה חי בצביעות, כי מצד אחד אתה דורש את היכולת להשפיע, מצד שני אתה רואה שהמהות של הקיום שלך, או כאילו מה שאתה עושה כל הזמן זה לקבל.
0: אני אמרתי לך שאתה אדם שלם? מפוצל? בסדר.
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כל אחד מאיתנו קיבל רצון התחלתי למשהו שהוא מחוץ לעולם הזה. ושיטה איך לתקן אותו. ככה שבאמת לאבד אותו לרצון נכון, לרצון של השפעה.
6: כן, רב אמר בסוף, אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך, איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה, תכניס את הבורא לתמונה.
7: פשוט תהליך מדהים. ואיך אנחנו, כרצון שהוא נתן לנו, מחפשים אותו, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו באיזושהי חברה, וחברים, ומשם אנחנו מתחילים להבין, כאילו, מה זה דורש, מה זה הדבר, מה זה השפעה בכלל, וכמה פעמים אנחנו משתנים, כאילו, כדי להגיע ל... אין מה לעשות. זהו, תמשיך בבקשה.
8: כן, שמענו שהחברה, הקבוצה, היא מקום לגילוי הבורא, ורב מדמה את זה למכשיר שכלפיו אתה רואה איפה אתה נמצא, ובלי חברה אדם משלה את עצמו.
9: שמענו שאדם צריך לברר את החיסרון שלו, להקדים את החיסרון שלו לרוחניות, כדי שיהיה לו כלים נכונים לקבל את המילוי מהבורא, רצון להשפיע.
10: כן, שלוש מילים, מפתח, רוחניות, חבר.
11: תפילה יכולה להיות רק עבור כלים דהשפעה, ובשביל זה אני צריך להשיג את החיסרון, להיות דומה להשפעה, להיות דומה למשפיע, ולבדוק את היחס שלי כלפי הבורא. אני יכול לבדוק בעשירייה, בקבוצה, כלפי החברים. כי עשירייה זה המקום לגילוי הבורא.
12: כן, יש פה כלל מאוד מאוד חשוב. לא לחכות, לשבת ולחכות עד שתקבל התעוררות מלמעלה, אלא לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה צריך להתחיל לעורר את עצמך, לעורר בעצם, להתעורר, שהשם יעזור לך.
5: ולהתעורר זה לחפש איך בעזרת החברה אני משיג יותר ויותר חיסרון לתכונת ההשפעה.
6: כן, למדנו מאמר, מהו אישה מזריע תחילה, יולדת זכר בעבודה. אז רב אמר על זה שהבורא ברא, הבורא זרה בנו ונולדה מזה נקבה. אנחנו צריכים את הנקבה הזאת להגדיל, והחיסרון הזה הוא יהיה החיסרון המקסימלי. שהחיסרון המקסימלי, הוא אומר, זה שאני רוצה שיהיה לי רצון להשפיע לבורא מעל כל פני הרצונות שבעולם.
7: כן, והרצון הזה להיות קרוב עליו ולהשפיע עליו, זה כאילו, זה שאנחנו בעצם דורשים את זה, זה יוולד את ה, יליד את הבן הבא.
8: יעקב כותב לנו, דרך כל המעשים, הפעולות בעשירייה, למשוך את המאור המחזיר המוטב, ובעשירייה להתחבר עם החברים. ואני גם אמשיך ששמענו שהכוונה זה גילוי החיסרון. כל הזמן לחפש ממה אני רוצה לענות, ולברר את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש.
9: בנוסף למדנו על יחס לכלל, איך שאדם נולד עם הרצון הקטן שלו, חלק מאותה נשמה הכללית, ואם בונה בתוכו את הרצון, את החיסרון לצרף חיסרון זר, אז נקרא שהוא כבר עובד עם הכלל ועובד לכיוון השפעה לזולת.
10: אני נשארתי עם הרושם שהמילה רצון מבלבלת, כי רצון להשפעה הוא לחלוטין לא קשור לרצון לקבלה. זה סתם אותה מילה. זה משהו שאנחנו לא יודעים מהו עד שלא מגיעים לשם, ורק האור נותן לנו אותו. ולכן באמת כל העבודה שלנו זה לבקש חיסרון לדבר הזה שנקרא רצון להשפיע. ואם מגיעים לנקודה הזאת, שמבינים שזה כל מה שצריך, אז גם הצורך לחברה, לסירייה, נעשה כבר מוטבע בלב.
11: כן, והכיסרון הזה אני בונה בסירייה, בחיבור בינינו. כי העיקר זה להשיג את החיסרון, את הכלי שאני בלב.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תס עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ, אות מ"ז. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: השיר מתחיל אות מ"ז. נתחיל דף שמ, אות מ"ז. ויתה הבחינה ב' היא פשוטה. מה זה בחינה ב'? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, בינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, עמדתי בנצח, למדתי בהוד, עמדתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחילה. הוא מביא בחינה ב', למדנו בחינה ב', בחינה ראשונה למדנו ומכנה אבדק, ובחינה ב' ומכנה שגדק. אז מתחיל כאן לדבר משגדק, שהוא בחינה ב' למי? של הספשת א', מה פשוט אומר, פס וגלפה שנשא לכאור, הבחינה אחת שמילא אותו, שנקרא אב, הקרש פני בית מילדים מילו, שמילא את מי? לפס וגלפה. היות שפס וגלפה נתמלא על דבי שפשופים אבסק. אז מדבר מפת ופסק, איך הסדר שלו, כי אתה חז על ית מותי בקטע. שלומד מותי בקטע, הוא הולך בדיוק על אותו הסדר שלמדנו בפת ופאפ. דייני, עוד למותי בחוכמה. אז קטע וחוכמה, אין הפרש אור הקטע ורחוכמה. כאן מדבר מותי בקטע, מותי בחוכמה. לכל מדרגה, מדרגה, אני מבחין משני אורות. אור החוכמה ועוד הסדר. אז הוא אומר כאחד, מתה שמותי בקטע, עוז היינו לחוכמה בכל המדרגה. רק מה מאיר? אחוריים של קטר. ואחוריים לכפסדים. כאן הוא הפרשקה. נמצא לפי זה, לפי אות הסדר, שחוכמה בינה וחצי שם צין חוכמה, אין. רק מה יש שום כפסדים? אז מות בגבורה, שגבור נקרא בחינת וק, של ראש דזרמפים, ולמות בתפר שוגר, לתוך של זרמפים, אין חוכמה. אם ממילא, מות בנצח, שהוא וק לתוך דזרמפים, ולמות בעוד שוגר, שצי חוכמה, בסוף דזרמפים. מות ביסוד, אותו דבר היינו, פסדים. ולא מותי במלכות, שמר גם כלמד צחי חוכמה. ואחר כך, חוזר כמתחילה, מה זה חוזר כמתחילה? ששיבנה שלמותי בקטר, שימותי בחוכמה, אז כל המדרגות שצים חוכמה, מקבלים אח של חוכמה. נמצא סמותי בחוכמה ובבינה ובחסד, ולמדתי בגבורה, שגבורה עולה לגר של הראש שנקרא חסד, ואשר של הגבורה שנשארה אך שפני פנים של חסד מאירה לתפארת, אז התפארת שיש לה חוכמה שוגר בתוך, אז עבד לתוך שנקרא נס המתחה בלתפארת, ואז השיריים של הנסע שמפנית פנים של תפארת נותנת לאות, אז יש פרעות ויש חוכמה בגר של הסוף, ואז היסוד של אבק של הסוף מתחבר לגר שבסוף שעות, והשאר שלו צריך לתת מלכות, הוא מדען, כן נותן למלכות. זאת אומרת, מעולה למדנו ביד, שאור המלכות עלה, שמה יקח, וגם הוואב שי ממתיק את המלכות, הוואב שלי, גם כן עלה, והשריים, שהוא הדלת שבה, נותן למלכות, כך לבד. עוד ממחת, הרי אתה כמה בחינות, וואלה, כי לעולם חשק או התחתון להידבק בליון. לכן, כאשר הבימתי ביסוד, הבלמותי במלכות, מדוע? כי אז לומדנו כמו באפ, משמיקן, אור המלכות. בכך שהבימותי ביסוד, אבל למותי במלכות. מה זה היה? למדנו פשוט, כי אז אור המלכות, או לישון ביסוד, מרמת החשק. וכי מכל שעה ספירות, חוץ מנחסת עם הבינה, כי כאשר אבי לא ימותי בבינה, עוזב לא ימותי בחסד. מדוע? כאשר אבי מותי ביסוד, הבולמות במלכות, מדוע? כי אז אור המלכות עולה שם ביסוד, מדוע? מחמת החשק. וכי מכל שעה ספירות שמסתלק האור עולה למעלה. זכור, למות במלכות, אז אור המלכות עולה ליסוד. כיס מנחש למבינה, כי כאשר לב מותי בבינה, עוז הבל מותי בחסד. מה כן צריך להיות? נגיד ככה, אם למוס בחסד, אז החסד עולה לבינה. כאן הוא מלהפך. כי כאשר הבל מותי בבינה, אז בינה צריך לעלות לעם, לחוכמה, והשיריים שלה הייתי לתת לחסד, לא היה כך. מדוע? מפני בית מחכים. אלה היה חי הסדר, כאשר הווה מותי בבינה, עוז אבי גם כמותי בחסד. מדוע? כאן שבור החסד, כי אישו אור החסד לכל אור הבינה. מה הוא אומר כך? הוא אומר, כשמותי בבינה, אז גם כמותי בחסד. כי אישו אור החסד לכל אור הבינה. אומנם אותה רגע לבד, שיהיה בני במקומה, מוצא חטא במקומה, וברגע יות החסד למקומה. העניין שווק הם בפני עצמה מדרג אחת, ואין הם יכולים לדעת בבינה שמגר. מה כתוב כאן?
0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף אחד לא יכול לבד, שהתקמה לפני כחודש וחצי בתאריך 24 למרץ 2026.

0: העיקרון הוא אסירייה שנוסעת יחד לכמה ימים, כן? כי עוד מעט יהיה לנו גם כנס אסיריות בעוד חודש וחצי, שכל האסיריות בכלי עולמי יוצאות ככה לשלושה ימים, במקביל. זה האופי של הכנס. ואז אני שואל, אני שומע שההכנה לכנס היא חשובה יותר. זאת אומרת, עוד לפני הכנס צריכים כבר להגיע למטרת הכנס. זה נכון?
1: כן. כמו שאתה אומר, אז ודאי.
0: כאילו איזה הכנה אסירייה צריכה לעשות? איך אסירייה יכולה לקבוע לעצמה את המטרה עוד קודם? היא יכולה להגיד, אבל איך אסירייה באמת קובעת מטרה לפני שהיא...
1: זה שאף אחד מהאסירייה לא מרגיש שהוא יכול לבד, שיש שיש לו

0: לא יודע איך לבטא את זה.
1: מה הכוונה שאף אחד לא יכול לבד?
0: אף אחד לא יכול לבד לא להביע שאלה נכון, בצורה נכונה ולשמוע תשובה, ובצורה כזאת אם כל אחד כן רוצה אז כל אחד משיג את המטרה.
1: אז איך הסירייה מגיעה לכיוון משותף?
0: זה חייב להיות עוד לפני הנסיעה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים עכשיו, לפני הנסיעה, להחליט שאנחנו כן צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד. זהו.
1: אבל למה שלא יהיה גם אולי אחרת? לכל אחד יש מטרה, כאילו זווית אחרת.

חברים יקרים, אז חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לראשון 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1316. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסלמו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו אישה מזרעת תחילה יולדת זכר בעבודה? חז"ל אמרו, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר.

0: עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה, שנדע איך להתנהג. ידוע שהעבודה שניתנת לנו לקיים תורה ומצוות ובכדי לזכות את ישראל, כמו שכתוב בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, ונודע שזכות הוא מלשון הזדקחות. והוא על דרך שאמרו חז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. היות שהנבראים נבראו עם הטבע של רצון לקבל לעצמו, איתם שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. והיות שזהו בשינוי צורה להבורא, שהוא המשפיע, לכן ניתן לנו עבודה שאנו צריכים להשתוות הצורה עם הבורא, שגם אנו צריכים לתקן עצמנו, שכל מה שאנו עושים יהיה הכל בעל מנת להשפיע. ואנו רואים שיש בנו מעשים שאנו עושים להשפיע, ויש מעשים שאנו עושים לקבל. דוגמה, אנו עוסקים במצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו, שבדרך כלל הם נקראים בשם מעשים דלהשפיע. וכמו כן אנו עושים מעשים של קבלה, היינו אוכלים ושותים וכדומה, וניתן לנו עבודה דהשתוות הצורה, היינו שאנו צריכים לעשות בעל מנת להשפיע, הן מעשים של השפעה והן מעשים של קבלה. ידוע שיש ערך הופכי בין כלים לאורות, היינו שיש אורות הנקראים זכרים ויש אורות הנקראים נקבות, שזכר פירושו שלמות ונקבה פירושה חיסרון, כלומר שאין עדיין המדרגה בשלמות עם האור הזה שקיבלה, היות שיש בית מיני אורות. א', אור של מטרת הבריאה, שזה נקרא אור השלם. ב', אור של תיקון הבריאה, שהוא רק לבוש לאור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נקבה. היינו שאין זה שלמות, אלא שזהו רק אמצעי לבוא לשלמות. ואור א' נקרא אור החוכמה או אור החיים, ואור הבית נקרא אור דחסדים הנקרא בדרך כלל וק. זאת אומרת שעדיין חסר לו את ג' ספירות ראשונות. לכן אם האדם משמש עם כלים דנקבה, היינו עם כלים דקבלה, זאת אומרת שהאדם נתעורר לשמש עם כלים דקבלה בעל מנת להשפיע, אז ילדה זכר, היינו שמעבודה זו נולד אור החוכמה, שהוא אור השלם ואור החיים, שהוא נקרא זכר, מטעם שאור הזה שייך למטרת הבריאה, שהבורא ברא את הכלי קבלה הנקרא רצון לקבל, את אור של מטרת הבריאה. וזה שכתוב אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, מה שאין כן אם האדם עובד עם הכלים דהשפעה, כלומר רק במעשים של השפעה הוא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, שכלים דהשפעה נקראים זכר, אז נולד מזה רק אור נקבה. כי אור דחסדים המתגלה על כלים דהשפעה, הוא יכול להוליד רק אור דחסדים הנקרא וק חסר גר, שזה מראה על חסרון גר. והאור דחסדים נקרא רק אור המלביש, כלומר שבאור דחסדים בא אחר כך ומתלבש בו אור חוכמה. וזה שכתוב איש מזריע תחילה יולדת נקבה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, בואו ראה בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל, שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו ומושכת אותו ברוב האהבה והשתוקקות, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה, שהיא המלכות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. ידוע שהנבראים נמשכים ממלכות. לכן, המלכות נקראת כנסת ישראל, שעם ישראל נמשכים ממלכות. לכן, אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר הוא למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים. ולפי זה יש לפרש, בזמן שאדם מתעורר להקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה שהשם יקרב אותו אליו, היינו שהוא רוצה להתדבק בו יתברך, שזה נקרא השתוות הצורה. היינו שהאדם רוצה לעשות את מעשיו לשם שמיים ואינו יכול, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. היות שהאדם משתוקק לכוח הזה מטעם שיש לאדם חיסרון, היינו שאין בידו את הכוח שיעשה הכל לשם שמיים, אז על ידי עבודה זו שהוא מתעורר לבקש מהשם שייתן לו הכוח הזה, אז נותנים לו מלמעלה את הכוח של רצון להשפיע, שהוא טבע שני, וזה נקרא וילדה זכר. היינו, רצון להשפיע נקרא זכר, שזה נקרא שהעליון נתן להתחתון את אור החסדים, שחסד נקרא משפיע. כלומר, העבודה של ההשתוקקות שהתחתון מרגיש בחסרונו, זה נקרא תפילה. היינו שמבקש שהשם ימלא חסרונו, שאז מילוי החיסרון נקרא זכר. וזה שכתוב, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, שפירושו שהרצון שלה, היינו המלכות, שנקרא הרצון לקבל, אליו. כלומר, שרצונה אליו, היינו להתדבק בו, שנקרא השתוות הצורה, שמבקש את הרצון להשפיע, שזה נקרא דבקות. וזה שכתוב, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. ובזה יש לפרש, אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שהתעוררות באה מצד האדם. אולם, זה יכול להיות דווקא שמקודם לכן היה רצון לאדם שהוא רוצה להתקרב להשם. כלומר, שקיבל התעוררות מלמעלה, שיש עניין רצון לקבל על רוחניות. היינו שיכולים לטעום טעם של תענוג בעשיית תורה ומצוות. וכבר דיברנו במאמרים הקודמים שהתענוג הזה שבקבלת השכר יש להבחין ג' בחינות. א', שיהיה לו שכר בעולם הזה ושיהיה לו שכר בעולם הבא. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שהוא יקבל תמורה, שכר. זאת אומרת, במעשים שהוא עושה אין לו טעם, אלא שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם שיקבל אחר כך שכר, והוא נהנה מזה עכשיו. ב', שהוא מרגיש טעם בעת עשיית המצוות, משום שמאיר לו, והוא נהנה מזה שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, כי הוא מאמין במה ששמע מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תענוג בתורה ומצוות, וגם קיבל קצת התעוררות מלמעלה, שהתחיל להרגיש שיכולים לטעום טעם בעשיית תורה ומצוות יותר מתענוגי עולם הזה. ג', שהוא רואה מה שאמרו חז"ל על עניין דבקות ולדבקה בו, הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם שייתן לו את הכוח שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם שהוא מרגיש שהוא בחינת אישה, היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית, אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר, והוא זוכה אז לטבע שני הנקרא רצון להשפיע. וזה שכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד שהוא בחינת זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, וזה שכתוב וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון והמלכות מתעוררות אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא מלכות. כן, זה כתוב אישה כי תזריע, מהו הטעם? למדנו שהוא משום שעולם התחתון נמצא כאין עולם העליון, וזה דומה לזה. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האדם מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש, והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן, אם ההתעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את גדלות וחשיבות השם, שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שמרגיש קצת חיות בזה. נמצא שכל הגורם שמחייב אותו לעסוק בתורה ומצוות הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש, היינו הבורא. וזה שכתוב איש מזריע תחילה וילדה נקבה, היינו מעבודה זו שהאדם עובד מטעם שקיבל את ערותא דלעילא, יכול להיוולד רק בחינת נקבה, שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת, שיש לפרש כאן בדרך עבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד, וזה נקרא בחינת נקבה. היינו שהאדם עובד אז על בסיס הנקרא רצון לקבל רוחניות. אבל לעבוד בעל מנת להשפיע אין לו כוח, מטעם שכל הבסיס שלו בנוי על התענוג שקיבל מלמעלה מצד את ערות הדלילה. אז האדם נולד בבחינת נקבה, שהוא הרצון לקבל רוחניות בעל מנת לקבל. אבל לעבוד בעל מנת להשפיע הוא לא יכול. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה, היינו בחינת מקבל ואינה משפעת. לכן, אם יש לאדם זכייה, אז מראים לו מלמעלה שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע. והוא אינו יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, לכן הוא מקבל ירידה. מטעם שעל בסיס של השפעה אין הוא עוד מוכשר לעבוד. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה, מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. והירידה הזו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה. ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד, ומבקש שהשם יעזור לו. וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. ובחינה זו שהאדם עובד עבור המלכות, זה נקרא בחינת אישה כי תזריע וילדה זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. לכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא, הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. ויש לדעת בעניין התפילה, בזמן שהאדם מתפלל להשם שיעזור לו, שיש להבחין בין תפילה לבקשה. כי תפילה נקרא מה שאדם מתפלל את סדר התפילות שסידרו לנו חז"ל, ובקשה הוא מה שאדם מבקש באופן פרטי. כך מפרשים את הפירוש של תפילה ובקשה, ויכולים להסביר זה כי מה שחז"ל תקנו, האדם צריך לומר זה בפה, כלומר אפילו שהוא לא מתכוון שהשם ישמע את מה שהוא אומר בנוסח התפילה, גם כן נקרא תפילה, מטעם שאנו אומרים מה שהם אמרו, ולהם היה זה דברים קדושים. דוגמה, האדם אומר אחרי תפילת 18, תפילה ונפשי כאפר לכל תהיה. בטח האדם אינו רוצה שהשם יקיים את תפילתו. אבל האדם אומר זה בנוסח התפילה, וזהו מטעם סגולה. כלומר, בתור סגולה, מה שהוא אומר ונפשי כאפר לכל תהיה, יכול לעזור אפילו על פרנסה וכדומה. וזהו מטעם שכל התפילות, מה שחז"ל תקנו, הכל הם בחינת שמות הקדושים, שזהו סגולה לכל. הרי היינו, לכל דבר זה מועיל. והפירוש המילים, מה שהאדם חושב, שזהו לפי מה שהאדם חושב, הוא צריך לדעת שהתפילות האלו הם למעלה משכלנו, אלא הכל הוא שמות הקדושים, ואנו משתמשים אותם בתור סגולה, שעל ידם יש לנו קשר עם הבורא. לכן כל התפילות צריכים לומר בפה, היות בלב אין אנו מבינים. לכן כשאומרים זה בפה, יש לנו קשר עם מה שהם אמרו, היות מה שהם אמרו הכל היה עם רוח הקודש, והם מיוסדים על בחינת שמות הקדושים. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, הגם לפי המקובל, בזמן שרוצים להתפלל על החולה, סדר הוא שב-18, בזמן שאומרים רפאנו השם ונרפא, וזהו מטעם שאין הכלל יכול להבין רק לפי פירוש המילות. אבל לפי האמת, הוא אמר, יכולים להזכיר את החולה שהשם ישלח לו רפואה, אפילו בברכת המלשינים, מטעם שכל הברכות של 18, הכל הוא שמות הקדושים. לכן הוא אמר, זה שאנו אומרים את התפילות, מה שהם אמרו, יש לנו קשר עמהם, היינו עם התפילות שלהם, היינו עם הכוונות שלהם, יש חיבור. מה שאין כן, בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו, זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו, כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן, לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן, למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. מטעם הנ"ל, כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלאותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו מהי? כמו שכתוב, היכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה הוא בכדי לדעת מה לבקש. כי האדם צריך לדעת מה לבקש. כלומר, שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. זאת אומרת, שיש לאדם לבקש על הרבה צרכים. אבל מדרך העולם הוא שמבקשים לדבר הנחוץ לו ביותר לאדם. כדרך העולם ההוא, בזמן שהאדם יושב בבית אסורים, כל דאגותיו הם שהשם יוציא אותו מבית האסורים. הגם שיש לפעמים שהאדם אין לו פרנסה וכדומה, מכל מקום אין האדם מבקש אז מהשם שייתן לו פרנסה גם כן. הגם שהוא נצרך לזה, מטעם היות עיקר האיסורים הוא בזה שנמצא בבית הסוהר. לכן האדם מבקש על הדבר שהוא מרגיש שנחוץ לו ביותר. היינו, במה שהוא מרגיש יותר איסורים, על זה הוא מבקש. לכן כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לעשות הכנה ולבדוק את עצמו ולראות מה שיש לו ומה שחסר לו. ואז הוא יכול לדעת על מה לבקש מהשם שיעזור לו. וזה שכתוב, ממעמקים קראתיך השם, שעניין עומק פירושו שהאדם נמצא בתחתית שאפשר להיות, כמו שנאמר, בשאול תחתיות. היינו שהחיסרון שלו הוא למטה, שהוא מרגיש שהוא נמצא למטה מכל אדם. היינו שהוא מרגיש שהוא כל כך רחוק מקדושה, יותר משאר אנשים. כלומר, שאין אף אחד שירגיש את האמת, איך שאין להגוף שלו שייכות לקדושה. לכן, אלו אנשים שלא רואים את האמת, איך שהם מרוחקים מהקדושה, ממילא הם יכולים להיות שבעי רצון מעבודתם בעבודת הקודש. מה שאין כן, הוא סובל מהמצב שבו הוא נמצא. לכן האדם הזה, שהוא עשה ביקורת על עצמו, והוא רוצה לראות את האמת, אז האדם הזה יכול לומר, ממעמקים קראתיך השם, היינו מעומק הלב, וזה נקרא תפילה מעומק לב, מצד המקבל. כלומר, שהוא עשה ביקורת על עצמו, והוא רואה את חסרונו. אולם, בזמן שהאדם מכין עצמו לתפילה, הוא צריך לעשות תשומת לב על המשפיע. וזהו הכי קשה, היות שיש כלל שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לזה. להיות שאדם מתפלל להשם, הוא צריך להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. ואפילו שהאדם אינו ראוי שהשם ממלא את משאלותיו. וזהו כמו שאנו רואים בתפילה שבין אדם לחברו, שמדרך העולם הוא שמי שהולך לבקש איזו טובה מחברו צריך להיות בית תנאים. א', שיש לחברו מה שהוא רוצה, שאם יבקש ממנו הוא יכול לתת לו, מטעם שיש לחברו. ב', שיהיה לחברו לב טוב. אחרת, יכול להיות שיש לחברו מה שהוא מבקש, אבל אין חברו רוצה לתת לו, משום שחברו אינו בעל רחמים. כמו כן, בין אדם למקום, גם כן צריכים להיות בית תנאים. כמו שאמרו חז"ל, ישראל קדושים הן. יש רוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה. ויש לפרש זה על דרך העבודה. יש לו להבורא לתת מה שהוא רוצה. היינו שהאדם מבקש שהשם יקרב אותו וייתן לו את הזכייה שישמש אותו. כלומר, שאדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, אז מאמין שיש לו להקדוש ברוך הוא את הכוח לתת לאדם את הרצון להשפיע. אבל הקדוש ברוך הוא אינו רוצה, מטעם שהשם רואה שעדיין אין האדם מוכשר לזה. מטעם שעדיין אין לו רצון אמיתי לזה. היות שאדם חושב שכבר נתן הרבה תפילות להשם שימלא את רצונו של האדם וייתן לו את המילוי שהוא הרצון להשפיע. אבל מטעם כיתרון האור מתוך החושך, אין עדיין האתערותא דלתתא של האדם בשלמות, אלא האדם עוד צריך לתת יגיעה, בכדי להבין את המתנה הגדולה שהוא מבקש מהשם, הנקרא רצון להשפיע. וזה נקרא יש לו ואינו רוצה לתת. אבל האדם נקרא קדוש, משום שהוא מבקש מהשם שיקח אותו בתור עבד השם. ויש לפעמים שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, והשם ייתן לו טעם בתורה וטעם בתפילה, שאז אם יהיה לו טעם מתיקות בתורה ועבודה, אז האדם מוכן להיות עובד השם. אבל סתם ללמוד ולהתפלל ולקיים את כל תרי"ג מצוות בכל פרטיה ודקדוקיה, בזמן שאינו מרגיש טעם בזה, האדם אומר שאינו יכול. לכן הוא מבקש מהשם שימלא את רצונו. זה נקרא אצל הבורא ישראל קדושים הן. יש רוצה ואין לו, שפירושו שהשם רוצה לתת לאדם את טעמי תורה וטעמי מצוות, אבל אין לו. היינו שאין הדברים האלו אצל השם בכלים דקבלה, שתהיה אפשרות ליתן זה לאדם בכלים דקבלה של האדם. וזהו, לא יכול השם לתת לו, מטעם שאין לו להקדוש ברוך הוא כלים דקבלה, אלא אצל הקדוש ברוך הוא הכל בכלים דהשפעה. והיות שאדם רוצה שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, מטעם כי האדם טוען שהוא רוצה להנות מתורה ומצוות, ובשביל זה הוא מבקש מהשם שימלא חסרונו. זה נקרא אצל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם מה שהאדם מבקש, ורוצה לתת מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. אבל מטעם שהאדם מבקש שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, זה אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא אצל הבורא יש לו רק הרצון להשפיע. לכן הגם שאין האדם יכול לקבל מהבורא, אבל מכל מקום הוא נקרא קדוש, מטעם שרוצה לעסוק בתורה ומצוות. לכן כשהאדם הולך להתפלל צריך לעשות הכנה מקודם בכדי לדעת על מה להתפלל.
1: טוב, המאמר הזה הוא
0: מתאריך הראשון לראשון 2003.
2: אישה תזריע תחילה ילד זכר בעבודה, שזה משלבי הסולם קרח ה', מהמאמרים ששייכים לחלק תלמוד בבלי ברכות. עמוד י' א'. כל העבודה שלנו היא לא על החיסרון, החיסרון נמצא, אלא למה החיסרון הזה יהיה מכוון, שזה נקרא הכוונה. כוונה זה כיוון החיסרון שלי, למה אני מכוון אותו, לאיזה מטרה, מה אני רוצה שיתגלה בתוך החיסרון, ומה החיסרון הזה יתמלא. החיסרון מתמלא מתענוג. איזה מין תענוג אני רוצה שיתגלה בחיסרון שלי? ממה אני מחליט שאני רוצה ליהנות? ודאי שכל ההחלטות על מה ליהנות ולא אחרת. כך אנחנו בנויים. אבל ממה ליהנות? זה יכול להיות מזה שאני משפיע ומזה שאני מקבל. מזה ש אני נמצא בהדבקות עם הבורא, ומזה שאני נמצא בניתוק ממנו, והעיקר שאני משיג מה שאני רוצה. כן. זאת אומרת, כל מיני תענוגים שהם מעמקות הקליפות, ועד התענוגים שהם הגבוהים ביותר במעמד של הבורא עצמו. כן. הכל זה הכוונה ממה אני רוצה ליהנות. הרצון לקבל שלי הוא פשוט כביכול איזה חלל, מקום ריק, שאותו אני רוצה למלות. זה ממש אפשר לדמיין את זה לאדם שהוא רוצה לאכול ולא יודע מה, אין לו שום רשימות, ואז הוא בוחר ממה הוא רוצה ליהנות מהאוכל. כך, אולי. אז אנחנו בסך הכל צריכים לבחור הנושא, ממה אנחנו נהנים. מלכתחילה מלמדים אותנו דרך הטבע, העולם הזה, מה זה נקרא ליהנות מכל מיני דברים קטנים, פשוטים, רגילים. זאת אומרת, הבורא ברא את הרצון לקבל, הכניס אותו לאיזשהו מצב, שלפני רצון לקבל יש כל מיני תענוגים שרצון לקבל בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, רוצה אותם. ועושה חשבונות, מה עדיף במקום זה, זה במקום זה, וכן הלאה, חשבונות. זה כדי להתחיל לפתח את הרצון לקבל. אז בנויה כל הסביבה הזאת, סביב הרצון לקבל, בלבושים כאלה, שנקראים העולם הזה. ובזה רצון לקבל צריך להתחיל להתפתח. זאת אומרת, למצוא מקורות תענוגים אחרים. אם הוא יסגור רק בתוך הסביבה הקטנה הזאת שהוא נולד, ומשם יונק את התענוגים האלו, זה בתוך זה יתקיים כמו בהמה ולא יתפתח, כך באותה רמה יגמור את החיים שלו. התפתחות יכולה להיות רק שרצון לקבל יפתח לעצמו סביבה אחרת לגמרי, עם תענוגים אחרים לגמרי, עם אופן התענוגים אחרים לגמרי, ואז ירחוש מה שנקרא חיים אחרים, חיים רוחניים. זאת אומרת, יש סביבה אחת ויש סביבה שנייה. איך לדחוף את האדם להתפתח לסביבה השנייה? נותנים לו רצון מלמעלה, ודאי. זה שנותנים לאדם רצון מלמעלה לתענוגים שלא נמצאים בסביבה הקטנה שלו שהוא נולד בעולם הזה, זה נקרא איש שמזריע הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא איש. הוא מזריע, נותן לאדם התעוררות לרוחניות. הוא מזריע תחילה. מהאדם יכול, ודאי שלא יכול לבוא התעוררות מן הסתם. אלה על ידי רשימות, על ידי האורות שמאירים על הרשימות, אדם פתאום מרגיש רצון למשהו חוץ מהעולם הזה. ואז, מתוך זה שאיש מזריע קודם, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיסרון, נולדה נקיבה. חיסרון לרוחניות. זה מה שאדם מרגיש. ואז הוא עושה כל מיני מאמצים לבצע, לממש את הרצון הזה, למעלות אותו, רץ פה ושם, איך אפשר, לימוד, חברה, כל מיני דברים, כן, עד שהוא מוצא, עד שהוא מבין, עד שמתחיל איכשהו לראות את עצמו פועל בהשגת המילוי. מתחיל להתברר לו לאט לאט, זה לוקח שנים, שהרצון לקבל שלו, אפילו שקיבל אותו מלמעלה, לא אותו אופי. אופי, בוא נגיד, צורה, צביון, יש לו מה שצריך לדבר, מה שצריך למילוי. זאת אומרת, רצון לקבל בעצם ישנו, אבל הוא רצון לקבל לא למילוי שנמצא מעבר לעולם הזה. כי מעבר לעולם הזה, שם מילוי שונה וכלי שונה. צריכים לרכוש שני דברים האלה. הוא מתחיל לגלות האדם שמה שבורא נתן לו, הוא לא נתן לו רצון לרוחניות בעצם. אפילו שנולדה בו כאילו חיסרון, נקיבה. הבורא סתם נתן לו איזשהו רצון גולמי לאיזה מילוי שלא נמצא לפניו. על הרצון הזה חייב להיות בכלי לגמרי, לגמרי אחר. שרצון הזה חייב להיות בכלי די השפעה. שחיסרון צריך להיות למלות את עצמו עם תענוגי השפעה. כשאדם מגיע למצב שהוא צריך חיסרון חדש ולא מילוי, אז בהחלט אנחנו יכולים להגיד שהבורא, האיש, הזריע וילדה נקיבה. זאת אומרת שאחרי כל מיני חיפושים, אדם מבין שלא חסר לו מילוי, חסר לו חיסרון. חיסרון די להשפיע. ושיש לו את החיסרון הזה די להשפיע, זה באמת חיסרון שנולד. כי סתם חיסרון שאדם מרגיש מנקודה שבלב מן הסתם ככה שהתעוררה בו, זה חיסרון, אני רוצה עוד לתפוס כל העולם הבא. או משהו שאני מתאר לעצמי שזה עולם הבא. כן? זה לא נקרא נקיבה ממש. אנחנו מדברים כלפי רוחניות, זכר ונקיבה. כן? אז חיסרון לכוחות די להשפיע, כוונה די להשפיע, נקרא נקיבה. ואז הנקיבה הזאת, האישה הזאת, שהיא דורשת באמת, החיסרון הזה, לכלים די השפעה, דורש מהבורא שיהיו לו כלים די השפעה, כוחות די להשפיע. זה נקרא שאישה מזריעה קודם, שהיא דורשת. ואז כתוצאה מהדרישה הזאת, אישה מזריעה קודם, אז נולד זכר. שאדם מקבל באמת כלים די השפעה, מה שמבקש, שכלים די השפעה האלו לא יכולים לבוא ללא הקדם של תפילה. והתפילה הזאת הרבי אומר שהיא צריכה לבוא, שזה יהיו כלים די השפעה, ממש כלים די השפעה. היינו תפילה עבור הכלל, תפילה עבור הזולת. זאת אומרת, כלים די השפעה, כך הם נבדקים, כך הם באמת מורגשים באדם, שזה כלים, זה חיסרון למה שנמצא מחוץ לגופו. שזאת נקראת תפילה, באמת תפילה. ולא שום דבר אחר מה שהיה מקודם. זאת אומרת, תפילה יכולה להיות רק עבור כלים די להשפעה. כלים די השפעה אמיתיים. ואז, מפני שההתעוררות לכלים האלה באה מתוך האדם, זה נקרא אישה מזריעה. ונולד זכר. מתוך שאדם בעצמו רוצה שיבוא כלי די השפעה, אז הבורא עושה לו את זה, ונותן לו כוחות לזה, ונברא באדם כלי די השפעה. זה דומה פשוט למה שאנחנו הולכים ממטה למעלה. בדרך שלנו, קודם אנחנו צריכים להיכנס למלכות, להשיג את החיסרון, חיסרון מהמלכות, להיות ככתר, להיות כמשפיע. ואז בהחלט שרוכשים כוחות להגיע להיות משפיע, מגיעים לכתר, מלכות עולה לכתר. התעוררות ראשונה על הבורא. התעוררות השנייה על האדם, ואז הוא משיג רוחניות. זה בעצם הסיכום כזה, כן?
3: מה זה העניין של תפילה עבור
2: הכלל,
3: עבור הזולת? מה זה? איך
2: מבצעים
3: את זה?
2: ועל מה זה? תפילה עבור הזולת, זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי, שמחוץ לי, עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לי, זה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שהוא בורא או כל העולם, זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוצה לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוצה לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה, אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
3: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
2: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך, שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
3: אז כל בקשה צריכה להיות בשביל כל העולם?
2: בעל הסולם בספר מתן תורה מתאר את המצב כך, שהאדם כמה שהוא גודל, הוא קודם דואג לעצמו, ואחר כך למשפחה שלו, ואחר כך לסביבה שלו, ואחר כך למדינה, ואחר כך לכל העולם. כן? זה סתם הוא מתאר לנו שם אדם שהוא גדול, פשוט גדול. בצורה אנושית כביכול. אם אנחנו מדברים בצורה רוחנית, אז ודאי. אתה רק תתאר לעצמך שכל ההשגה שלנו, כמו שעכשיו אנחנו משיגים את המציאות דרך חמישה חושים לתוך הרצון שלנו, כל ההשגה הרוחנית שלנו, זה גם כן בתוך הרצון שלנו הכללי שנקרא האדם הראשון, כן? נשמה הכללית. אני חלק מהאדם הראשון, נגיד אחד מ-600,000. מה שאני משיג בתוך החלק שלי, זה נקרא העולם הזה. בתוכי, שאני יכול לספוג, כן? להתמלות. מה שאני משיג בזה שאני יוצא בהרגשת הכלים חיצוניים, ומשיג בהם, זה נקרא העולם החיצון שלי. החיצון שלי, זאת אומרת, עולם הרוחני, שאני נמצא כנשמה בכלים האלו, בכלים רוחניים.
3: אז איך מבצעים את זה בזמן השיעור?
2: איך מבצעים את זה בזמן השיעור? כמו שאנחנו אמרנו, שאם יש לך חיסרון ההתחלתי לזה, כן? הבורא עשה לך תדלוק, אז תמשיך לרצון האמיתי.
3: רק לרצות,
2: אנחנו לא צריכים יותר. תפילה זה נקרא שאני רוצה להשיג רצון. חיסרון ללא חיסרון, יש כאן הרבה הבחנות. זה כל העבודה שלנו בכל בכל הקטע מהתחלת הרגשת הנקודה שבלב ועד שעוברים מחסום, כל הדרך הזאת, בהסתר כפול ובהסתר רגיל, בזדונות ואחר כך בשגגות, היא בזה שאנחנו צריכים לגבש בתוכנו רצון, חיסרון לכלי דהשפעה. כמו שהוא אומר לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שמה זה נקרא לא לשמוע, שאני מאוד רוצה רוחניות לעצמי, וגם כן להשפיע לבורא. שני הדברים האלה צריכים להיות כבר יחד. זה נקרא לא לשמוע. שמתוך זה שיש לי רצון להשפיע לבורא, אני מרגיש שיתר הרצונות שלי הם לעצמי. ואז אני מבין את ההפרש ביניהם, ואני נמצא בשניהם יחד. הוא אומר שיהיה ברור לאדם שאם הוא ידע שהוא מקבל רק כלים דהשפעה, ולא יהיה לו שום דבר לעצמו, הוא לא רוצה את זה. הוא לא מסוגל לדבר כזה. זה נקרא לו לשמה אמיתי, שמתוך זה באים לי לשמה. ועל הרצון הזה צריכים להיות ממש דרוכים ככה כל היום וכל הלילה, כמו שהוא מתאר באגרות דף עין, בפרי חכם. זהו. אז אנחנו בסך הכל, מהרצון התחלתי שנקרא נקודה שבלב, שנקרא האיש, הבורא, זרה בנו ונולדה מזה נקיבה, אנחנו צריכים את הנקיבה הזאת להגדיל, שהחיסרון הזה הוא יהיה חיסרון המקסימלי, מה שרק אפשר בעולם הזה. כן? מקסימלי שבעולם הזה, זה נקרא על פני כל הרצונות של העולם הזה, אמנם שאני רוצה אותם, כן? אני רוצה את שיהיה לי גם כן רצון להשפיע לבורא. וזה נקרא נקיבה באמת, שהיא אז מזריעה ונולד זכר, כוח להשפיע הראשון, מסך הראשון. שזה באמת כבר נקרא תינוק, שנולד ברוחניות. כן?
4: מה זה המצב הזה שלפי טבע של בן אדם רצון למילוי, בן אדם רוצה חיסרון? חיסרון הופך לו למילוי?
2: האם חיסרון יכול להיות מילוי?
4: מה התהליך הזה? פתאום
2: ממילוי הוא רוצה מילוי מסוג חיסרון? אדם שנברא מרצון לקבל לא יכול אף פעם לחיות מחיסרון. זה פשוט בריאה עצמה, היא דורשת מילוי. השאלה היא במה הוא ממלא את עצמו. באיזה מין תענוג הוא ממלא את עצמו. אם אני יודע שהחיסרון שלי הוא לדבר הגדול ביותר, ואני עוד לא השגתי את הדבר הגדול ביותר. אבל חיסרון בעצמו הוא מביא לאיזה מין עיירה מרחוק מהדבר הגדול, אחרת לא היה לי לדבר הזה חיסרון. אז החיסרון הזה בשבילי הוא יכול להיות מילוי. מה זאת אומרת? שאני מסתפק בו ולא רוצה שום דבר אחר, כי אם יהיה לי משהו חוץ ממנו, זה כבר יהיה לא חיסרון לאותו דבר. אפילו מילוי שיבוא לי, הוא יבוא כמילוי שירחיק אותי מאותו הדבר שאליו אני משתוקק. לכן אני מעדיף להישאר בחיסרון, וחיסרון לדבר הזה הוא ממש משמש לי כמילוי. אני שמח בזה שאני רוצה אותו. האם זה מספיק? זה לא מספיק, זה אפשר לדמיין, זה להשפיע על מנת להשפיע. ודאי שזה לא המטרה. אבל בכל זאת, יש לי בזה תענוג, יש לי בזה הצדקה למצב שלי. ו...

0: וכן הלאה. זה אנחנו יכולים לבקש. לזה אין לנו שום בעיה, זה אנחנו יכולים לבקש. אנחנו יכולים לדרוש. כי אני דורש שיהיה לי כלי. אני לא דורש ממנו מילוי. גם שאני אחר כך אישת את כתזריה וידלה זכר, כן? אני דורש, מה אני דורש? אני דורש כלי, אני דורש רצון להשפיע. אני לא דורש שתמלא אותי. תן לי אפשרות להשפיע לך, שההשפעה אליך זה יהיה המילוי שלי. ומה אמא ממלא את עצמה שנותנת לילד? רק במעשה שלה שהיא נותנת לו. עד כמה שהוא נהנה, היא נהנית. אין לה תענוג לעצמה. כן? היא נותנת לו, היא לא חושבת על זה שיהיה לה טוב. לא מדברים בעמקות העניין, כי זה באימיות ודאי, ובתוכו נמצא האגואיזם, הטבע. אבל איך שלא יהיה, כן? זה דוגמה, איכשהו העתקה מהרוחניות. אז תגיד, בשביל מה את סובלת? בשביל מה את לך כל הזמן לחשוב ולדאוג לילד? ניתן לך כדור שקצת תשכחי עליו, נו. תסכים? זה החיים שלה, זה המילוי, זה השמחה שלה. לכן, שמבקשים רצון להשפיע, אז מבקשים אותו. לא מבקשים שום דבר מחוץ, לא. לא שיהיה לי רצון להשפיע, על ידי רצון להשפיע, אני אמלא את עצמי. בלהשפיע על מנת לקבל, זה יהיה. אתה מבין? אלא על בקשה כזאת ודאי שהבורא לא עונה. אלא בהחלט שיש שם גם רצון להשפיע, ומעורב, למרות שמעורב עם זה רצון לקבל, ליהנות בעצמו, כן? אבל זה כבר נקרא לו לשמה, שממנו באים לשמה. יש עוד דברים שאין לי עליהם מילים, יבואו. כן.
1: איך בן אדם שניגש כהכנה לפני תפילה או בקשה, איך בן אדם מברר לעצמו את החיסרון האמיתי? כי אם יש את החיסרון הגדול, שזה רצון לדבקות והכל, אבל אולי אני לא מרגיש את זה כרגע חיסרון מספיק חזק, ויש חיסרונות קטנים, איך מבררים את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש?
0: איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש... זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה. ולהגיע למצב שבאמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם. אחר כך, טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות. אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי בלי קבלת התגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים. אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת. אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו. להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך, במשהו. עד שאתה מתחיל לאיכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח

0: טעם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול, להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות. שהכלי שלך נמצא בו. אז אם היית גר באיזה חי, באיזה מערה, באיזה יער, לא היית מגיע לכלום. אתה חייב כבר חברה. כמה? לא חשוב, 5, 10. אבל כלי שלך בידיים שלהם. אז אתה כבר, בהתאם לכמה שאתה מתחיל להבין את זה, להבין זאת אומרת, להסכים עם זה, קודם לסנות, ואחר כך להסכים, ואחר כך לרצות, ולעבוד על זה דווקא, אז לפי זה אתה מתחיל לראות כמה שאתה מסוגל, כמה שאתה לא מסוגל. אתה מגלה שאתה לא מסוגל פשוט להתחבר עם אף אחד. זה האינדיקציה שאתה לא מסוגל אם להתחבר עם הבורא. זה היינו אח. אז אתה מבין עכשיו שהחברה היא פשוט גילוי של הבורא בעולם הזה, שבצורה אחרת הוא לא יכול להתגלות. אלא זה הוא נתן לך כמפה, כמחוק, כן? כאיזה מין קני מידה, איפה אתה נמצא? כלפיו. איזה מכשיר שבו אתה רואה איפה אתה כלפיו נמצא. בסופו של דבר, אם אתה לא יכול לצאת מעצמך, אז מה זה נקרא בורא או חברה או מישהו, זה הכל אותו דבר. רק בלי חברה היית משלה את עצמך, היית חושב שאתה כבר מלאך. שאתה נמצא בחברה ורואה עד כמה שחברה סנויה עליך, אתה לא רוצה בכלל אותם, יותר טוב הייתי מוותר עליהם ומה אני צריך. מגיעים אליי הרבה אנשים, בוא נהיה כך, אני אהיה תלמיד שלך. זהו, מה אתה צריך? אני אהיה תלמיד שלך וזהו. טוב מאוד, רצון טוב, אבל לא מבינים שרב בלי חברה לא יכול לעשות כלום. רב יכול להכיר לך את הדרך, לעזור, להחזיק שלא טיפול כמו לתינוק, אבל ללכת אתה צריך, וללכת זה בדיוק פעולות שלך עם החברה. זה רב נגיד מצד הבורא, כאילו איזה גילוי מצד הבורא שעוזר לך בעולם הזה. אבל הכלים די להשפיע שלך הם בהם, בנשמות האחרות של האדם הראשון. לכן עד שעוברים כל התהליך הזה עד הסוף לא מגיעים למחסום. כל העניין הגלות מצרים זה העבודה שלנו עם החברה. השפעה לחברה או השפעה לבורא זה אותו דבר. כאן הם המכות והפרו ומשה וכל הדברים. והעבודה עם החברה היא גם כן מחולקת בדיוק לאותם שלבים שאדם הוא בונה את הכלי שלו. הוא צריך להשפיע לחברה ודווקא גדלות הבורא ולהכניע את עצמו כלפי החברה, כי כלפי הבורא יש כאן חלק שהוא ככתר המשפיע, כמלכות המקבלת. הוא ממש בונה את הכלי שלו ואין לו על מי עוד לבנות. כלפי הבורא אי אפשר, כלפי עצמו זה אי אפשר. כלפי הרב גם כן כמו כלפי הבורא זה, ורק כלפי החברה. יוצא שחברה זה אותה מעבדה, כן? שבו אנחנו, בה אנחנו לומדים ומכינים את עצמנו כדי באמת להיוולד ברוחניות. זאת אומרת, בהחלט לקבל רצון, להתפלל לכלי חיצון, לכלי די להשפיע. לפני אין שום דבר, אנשים צועקים הצילו בגלל שיש להם רצון בימי לרוחניות. תביא לי, למה אתה לא מביא לי? נתת חיסרון, למה אתה לא ממלא? הבורא נתן לך חיסרון, הוא בכלל לא מתכוון למלות לך את החיסרון הזה. הוא נתן לך חיסרון הזה שעל פניו אתה תבנה חיסרון לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון בעצם לא לרוחניות. נותן לך חיסרון עוד יותר לקבל ממה שבעולם הזה נמצא. חיסרון מקולקל. על ידי העבודה שלך, אתה מושך את האורות, הירות, מה שנקרא בו, כמו שאנחנו אומרים, מנעיד העתיק, כן? דדי בהמה, האור מקיף שמגיע מלמעלה. לא חשוב איך לקרוא לזה. אתה מושך הירה שהיא לאט לאט בונה לך חיסרון הנכון. אבל הירה הזאת מורגשת בך לפי עד כמה שאתה מחפש את החיסרון הנכון. אחרת אתה תרגיש כל מיני הירות אחרות. סתם תענוגים שישנם שם. אלה לעשות אותם בצורה יותר סלקטיבית, כן? שבדיוק יבוא האור המחזיר למוטב, אז אתה צריך לרצות לחזור למוטב. וכאן זה רק אישה כתזריה נולד זכר. האדם צריך להיות קודם בחיסרון שלו, ולזה יש חברה. לאט לאט זה יתגלה, זה יתגלה לנו, אין ברירה. אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הפרצופים שיושבים כאן, אתה מסתכל עליהם, מה יש לך איתם? אבל אם אתה תיכנס פנימה, תראה נשמות שהם הכלים שלך, שבהם רק אתה יכול באמת, זה בעצם איברים שלך. איברים שלך. זה שנקודה שלנו נקראת נקודה שבלב, שסביבה אתה צריך לבנות את הלב, כלי חדש, במקום לב האבן, לב בשר. כן? שהלב בשר הזה הוא יבנה מזה שתצרף לעצמך את כל היתר כלים. זה נקרא לקחתי בכם לב האבן ובניתי בכם לב בשר. כן.
1: מה זאת אומרת, בן אדם מחפש חיסרון נכון? מה זה הגדרה כזאת? מה זה,
0: אני חיסרון נכון זה נקרא חיסרון שיהיה לי כוח כדי להשפיע. זהו?
1: בן אדם לא מחפש כזה חיסרון.
0: הוא לא מחפש, אבל אתה שואל כך, אם יש לי עכשיו רצון לקבל בריא לכל מיני תענוגים שבעולם הזה, אם אני קיבלתי עוד נקודה שבלב, שזה אני רוצה תענוגים לעולם הבא, עוד יותר מה, וזהו, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל עוד יותר. אז השאלה שלי, איך יכול להיות שאני מהרצון הזה של נקודה שבלב, שאני רוצה נגיד עולם הרוחני, אני רוצה, לא יודע מה זה, רוצה, כן? אם אני סתם אגדיל את הרצון הזה, זה יהיה פרו. אני רוצה רוחני. איך יכול להיות שבתוך הרצון הזה, שהוא רצון האגואיסטי, יתחיל להיות משהו לשמה, משהו על הבורא. כמו שאנחנו אומרים, שלא לשמה זה נקרא שאני רוצה רוחניות, אני רוצה שיהיה לי כוח כדי להשפיע לבורא, ויחד עם זה אני רוצה שיהיה לי משהו ממני גם כן. זה נקרא לא נשמע. לא נשמע זאת אומרת שאני כלול משני רצונות. רצון לבורא ורצון אליי. כן? איך אני, מאיפה, בתוך ההתעסקות שלי, שאני עובד עם הנקודה שבלב, אני מקבל רצון להשפיע לבורא. הוא נמצא אצלי אפילו לפני המחסום. מתחיל להתגלות בי, מתחיל להתגדל בי. מאיפה הוא נולד? זה בעצם השאלה. עם נקודה שבלב אני מתחיל, בנקודה שבלב לאט לאט לאט מתחיל להתפתח שני רצונות. רצון לעצמי זה כאילו נקודה שבלב, כן? אני מגדיל אותו. כן? אני רוצה רוחניות לעצמי. כן? וגם כן מתחיל להיות שם הרצון לבורא. מאיפה זה? מפני שהתפתחות של נקודה שבלב על ידי האור מקיף שמאיר. והוא מביא לכן דקדושה. האור המקיף הזה פועל גם כן. אם לא אור מקיף, נקודה שבלב הייתה גודלת לזה שאני הייתי רק רוצה רוחניות. אני רוצה אותו לבלוע. אני רוצה אותו, תן לי אותו וזהו. איך שבתוך רצון הזה יש גם רצון להשפיע לבורא, זה תוצאה מאור מקיף. אבל מתי הוא משפיע האור מקיף הזה? שאני מחפש להגיע לשורש, זאת אומרת לשורש כדי להשפיע. וזה כתוצאה העבודה עם החברה.
1: למה אני רוצה לחפש את השורש הזה?
2: מה חסר שאני מחפש דווקא השורש? זאת אומרת, מה יגרום לי לחפש רצון להשפיע? האור מקיף. כן? אין איפה. יש לנו רק שני כוחות. רצון לקבל ואור כנגדו. אל תחפשו עוד משהו. זה פשוט מאוד. אנחנו לא רוצים להסכים עם זה, אנחנו לא מבינים את זה. למה? כי אנחנו רק ברצון לקבל. אם היה לנו קצת משהו מההוא, אז היה הכל מסתדר. הייתה מובנת מערכת. כך היא לא מובנת, כי אין לנו כוח מצד השני.
0: שם אתה נמצא. נו.
1: אני
0: נמשך למוכניות,
1: כן, משתוקק
0: למוכניות. יכול להיות, לא יודע.
1: איך אני במצב שלי יכול להשתוקק למשהו שאין לי בו שום אחיזה? אין שום דוגמה כזאת בעולם הזה שאני מסתכל.
0: אתה אומר, אני נמשך לרוחניות, איך יכול להיות שאני אמשך ממש לרוחניות אמיתית אם אני לא רואה אותה? אני מתאר כל מיני דברים דמיוניים. זה יכול להיות לגמרי, לגמרי לרחוק ולא רוחני. אז איך אני אמצא המטרה הנכונה, כן? אין לך דוגמה. רק מתוך העבודה שלך, בצורה נכונה, התעסקות שלך עם הלימוד, עם ההפצה, עם החברים, כן? רק מתוך זה, בתוכך, ייבנה איזה מין עובדה שגם היא כל פעם תשתפר. מה זה רוחניות? וכל פעם זה יהיה עוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק. ולפעמים יבואו ממש שינויים דרסטיים, שפתאום אתה תרגיש, אוי, מה שחשבתי זה בכלל לא זה, זה... אתה רואה, יש כאלה שמכירים את זה. ככה זה. אני לא יודע איפה שכתוב שם, זמן ההכנה זה זמן התערות הדלילה שאדם עובד מתוך הרצון שהבורא נותן לו, אבל מתוך הרצון שהבורא נותן לו הוא צריך הרצון הזה לאבד בצורה כזאת שיהיה ממנו רצון שנקרא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה הזה מגיעים ללשמה. אנחנו צריכים, ודאי שאנחנו עובדים ופועלים ומתפעלים מתוך התערותא דלעילא. אבל על פניה אנחנו צריכים לבצע, הביצוע שלנו צריך להיות, שהתארות הדלילה הזאת אנחנו לאט לאט לאט לאט הופכים להתארות הדליטטה. זה נקרא שמתוך שאיש המזליה קודם, ילדה נקיבה, הנקיבה הזאת אנחנו צריכים להביא למצב שהיא תהיה גדולה מאוד ומסוגלת להזריה ולוליד זכר.
3: אתה אומר הרבה פעמים שאנחנו
0: אחראים על הקצב. איך אני יכול להקדים את הדברים המצבים שלי? להקדים את המצבים שלנו, איך אנחנו יכולים לזרז את המצבים שלנו? רק על ידי זה שאני אברר מה בדיוק בכל מצב ומצב תלוי בי. השיטה היא פשוטה, פסיכולוגית. יש לפניי איזה בעיה כל פעם. אני צריך לראות את הרצון שלי, לברר בו דברים שאני מסוגל או לא מסוגל, תלויים בי, לא תלויים בי, על ידי מה אני מממש אותו. ומה בדיוק אני צריך מתוך הרצון הזה. אחרי כל הבירורים, אם אני עושה את עבודת הבירור נכון, אני צריך להגיע לסיכום שהרצון עצמו, כמו שהוא התגלה בי, הוא התגלה בצורה כמו שהיא. אלא אני צריך רצון הזה לקשור עם הבורא. זה כל העבודה. ומתוך זה שאני קושר אותו עם הבורא, אז על הרצון הזה יורדת הכוונה הנכונה. איך להשתמש ברצון הזה. שכוונה, חיברתי עם הרצון, אני בעצם גמרתי את כל העבודה. הרצון בורא נתן, הכוונה אני נתתי, ואז אנחנו נמצאים בזיווג, בדביקות, בחיבור עמו. שנינו. זה הכל.
3: כלומר, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו.
0: בפשטות, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו. אתה יודע, אם אתה יודע בדיוק מה הרצון, והיית יודע מי הוא ומה הוא, והיית יכול לחבר אותם ככה, לקחת שניים ולחבר, זה בסדר גמור. אבל כאן צריכים לברר מה זה, מי זה הוא. מה זה נקרא לחבר רצון אליו. כן? וכאן כל העבודה שלנו. זה לא מספיק שרצון ממנו, זה אני מחבר רצון אליו. כן? בשביל מה הוא נתן לי, ומה הוא רוצה בזה, ומה אני רוצה ברצון הזה שהוא נתן לי, ומה אני רוצה אליו, וכן הלאה. בשרשרת הבירורים האלה מבררים בסופו של דבר את הכוונה שלי. זאת אומרת, היחס שלי למה שקיבלתי ממנו. כן.
4: איך זה פועל בהרגשה, הדבר הזה שאני מתחבר עם כלי של מישהו אחר, מה זה, בקנאה? איך זה פועל?
0: כן, איך אנחנו מתחברים לכלי זר מחוץ לי. עם הבורא אנחנו לא יכולים להתחבר. מלכתחילה לא היינו מסוגלים אפילו שהיה מגולה, אז היה פשוט רצון לקבל שלנו עובד, ולא היה מרשה לנו לעשות איזו פעולה כדי להגיע אליה על מנת להשפיע. עם החברים שלי יש לי אפשרות הזאת, ואנחנו לא מבינים עד כמה שהעולם הזה בנוי בצורה נפלאה לעבודה הזאת. מתוך השורש להגיע לעבודה הזאת, כך הוא בנוי. יש לי נטיות, מה שנקרא, שהם נקראים קנאה, תאווה וכבוד. שעל ידי שלושתם אני מגיע לבירור האמיתי של רצון וכוונה. זאת אומרת, לרצון לקבל יש כוחות שנקראות קינה, תאווה וכבוד, שעל ידם הוא יכול להתייחס לחיצונים מחוץ לו, ועל ידם הוא יכול להתחיל להתחבר איתם, לקבל מהם, ודרך אותם הערוצים להתחיל להבין איפה הוא ואיפה הם נמצאים כלפי האגו שלו. אני רוצה רוחניות, כן? עכשיו אני צריך להיות קרוב לאנשים האחרים דווקא כדי לקבל רוחניות. זה דבר שהוא מגיע לאט מאוד. זה שנים יכולים לעבור עד שאדם בכל זאת מתחיל לשמוע שזאת כנראה הבעיה, שכאן כנראה באמת יש כל האבן המכשול שלי, ששנים שמעתי וקראתי ובכל זאת חשבתי שזה דבר שולי ולא יכולתי לעשות שום דבר. עכשיו אני מבין קצת יותר שזה כנראה חשוב, שבזה המפתח לרוחניות. ואני יכול לרשום לך 1,000 פעם, מפתח רוחניות חבר, מפתח רוחניות חבר, זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה ממש, עד שעוברים הרבה כל מיני מאורעות, ואז איכשהו ההרגשה הזאת מתחילה לא יודע, זה מתחיל להיות מורגש בלב ולא רק בשכל. בשכל אני, התורה הזאת, כמו שאני שומע עכשיו על חברה והכל, אני יכול להטיף לכולם. שאל את החבר שלך, זה שייביץ' או לוי שלך?
4: שייביץ'.
0: שאל אותו, כן, מר שייביץ', כמה שהוא אומר על זה ככה, מתלהבות כולם, והם ממש מתלהבים ממנו. נו. אבל איך להכניס את זה לתוך הלב?
1: איך אני יכול לראות ברצונות שאני חייב לעבוד איתם יום יום את הדבר הזה של להשפיע? יש רצונות שאני מסוגל לראות בהן פשוט יכולת להפריד. אנחנו דיברנו על זה שכשאני מודד השפעה נגיד בעבודה עם חברים או עם סביבה, אם אני רואה אם הכוונה היא לעצמי על המעשה, כאילו למעשה אין משמעות, אלא אם הכוונה היא ביחס אליהם מה אני מרוויח, או שזה מהמעשה עצמו. ויש רצונות כאלה שכל המהות שלהם זה רק ביחס לאחרים. אין להם שום משמעות בפני עצמם. איך אפשר לברר, איך אפשר לעבוד עם רצונות כאלה? כאילו, אני לא יכול לשים אותם בהקפאה. אני חייב לעבוד איתם יום יום. איך אפשר לראות בהם בכלל יכולת לעשות איתם השפעה?
0: נראה לנו שהרצונות להשפיע שלנו, של היום, הם שאיתם אנחנו ממשיכים הלאה. ויכול להיות שזה לגמרי לא נכון. שברצונות האלו שבהם נראה לנו שאנחנו איכשהו מתוקנים, הם בכלל רצונות ש... זה סתם אנושיות כדי להשפיע. כן? ודווקא הרצונות שלנו שהם נראים לנו היום רחוקים מאוד מקבלה, מרוחניות, הם יהיו הרצונות שבתוכם ובהם אנחנו נשמש ברוחניות ונגלה אותה.
1: אבל אם הרצון כל המהות שלו זה הכוונה, כאילו אם אני אקח ממנו את הכוונה על מנת לקבל מהרצון הזה, לא ישאר שם כלום. אין לו כלום, אולי יש לו איזה ענק, איך אפשר בכלל להפוך דבר כזה להשפיע? כאילו, להשתמש בו, כאילו, בצורה אחרת.
0: אין בי כל רצון ורצון חוץ מכוונה.
1: למה? יש רצונות נגיד שהם קיומיים, כמו נגיד אוכל או אני יודע מה, או שינה, או דברים כאלה שכאילו, זה לא ביחס לאחרים, זה דברים שאני חייב לעצמי, זה לא משנה עכשיו אם כאילו אני אשם יותר ביחס לאחרים, זה לא הנאה שלי, הנאה שלי עם כאילו, אז יש רצונות שיש בהם משהו חוץ מכוונה.
0: רצונות שיש לנו משהו מחוץ לכוונה, זה לא יודע איך להגיד, זה, זה, זה, זה, זה, זה דברים ש רצונות של קיום. אפילו בעולם הזה, בשביל מה אני רוצה יותר מלחם ומים? משהו ש, שגוף בצורה טבעית דורש. כמה הוא דורש הגוף הזה? שיהיה לי חום פלוס 20, שיהיה לי כך וכך קלוריות ביום, עם כל מיני טעמים קטנים וזהו. אישה, ילדים, בצורה טבעית, מה שהגוף היה דורש אם הייתי חי לבד. כל הדברים שאני דורש יותר מזה, זה כבר נעשו בי כבאדם כלפי הדומם צומח וחי. מכוונה.
1: עכשיו אני לוקח את הרצונות האלה ביחס לחברה, רואה עד כמה הכוונה שם היא הכל, פונה אליו, אבל אני יודע שבקבלה אנחנו לא מדברים על מעשים, אבל בכל זאת, איך אני ממשיך לנהוג כאילו ביום יום? כאילו בסדר, זה פנימי, אבל
0: אז אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך. איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה אני אמרתי, תכניס את הבורא לתמונה.
1: כן.
0: אז יהיה לך ברור. איכשהו.
1: אבל זה כאילו אתה חי בצביעות, כי מצד אחד אתה דורש את היכולת להשפיע, מצד שני אתה רואה שהמהות של הקיום שלך, או כאילו מה שאתה עושה כל הזמן, זה לקבל.
0: אני אמרתי לך שאתה אדם שלם? מפוצל? בסדר.
5: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כל אחד מאיתנו קיבל רצון התחלתי למשהו שהוא מחוץ לעולם הזה. ושיטה איך לתקן אותו. ככה שבאמת לאבד אותו לרצון נכון. לרצון של השפעה.
7: כן, רב אמר בסוף, אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך, איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה, תכניס את הבורא לתמונה.
8: פשוט תהליך מדהים. ואיך אנחנו, כרצון שהוא נתן לנו, מחפשים אותו, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו באיזושהי חברה, מחברים, ומשם אנחנו מתחילים להבין כאילו מה זה דורש, מה זה הדבר, מה זה השפעה בכלל, וכמה פעמים אנחנו משתנים כאילו כדי להגיע אין לי מה לעשות. זהו, תמשיך.
9: כן, שמענו שהחברה, הקבוצה היא מקום לגילוי הבורא, ורב מדמה את זה למכשיר שכלפיו אתה רואה איפה אתה נמצא, ובלי חברה אדם משלה את עצמו.
10: שמענו שאדם צריך לברר את החיסרון שלו, להקדים את החיסרון שלו לרוחניות, כדי שיהיה לו כלים נכונים לקבל את המילוי מהבורא, רצון להשפיע.
11: כן, שלוש מילים. מפתח, רוחניות, חבר.
12: תפילה יכולה להיות רק עבור כלים להשפעה, ובשביל זה אני צריך להשיג את החיסרון, להיות דומה להשפעה, להיות דומה למשפיעה. ולבדוק את היחס שלי כלפי הבורא, אני יכול לבדוק בעשירייה, בקבוצה, כלפי החברים. כי עשירייה זה המקום לגילוי הבורא.
13: כן, יש פה כלל מאוד מאוד חשוב. לא לחכות, לשבת ולחכות עד שתקבל התעוררות מלמעלה, אלא לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה צריך להתחיל לעורר את עצמך, לעורר בעצם, להתעורר, שהשם יעזור לך.
6: ולהתעורר זה לחפש איך בעזרת החברה אני משיג יותר ויותר חיסרון לתכונת ההשפעה.
7: כן, למדנו מאמר, מהו אישה מזרעת תחילה, יולדת זכר בעבודה. אז רב אמר על זה שהבורא ברא, הבורא זרע בנו ונולדה מזה נקבה. אנחנו צריכים את הנקבה הזאת להגדיל, והחיסרון הזה הוא יהיה החיסרון המקסימלי. שהחיסרון המקסימלי, הוא אומר, זה שאני רוצה שיהיה לי רצון להשפיע לבורא מעל כל פני הרצונות שבעולם.
8: כן, והרצון הזה להיות קרוב עליו, להשפיע עליו, זה ה... זה כאילו, זה שאנחנו בעצם דורשים את זה, זה יוולד את ה... יליד את הבן הבא.
9: יעקב כותב לנו, דרך כל המעשים, הפעולות בעשירייה, למשוך את המאור המחזיר המוטב, ובעשירייה להתחבר עם החברים. ואני גם אמשיך ש... שמענו שהכוונה זה גילוי החיסרון, כל הזמן לחפש ממה אני רוצה לענות ולברר את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש.
10: בנוסף למדנו על יחס לכלל, איך שאדם נולד עם הרצון הקטן שלו, חלק מאותה נשמה הכללית, ואם בונה בתוכו את ה... רצון, את החיסרון לצרף חיסרון זר, אז נקרא שהוא כבר עובד עם הכלל ועובד לכיוון השפעה לזולת.
6: אני נשארתי עם הרושם שהמילה רצון מבלבלת, כי רצון להשפעה הוא לחלוטין לא קשור לרצון לקבלה, זה סתם אותה מילה, זה משהו שאנחנו לא יודעים מהו עד שלא מגיעים לשם, ורק האור נותן לנו אותו. ולכן באמת כל העבודה שלנו זה לבקש חיסרון לדבר הזה שנקרא רצון להשפיע. ואם מגיעים לנקודה הזאת שמבינים שזה כל מה שצריך, אז גם הצורך לחברה, לעשירייה, נעשה כבר מוטבע בלב.
12: כן, וחיסרון הזה אני בונה בעשירייה, בחיבור בינינו. כי העיקר זה להשיג את החיסרון, את הכלי שאני אבלד.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תס עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ, אות מ"ז. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אסיר מהתחיל אות מ"ז. נתחיל דף שמ, אות מ"ז. ויתה הבחינה ב' היא פשוטה. מה זה בחינה ב'? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, בינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, ומתי בנצח, למדתי בהוד, ומתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחילה. הוא מביא הבחינה ב', למדנו בחינה ב', בחינה ראשונה למדנו ומכנה אבדק, ובחינה ב' ומכנה שגדק. אז מתחיל כאן לדבר משגדק, שבחינה ב' למי? של הספשת א', מה פשט א', פס וגלטה שנשא לקהור, הבחינה חצי מלאותו, שנקרא אב, הקרש פני בית מילדים מילו, שמילת מי לפס וגלטה. היות שפס וגלטה נתמלא על די בית פסופים אבסק. אז מדבר מפת הפסק, איך הסדר שלו, כי אתה חזה להיות מותי בקטר. שלומד מותי בקטר, והוא הולך בדיוק על אותו הסדר שלמדנו בפת הפסק. דייני, עוד למותי בחוכמה. אז קטר וחוכמה, אין הפרש אור הקטר ורחוכמה. כאן מדבר מותי בקטר, מותי בחוכמה. לכל מדרגה מדרגה אני מבחין משני אורות. אור החוכמה ועוד הסדר. אז הוא אומר כמתה שמותי בקטר, עוז היינו לחוכמה בכל המדרגה. רק מה מאיר? אחוריים של קטר. ואחוריים לכפסדים. כאן הוא הפרשקה. נמצא לפי זה, לפי אותה סדר, שחוכמה בינה וחצי שם צידן חוכמה, אין. רק מה יש שם כפסדים? אז מות בגבורה, שגבור נקרא בחינת וק, של ראש דזרמפין, ולמות ותפר שוגר לתוך של זרמפין, אין חוכמה. אם ממילא, אם מות בנצח, שהוא וק לתוך דזרמפין, ולמות בעוד שוגר, שצי חוכמה, בסוף דזרמפין. מות ביסוד, אותו דבר היינו, פסדים. ולא מותי במלכות, שמר גם כל אמן צחי חוכמה. ואחר כך, חוזר כמתחילה. מה זה חוזר כמתחילה? ששיבנה שלא מותי בקטר, שימותי בחוכמה, אז כל המדרגות שצים חוכמה, מקבלים אח של חוכמה. נמצא סמותי בחוכמה, ובבינה ובחסד, ולמדתי בגבורה, שגבורה עולה לגר של הראש שנקרא חסד, ואשר של הגבורה שנשארה אשר פני פנים של חסד מאירה לתפארת. אז התפארת שיש לה חוכמה שוגר בתוך, אז אבק לתוך שנקרא נס המתחבא לתפארת, ואז השיריים של הנסע שמפנית פנים של תפארת נותנת לאות, אז יש פרעות ויש חוכמה בגר של הסוף, ואז היסוד של אבק של הסוף מתחבר לגר שבסוף שעות, והשאר שלו צריך לתת מלכות, כן נותן למלכות. זאת אומרת, מעולה למדנו ביד, שאור המלכות עלה, שמיה כך, וגם הוו שהיה ממתיק את המלכות, הוו שלי, גם כן עלה, והשריים, שהוא הדלת שבה, נותן למלכות, כך לבד. עוד ממחת, הרי אתה כמה בחינות, וואלה, כי לעולם חשק או התחתון להידבק בליון. לכן, כאשר הבמתי ביסוד, הבלמותי במלכות, מדוע? כי אז לומדנו כמו באפ, משמיקן, אור המלכות. בכך שהבמותי ביסוד, הבלמותי במלכות. מה זה היה? למדנו פשוט, כי אז אור המלכות, או לישון ביסוד, מרמת החשק, וכי מכל שעה ספירות, חוץ מנחסת עם הבינה, כי כאשר אבי לא ימותי בבינה, עוזב לא ימותי בחסד. מדוע? כאשר ומותי ביסוד, הבולמותי במלכות. מדוע? כי אז אור המלכות עולה שם ביסוד. מדוע? מחמת החשק. וכי מכל שעה ספירות שמסתלה כאור עולה למעלה. זכור, למותי במלכות, אז אור המלכות עולה ליסוד. כיס מנחס מבינה, כי כאשר לב מותי בבינה, עוש הווה למותי בחסד. מה כן צריך להיות? נגיד ככה, אם למוס בחסד, אז החסד עולה לבינה. כאן הוא מלהפך, כי כאשר הווה למותי בבינה, אז בינה צריך לעלות לעם, לחוכמה, והשיריים שלה, הייתי לתת לחסד, לא היה כך. מדוע? מפני בית מחכים. אלה היה חי הסדר, כאשר הווה מותי בבינה, עוז אבי גם כמותי בחסד. מדוע? כי אין שווה אור החסד, כי אין שווה אור החסד לכל אור הבינה. מה אומר כך? אומר, כשמותי בבינה, אז וגם כמותי בחסד, כי אין שווה אור החסד לכל אור הבינה. אומנם אותה רגע לבד, שיהיה בני במקומה, להיות מועצה חטא במקומה, וברגע להיות החס למקומה. העניין שווק הם בפני עצמה מדרג אחת, ואין הם יכולים לדוב בבינה שמגר. מה כתוב כאן?
0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף אחד לא יכול לבד, שהתקמה לפני כחודש וחצי בתאריך 24 למרץ 2026.

0: ושוב חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך, בשם אף אחד לא יכול לבד, התקיימה לפני כחודש וחצי בתאריך 24/3/2026. בבקשה.
1: העיקרון הוא, עשיריה שנוסעת יחד לכמה ימים, כן? כי עוד מתאים לנו גם כנס עשיריות בעוד חודש וחצי, שכל העשיריות בכלי עולמי יוצאות ככה לשלושה ימים, במקביל. זה האופי של הכנס. ואז אני שואל, אני שומע, שההכנה לכנס היא חשובה יותר. זאת אומרת, עוד לפני הכנס צריכים כבר להגיע למטרת הכנס. זה נכון?
2: כן. כמו שאתה אומר, אז ודאי.
1: כאילו איזה הכנה עשיריה צריכה לעשות? איך עשיריה יכולה לקבוע לעצמה את המטרה עוד קודם? היא יכולה להגיד, אבל איך עשיריה באמת קובעת מטרה לפני שהיא...
2: זה שאף אחד מהעשירייה לא מרגיש שהוא יכול לבד, שיש לו

0: לא יודע איך לבטא את זה.
1: מה הכוונה שאף אחד לא יכול לבד?
0: אף אחד לא יכול לבד לא להביע שאלה נכון, בצורה נכונה ולשמוע תשובה, ובצורה כזאת אם כל אחד כן רוצה, אז כל אחד משיג את המטרה.
1: אז איך הסירייה מגיעה לכיוון משותף?
0: זה חייב להיות עוד לפני הנסיעה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים עכשיו, לפני הנסיעה, להחליט שאנחנו כן צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד. זהו.
1: אבל למה שלא יהיה גם אולי אחרת? לכל אחד יש מטרה, כאילו זווית אחרת של המטרה שהיא חשובה. כל אחד יש לו זווית שהוא רוצה, כן? והיא נכונה כלפי המטרה, כלפי הבורא. ובמכוח החיבור כל אחד יקבל את הכוח שחסר לו.
0: כן.
1: או לא נכון, צריכה להיות לנו מטרה משותפת, לא כל אחד עם המטרה הפרטית שלו.
0: אתה צודק.
1: אז צריכה להיות מטרה משותפת?
0: כן.
1: ואנחנו צריכים להסכים עליה, לדבר עליה, שהיא תהיה ברורה?
0: כן.
2: אבל גם יש מטרה, כל אחד מטרה שלו, וגם מטרה מיוחדת בסירייה.
0: כן.
2: גם ככה וגם ככה, כן?
1: איך מגלים את המטרה המשותפת שלנו? כאילו הנוכחית, הכוונה, הדרגה הבאה שלנו. ברור, המטרה היא חיבור איש אחד בלב אחד לעבר גמר התיקון. זה מטרת העל. איך הסירייה מזהה מה הצעד הבא, לאן היא צריכה להיות מכוונת?
0: אני חושב, המטרה שלנו היא צריכה להיות אחד לכולנו, ושאנחנו נשמע אותה ונסכים אליה, וזה בעצם המטרה שלנו.
1: ואיך מזהים אותה יותר? מה, צריכים לדבר בינינו כדי להגיע ל...
0: זה כבר תלוי בנו. זאת אומרת, זה תלוי עד כמה שאנחנו מצפים להיות יחד.
3: רב, כל זמן שאנחנו מחומר רצון לקבל, אנחנו יכולים ללכת רק בדעתנו.
0: כן.
3: אנחנו יכולים להשתמש בדעתנו כדי ללכת למעלה מהדעת. אבל קודם כל אנחנו משתמשים בדעת כי אנחנו רצון לקבל, זה החומר, זה הדבר היחיד.
0: אז איך אתה תלך למעלה מהדעת?
3: להסכים להגיע, אני קודם אמרת לי תדמיין, אז זה להסכים שבדעתנו אנחנו לא מגיעים לשום דבר, אין לנו די, נגמר לנו כבר כל הרווחים הפרטיים שלנו.
0: כן.
3: שהרווח המשותף שלנו הוא אותה נקודה שיש שם ריק מדעת, שיש שם רק קפיצה ללמעלה מהדעת.
0: כן.
3: שדעתי נשארת שם מאחורה.
0: אני חושב כולם מסכימים.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: לימוד בין חברים, ופשוט עברנו הכנה כל כך עצומה, ועכשיו אנחנו מבינים את מה שחברים אחרים בכלי עולמי עברו. פשוט להתמקד ולהעמיק בשיעור אחד, ולשמוע את השיעור של הרב פעם אחר פעם, ופשוט למצוא כל פרט וכל זווית מהמאמר של הרבש, וכל מה שהוא מנסה לבטא, המקובל, וכאן יחד עם כל החברים שלי מלטין 7, אנחנו רוצים להוביל את כולכם ולהעמיק בקטע של הרבש, של המאמר מהו אישה מזרה תחילה, יולדת זכר בעבודה. אנחנו רוצים לחיות את זה, להרגיש את זה בלב, ובאמת לתת את ההתעוררות מלמטה, ולא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא להבין שאנחנו חייבים לבקש ביחד, כמו שהרב אמר עכשיו בשיחה, שאנחנו חייבים להגיע למטרה המשותפת, שבאמת אנחנו רוצים להיות כלולים בתוך החברה ומכוונים לבורא.
1: Hola queridos amigos.
0: שלום חברים יקרים.
1: Recordando la clase nuestro rabino nos decía que
0: בשיעור הרב אמר שכל העבודה שלנו לא מתמקדת בחיסרון, החיסרון כבר קיים, אלא מהו הכיוון של החיסרון, שזאת הכוונה. הכוונה זה הכיוון של החיסרון, לאיזה מטרה, זאת אומרת, מה אני רוצה לגלות בתוך החיסרון הזה? זאת אומרת, מה יהיה המילוי לחיסרון? וכל פעם שיש לי חיסרון, בעיה או רצון, יש לי עבודה לעשות ברורים. ורצות לקשר את החיסרון עם הבורא. ואם אנחנו מצליחים לקשר, לייחד את החיסרון עם הבורא, בזה מסתיימת העבודה שלנו. כמו שהרב היקר שלנו אמר, עכשיו בואו נעמיק יותר בזה, בואו נעבוד ביחד, כל הסיריה תתחיל לעבוד על הנושאים האלה. כן חברים יקרים, אנחנו הולכים עכשיו לצלול בתוך המאמר של הרבש, ונמשיך לקבל משם את כל מה שהמקובל הכין לנו, המורה שלנו הכין לנו. ואנחנו רואים שהחיסרון צריך להיות מתוקן, מכוון. כשאנחנו משתדלים עם כל הכוחות שלנו להשפיע, אנחנו מגלים עם בצורה כל כך ברורה שאנחנו לא מסוגלים. אז אנחנו צריכים להגיע לנקודה הזאת, שזה נקודה ממש טובה, כי מתוך זה נולדת תפילה מעומק הלב, ובזה נמצאת העבודה האמיתית, ומלמעלה נותנים לנו את תכונת הזכר, כמו שכתוב במאמר, של הרצון לתת, ולתת זה אומר להתפלל עבור הכלל, להתפלל עבור כל ישראל, כדי שכל ישראל יגיע לקדושה, כדי שכל הכלי יתקדם בכיוון הזה של העלייה. ומתוך זה כולנו ביחד עובדים בעשירייה, כל אחד בתוך העשירייה שלו, כדי להקים את השכינה מהאפר. אז עכשיו אנחנו נמשיך להעמיק ביחד. עכשיו נקרא את קטע מקור מספר אחד. בזמן שהוא רואה שיש לעבוד על מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד ועל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המ

0: התפתחות שמיים, והוא דבר קשה שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. שוב, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד על מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד על מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי האדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים. והוא דבר קשה שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם, ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. כן חברים, אנחנו כל כך שמחים על המשימה הזאת שנתנו לנו של להתפלל עבור האחרים, ולצאת מתוך החיסרון האישי שלנו, שאותו אנחנו מכירים, ואנחנו רק מבקשים עבור זה. אנחנו רק מבקשים על הדברים שחסרים לנו. אפילו כשבדרך אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לבקש, והאמת היא שהכל נובע מתוך הלב העצמי, עד שנגיע לבקשה שהיא תהיה עבור מלכות השמיים, ואנחנו מבינים שהכיוון של החיסרון צריך להיות כלפי חוץ, כלפי המקום הזה שבו הבורא מתגלה, שנקרא החברים. ושם נמצא הכל, נמצא המסך, נמצא הכלי הכללי
1: distinta de lo que somos, ¿no?
0: Que o הכלי הזה שונה ממה שאנחנו.
1: Ese es el trabajo, ¿no? Pedir por
0: וזה לא תעבודה.
1: Por adquirir esa vasija que son los amigos.
0: לדרוש שנקבל את הכלי הזה שנקרא החברים.
1: Y así conseguir eso, ¿no?
0: וככה נצליח לתאר את החיסרון שהוא לגמרי מזוהם. בואו נעבור לראות קליפ מהרב כדי להיזכר בשיעור. קדימה.
2: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל, עבור הזולת? מה זה? איך מבצעים את זה? ועל מה זה?
3: תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי, שמחוץ לי, עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לי, זה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שהוא בורא או כל העולם, זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוץ לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוץ לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה. אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
2: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
3: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך, שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
0: סדנה פעילה. איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? שוב, איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? סדנה פעילה.
4: כל העניין כתוב בספרים, אנחנו כל הזמן לומדים שכל המציאות נמצאת בי, בתוכי. ולכן, אם אתה מרגיש או לא מרגיש, זה דבר אחר. אבל אתה צריך לעשות מה שאומרים. אתה צריך להתפלל עבור חיבור כל החלקים. לכן צריך לבוא כוח עליון שיחבר אותנו. וזה לא משנה אם אתה מרגיש או לא מרגיש. פשוט כדי שתרגיש, אתה צריך להתפלל.
5: בדיוק זה כתוב בדיוק אחרי הקטע המקור שקראנו, שלכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. אז כמו שכתוב בשאלה, איך אני אעלה תפילה אמיתית, אז לא לחכות עד שהיא תהיה אמיתית, אלא להתחיל להשתדל לפעול לטובת החברים.
6: אני מגיע לשיעור בוקר, ואז אני בודק במה אני עוזר לחברים. אם עזרתי להם להגיע לשיעור, אם הכנתי עבורם משהו, גם שהם מחלקים קפה, וזה לא משנה אם אני רוצה או לא רוצה, אם אני קודם דואג לחברים ואחר כך חושב על עצמי. יש במשך היום הרבה נקודות שהאדם, לפני שהוא עושה כוונות ותפילה, הוא יכול באמת לבדוק עד כמה הוא מנסה לממש את תכונת ההשפעה בפועל. ואז מתוך המצבים האלה באמת עולה תפילה אמיתית. אדם יכול לבדוק את עצמו, לראות באמת עד כמה הוא מוכן לחתוך מעצמו עבור החברים בפועל.
7: חיים. כן, מתוך זה שאנחנו מזהים את הפער, כולנו רוצים להרגיש שאנחנו חלק מהשלם, שאנחנו מקיימים את המעגל של החיבור, ומתוך זה שאנחנו מרגישים איפה עדיין יש פער, ריחוק, הבדל בין המצב הרצוי למצב המצוי, דווקא על זה אנחנו מבקשים עזרה ועושים עוד יותר מאמצים כלפי התקרבות אחד לשני.
8: כן, גם אם אני לא מרגיש את החברים שלי חלק ממני, אבל אני מבין שזה ההרגשה שצריכה להיוולד בי, אז אני כבר יכול לבקש לחיסרון הזה. למה אני לא מרגיש אותם כחלק ממני? מזה מתחילה התפילה.
9: שי כותב, הבקשה היא להגדיל את הצורך לעזרת הבורא מתוך החיסרון של החברים. מבקש עבורם. וגם יעקב, פשוט להשתדל לחשוב כמה שאפשר עבור החברים. וכן, באמת, לא תהיה לנו תפילה אמיתית לפני ש... או לי לא תהיה תפילה אמיתית לפני שיהיה לי רצון אמיתי לרוחניות, ורצון אמיתי לרוחניות יבוא רק אחרי שיבוא האור וישנה אותי, ממש יהפוך אותי. וצריך לחשוב על איך לעשות פעולות של כאילו, ומתוך זה יגיע האור ובאמת יתן את הרצון הזה.
10: אני רשמתי בשיעור של היום שהתפילה יכולה להיות רק עבור כלים דהשפעה. אז איך אני יכול להשיג חיסרון כזה לכלים דהשפעה? הכלים האלה נמצאים מחוץ לי, הכלים האלה נמצאים בתוך חברים. ועל זה אני צריך לבקש עזרה, שאני אשיג את הכלים של החברים. זה יהיה התפילה.
4: הסירייה היא בעצם, אם אני לוקח פה חברים שיש להם תפקידים, אז אני פשוט מקבל שיא ההתפעלות מהעשירייה פה, כל אחד יש לו מלא תפקידים, כל הזמן הוא משרת ונותן, וכולם נאמנים, אז אני מקבל התפעלות מהם. אז מזה אני פשוט מרגיש כל כך קטן, שאני מרגיש צורך לפחות להתפלל עליהם, על מה שהם רוצים ומבקשים. אז בגלל הגדלות שיש פה, התפילה כבר עולה מעצמה. לכן תמיד צריך להתפעל מהחברים.
5: דווקא מזה שאדם לא מחכה, אלא מתחיל לפעול, אז הוא מקבל עזרה. מתחיל להרגיש שהאחרים יותר מוצלחים ממנו, שהם כן מתפללים והם כן יותר יש להם רגש, יותר לב פתוח, יותר חיבור, יותר אמיתי, יותר דואגים אחד לשני, ועוד ועוד ועוד. והוא דווקא לא כל כך, ואז מקבל מזה יותר חיסרון, יותר דחף.
6: מתוך שאדם משתדל לעזור לחברים, אז מפעם לפעם הוא באמת רואה איך התפילה שלו נהיית יותר ויותר מדויקת. מתוך שהוא מנסה כל הזמן לעשות משהו בידיים, אז הוא רואה באמת כמה הוא...
11: Hola queridos amigos.
0: שלום חברים יקרים.
11: Bueno, estos fragmentos nos están hablando de
0: טוב, בקטעים האלה,
11: que realmente no tenemos la fuerza.
0: אנחנו מגלים את הרגעים האלה ש
11: amor propio.
0: שבהם אין לנו כוח כדי לצאת מאהבה עצמית. רבה שאומר לנו שלמרות כל היגיעה אנחנו נמצאים בעליות וירידות ומתחילים לגלות שהעבודה האמיתית זה לא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא שהעבודה האמיתית זה לפתח חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מחברים את הרגשה של החשיבות עם זה שאנחנו מתחילים להרגיש את השכינה, בזה שהאדם מרגיש חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מגלים שיש הבדל בין תפילה מכנית מתפילה שנולדת מתוך עומק הלב, וזה תלוי בלכוון את החיסרון בצורה נכונה לקראת הדבקות.
11: קניר?
12: No sé qué decir.
11: El extracto. Leo yo. Fue extracto de la fuente número 2.
0: ¿Qué tal con מספר 2?
11: Esto ocurre cuando una persona siente que le falta.
0: זהו מה שאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה אלא בלב. לכן לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן למעלה שומעים רק מה שהלב דורש ולא מה שהפה דורש, מטעם הנעל. כי אין הפה בעל חיסרון, שצריכים למלותו. לכן, האדם שהולך להתפלל, צריך לעשות הכנה לתפילה. להכנה זו, מה היא? כמו שכתוב, יקון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש, כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. שוב, קטע מקור 2. בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה, פירושו כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של האדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם, הוא יודע מחשבות. לכן, למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלותו. לכן, האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו, מה היא? כמו שכתוב, ייכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו, ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה, הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש, כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו.
13: Javier, gracias. Gracias, Eva. Sí, amigos, verdaderamente.
0: כן, חברים.
13: Aquí está la gran interrogante.
0: כאן נמצאת השאלה הגדולה בכל רגע, בכל יום. מה אנחנו מבקשים? מה אני צריך לבקש? מהי הבקשה האמיתית שאני דורש מהבורא? והעצה היא, טוב, צריך להתכונן. באמת אנחנו צריכים לחקור ולחפור בפנים כדי להבין מה אנחנו מבקשים, כי הבורא רואה בצורה שקופה את הרצונות שלנו ואת הבקשות שלנו, ואנחנו לא יכולים לעבוד עליו ולהגיד בפה איזושהי תפילה יפה נעימה, אלא באמת אנחנו צריכים לברר מה יש לנו בתוך הלב. וכאן יש לנו מפתח שפותח את כל הדלתות, שזה החברה, שזה הסביבה. בואו נקשיב לקליפ מהרב היקר שלנו מהשיעור לגבי על איך לבקש. קדימה עם הקליפ.
14: אנחנו מדברים את הצורה האמיתית שהרב צריך לבקש.
3: איך אדם מברר כיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש, לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה, ולהגיע למצב ש באמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם, אחר כך טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות, אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן, אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי בלי קבלת תגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים, אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת, אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך במשהו, עד שאתה מתחיל לאיכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול, להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות. שהכלי שלך נמצא בו.
15: Apreciando la guía de nuestro Rab, podemos comprender y confirmar en nuestro
0: corazón
15: que verdaderamente son los
0: amigos que se preparan. אנחנו יכולים להבין שהחברים מכינים אותנו ופותחים לנו את הלב לקראת הרוחניות. אנחנו מבקשים מכל העשיריות שאחרי הסדנה הפעילה יכתבו את התשובות המשותפות שהשגתם בעשירייה כדי לחלוק עם כל הכלי העולמי. אבל קודם נעבור לסדנה פעילה. איזה חסרונות אני חייב לקבל מהחברים בכדי שתיוולד בי תפילה אמיתית? הסירייה שסיימה מעלה סימן שאלה לשיתוף במליאה. שוב, איזה חסרונות אני חייב לקבל מהחברים בכדי שתיוולד בי תפילה אמיתית? הסירייה שסיימה מעלה סימן שאלה לשיתוף במליאה.
7: חסרונות שאני מחפש לקבל מהחברים ובזכותם אני אתקרב לתפילה, הם חסרונות לגדלות המטרה. אני רואה איך החברים משתדלים, מתמידים, מקפידים, וכמה זה חשוב להם וכמה הם עוזרים לכל שאר החברים להתקרב כלפי המטרה, לצאת מעצמם. אז מרגיש לי שזה משהו שהוא חסר גם לי. ומתוך זה שאני מרגיש שבעצמי אני ממש לא יכול, אז עולה התפילה, עולה בקשה לעזרה.
8: כן, חיסרון להידמות לבורא, מתוך הנקודה שבלב המשותפת, זה, שבזה אני יכול להזדהות עם החבר, אז אני יכול להרגיש את החיסרון שלו. ועל זה לעלות תפילה.
9: כן, בסופו של דבר זה גדלות הבורא ומזה כבר יגיע הכל. וגם שי כותב, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
10: חיסרון להשיג את הרצון להשפיע. זה אני צריך לקבל מהחברים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להשיג את החיסרון לעזרת הבורא, שרק הוא יכול לעזור לנו, שמצדנו רק את החיסרון, אבל העזרה אנחנו נקבל רק מהבורא.
4: חברים נותנים חיסרון, אבל בגלל שזה כל כך לא נמצא בי, אני מקבל את זה כאור. דווקא את החיסרון שהם מעבירים לי, ולכן זה נקרא בעצם שאני מקבל מהם גדלות. זה כל החיים, זה כמו שבנם שהוא נושם, הנשימה הבאה שהוא מקבל, אז ככה רק מהחברים אפשר לקבל את זה.
5: שי כותב לנו, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא, ויעקב מוסיף, זה תלוי בי, כל החיסרונות של החברים אני מחבר עם המטרה, עם גדלות הבורא. כמה שהחברים משתוקקים להשיג את המטרה. ואני אגיד שבחברים יש נקודה שבלב, בדיוק כמו שאצלי, רצון לקבל רוחניות לעצמו, על מנת לקבל, זה מה שהבורא נתן. אבל זה שאני צריך להעדיף את שלהם ולא שלי, דווקא הפער הזה שאני צריך להתגבר עליו, זה מה שהופך את מה שיש בהם למשהו רוחני וקדוש.
11: Pregunta, amigos.
16: Bien, amigos, queridos amigos.
0: טוב, חברים, חברים יקרים מהכלי העולמי, אנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים לעשות את העבודה לבד, אלא צריך להיות בקבוצות, בעשיריות, מתוך בני ברוך. הרב אמר בשיעור שהדרך שלנו למחסום תלולה בזה שעלינו לאסוף את הרצון כדי להשיג כלים די השפעה, וכדי להמשיך בלימוד.
16: Ya que aquí podemos aprender
0: על פי המקובלים, עלינו לעבוד בעשיריות, ללמוד להשפיע אחד לשני, עד שנוכל לתפוס את החיסרון של החבר. החיסרון הזה, אנחנו חייבים לכלול אותו בתוכנו כדי להשיג את הרוחניות. כי הכלי דהשפעה שלי נמצא בחברים, נמצא בכם. והעשירייה שלנו היא המעבדה שלנו. תודה רבה, חברים יקרים.
17: באמת תודה רבה לעשיריית לטין 7, ואנחנו עכשיו נעבור לדיווח עם דודי.
18: טוב חברים, בעוד שבוע בדיוק, בימים חמישי ושישי, 21 ו-22 במאי, אנחנו נחגוג את חג מתן תורה, חג השבועות, ונרצה לבוא יחד על הלוז שמתוכנן לנו, כי הלוז הוא שונה מהרגיל. אז ביום חמישי בעוד שבוע 21 במאי נתחיל כרגיל הכנה לשיעור בשעה 2:40 והשיעור עד השעה 5:20, ב-12 שיעור צהריים וב-2:30 סעודת חג שבועות. וחידוש, השנה החלטנו בהנהלה להחזיר את המנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, שבועות, סוכות ופסח. נתחיל כבר בחג השבועות הקרוב בשיעור לילה דקלה. אז המשמעות היא שבשעה 10:15 שעון ישראל נתכנס להכנה חגיגית לשיעור, ומהשעה 10:30 עד 12:30 בלילה ניכנס יחד לשיעור לילה דקלה באולם האירועים. בשיעור נקרא יחד מהזוהר, נלמד מתוך שיעור מיוחד של הרב ועוד. האירוע פתוח לכולם, גברים ונשים כאחד מגיל 18 ומעלה, ובעיקר אנחנו מזמינים את החברים והחברות מהכלי ישראלי שיגיעו פיזית בהמוניהם לחיבור המשותף בבית שלנו. למחרת ביום שישי 22 במאי אנחנו נתכנס להכנה לשיעור בשעה 7:45, ושיעור הבוקר יתקיים מהשעה 8 עד 10. ב-10 תתקיים תפילה משותפת, לא משודרת, ב-11 סעודת חג שבועות, בצהריים בשעה 4:45 נתכנס להכנה לשיעור ונלמד את השעה 6:30, וב-6:30 נעבור לסעודת ערב שתסכם את חג השבועות. שימו לב, הלוז של שבת ב-23 במאי יתקיים כרגיל. לחיים נברוך.
17: והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי, ה-15/5, בשעה 4:30 עד 5:15, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יוכלו לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

זה. חברים יקרים, אז חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לראשון 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1316. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. טסט. מהו אישה מזרעת תחילה יולדת זכר בעבודה? חז"ל אמרו, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה, שנדע איך להתנהג. ידוע שהעבודה שניתנת לנו לקיים תורה ומצוות ובכדי לזכות את ישראל, כמו שכתוב בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, ונודע שזכות הוא מלשון הזדקחות, והוא על דרך שאמרו חז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. היות שהנבראים נבראו עם הטבע של רצון לקבל לעצמו, איתם שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. והיות שזהו בשינוי צורה להבורא, שהוא המשפיע, לכן ניתן לנו עבודה שאנו צריכים להשתוות הצורה עם הבורא, שגם אנו צריכים לתקן עצמנו, שכל מה שאנו עושים יהיה הכל בעל מנת להשפיע. ואנו רואים שיש בנו מעשים שאנו עושים להשפיע, ויש מעשים שאנו עושים לקבל. דוגמה, אנו עוסקים במצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו, שבדרך כלל הם נקראים בשם מעשים דלהשפיע. וכמו כן אנו עושים מעשים של קבלה, היינו אוכלים ושותים וכדומה, וניתן לנו עבודה דהשתוות הצורה, היינו שאנו צריכים לעשות בעל מנת להשפיע, הן מעשים של השפעה והן מעשים של קבלה. ידוע שיש ערך הופכי בין כלים לאורות, היינו שיש אורות הנקראים זכרים ויש אורות הנקראים נקבות, שזכר פירושו שלמות ונקבה פירושה חיסרון, כלומר שאין עדיין המדרגה בשלמות עם האור הזה שקיבלה, היות שיש בית מיני אורות. א', אור של מטרת הבריאה, שזה נקרא אור השלם. ב', אור של תיקון הבריאה, שהוא רק לבוש לאור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נקבה, היינו שאין זה שלמות, אלא שזהו רק אמצעי לבוא לשלמות. ואור א' נקרא אור החוכמה או אור החיים, ואור הבית נקרא אור דחסדים הנקרא בדרך כלל וק. זאת אומרת שעדיין חסר לו את ג' ספירות ראשונות. לכן,
אם האדם משמש עם כלים די נקבה, היינו עם כלים די קבלה, זאת אומרת שהאדם נתעורר לשמש עם כלים די קבלה בעל מנת להשפיע, אז ילדה זכר, היינו שמעבודה זו נולד אור החוכמה, שהוא אור השלם ואור החיים, שהוא נקרא זכר, מטעם שאור הזה שייך למטרת הבריאה, שהבורא ברא את הכלי קבלה הנקרא רצון לקבל, את אור של מטרת הבריאה. וזה שכתוב אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, מה שאין כן אם האדם עובד עם הכלים דה השפעה, כלומר רק במעשים של השפעה הוא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, שכלים דה השפעה נקראים זכר, אז נולד מזה רק אור נקבה, כי אור דה חסדים המתגלה על כלים דה השפעה הוא יכול להוליד רק אור דה חסדים הנקרא וק חסר גר, שזה מראה על חסרון גר, והאור דה חסדים נקרא רק אור המלביש, כלומר שבאור דה חסדים בא אחר כך ומתלבש בו אור חוכמה. וזה שכתוב איש מזריע תחילה יולדת נקבה, הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, בואו ראה בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו ומושכת אותו ברוב האהבה והשתוקקות, אז נתמלא המלכות מצד ימין שהוא חסדים לבחינת זכר, וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא המלכות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. ידוע שהנבראים נמשכים ממלכות, לכן המלכות נקראת כנסת ישראל, שעם ישראל נמשכים ממלכות. לכן אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר הוא למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים. ולפי זה יש לפרש, בזמן שאדם מתעורר להקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה שהשם יקרב אותו אליו, היינו שהוא רוצה להתדבק בו יתברך, שזה נקרא השתוות הצורה, היינו שהאדם רוצה לעשות את מעשיו לשם שמיים ואינו יכול, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. היות שהאדם משתוקק לכוח הזה מטעם שיש לאדם חיסרון, היינו שאין בידו את הכוח שיעשה הכל לשם שמיים, אז על ידי עבודה זו שהוא מתעורר לבקש מהשם שייתן לו הכוח הזה, אז נותנים לו מלמעלה את הכוח של רצון להשפיע, שהוא טבע שני, וזה נקרא וילדה זכר, היינו רצון להשפיע נקרא זכר, שזה נקרא שהעליון נתן להתחתון את אור החסדים, שחסד נקרא משפיע. כלומר, העבודה של ההשתוקקות שהתחתון מרגיש בחסרונו, זה נקרא תפילה, היינו שמבקש שהשם ימלא חסרונו, שאז מילוי החיסרון נקרא זכר. וזה שכתוב והיא מעוררת תחילה הרצון אליו,
שפירושו שהרצון שלה, היינו המלכות, שנקרא הרצון לקבל, אליו. כלומר, שרצונה אליו, היינו להתדבק בו, שנקרא השתוות הצורה, שמבקש את הרצון להשפיע, שזה נקרא דבקות, וזה שכתוב, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. ובזה יש לפרש, אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שהתעוררות באה מצד האדם. אולם, זה יכול להיות דווקא שמקודם לכן היה רצון להאדם שהוא רוצה להתקרב להשם. כלומר, שקיבל התעוררות מלמעלה, שיש עניין רצון לקבל על רוחניות. היינו שיכולים לטעום טעם של תענוג בעשיית תורה ומצוות. וכבר דיברנו במאמרים הקודמים, שהתענוג הזה שבקבלת השכר, יש להבחין ג' בחינות. א', שיהיה לו שכר בעולם הזה, ושיהיה לו שכר בעולם הבא. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שהוא יקבל תמורה, שכר. זאת אומרת, במעשים שהוא עושה אין לו טעם, אלא שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם שיקבל אחר כך שכר, והוא נהנה מזה עכשיו. ב', שהוא מרגיש טעם בעת עשיית המצוות, משום שמאיר לו, והוא נהנה מזה שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, כי הוא מאמין במה ששמע מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תענוג בתורה ומצוות, וגם קיבל קצת התעוררות מלמעלה, שהתחיל להרגיש שיכולים לטעום טעם בעשיית תורה ומצוות יותר מתענוגי עולם הזה. ג', שהוא רואה מה שאמרו חז"ל על עניין דבקות ולדבקה בו, הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם שהוא מרגיש שהוא בחינת אישה, היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית, אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר, והוא זוכה אז לטבע שני הנקרא רצון להשפיע. וזה שכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד שהוא בחינת זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, וזה שכתוב וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון והמלכות מתעוררות אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא מלכות. כן, זה כתוב אישה כי תזריע. מהו הטעם? למדנו שהוא משום שעולם התחתון נמצא כאין עולם העליון, וזה דומה לזה. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האדם מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש, והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן, אם ההתעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את גדלות וחשיבות השם,
שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שמרגיש קצת חיות בזה. נמצא שכל הגורם שמחייב אותו לעסוק בתורה ומצוות, הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש, היינו הבורא. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה וילדה נקבה, היינו מעבודה זו שהאדם עובד מטעם שקיבל את ערות הדלאלה, יכול להיוולד רק בחינת נקבה, שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת, שיש לפרש כאן בדרך עבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד, וזה נקרא בחינת נקבה. היינו שהאדם עובד אז על בסיס הנקרא רצון לקבל רוחניות, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע אין לו כוח, מטעם שכל הבסיס שלו בנוי על התענוג שקיבל מלמעלה מצד את ערות הדלאלה. אז האדם נולד בבחינת נקבה, שהוא הרצון לקבל רוחניות בעל מנת לקבל, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע הוא לא יכול. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, היינו בחינת מקבל ואינה משפעת. לכן אם יש לאדם זכייה, אז מראים לו מלמעלה שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, והוא אינו יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, לכן הוא מקבל ירידה, מטעם שעל בסיס של השפעה אין הוא עוד מוכשר לעבוד. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה, מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו, והירידה הזו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה. ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד, הוא מבקש שהשם יעזור לו. וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. ובחינה זו שהאדם עובד עבור המלכות, זה נקרא בחינת אישה כי תזריע וילדה זכר, מה שאין כן איש מזריע תחילה יולדת נקבה. לכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. ויש לדעת בעניין התפילה, בזמן שהאדם מתפלל להשם שיעזור לו, שיש להבחין בין תפילה לבקשה. כי תפילה נקרא מה שאדם מתפלל את סדר התפילות שסידרו לנו חז"ל, ובקשה הוא מה שאדם מבקש באופן פרטי. כך מפרשים את הפירוש של תפילה ובקשה, ויכולים להסביר זה כי מה שחז"ל תקנו, האדם צריך לומר זה בפה, כלומר אפילו שהוא לא מתכוון
שהשם ישמע את מה שהוא אומר בנוסח התפילה, גם כן נקרא תפילה, מטעם שאנו אומרים מה שהם אמרו, ולהם היה זה דברים קדושים. דוגמה, האדם אומר אחרי תפילת 18, תפילה ונפשי כאפר לכל תהיה. בטח האדם אינו רוצה שהשם יקיים את תפילתו. אבל האדם אומר זה בנוסח התפילה, וזהו מטעם סגולה. כלומר, בתור סגולה, מה שהוא אומר ונפשי כאפר לכל תהיה, יכול לעזור אפילו על פרנסה וכדומה. וזהו מטעם שכל התפילות, מה שחזל תקנו, הכל הם בחינת שמות הקדושים, שזהו סגולה לכל. הרי היינו, לכל דבר זה מועיל. והפירוש המילים, מה שהאדם חושב, שזהו לפי מה שהאדם חושב. הוא צריך לדעת שהתפילות האלו הם למעלה משכלנו, אלא הכל הוא שמות הקדושים, ואנו משתמשים אותם בתור סגולה, שעל ידם יש לנו קשר עם הבורא. לכן כל התפילות צריכים לומר בפה, להיות בלב אין אנו מבינים. לכן כשאומרים זה בפה, יש לנו קשר עם מה שהם אמרו. היות מה שהם אמרו, הכל היה עם רוח הקודש, והם מיוסדים על בחינת שמות הקדושים. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, הגם לפי המקובל, בזמן שרוצים להתפלל על החולה, סדר הוא שבשמונה עשרה, בזמן שאומרים רפאנו השם ונרפא, וזהו מטעם שאין הכלל יכול להבין רק לפי פירוש המילות. אבל לפי האמת, הוא אמר, יכולים להזכיר את החולה שהשם ישלח לו רפואה, אפילו בברכת המלשינים, מטעם שכל הברכות של 18, הכל הוא שמות הקדושים. לכן הוא אמר, זה שאנו אומרים את התפילות, מה שהם אמרו, יש לנו קשר עמהם, היינו עם התפילות שלהם, היינו עם הכוונות שלהם, יש חיבור. מה שאין כן, בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו, זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו, כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן, לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן, למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. מטעם הנ"ל, כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלאותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו מהי? כמו שכתוב, היכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה הוא בכדי לדעת מה לבקש. כי האדם צריך לדעת מה לבקש. כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. זאת אומרת, שיש לאדם לבקש על הרבה צרכים. אבל מדרך העולם הוא שמבקשים לדבר הנחוץ לו ביותר לאדם. כדרך העולם ההוא, בזמן שהאדם יושב בבית אסורים, כל דאגותיו הם שהשם יוציא אותו מבית האסורים. הגם שיש לפעמים שהאדם אין לו פרנסה וכדומה,
מכל מקום, אין האדם מבקש אז מהשם שייתן לו פרנסה גם כן, הגם שהוא נצרך לזה, מטעם היות עיקר האיסורים ובזה שנמצא בבית הסוהר. לכן האדם מבקש על הדבר שהוא מרגיש שנחוץ לו ביותר, היינו במה שהוא מרגיש יותר איסורים, על זה הוא מבקש. לכן כשהאדם הולך להתפלל להשם,

שהחיסרון שלו הוא למטה, שהוא מרגיש שהוא נמצא למטה מכל אדם. היינו שהוא מרגיש שהוא כל כך רחוק מקדושה, יותר משאר אנשים. כלומר, שאין אף אחד שירגיש את האמת, איך שאין להגוף שלו שייכות לקדושה. לכן, אלו אנשים שלא רואים את האמת, איך שהם מרוחקים מהקדושה, ממילא הם יכולים להיות שבעי רצון מעבודתם בעבודת הקודש. מה שאין כן, הוא סובל מהמצב שבו הוא נמצא. לכן האדם הזה, שהוא עשה ביקורת על עצמו, והוא רוצה לראות את האמת, אז האדם הזה יכול לומר, ממעמקים קראתיך השם, היינו מעומק הלב, וזה נקרא תפילה מעומק לב, מצד המקבל. כלומר שהוא עשה ביקורת על עצמו והוא רואה את חסרונו. אולם, בזמן שהאדם מכין עצמו לתפילה, הוא צריך לעשות תשומת לב על המשפיע. וזהו הכי קשה, היות שיש כלל שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לזה. להיות שאדם מתפלל להשם, הוא צריך להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. ואפילו שהאדם אינו ראוי שהשם ממלא את משאלותיו. וזהו כמו שאנו רואים בתפילה שבין אדם לחברו, שמדרך העולם הוא שמי שהולך לבקש איזו טובה מחברו צריך להיות בית תנאים. א', שיש לחברו מה שהוא רוצה, שאם יבקש ממנו הוא יכול לתת לו, מטעם שיש לחברו. ב', שיהיה לחברו לב טוב. אחרת, יכול להיות שיש לחברו מה שהוא מבקש, אבל אין חברו רוצה לתת לו, משום שחברו אינו בעל רחמים. כמו כן, בין אדם למקום, גם כן צריכים להיות בית תנאים. כמו שאמרו חז"ל, ישראל קדושים הן. יש רוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה. ויש לפרש זה על דרך העבודה. יש לו להבורא לתת מה שהוא רוצה, היינו שהאדם מבקש שהשם יקרב אותו וייתן לו את הזכייה שישמש אותו. כלומר, שהאדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, אז מאמין שיש לו להקדוש ברוך הוא את הכוח לתת לאדם את הרצון להשפיע. אבל הקדוש ברוך הוא אינו רוצה, מטעם שהשם רואה שעדיין אין האדם מוכשר לזה, מטעם שעדיין אין לו רצון אמיתי לזה, היות שאדם חושב שכבר נתן הרבה תפילות להשם שימלא את רצונו של האדם וייתן לו את המילוי שהוא הרצון להשפיע. אבל מטעם כיתרון האור מתוך החושך, אין עדיין האתערותא דלתתא של האדם בשלמות, אלא האדם עוד צריך לתת יגיעה, בכדי להבין את המתנה הגדולה שהוא מבקש מהשם, הנקרא רצון להשפיע. וזה נקרא יש לו ואינו רוצה לתת. אבל האדם נקרא קדוש, משום שהוא מבקש מהשם שיקח אותו בתור עבד השם. ויש לפעמים שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, והשם ייתן לו טעם בתורה וטעם בתפילה, שאז

0: אם יהיה לו טעם מתיקות בתורה ועבודה, אז האדם מוכן להיות עובד השם. אבל סתם ללמוד ולהתפלל ולקיים את כל תרי"ג מצוות בכל פרטיה ודקדוקיה, בזמן שאינו מרגיש טעם בזה, האדם אומר שאינו יכול. לכן הוא מבקש מהשם שימלא את רצונו. זה נקרא אצל הבורא, ישראל קדושים הן. יש רוצה ואין לו. שפירושו שהשם רוצה לתת לאדם את טעמי תורה וטעמי מצוות, אבל אין לו. היינו, שאין הדברים האלו אצל השם בכלים דקבלה, שתהיה אפשרות ליתן זה לאדם בכלים דקבלה של האדם. וזהו, לא יכול השם לתת לו, מטעם שאין לו להקדוש ברוך הוא כלים דקבלה. אלא אצל הקדוש ברוך הוא הכל בכלים דהשפעה. והיות שאדם רוצה שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, מטעם כי האדם טוען שהוא רוצה להנות מתורה ומצוות. ובשביל זה הוא מבקש מהשם שימלא חסרונו. זה נקרא אצל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם מה שהאדם מבקש, ורוצה לתת מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. אבל מטעם שהאדם מבקש שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, זה אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא אצל הבורא יש לו רק הרצון להשפיע. לכן, גם שאין האדם יכול לקבל מהבורא, אבל מכל מקום הוא נקרא קדוש, מטעם שרוצה לעסוק בתורה ומצוות. לכן, כשהאדם הולך להתפלל, צריך לעשות הכנה מקודם, בכדי לדעת על מה להתפלל.
1: טוב, המאמר הזה הוא
0: מתאריך הראשון לראשון 2003.
2: אישה תזריע תחילה ילד זכר בעבודה, שזה משלבי הסולם קרח ה', מהמאמרים ששייכים לחלק תלמוד בב לברכות. עמוד י' א'. כל העבודה שלנו היא לא על החיסרון. החיסרון נמצא. אלא למה החיסרון הזה יהיה מכוון. שזה נקרא הכוונה. כוונה זה כיוון החיסרון שלי. למה אני מכוון אותו? לאיזה מטרה? מה אני רוצה שיתגלה בתוך החיסרון? ומה החיסרון הזה יתמלא? החיסרון מתמלא מתענוג. איזה מין תענוג אני רוצה שיתגלה בחיסרון שלי? ממה אני מחליט שאני רוצה ליהנות? ודאי שכל ההחלטות על מה ליהנות ולא אחרת. כך אנחנו בנויים. אבל ממה ליהנות? זה יכול להיות מזה שאני משפיע ומזה שאני מקבל. מזה שאני נמצא בהדבקות עם הבורא ומזה שאני נמצא בניתוק ממנו, והעיקר שאני משיג מה שאני רוצה. כן. זאת אומרת, כל מיני תענוגים שהם מעמקות הקליפות, ועד התענוגים שהם הגבוהים ביותר במעמד של הבורא עצמו. כן? הכל זה הכוונה ממה אני רוצה ליהנות. הרצון לקבל שלי הוא פשוט כביכול איזה חלל, מקום ריק, שאותו אני רוצה למלות. זה ממש אפשר לדמיין את זה לאדם שהוא רוצה לאכול ולא יודע מה, אין לו שום רשימות, ואז הוא בוחר ממה הוא רוצה ליהנות מהאוכל. כך, אולי. אז אנחנו בסך הכל צריכים לבחור הנושא, ממה אנחנו נהנים. מלכתחילה מלמדים אותנו דרך הטבע, העולם הזה, מה זה נקרא ליהנות מכל מיני דברים קטנים, פשוטים, רגילים. זאת אומרת, הבורא ברא את הרצון לקבל, הכניס אותו לאיזשהו מצב, שלפני רצון לקבל יש כל מיני תענוגים שרצון לקבל בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, רוצה אותם. ועושה חשבונות, מה עדיף במקום זה, זה במקום זה, וכן הלאה, חשבונות. זה כדי להתחיל לפתח את הרצון לקבל. אז בנויה כל הסביבה הזאת, סביב הרצון לקבל, בלבושים כאלה, שנקראים העולם הזה. וזה רצון לקבל צריך להתחיל להתפתח. זאת אומרת, למצוא מקורות תענוגים אחרים. אם הוא יסגור רק בתוך הסביבה הקטנה הזאת שהוא נולד, ומשם יונק את התענוגים האלו, זה בתוך זה יתקיים כמו בהמה ו... לא יתפתח, כך באותה רמה יגמור את החיים שלו. התפתחות יכולה להיות רק שרצון לקבל יפתח לעצמו סביבה אחרת לגמרי, עם תענוגים אחרים לגמרי, עם אופן התענוגים אחרים לגמרי. ואז ירחוש מה שנקרא חיים אחרים, חיים רוחניים. זאת אומרת, יש סביבה אחת ויש סביבה שנייה. איך לדחוף את האדם להתפתח לסביבה השנייה? נותנים לו רצון מלמעלה, ודאי. זה שנותנים לאדם רצון מלמעלה לתענוגים שלא נמצאים בסביבה הקטנה שלו שהוא נולד בעולם הזה, זה נקרא איש שמזריע הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא איש. הוא מזריע, נותן לאדם התעוררות לרוחניות. הוא מזריע תחילה. זאת אומרת, מהאדם יכול, ודאי שלא יכול לבוא התעוררות מן הסתם. אלה על ידי רשימות, על ידי האורות שמאירים על הרשימות, אדם פתאום מרגיש רצון למשהו חוץ מהעולם הזה. ואז, מתוך זה שאיש מזריע קודם, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיסרון, נולדה נקיבה. חיסרון לרוחניות. זה מה שאדם מרגיש. ואז הוא עושה כל מיני מאמצים, לבצע, לממש את הרצון הזה, למעלות אותו, רץ פה ושם, איך אפשר, לימוד, חברה, כל מיני דברים, כן, עד שהוא מוצא, עד שהוא מבין, עד שמתחיל איכשהו לראות את עצמו פועל בהשגת המילוי. מתחיל להתברר לו לאט לאט, זה לוקח שנים, הרצון לקבל שלו, אפילו שקיבל אותו מלמעלה, לא אותו אופי, אופי בוא נגיד, צורה, צביון, יש לו מה שצריך לדבר, מה שצריך למילוי. זאת אומרת, רצון לקבל בעצם ישנו, אבל הוא רצון לקבל לא למילוי שנמצא.

0: אלא מעבר לעולם הזה. כי מעבר לעולם הזה, שם מילוי שונה וכלי שונה. צריכים לרכוש שני דברים האלה. הוא מתחיל לגלות האדם שמה שבורא נתן לו, הוא לא נתן לו רצון לרוחניות בעצם. אפילו שנולדה בקיבי כאילו חיסרון נקיבה. הבורא סתם נתן לו איזשהו רצון גולמי. לאיזה מילוי שלא נמצא לפניו. על הרצון הזה חייב להיות בכלי לגמרי, לגמרי אחר. שהרצון הזה חייב להיות בכלי די השפעה. שחיסרון צריך להיות למלות את עצמו עם תענוגי השפעה. כשאדם מגיע למצב שהוא צריך חיסרון חדש ולא מילוי, אז בהחלט אנחנו יכולים להגיד שהבורא, האיש, הזריע וילדה נקיבה. זאת אומרת שאחרי כל מיני חיפושים, אדם מבין שלא חסר לו מילוי, חסר לו חיסרון. חיסרון די להשפיע. ושיש לו את החיסרון הזה די להשפיע, זה באמת חיסרון שנולד. כי סתם חיסרון שאדם מרגיש מנקודה שבלב מן הסתם ככה שהתעוררה בו, זה חיסרון, אני רוצה עוד לתפוס כל העולם הבא. או משהו שאני מתאר לעצמי שזה עולם הבא. כן? זה לא נקרא נקיבה ממש. אנחנו מדברים כלפי רוחניות, זכר ונקיבה. אז חיסרון לכוחות די להשפיע, כוונה די להשפיע, נקרא נקיבה. ואז הנקיבה הזאת, האישה הזאת, שהיא דורשת באמת, החיסרון הזה, לכלים די השפעה, דורש מהבורא שיהיו לו כלים די השפעה, כוחות די להשפיע. זה נקרא שאישה מזריעה קודם, שהיא דורשת. ואז כתוצאה מהדרישה הזאת, אישה מזריעה קודם, אז נולד זכר. שאדם מקבל באמת כלים די השפעה, מה שמבקש, שכלים די השפעה האלו לא יכולים לבוא ללא הקדם של תפילה. והתפילה הזאת הרבי אומר שהיא צריכה לבוא, שזה יהיו כלים די השפעה, ממש כלים די השפעה. היינו תפילה עבור הכלל, תפילה עבור הזולת. זאת אומרת, כלים די השפעה, כך הם נבדקים, כך הם באמת מורגשים באדם, שזה כלים... זה חיסרון למה שנמצא מחוץ לגופו. שזאת נקראת תפילה, באמת תפילה. ולא שום דבר אחר מה שהיה מקודם. זאת אומרת, תפילה יכולה להיות רק עבור כלים די להשפעה. כלים די השפעה אמיתיים. ואז, מפני שההתעוררות לכלים האלה באה, מתוך האדם זה נקרא אישה מזריעה. ונולד זכר. מתוך שאדם בעצמו רוצה שיבוא כלי די השפעה, אז הבורא עושה לו את זה, ונותן לו כוחות לזה, ונברא באדם כלי די השפעה. זה דומה פשוט למה שאנחנו הולכים ממטה למעלה. בדרך שלנו, קודם אנחנו צריכים להיכנס למלכות, להשיג את החיסרון, חיסרון מהמלכות, להיות ככתר, להיות כמשפיע. ואז בהחלט שרוכשים כוחות להגיע ל... להיות משפיע, מגיעים לכתר. מלכות עולה לכתר. התעוררות ראשונה על הבורא. התעוררות השנייה על האדם, ואז הוא משיג רוחניות. זה בעצם הסיכום כזה. כן?
1: מה זה העניין של תפילה עבור
0: הכלל,
1: עבור הזולת? מה זה? איך
0: הם
1: מבצעים את זה?
0: ועל
1: מה זה?
0: תפילה עבור הזולת, זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי, שמחוץ לי, עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לי, זה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שאו בורא או כל העולם, זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוץ לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוץ לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה, אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
1: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
0: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך. שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
1: אז כל בקשה צריכה להיות בשביל כל העולם?
0: בעל הסולם בספר מתן תורה מתאר את המצב כך שהאדם כמה שהוא גודל הוא קודם דואג לעצמו ואחר כך למשפחה שלו ואחר כך לסביבה שלו ואחר כך למדינה ואחר כך לכל העולם. כן? זה סתם הוא מתאר לנו שם אדם שהוא גדול, פשוט גדול. בצורה אנושית כביכול. אם אנחנו מדברים בצורה רוחנית, אז ודאי. אתה רק תתאר לעצמך שכל ההשגה שלנו, כמו שעכשיו אנחנו משיגים את המציאות דרך חמישה חושים לתוך הרצון שלנו, כל ההשגה הרוחנית שלנו, זה גם כן בתוך הרצון שלנו הכללי שנקרא האדם הראשון, כן? נשמה הכללית. אני חלק מהאדם הראשון, נגיד אחד מ-600,000. מה שאני משיג בתוך החלק שלי, זה נקרא העולם הזה. בתוכי, שאני יכול לספוג, כן? להתמלות. מה שאני משיג בזה שאני יוצא בהרגשת הכלים חיצוניים ומשיג בהם, זה נקרא העולם החיצון שלי. החיצון שלי, זאת אומרת, עולם הרוחני, שאני נמצא כנשמה בכלים האלו, בכלים רוחניים.
1: אז אתם מבצעים את זה בזמן השיעור?
0: איך מבצעים את זה בזמן השיעור? כמו שאנחנו אמרנו, שאם יש לך חיסרון ההתחלתי לזה, כן? הבורא עשה לך תדלוק, אז תמשיך לרצון האמיתי.
1: רק לרצות,
0: אנחנו לא צריכים יותר. תפילה זה נקרא שאני רוצה להשיג רצון. חיסרון היא לא חיסרון, יש כאן הרבה הבחנות, זה כל העבודה שלנו בכל הקטע מהתחלת הרגשת הנקודה שבלב ועד שעוברים מחסום, כל הדרך הזאת, בהסתר כפול ובהסתר רגיל, בזדונות ואחר כך בשגגות, היא בזה שאנחנו צריכים לגבש בתוכנו רצון, חיסרון לכלי די השפעה. כמו שהוא אומר לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שמה זה נקרא לא לשמע, שאני מאוד רוצה רוחניות לעצמי, וגם כן להשפיע לבורא. שני הדברים האלה צריכים להיות כבר יחד. זה נקרא לא לשמע. שמתוך זה שיש לי רצון להשפיע לבורא, אני מרגיש שיתר הרצונות שלי הם לעצמי. ואז אני מבין את ההפרש ביניהם, ואני נמצא בשניהם יחד. הוא אומר שיהיה ברור לאדם שאם הוא ידע שהוא מקבל רק כלים די השפעה, ולא יהיה לו שום דבר לעצמו, הוא לא רוצה את זה. הוא לא מסוגל לדבר כזה. זה נקרא לו לשמע אמיתי, שמתוך זה באים לי לשמע. ועל הרצון הזה צריכים להיות ממש דרוכים ככה כל היום וכל הלילה, כמו שהוא מתאר באגרות דף עין, בפרי חכם. זהו. אז אנחנו בסך הכל, מהרצון התחלתי שנקרא נקודה שבלב, שנקרא האיש, הבורא, זרה בנו ונולדה מזה נקיבה, אנחנו צריכים את הנקיבה הזאת להגדיל, שהחיסרון הזה הוא יהיה חיסרון המקסימלי, מה שרק אפשר בעולם הזה. כן? מקסימלי שבעולם הזה זה נקרא, על פני כל הרצונות של העולם הזה, אמנם שאני רוצה אותם, כן? אני רוצה את שיהיה לי גם כן רצון להשפיע לבורא. וזה נקרא נקיבה באמת, שהיא אז מזריעה ונולד זכר, כוח להשפיע הראשון, מסך הראשון. שזה באמת כבר נקרא תינוק, שנולד ברוחניות. כן.
2: מה זה המצב הזה שלפי טבע של בן אדם רצון למילוי, בן אדם רוצה חיסרון? חיסרון הופך לו למילוי? אומרים ש...
0: האם חיסרון יכול להיות מילוי?
2: לא, ואיזה, מה התהליך הזה? זאת אומרת, פתאום ממילוי, הוא רוצה מילוי לסוג חיסרון?
0: אדם שנברא מרצון לקבל, לא יכול אף פעם לחיות מחיסרון. זה פשוט בריאה עצמה, היא דורשת מילוי. השאלה היא במה הוא ממלא את עצמו. באיזה מין תענוג הוא ממלא את עצמו. אם אני יודע החיסרון שלי הוא לדבר הגדול ביותר, ואני עוד לא השגתי את הדבר הגדול ביותר, אבל החיסרון בעצמו הוא מביא לאיזה מין עיירה מרחוק מהדבר הגדול, אחרת לא היה לי לדבר הזה חיסרון. אז החיסרון הזה בשבילי הוא יכול להיות מילוי. מה זאת אומרת? שאני מסתפק בו ולא רוצה שום דבר אחר, כי אם יהיה לי משהו חוץ ממנו, זה כבר יהיה לא חיסרון לאותו דבר. אפילו מילוי שיבוא לי, הוא יבוא כמילוי שירחיק אותי מאותו הדבר שאליו אני משתוקק. לכן אני מעדיף להישאר בחיסרון, וחיסרון לדבר הזה הוא ממש משמש לי כמילוי. אני שמח בזה שאני רוצה אותו. האם זה מספיק? זה לא מספיק, זה אפשר לדמיין, זה להשפיע על מנת להשפיע. ודאי שזה לא המטרה. אבל בכל זאת,

0: יש לי בזה תענוג, יש לי בזה הצדקה למצב שלי. ובהחלט זה מצב ש ראוי שיהיה בעולם הזה לאדם. כן.
1: אבל אם אין, כמו שאמרת, הערה של, של הגדלות, של דבר שאני משתוקק, אז גם אין השתוקקות לחיסרון הזה. אני לא מתאר משהו גדול שאני משתוקק. או,
0: נכון, ודאי שהרצון שלנו הוא תלוי במידת כמה גורמים שישנם. הערה מלמעלה, התעוררות רשימות מלמטה וכן הלאה. זה אנחנו יכולים לבקש. לזה אין לנו שום בעיה, זה אנחנו יכולים לבקש. אנחנו יכולים לדרוש. כי אני דורש שיהיה לי כלי. אני לא דורש ממנו מילוי. גם שאני אחר כך אישת את כתזריה וידלה זכר, כן? אני דורש, מה אני דורש? אני דורש כלי, אני דורש רצון להשפיע. אני לא דורש שתמלא אותי. תן לי אפשרות להשפיע לך, שההשפעה אליך זה יהיה המילוי שלי. במה אמא ממלאה את עצמה שנותנת לי ילד? רק במעשה שלה שהיא נותנת לו. עד כמה שהוא נהנה, היא נהנית. אין לה תענוג לעצמה. כן? היא נותנת לו, היא לא חושבת על זה שיהיה לה טוב. לא מדברים בעמקות העניין, כי זה באימיות ודאי, ובתוכו נמצא האגואיזם, הטבע. אבל איך שלא יהיה, כן? זה דוגמה, איכשהו העתקה מהרוחניות. זה. אז תגיד, בשביל מה את סובלת? בשביל מה את לך כל הזמן לחשוב ולדאוג לילד? ניתן לך כדור שצת, תשכחי עליו, נו. תסכים? זה החיים שלה, זה המילוי, זה השמחה שלה. לכן, שמבקשים רצון להשפיע, אז מבקשים אותו. לא מבקשים שום דבר מחוץ, לא. לא שיהיה לי רצון להשפיע, על ידי רצון להשפיע, אני אמלא את עצמי. בלהשפיע על מנת לקבל, זה יהיה. אתה מבין? אלא על בקשה כזאת ודאי שהבורא לא עונה. אלא בהחלט שיש שם גם רצון להשפיע, ומעורב, למרות שמעורב עם זה רצון לקבל, ליהנות בעצמו, כן? אבל זה כבר נקרא לא לשמה, שממנו באים לשמה. יש עוד דברים שאין לי עליהם מילים, יבואו. כן.
2: איך בן אדם שניגש כהכנה על פני תפילה או בקשה, איך בן אדם מברר לעצמו את החיסרון האמיתי? כי אם יש את החיסרון הגדול, שזה רצון לדבקות והכל, אבל אולי אני לא מרגיש שזה כרגע חיסרון מספיק חזק, ויש חיסרונות קטנים, איך מבררים את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש?
0: איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה. ולהגיע למצב שבאמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם. אחר כך, טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות. אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים ש לפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי בלי קבלת התגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים. אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת. אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך במשהו. עד שאתה מתחיל איכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול, להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות. שהכלי שלך נמצא בו. אז אם היית גר באיזה חי, באיזה מערה, באיזה יער, לא היית מגיע לכלום. אתה חייב כבר חברה. כמה? לא חשוב, 5, 10. אבל כלי שלך בידיים שלהם. אז אתה כבר, בהתאם לכמה שאתה מתחיל להבין את זה, להבין זאת אומרת, להסכים עם זה, קודם לסנות, ואחר כך להסכים, ואחר כך לרצות, ולעבוד על זה דווקא, אז לפי זה אתה מתחיל לראות כמה שאתה מסוגל, כמה שאתה לא מסוגל. אתה מגלה שאתה לא מסוגל פשוט להתחבר עם אף אחד. זה האינדיקציה שאתה לא מסוגל אם להתחבר עם הבורא. זה היינו אח. אז אתה מבין עכשיו שהחברה היא פשוט גילוי של הבורא באולם הזה, שבצורה אחרת הוא לא יכול להתגלות. אלא זה הוא נתן לך כמפה, כמחוק, כן? כאיזה מין קני מידה, איפה אתה נמצא? כלפיו. איזה מכשיר שבו אתה רואה איפה אתה כלפיו נמצא. בסופו של דבר, אם אתה לא יכול לצאת מעצמך, אז מה זה נקרא בורא או חברה או מישהו, זה הכל אותו דבר. רק בלי חברה היית משלה את עצמך, היית חושב שאתה כבר מלאך. שאתה נמצא בחברה ורואה עד כמה שחברה סנויה עליך, אתה לא רוצה בכלל אותם, יותר טוב הייתי מוותר עליהם ומה אני צריך. מגיעים אליי הרבה אנשים, בוא נהיה כך, אני אהיה תלמיד שלך. זהו, מה אתה צריך? אני התלמיד שלך וזהו. טוב מאוד, רצון טוב, אבל לא מבינים שרב בלי חברה לא יכול לעשות כלום. רב יכול להכיר לך את הדרך, לעזור, להחזיק שלא טיפול כמו לתינוק, אבל ללכת אתה צריך, וללכת זה בדיוק פעולות שלך עם החברה. זה רב נגיד מצד הבורא, כאילו איזה גילוי מצד הבורא שעוזר לך בעולם הזה. אבל הכלים די להשפיע שלך הם בהם, בנשמות האחרות של האדם הראשון. לכן עד שעוברים כל התהליך הזה, עד הסוף לא מגיעים למחסום. כל העניין הגלות מצרים זה העבודה שלנו עם החברה. השפעה לחברה או השפעה לבורא זה אותו דבר. כאן הם המכות והפרו ומשה וכל הדברים. והעבודה עם החברה היא גם כן מחולקת בדיוק לאותם שלבים שאדם הוא בונה את הכלי שלו. הוא צריך להשפיע לחברה, ודווקא גדלות הבורא, ולהכניע את עצמו כלפי החברה, כי כלפי הבורא יש כאן חלק שהוא ככתר המשפיע, כמלכות המקבלת. הוא ממש בונה את הכלי שלו, ואין לו על מי עוד לבנות. כלפי הבורא אי אפשר, כלפי עצמו זה אי אפשר. כלפי הרב גם כן כמו כלפי הבורא זה... ורק כלפי החברה. יוצא שחברה זה אותה מעבדה, כן? שבו אנחנו, בה אנחנו לומדים ומכינים את עצמנו כדי באמת להיוולד ברוחניות. זאת אומרת, בהחלט לקבל רצון להתפלל לכלי חיצון, לכלי די להשפיע. לפני אין שום דבר, אנשים צועקים הצילו בגלל שיש להם רצון בימי לרוחניות. תביא לי, למה אתה לא מביא לי? נתת חיסרון, למה אתה לא ממלא? הבורא נתן לך חיסרון, הוא בכלל לא מתכוון למלות לך את החיסרון הזה. הוא נתן לך חיסרון הזה שעל פניו אתה תבנה חיסרון לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון בעצם לא לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון עוד יותר לקבל ממה שבעולם הזה נמצא. חיסרון מקולקל. על ידי העבודה שלך אתה מושך את האורות, הירות, מה שנקרא בו, כמו שאנחנו אומרים, מעיד העתיק, כן, דדי בהמה, האור מקיף שמגיע מלמעלה, לא חשוב איך לקרוא לזה. אתה מושך הירה שהיא לאט לאט בונה לך חיסרון הנכון, אבל הירה הזאת מורגשת בך לפי עד כמה שאתה מחפש את החיסרון הנכון. אחרת אתה תרגיש כל מיני הערות אחרות, סתם תענוגים שישנם שם. אלה לעשות אותם בצורה יותר סלקטיבית, כן? שבדיוק יבוא האור המחזיר למוטב. אז אתה צריך לרצות לחזור למוטב. וכאן זה רק אישה כתזריה נולד זכר. האדם צריך להיות קודם בחיסרון שלו. ולזה יש חברה. לאט לאט זה יתגלה, זה יתגלה לנו. אין ברירה. אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הפרצופים שיושבים כאן, אתה מסתכל עליהם, אתה, מה יש לך איתם? אבל אם אתה תיכנס פנימה, תראה נשמות שהם הכלים שלך, שבהם רק אתה יכול באמת, זה בעצם איברים שלך, איברים שלך. זה שנקודה שלנו נקראת נקודה שבלב, שסביבה אתה צריך לבנות את הלב, כלי חדש, במקום לב האבן, לב בשר. כן? שהלב בשר הזה הוא ייבנה מזה שתצרף לעצמך את כל היתר כלים. זה נקרא לקחתי בכם לב האבן ובניתי בכם לב בשר. כן.
1: מה זאת אומרת, בן אדם מחפש חיסרון נכון? מה זה הגדרה כזאת? מה זה
0: חיסרון נכון זה נקרא חיסרון שיהיה לי כוח כדי להשפיע. זהו?
1: בן אדם לא מחפש כזה חיסרון.
0: הוא לא מחפש, אבל אתה שואל כך, אם יש לי עכשיו רצון לקבל בריא לכל מיני תענוגים שבעולם הזה, אם אני קיבלתי עוד נקודה שבלב, שזה אני רוצה תענוגים לעולם הבא, עוד יותר מה, וזהו, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל עוד יותר. אז השאלה שלי, איך יכול להיות שאני מהרצון הזה של נקודה שבלב, שאני רוצה נגיד עולם הרוחני, לא רוצה, לא יודע מה זה, רוצה, כן? אם אני סתם אגדיל את הרצון הזה, זה יהיה פרו. אני רוצה רוחני. איך יכול להיות שבתוך הרצון הזה, שהוא רצון האגואיסטי, יתחיל להיות משהו לשמה, משהו על הבורא. כמו שאנחנו אומרים, שלא לשמה זה נקרא שאני רוצה רוחניות, אני רוצה שיהיה לי כוח כדי להשפיע לבורא, ויחד עם זה אני רוצה שיהיה לי משהו ממני גם כן. זה נקרא לא לשמה. לא לשמה זאת אומרת שאני כלול משני רצונות, רצון לבורא ורצון אליי. איך אני, מאיפה בתוך ההתעסקות שלי, שאני עובד עם הנקודה שבלב, אני מקבל רצון להשפיע לבורא. הוא נמצא אצלי אפילו לפני המחסום. מתחיל להתגלות בי, מתחיל להתגדל בי. מאיפה הוא נולד? זה בעצם השאלה. עם נקודה שבלב אני מתחיל, בנקודה שבלב לאט לאט לאט מתחיל להתפתח שני רצונות. רצון לעצמי זה כאילו נקודה שבלב, כן? אני מגדיל אותו. כן? אני רוצה רוחניות לעצמי. כן? וגם כן מתחיל להיות שם הרצון לבורא. מאיפה זה? מפני שהתפתחות של נקודה שבלב על ידי האור מקיף שמאיר. והוא מביא לכן דקדושה. האור המקיף הזה פועל גם כן. אם לא אור מקיף, נקודה שבלב הייתה גודלת לזה שאני הייתי רק רוצה רוחניות. אני רוצה אותו לבלוע. אני רוצה אותו, תן לי אותו וזהו. איך שבתוך רצון הזה יש גם רצון להשפיע לבורא, זה תוצאה מאור מקיף. אבל מתי הוא משפיע האור מקיף הזה? שאני מחפש להגיע לשורש, זאת אומרת לשורש כדי להשפיע. וזה כתוצאה העבודה עם החברה.
1: למה אני רוצה
0: לחפש
1: את השורש הזה?
3: למה אני מחפש את השורש?
0: לא,
1: מה
0: חסר שאני מחפש דווקא את השורש? זאת אומרת, מה יגרום לי לחפש רצון להשפיע? האור מקיף. כן? אין איפה. יש לנו רק שני כוחות. רצון לקבל ואור כנגדו. אל תחפשו עוד משהו. זה פשוט מאוד, אנחנו לא רוצים להסכים עם זה, אנחנו לא מבינים את זה, למה? כי אנחנו רק ברצון לקבל. אם היה לנו קצת משהו מההוא, אז היה הכל מסתדר. הייתה מובנת מערכת, כך היא לא מובנת כי אין לנו כוח מצד השני. שם אתה נמצא, נו.
1: אני
0: נמשך לנכניות,
1: כן,
0: משתופק
1: לנכניות. יכול להיות, לא יודע. איך אני במצב שלי יכול
0: להשתופק
1: למשהו שאין לי
0: בושום הפריזה?
1: אין שום דוגמה כזאת בעולם הזה שאני מסתכל
0: לרואה. אתה אומר, אני נמשך לרוחניות, איך יכול להיות שאני אמשך ממש לרוחניות אמיתית אם אני לא רואה אותה? אני מתאר כל מיני דברים דמיוניים. זה יכול להיות לגמרי, לגמרי לרחוק ולא רוחני. אז איך אני אמצא המטרה הנכונה, כן? אין לך דוגמה. רק מתוך העבודה שלך, בצורה נכונה, התעסקות שלך עם הלימוד, עם ההפצה, עם החברים, כן? רק מתוך זה, בתוכך, ייבנה איזה מין עובדה שגם היא כל פעם תשתפר. מה זה רוחניות? וכל פעם זה יהיה עוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק. ולפעמים יבואו ממש שינויים דרסטיים, שפתאום אתה תרגיש, אוי, מה שחשבתי זה בכלל לא זה, זה... אתה רואה, יש כאלה שמכירים את זה. ככה זה.
1: הוא אומר במאמר שזמן ההכנה זה מבחינת התחרות הדבילה. מה זאת אומרת?
0: אני לא יודע איפה שכתוב שם, זמן ההכנה זה, זה, זה זמן התארות דלילה שאדם עובד מתוך הרצון שהבורא נותן לו. אבל מתוך הרצון שהבורא נותן לו, הוא צריך הרצון הזה לאבד בצורה כזאת, שיהיה ממנו רצון שנקרא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה הזה מגיעים ללשמה. אנחנו צריכים, ודאי שאנחנו עובדים ופועלים ומתפעלים מתוך התארות הדלילה. אבל על פניה אנחנו צריכים לבצע, הביצוע שלנו צריך להיות, שהתארות הדלילה הזאת אנחנו לאט לאט לאט לאט הופכים להתארות הדליטטה. זה נקרא שמתוך שאיש המזריע קודם, יולדה נקיבה, הנקיבה הזאת אנחנו צריכים להביא למצב שהיא תהיה גדולה מאוד ומסוגלת להזריע ולוליד זכר.
1: אתה אומר הרבה פעמים שאנחנו אחראים על הקצב, אבל אנחנו לא יכולים
0: להקדים את המצבים שלנו, איך אנחנו יכולים לזרז את המצבים שלנו? רק על ידי זה שאני אברר מה בדיוק בכל מצב ומצב תלוי בי. השיטה היא פשוטה, פסיכולוגית. יש לפניי איזה בעיה כל פעם. אני צריך לראות את הרצון שלי. לברר בו דברים שאני מסוגל, לא מסוגל. תלויים בי, לא תלויים בי. על ידי מה אני מממש אותו. ומה בדיוק אני צריך מתוך הרצון הזה. אחרי כל הבירורים, אם אני עושה את עבודת הבירור נכון, אני צריך להגיע לסיכום שהרצון עצמו, כמו שהוא התגלה בי, הוא התגלה בצורה כמו שהיא. אלא אני צריך רצון הזה לקשור עם הבורא. זה כל העבודה. ומתוך זה שאני קושר אותו עם הבורא, אז על הרצון הזה יורדת הכוונה הנכונה. איך להשתמש ברצון הזה. שכוונה חיברתי עם הרצון, אני בעצם גמרתי את כל העבודה. הרצון בורא נתן, הכוונה אני נתתי, ואז אנחנו נמצאים בזיווג, בדביקות, בחיבור עמו. שנינו. זה הכל.
1: כלומר, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו.
0: בפשטות, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו. אתה יודע, אם אתה יודע בדיוק מה הרצון, והיית יודע מי הוא ומה הוא, והיית יכול לחבר אותם ככה, לקחת שניים ולחבר, זה בסדר גמור. אבל כאן צריכים לברר מה זה, מי זה הוא, מה זה נקרא לחבר רצון אליו. כן? וכאן כל העבודה שלנו. זה לא מספיק שרצון ממנו, זה אני מחבר רצון אליו. כן? בשביל מה הוא נתן לי, ומה הוא רוצה בזה, ומה אני רוצה ברצון הזה שהוא נתן לי, ומה אני רוצה אליו, וכן הלאה. בשרשרת הבירורים האלה מבררים בסופו של דבר את הכוונה שלי. זאת אומרת, היחס שלי למה שקיבלתי ממנו. זהו. כן.
2: איך זה פועל בהרגשה, הדבר הזה שאני מתחבר עם כלי של מישהו אחר, מה זה, זה קנאה? איך זה פועל?
0: כן, איך אנחנו מתחברים לכלי זר מחוץ לי. עם הבורא אנחנו לא יכולים להתחבר. מלכתחילה לא היינו מסוגלים אפילו שהיה מגולה, אז היה פשוט רצון לקבל שלנו עובד, ולא היה מרשה לנו לעשות איזו פעולה כדי להגיע אליה על מנת להשפיע. עם החברים שלי יש לי אפשרות הזאת, ואנחנו לא מבינים עד כמה שהעולם הזה בנוי בצורה נפלאה לעבודה הזאת, שמתוך השורש להגיע לעבודה הזאת, כך הוא בנוי. יש לי נטיות, מה שנקרא, שהם נקראים קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידי שלושתם אני מגיע לבירור האמיתי של רצון וכוונה. זאת אומרת, לרצון לקבל יש כוחות שנקראות קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידם הוא יכול להתייחס לחיצונים מחוץ לו, ועל ידם הוא יכול להתחיל להתחבר איתם, לקבל מהם, ודרך אותם הערוצים להתחיל להבין איפה הוא ואיפה הם נמצאים כלפי האגו שלו. אני רוצה רוחניות, כן? עכשיו אני צריך להיות קרוב לאנשים האחרים דווקא כדי לקבל רוחניות. זה דבר שהוא מגיע לאט מאוד. זה שנים יכולים לעבור, עד שאדם בכל זאת מתחיל לשמוע שזאת כנראה הבעיה, שכאן כנראה באמת יש כל האבן המכשול שלי, ששנים שמעתי וקראתי ובכל זאת חשבתי שזה דבר שולי, ולא יכולתי לעשות שום דבר. עכשיו אני מבין קצת יותר שזה כנראה חשוב, שבזה המפתח לרוחניות. ואני יכול לרשום לך אלף פעם, מפתח רוחניות חבר, מפתח רוחניות חבר. זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה ממש, עד שעוברים הרבה הרבה כל מיני מאורעות, ואז איכשהו ההרגשה הזאת מתחילה לא יודע, זה מתחיל להיות מורגש בלב ולא רק בשכל. בשכל אני, התורה הזאת, כמו שאני שומע עכשיו על חברה והכל, אני יכול להטיף לכולם. שאל את החבר שלך, זה שייביץ' או לוי שלך? שיוביץ'. שאל אותו, כן, מר שיוביץ', כמה שהוא אומר על זה ככה, והתלהבות כולם, והם ממש מתלהבים ממנו. נו, אבל איך להכניס את זה לתוך הלב?
1: איך אני יכול לראות ברצונות שאני חייב לעבוד איתם יום יום את הדבר הזה של להשפיע? יש רצונות שאני מסוגל לראות בהם פשוט יכולת להפריד. אנחנו דיברנו על זה שאני מודד השפעה, נגיד, בעבודה עם חברים או עם סביבה, אם אני רואה אם הכוונה היא לעצמי על המעשה, כאילו למעשה משמעות, אלא אם הכוונה היא ביחס אליהם מה אני מרוויח, או שזה מהמעשה עצמו. ויש רצונות כאלה שכל המהות שלהם זה רק ביחס לאחרים. אין להם שום משמעות בפני עצמם. איך אפשר לעבוד עם רצונות כאלה? כאילו, אני לא יכול לשים אותם בהקפאה. אני חייב לעבוד איתם יום יום. איך אפשר לראות בהם בכלל יכולת לעשות איתם השפעה?
0: נראה לנו שהרצונות להשפיע שלנו, של היום, הם שאיתם אנחנו ממשיכים הלאה. ויכול להיות שזה לגמרי לא נכון. שברצונות האלו שבהם נראה לנו שאנחנו איכשהו מתוקנים, הם בכלל רצונות ש...

0: אין בכל רצון ורצון חוץ מכוונה.
1: למה? יש רצונות נגיד שהם קיומיים, כמו נגיד אוכל או אני יודע מה, או שינה, או דברים כאלה שכאילו, זה לא ביחס לאחרים, זה דברים שאני חייב לעצמי, זה לא משנה עכשיו אם כאילו אני אשם יותר ביחס לאחרים, זה לא הנאה שלי, הנאה שלי עם כאילו, אז יש רצונות שיש בהם משהו חוץ מכוונה.
0: רצונות שיש לנו משהו מחוץ לכוונה, זה לא יודע איך להגיד, זה, זה, זה, זה, זה, זה דברים ש רצונות של קיום. אפילו בעולם הזה, בשביל מה אני רוצה יותר מלחם ומים? משהו ש, שגוף בצורה טבעית דורש. כמה הוא דורש הגוף הזה? שיהיה לי חום פלוס 20, שיהיה לי כך וכך קלוריות ביום, עם כל מיני טעמים קטנים וזהו. אישה, ילדים, בצורה טבעית, מה שהגוף היה דורש אם הייתי חי לבד. כל הדברים שאני דורש יותר מזה, זה כבר נעשו בי כבאדם כלפי הדומם צומח וחי. מכוונה.
1: עכשיו אני לוקח את הרצונות האלה ביחס לחברה, רואה עד כמה הכוונה שם היא הכל, פונה אליו, אבל אני יודע שבקבלה אנחנו לא מדברים על מעשים, אבל בכל זאת, איך אני ממשיך לנהוג כאילו ביום-יום? כאילו בסדר, זה פנימי, אבל
0: אז אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך. איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה אני אמרתי, תכניס את הבורא לתמונה. כן. אז יהיה לך ברור. איכשהו.
1: אבל זה כאילו אתה חי בצביעות, כי מצד אחד אתה דורש את היכולת להשפיע, מצד שני אתה רואה שהמהות של הקיום שלך, או כאילו מה שאתה עושה כל הזמן, זה לקבל.
0: אני אמרתי לך שאתה אדם שלם? מפוצל? בסדר.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כל אחד מאיתנו קיבל רצון התחלתי למשהו שהוא מחוץ לעולם הזה, ושיטה איך לתקן אותו ככה שבאמת לאבד אותו לרצון נכון, לרצון של השפעה.
4: כן, רב אמר בסוף אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך, איך אני מתייחס למה שאני רוצה, והטוב ביותר בזה תכניס את הבורא לתמונה.
5: פשוט תהליך מדהים, ואיך אנחנו כרצון שהוא נתן לנו מחפשים אותו, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו באיזושהי חברה וחברים, ומשם אנחנו מתחילים להבין כאילו מה זה דורש, מה זה הדבר, מה זה השפעה בכלל, וכמה פעמים אנחנו משתנים כאילו כדי להגיע אין מה לעשות. זהו, תמשיך.
6: כן, שמענו שהחברה, הקבוצה, היא מקום לגילוי הבורא, ורב מדמה את זה למכשיר שכלפיו אתה רואה איפה אתה נמצא. ובלי חברה, אדם משלה את עצמו.
7: שמענו שאדם צריך לברר את החיסרון שלו, להקדים את החיסרון שלו לרוחניות, כדי שיהיה לו כלים נכונים לקבל את המילוי מהבורא, רצון להשפיע.
8: כן, שלוש מילים. מפתח, רוחניות, חבר.
9: תפילה יכולה להיות רק עבור כלים להשפעה, ובשביל זה אני צריך להשיג את החיסרון, להיות דומה

0: ההשפעה, להיות דומה למשפיע. ולבדוק את היחס שלי כלפי הבורא, אני יכול לבדוק בעשירייה, בקבוצה, כלפי החברים. כי העשירייה זה המקום לגילוי הבורא.
1: כן, יש פה כלל מאוד מאוד חשוב. לא לחכות, לשבת ולחכות עד שתקבל התעוררות מלמעלה, אלא לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה צריך להתחיל לעורר את עצמך, לעורר בעצם, להתעורר, שהשם יעזור לך.
2: ולהתעורר זה לחפש איך בעזרת החברה אני משיג יותר ויותר חיסרון לתכונת ההשפעה.
3: כן, למדנו מאמר, מהו אישה מזריע תחילה יולדת זכר בעבודה. אז רב אמר על זה שהבורא ברא, הבורא זרה בנו ונולדה מזה נקבה. אנחנו צריכים את הנקבה הזאת להגדיל, והחיסרון הזה הוא יהיה החיסרון המקסימלי. שהחיסרון המקסימלי, הוא אומר, זה שאני רוצה שיהיה לי רצון להשפיע לבורא מעל כל פני הרצונות שבעולם.
4: כן, והרצון הזה להיות קרוב עליו, להשפיע עליו, זה כאילו, זה שאנחנו בעצם דורשים את זה, זה יוולד את ה, יליד את הבן הבא.
5: יעקב כותב לנו, דרך כל המעשים הפעולות בעשירייה למשוך את המאור המחזיר המוטב, ובעשירייה להתחבר עם החברים. ואני גם אמשיך ששמענו שהכוונה זה גילוי החיסרון, כל הזמן לחפש ממה אני רוצה לענות ולברר את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש.
6: בנוסף למדנו על יחס לכלל, איך שאדם נולד עם הרצון הקטן שלו, חלק מאותה נשמה הכללית, ואם בונה בתוכו את הרצון, את החיסרון לצרף חיסרון זר, אז נקרא שהוא כבר עובד עם הכלל ועובד לכיוון השפעה לזולת.
7: אני נשארתי עם הרושם שהמילה רצון מבלבלת, כי רצון להשפעה הוא לחלוטין לא קשור לרצון לקבלה. זה סתם אותה מילה. זה משהו שאנחנו לא יודעים מהו עד שלא מגיעים לשם, ורק האור נותן לנו אותו. ולכן באמת כל העבודה שלנו זה לבקש חיסרון לדבר הזה שנקרא רצון להשפיע. ואם מגיעים לנקודה הזאת, שמבינים שזה כל מה שצריך, אז גם הצורך לחברה, לעשירייה, נעשה כבר מוטבע בלב.
0: כן, והחיסרון הזה אני בונה בעשירייה, בחיבור בינינו. כי העיקר זה להשיג את החיסרון, את הכלי שאני בלב.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ, אות מ"ז. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אסיר מתחיל אות מ"ז. נתחיל דף שמ, אות מ"ז. ויתה הבחינה ב' היא פשוטה. מה זה בחינה ב'? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, בינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, ומתי בנצח, למדתי בהוד, ומתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחילה. אותה פעם. הוא מביא בחינה ב', למדנו בחינה ב', בחינה ראשונה למדנו הוא מכנה אבדק, ובחינה ב' הוא מכנה שגדק. אז מתחיל כאן לדבר משגדק, שהוא בחינה ב' למי? של הספשת א', מה פשט א', פס וגלפה שנשא לקהור, היה בחינה אחת שמילא אותו, שנקעב, הקעש פני בית מילדים מילאו, שמילת מי? לפס וגלפה. היות שפס וגלפה נתמלא על דבי שפסופים אפסק. אז מדבר מפת הפסק, איך הסדר שלו? כי אתה חזה להיות מותי בקטע. שלומד מותי בקטע, והוא הולך בדיוק על אותו הסדר שלמדנו בפת הפסק. דייני, עוד למותי בחוכמה. אז קטע וחוכמה, אין הפרש אורה קטע ורק חוכמה. כאן מדבר מותי בקטע, מותי בחוכמה. לכל מדרגה מדרגה אני מבחין משני אורות. אור החוכמה ועוד הסדר. אז הוא אומר כך, מתי שמותי בקטע, עוז היינו לחוכמה בכל המדרגה. רק מה מאיר? אחוריים של כתר. ואחוריים לכפסדים. כאן הוא הפרשקה. נמצא לפי זה, פיעות הסדר, שחוכמה בינה וחצי שם צידן חוכמה, אין. רק מה יש שום כפסדים? אז מות בגבורה, שגבור נקרא בחינת וק, של ראש דזרמפין, ולמות לתפר שוגר לתוך של זרמפין, אין חוכמה. אם הם אלה, מות בנצח, שהוא וק לתוך דזרמפין, ולמות לבעות שוגר, שצי חוכמה, בסוף דזרמפין. מות ביסוד, עוד דבר היינו, פסדים. ולא מותי במלכות, שמר גם כלמד צפי חוכמה. ואחר כך, חוזר כמתחילה, מה זה חוזר כמתחילה? ששיבנה שלא מותי בכתר, שימותי בחוכמה, אז כל המדרגות שצים חוכמה, מקבלי מח של חוכמה. נמצא סמותי בחוכמה ובבינה ובחסד ולמדתי בגבורה שגבורה עולה לגר של הראש שנקרא חסד, ואשר של הגבורה שנשארה אשר פני פנים של חסד מאירה לתפארת, אז התפארת שיש לחוכמה שוגר בתוך, אז אבק לתוך שנקרא נס המתחה בלתפארת, ואז השיריים של הנסע שמפנית פנים של תפארת נותנת לאות, אז יש פרעות ויש חוכמה בגר של הסוף, ואז היסוד של אבק של הסוף מתחבר לגר שבסוף שעות, והשאר שלו צריך לתת מלכות, הוא מדען, כן נותן למלכות. זאת אומרת, מעולה למדן ביד, שאור המלכות עלה, שמה יקח, וגם הוואב שהי ממתיק את המלכות, הוואב שלי גם כן עלה, והשריים, שהוא הדלת שבהי, נותן למלכות, כך לבד. עוד ממחת. הרי אתה כמה בחינות, וואלה, כי לעולם חשק או התחתון להידבק בליום. לכן, כאשר הבימתי ביסוד, הבילמותי במלכות, מדוע? כי אז לומדנו כמו באפ, משמיקן, אור המלכות. בכך שהבימותי ביסוד, הבילמותי במלכות. מתי זה היה? למדנו פשוט, כי אז אור המלכות או לישון ביסוד מרמת החשק וכי מכל שעה ספירות חוץ מנחסת עם הבינה, כי כאשר אבי לא ימותי בבינה עוזב ולמותי בחסד. מדוע? כאשר ומותי ביסוד, הבו למותי במלכות. מדוע? כי אז אור המלכות עולה שם ביסוד. מדוע? מחמת החשק. וכי מכל שעה ספירות שמסתלק האור, עולה למעלה. כלומר, למות למלכות, אז הוא אמר עולה ליסוד. חיס מנחס מבינה, כי כאשר לב למות מבינה, עוז הווה למות בחסר. מה כן צריך להיות? נגיד ככה, אם למות בחסר, אז החסר עולה לבינה. כאן הוא מלהפך, כי כאשר אבי למותי בבינה, אז בינה צריך לעלות לעם, לחוכמה, והשיריים שלה, הייתי לתת לחסד, לא היה כך. מדוע? מפני בית מחכים. אלה איך היה סדר? כאשר הווה, מותי בבינה, עוז אבי גם כמותי בחשק. מדוע? כי הישוב אור החסד, כי הישוב אור החסד לכל אור הבינה. מה הוא אומר כך? הוא אומר, כמותי בבינה, אז אבי גם כמותי בחשק. כי היישוב אור החסד לכל אור הבינה. אמנם עוד הרגע לבד שיהיה בני במקומה עוד מוצא חטא במקומה, וברגע יות החטא למקומה. העניין שבק הם בפני עצמה מדרג אחת, ואין הם יכולים לדעת בבינה שמגר. מה כתוב כאן?
0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף אחד לא יכול לבד, שהתקמה לפני כחודש וחצי בתאריך 24 למרץ 2026.

0: ושוב חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך, בשם אף אחד לא יכול לבד, התקיימה לפני כחודש וחצי בתאריך 24/3/2026. בבקשה.
1: לעיקרון הוא אסירייה שנוסעת יחד לכמה ימים, כן? כי עוד מעט יהיה לנו גם כנס אסיריות ועוד חודש וחצי, שכל האסיריות בכלי עולמי יוצאות ככה לשלושה ימים, במקביל. זה האופי של הכנס. ואז אני שואל, אני שומע שההכנה לכנס היא חשובה יותר. זאת אומרת, עוד לפני הכנס צריכים כבר להגיע למטרת הכנס. זה נכון?
2: כן. כמו שאתה אומר, אז ודאי.
1: כאילו, איזה הכנה אסירייה צריכה לעשות? איך אסירייה יכולה לקבוע לעצמה את המטרה עוד קודם? היא יכולה להגיד, אבל איך אסירייה באמת קובעת מטרה לפני שהיא...
2: זה שאף אחד מהסירייה לא מרגיש שהוא יכול לבד, שיש לו

0: לא יודע איך לבטא את זה.
1: מה הכוונה שאף אחד לא יכול לבד?
0: אף אחד לא יכול לבד לא להביע שאלה נכון, בצורה נכונה ולשמוע תשובה, ובצורה כזאת אם כל אחד כן רוצה, אז כל אחד משיג את המטרה.
1: אז איך הסירייה מגיעה לכיוון משותף?
0: זה חייב להיות עוד לפני הנסיעה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים עכשיו, לפני הנסיעה, להחליט שאנחנו כן צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד. זהו.
1: אבל למה שלא יהיה גם אולי אחרת? לכל אחד יש מטרה, כאילו זווית אחרת של המטרה שהיא חשובה. כל אחד יש לו זווית שהוא רוצה, כן? והיא נכונה כלפי המטרה, כלפי הבורא. ובכוח החיבור כל אחד יקבל את הכוח שחסר לו.
0: כן.
1: או לא נכון, צריכה להיות לנו מטרה משותפת, לא כל אחד עם המטרה הפרטית שלו.
0: אתה צודק.
1: אז צריכה להיות מטרה משותפת?
0: כן.
1: ואנחנו צריכים להסכים עליה, לדבר עליה, שהיא תהיה ברורה?
0: כן.
2: אבל גם יש מטרה, כל אחד מטרה שלו, וגם מטרה מיוחדת בעשירייה.
0: כן.
2: גם ככה וגם ככה, כן?
1: איך מגלים את המטרה המשותפת שלנו? כאילו הנוכחית, הכוונה, הדרגה הבאה שלנו. ברור, המטרה היא חיבור איש אחד בלב אחד לעבר גמר התיקון. זה מטרת העל. איך הסירייה מזהה מה הצעד הבא, לאן היא צריכה להיות מכוונת?
0: אני חושב, המטרה שלנו היא צריכה להיות אחד לכולנו, ושאנחנו נשמע אותה ונסכים אליה, וזה בעצם המטרה שלנו.
1: ואיך מזהים אותה יותר? מה, צריכים לדבר בינינו כדי להגיע ל...
0: זה כבר תלוי בנו. זאת אומרת, זה תלוי עד כמה שאנחנו מצפים להיות יחד.
3: רב, כל זמן שאנחנו מחומר רצון לקבל, אנחנו יכולים ללכת רק בדעתנו.
0: כן.
3: אנחנו יכולים להשתמש בדעתנו כדי ללכת למעלה מהדעת. אבל קודם כל אנחנו משתמשים בדעת, כי אנחנו רצון לקבל, זה החומר, זה הדבר היחיד.
0: אז איך אתה תלך למעלה מהדעת?
3: להסכים להגיע, אני קודם אמרת לה, תדמיין, אז זה להסכים שבדעתנו אנחנו לא מגיעים לשום דבר. אין לנו די, נגמר לנו כבר כל הרווחים הפרטיים שלנו. כן. שהרווח המשותף שלנו הוא אותה נקודה שיש שם רק מדעת, שיש שם רק קפיצה למעלה מהדעת.
0: כן.
3: שדעתי נשארת שם מאחורה.
0: אני חושב כולם מסכימים.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית לטין 7.
1: Queridos amigos, querido Tri Mundial.
2: חברים יקרים,
1: es una gran gran
2: כלי עולמי יקר.
1: Realmente estar aquí
2: באמת,
1: presentando este segmento.
2: תענוג וזכות להציג עכשיו את החלק הזה שבשיעור. זאת ההזדמנות הראשונה שלנו להציג את החלק של לימוד בין חברים, ופשוט עברנו הכנה כל כך עצומה, ועכשיו אנחנו מבינים את מה שחברים אחרים בכלי עולמי עברו. פשוט להתמקד ולהעמיק בשיעור אחד ולשמוע את השיעור של הרב פעם אחר פעם, ופשוט למצוא כל פרט וכל זווית מהמאמר של הרבש וכל מה שהוא מנסה לבטא המקובל. וכאן יחד עם כל החברים שלי מלטין 7 אנחנו רוצים להוביל את כולכם ולהעמיק בקטע של הרבש, של המאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה. אנחנו רוצים לחיות את זה, להרגיש את זה בלב, ובאמת לתת את ההתעוררות מלמטה ולא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא להבין שאנחנו חייבים לבקש ביחד, כמו שהרב אמר עכשיו בשיחה, שאנחנו חייבים להגיע למטרה המשותפת, שבאמת אנחנו רוצים להיות כלולים בתוך החברה ומכוונים לבורא.
3: Hola queridos amigos.
2: שלום חברים יקרים.
3: Recordando la clase de nuestro rabino decía que
2: בשיעור הרב אמר שכל העבודה שלנו לא מתמקדת בחיסרון, החיסרון כבר קיים, אלא מהו הכיוון של החיסרון, שזאת הכוונה. הכוונה זה הכיוון של החיסרון, לאיזה מטרה. זאת אומרת, מה אני רוצה לגלות בתוך החיסרון הזה? זאת אומרת, מה יהיה המילוי לחיסרון? וכל פעם שיש לי חיסרון, בעיה או רצון, יש לי עבודה לעשות ברורים, ורצות לקשר את החיסרון עם הבורא. ואם אנחנו מצליחים לקשר, לייחד את החיסרון עם הבורא, בזה מסתיימת העבודה שלנו, כמו שהרב היקר שלנו אמר. עכשיו בואו נעמיק יותר בזה, בואו נעבוד ביחד, כל הסיריה תתחיל לעבוד על הנושאים האלה. כן חברים יקרים, אנחנו הולכים עכשיו לצלול בתוך המאמר של הרבש, ונמשיך לקבל משם את כל מה שהמקובל הכין לנו, המורה שלנו הכין לנו. ואנחנו רואים שהחיסרון צריך להיות מתוקן, מכוון. כשאנחנו משתדלים עם כל הכוחות שלנו להשפיע, אנחנו מגלים עם בצורה כל כך ברורה שאנחנו לא מסוגלים. אז אנחנו צריכים להגיע לנקודה הזאת, שזה נקודה ממש טובה, כי מתוך זה נולדת תפילה מעומק הלב, ובזה נמצאת העבודה האמיתית, ומלמעלה נותנים לנו את תכונת הזכר, כמו שכתוב במאמר, של הרצון לתת. ולתת זה אומר להתפלל עבור הכלל, להתפלל עבור כל ישראל, כדי שכל ישראל יגיע לקדושה, כדי שכל הכלי יתקדם בכיוון הזה של העלייה. ומתוך זה כולנו ביחד עובדים בעשירייה, כל אחד בתוך העשירייה שלו, כדי להקים את השכינה מהאפר. אז עכשיו אנחנו נמשיך להעמיק ביחד. עכשיו נקרא את קטע מקור מספר אחד. בזמן שהוא רואה שיש לעבוד על מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה, מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש, הוא מתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד ועל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם, ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. שוב, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד על מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד על מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם, ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. כן חברים, אנחנו כל כך שמחים על המשימה הזאת שנתנו לנו של להתפלל עבור האחרים ולצאת מתוך החיסרון האישי שלנו שאותו אנחנו מכירים, ואנחנו רק מבקשים עבור זה, אנחנו רק מבקשים על הדברים שחסרים לנו, ואפילו כשבדרך אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לבקש, והאמת היא שהכל נובע מתוך הלב העצמי, עד שנגיע לבקשה שהיא תהיה עבור מלכות השמיים, ואנחנו מבינים שהכיוון של החיסרון צריך להיות כלפי חוץ, כלפי המקום הזה שבו הבורא מתגלה שנקרא החברים, ושם נמצא הכל, נמצא המסך, נמצא הכלי הכללי
4: distinta de lo que somos, ¿no?
2: Que o הכלי הזה שונה ממה שאנחנו.
4: Ese es el trabajo, ¿no? Pedir por
2: וזה זאת העבודה.
4: Por adquirir esa vasija que son los amigos.
2: לדרוש שנקבל את הכלי הזה שנקרא החברים.
4: Y así conseguir eso, ¿no?
2: וככה נצליח לתאר את החיסרון שהוא לגמרי מזוהם. בואו נעבור לראות קליפ מהרב כדי להיזכר בשיעור. קדימה.
5: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל, עבור הזולת? מה זה? איך הם מבצעים את זה? ועל מה זה?
6: תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי, שמחוץ לי, עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לי, זה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שאו בורא או כל העולם זה באמת אותו דבר, כי אנחנו מחוץ לכלים לא מרגישים כלום, ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוץ לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה. אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
5: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
6: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך. שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
7: Taller activo. ¿Cómo puedo elevar?
2: Sedna peila. איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? שוב, איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? סדנה פעילה.
8: כל העניין כתוב בספרים, אנחנו כל הזמן לומדים שכל המציאות נמצאת בי, בתוכי, ולכן אם אתה מרגיש או לא מרגיש זה דבר אחר, אבל אתה צריך לעשות מה שאומרים, אתה צריך להתפלל עבור חיבור כל החלקים, לכן צריך לבוא כוח עליון שיחבר אותנו, וזה לא משנה אם אתה מרגיש או לא מרגיש, פשוט כדי שתרגיש אתה צריך להתפלל.
9: בדיוק זה כתוב בדיוק אחרי הקטע המקור שקראנו, שלכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. אז כמו שכתוב בשאלה איך אני אעלה תפילה אמיתית, אז לא לחכות עד שהיא תהיה אמיתית, אלא להתחיל להשתדל לפעול לטובת החברים.
10: אני מגיע לשיעור בוקר ואז אני בודק במה אני עוזר לחברים. אם עזרתי להם להגיע לשיעור, אם הכנתי עבורם משהו. גם שהם מחלקים קפה, וזה לא משנה אם אני רוצה או לא רוצה, אם אני קודם דואג לחברים ואחר כך חושב על עצמי. יש במשך היום הרבה נקודות שהאדם, לפני שהוא עושה כוונות ותפילה, הוא יכול באמת לבדוק עד כמה הוא מנסה לממש את תכונת ההשפעה בפועל. ואז מתוך המצבים האלה באמת עולה תפילה אמיתית. אדם יכול לבדוק את עצמו, לראות באמת עד כמה הוא מוכן לחתוך מעצמו עבור החברים בפועל.
11: חיים. כן, מתוך זה שאנחנו מזהים את הפער, כולנו רוצים להרגיש שאנחנו חלק מהשלם, שאנחנו מקיימים את המעגל של החיבור, ומתוך זה שאנחנו מרגישים איפה עדיין יש פער, ריחוק, הבדל בין המצב הרצוי למצב המצוי, דווקא על זה אנחנו מבקשים עזרה ועושים עוד יותר מאמצים כלפי התקרבות אחד לשני.
12: כן, גם אם אני לא מרגיש את החברים שלי חלק ממני, אבל אני מבין שזה ההרגשה שצריכה להיוולד בי, אז אני כבר יכול לבקש לחיסרון הזה. למה אני לא מרגיש אותם כחלק ממני? מזה מתחילה התפילה.
13: שי כותב, הבקשה היא להגדיל את הצורך לעזרת הבורא מתוך החיסרון של החברים. מבקש עבורם. וגם יעקב, פשוט להשתדל לחשוב כמה שאפשר עבור החברים. וכן, באמת, לא תהיה לנו תפילה אמיתית לפני ש... או לי לא תהיה תפילה אמיתית לפני שיהיה לי רצון אמיתי לרוחניות, ורצון אמיתי לרוחניות יבוא רק אחרי שיבוא האור וישנה אותי, ממש יהפוך אותי. וצריך לחשוב על איך לעשות פעולות של כאילו, ומתוך זה יגיע האור ובאמת אתן את הרצון הזה.
7: כן, אני רשמתי בשיעור של היום שהתפילה יכולה להיות רק עבור כלים דהשפעה. אז איך אני יכול להשיג כיסרון כזה לכלים דהשפעה? הכלים האלה נמצאים מחוץ לי, הכלים האלה נמצאים בתוך חברים. ועל זה אני צריך לבקש עזרה, שאני אשיג את הכלים של החברים. זה יהיה התפילה.
8: הסירייה היא בעצם, אם אני לוקח פה חברים שיש להם תפקידים, אז אני פשוט מקבל שיא ההתפעלות מהסירייה פה. כל אחד יש לו מלא תפקידים, כל הזמן הוא משרת ונותן, וכולם נאמנים, אז אני מקבל התפעלות מהם. אז מזה אני פשוט מרגיש כל כך קטן, שאני מרגיש צורך לפחות להתפלל להם על מה שהם רוצים ומבקשים. אז בגלל הגדלות שיש פה, התפילה כבר עולה מעצמה. לכן תמיד צריך להתפעל מהחברים.
9: דווקא מזה שאדם לא מחכה, אלא מתחיל לפעול, אז הוא מקבל עזרה. מתחיל להרגיש שהאחרים יותר מוצלחים ממנו. שהם כן מתפללים, והם כן... יותר יש להם רגש, יותר לב פתוח, יותר חיבור, יותר אמיתי, יותר דואגים אחד לשני, ועוד ועוד ועוד. והוא דווקא לא, לא כל כך. ואז מקבל מזה יותר חיסרון, יותר דחף.
10: מתוך שאדם משתדל לעזור לחברים, אז מפעם לפעם הוא באמת רואה איך התפילה שלו נהיית יותר ויותר מדויקת. מתוך שהוא מנסה כל הזמן לעשות משהו בידיים, אז הוא רואה באמת כמה הוא...
14: Hola queridos amigos.
2: Shalom חברים יקרים.
14: Bueno, estos fragmentos nos están hablando de
2: בקטעים האלה.
14: Vimos que realmente no tenemos la fuerza.
2: אנחנו מגלים את הרגעים האלה ש
14: nuestro propio amor. Amor propio.
2: שבהם אין לנו כוח כדי לצאת מאהבה עצמית. רבה שומר לנו שלמרות כל היגיעה
14: en esos ascensos y descensos
2: אנחנו נמצאים בעליות וירידות ומתחילים לגלות שהעבודה האמיתית זה לא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא שהעבודה האמיתית זה לפתח חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מחברים את הרגשה של החשיבות עם זה שאנחנו מתחילים להרגיש את השכינה, בזה שהאדם מרגיש חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מגלים שיש הבדל בין תפילה מכנית מתפילה שנולדת מתוך עומק הלב, וזה תלוי בלכוון את החיסרון בצורה נכונה לקראת הדבקות.
14: קניר?
15: No sé qué decir.
14: El extracto. Leo yo. Fue extracto de la fuente número 2.
2: ¿Qué tal con מספר 2?
14: Esto ocurre cuando una persona siente que le falta.
2: זהו מה שאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו כנ"ל היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה אלא בלב. לכן לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן למעלה שומעים רק מה שהלב דורש ולא מה שהפה דורש, מטעם הנעל. כי אין הפה בעל חיסרון, שצריכים למלותו. לכן, האדם שהולך להתפלל, צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו, מהי? כמו שכתוב, ייכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו, ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה, הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש, כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. שוב, קטע מקור 2. בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה, פירושו כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של האדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו, מה היא? כמו שכתוב, ייכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו, ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה, הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש, כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו.
1: Javier, gracias. Gracias, Eva. Sí, amigos, verdaderamente.
2: כן, חברים.
1: Aquí está la gran interrogante.
2: כאן נמצאת השאלה הגדולה בכל רגע, בכל יום. מה אנחנו מבקשים? מה אני צריך לבקש? מהי הבקשה האמיתית שאני דורש מהבורא? והעצה היא, טוב, צריך להתכונן. באמת אנחנו צריכים לחקור ולחפור בפנים כדי להבין מה אנחנו מבקשים, כי הבורא רואה בצורה שקופה את הרצונות שלנו ואת הבקשות שלנו, ואנחנו לא יכולים לעבוד עליו ולהגיד בפה איזושהי תפילה יפה נעימה, אלא באמת אנחנו צריכים לברר מה יש לנו בתוך הלב. וכאן יש לנו מפתח שפותח את כל הדלתות, שזה החברה, שזה הסביבה. בואו נקשיב לקליפ מהרב היקר שלנו מהשיעור לגבי על איך לבקש. קדימה עם הקליפ.
16: אנחנו דברים את הסצורה האמיתי שהרב צריך לבקש.
17: איך אדם מברר כסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש, לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה, ו ולהגיע למצב ש באמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם, אחר כך טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות, אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי בלי קבלת תגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים, אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת, אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך במשהו. עד שאתה מתחיל איכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול, להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות. שהכלי שלך נמצא בו.
18: Apreciando la guía de nuestro rap, podemos comprender y confirmar en nuestro corazón que verdaderamente son los
2: amigos que nos preparan para nuestros corazones y para la espiritualidad. ופותחים לנו את הלב לקראת הרוחניות. אנחנו מבקשים מכל העשיריות שאחרי הסדנה הפעילה יכתבו את התשובות המשותפות שהשגתם בעשירייה כדי לחלוק עם כל הכלי העולמי. אבל קודם נעבור לסדנה פעילה. איזה חסרונות אני חייב לקבל מהחברים בכדי שתיוולד בי תפילה אמיתית? הסירייה שסיימה מעלה סימן שאלה לשיתוף במליאה. שוב, איזה חסרונות אני חייב לקבל מהחברים בכדי שתיוולד בי תפילה אמיתית? הסירייה שסיימה מעלה סימן שאלה לשיתוף במליאה.
11: חסרונות שאני מחפש לקבל מהחברים ובזכותם אני אתקרב לתפילה הם חסרונות לגדלות המטרה. אני רואה איך החברים משתדלים, מתמידים, מקפידים וכמה זה חשוב להם וכמה הם עוזרים לכל שאר החברים להתקרב כלפי המטרה, לצאת מעצמם. אז מרגיש לי שזה משהו שהוא חסר גם לי. ומתוך זה שאני מרגיש שבעצמי אני ממש לא יכול, אז עולה התפילה, עולה בקשה לעזרה.
12: כן, חיסרון להידמות לבורא, מתוך הנקודה שבלב המשותפת, זה, שבזה אני יכול להזדהות עם החבר, אז אני יכול להרגיש את החיסרון שלו. ועל זה לעלות תפילה.
13: כן, בסופו של דבר זה גדלות הבורא ומזה כבר יגיע הכל. וגם שי כותב, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
7: חיסרון להשיג את הרצון להשפיע. זה אני צריך לקבל מהחברים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להשיג את החיסרון לעזרת הבורא, שרק הוא יכול לעזור לנו, שמצדנו רק את החיסרון. אבל העזרה אנחנו נקבל רק מהבורא.
8: חברים נותנים חיסרון, אבל בגלל שזה כל כך לא נמצא בי, אני מקבל את זה כאור. דווקא את החיסרון שהם מעבירים לי. ולכן זה נקרא בעצם שאני מקבל מהם גדלות. זה כל החיים. זה כמו שבנם שהוא נושם. הנשימה הבאה שהוא מקבל. אז ככה רק מהחברים אפשר לקבל את זה.
9: שי כותב לנו, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא. ויעקב מוסיף, זה תלוי בי. כל החיסרונות של החברים, אני מחבר עם המטרה, עם גדלות הבורא. כמה שהחברים משתוקקים להשיג את המטרה. אני אגיד שבחברים יש נקודה שבלב, בדיוק כמו שאצלי, רצון לקבל רוחניות לעצמו, על מנת לקבל, זה מה שהבורא נתן. אבל זה שאני צריך להעדיף את שלהם ואת לא שלי, דווקא הפער הזה שאני צריך להתגבר עליו, זה מה שהופך את מה שיש בהם למשהו רוחני וקדוש.
14: Pregunta, amigos.

0: מקובלים, עלינו לעבוד בסיריות, ללמוד להשפיע אחד לשני, עד שנוכל לתפוס את החיסרון של החבר. החיסרון הזה, אנחנו חייבים לכלול אותו בתוכנו כדי להשיג את הרוחניות, כי הכלי בהשפעה שלי נמצא בחברים, נמצא בכם. והסירייה שלנו היא המעבדה שלנו. תודה רבה, חברים יקרים.
1: באמת תודה רבה לעשירת לטין 7, ואנחנו עכשיו נעבור לדיווח עם דודי.
2: טוב חברים, בעוד שבוע בדיוק, בימים חמישי ושישי, 21 ו-22 במאי, אנחנו נחגוג את חג מתן תורה, חג השבועות, ונרצה לבוא יחד על הלוז שמתוכנן לנו, כי הלוז הוא שונה מהרגיל. אז ביום חמישי בעוד שבוע 21 במאי נתחיל כרגיל הכנה לשיעור בשעה 2:40 והשיעור עד השעה 5:20, ב-12 שיעור צהריים וב-2:30 סעודת חג שבועות. וחידוש השנה, החלטנו בהנהלה להחזיר את המנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, שבועות, סוכות ופסח. נתחיל כבר בחג השבועות הקרוב בשיעור לילה דקלה. אז המשמעות היא שבשעה 10:15 שעון ישראל נתכנס להכנה חגיגית לשיעור, ומהשעה 10:30 עד 12:30 בלילה ניכנס יחד לשיעור לילה דקלה באולם האירועים. בשיעור נקרא יחד מהזוהר, נלמד מתוך שיעור מיוחד של הרב ועוד. האירוע פתוח לכולם, גברים ונשים כאחד מגיל 18 ומעלה, ובעיקר אנחנו מזמינים את החברים והחברות מהכלי ישראלי שיגיעו פיזית בהמוניהם לחיבור המשותף בבית שלנו. למחרת ביום שישי 22 במאי אנחנו נתכנס להכנה לשיעור בשעה 7:45, ושיעור הבוקר יתקיים מהשעה 8 עד 10. ב-10 תתקיים תפילה משותפת, לא משודרת. ב-11 סעודת חג שבועות. בצהריים בשעה 4:45 נתכנס להכנה לשיעור ונלמד את השעה 6:30, וב-6:30 נעבור לסעודת ערב שתסכם את חג השבועות. שימו לב, הלוז של שבת ב-23 במאי יתקיים כרגיל. לחיים נברוך.
1: והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי, ה-15/5, בשעה 4:30 עד 5:15, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יוכלו לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, אז חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לראשון 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1316. נקרא יחד את המאמר בעשירייה.

0: לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. טסט. מהו אישה מזרעת תחילה יולדת זכר בעבודה? חז"ל אמרו, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר, עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה, שנדע איך להתנהג. ידוע שהעבודה שניתנת לנו לקיים תורה ומצוות ובכדי לזכות את ישראל, כמו שכתוב בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, ונודע שזכות הוא מלשון הזדקחות, והוא על דרך שאמרו חז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. היות שהנבראים נבראו עם הטבע של רצון לקבל לעצמו, איתם שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. והיות שזהו בשינוי צורה לבורא, שהוא המשפיע, לכן ניתן לנו עבודה שאנו צריכים להשתוות הצורה עם הבורא, שגם אנו צריכים לתקן עצמנו, שכל מה שאנו עושים יהיה הכל בעל מנת להשפיע. ואנו רואים שיש בנו מעשים שאנו עושים להשפיע, ויש מעשים שאנו עושים לקבל. דוגמה, אנו עוסקים במצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו, שבדרך כלל הם נקראים בשם מעשים דלהשפיע. וכמו כן אנו עושים מעשים של קבלה, היינו אוכלים ושותים וכדומה, וניתן לנו עבודה דהשתוות הצורה, היינו שאנו צריכים לעשות בעל מנת להשפיע, הן מעשים של השפעה והן מעשים של קבלה. ידוע שיש ערך הופכי בין כלים לאורות, היינו שיש אורות הנקראים זכרים ויש אורות הנקראים נקבות, שזכר פירושו שלמות ונקבה פירושה חיסרון, כלומר שאין עדיין המדרגה בשלמות עם האור הזה שקיבלה, היות שיש בית מיני אורות. א', אור של מטרת הבריאה, שזה נקרא אור השלם. ב', אור של תיקון הבריאה, שהוא רק לבוש לאור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נקבה. היינו שאין זה שלמות, אלא שזהו רק אמצעי לבוא לשלמות. ואור א' נקרא אור החוכמה או אור החיים, ואור ב' נקרא אור דחסדים הנקרא בדרך כלל וק. זאת אומרת שעדיין חסר לו את ג' ספירות ראשונות. לכן אם האדם משמש עם כלים דנקבה, היינו עם כלים דקבלה, זאת אומרת שהאדם נתעורר לשמש עם כלים דקבלה בעל מנת להשפיע, אז ילדה זכר, היינו שמעבודה זו נולד אור החוכמה, שהוא אור השלם ואור החיים. שהוא נקרא זכר, מטעם שאור הזה שייך למטרת הבריאה, שהבורא ברא את הכלי קבלה הנקרא רצון לקבל, את אור של מטרת הבריאה. וזה שכתוב, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, מה שאין כן, אם האדם עובד עם הכלים דהשפעה, כלומר רק במעשים של השפעה הוא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, שכלים דהשפעה נקראים זכר, אז נולד מזה רק אור נקבה. כי אור דחסדים המתגלה על כלים דהשפעה הוא יכול להוליד רק אור דחסדים הנקרא וק חסר גר, שזה מראה על חסרון גר. והאור דחסדים נקרא רק אור המלביש, כלומר שבאור דחסדים בא אחר כך ומתלבש בו אור חוכמה. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה יולדת נקבה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, בואו ראה, בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל, שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, ומושכת אותו ברוב האהבה והשתוקקות, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה, שהיא המלכות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. ידוע שהנבראים נמשכים ממלכות. לכן, המלכות נקראת כנסת ישראל, שעם ישראל נמשכים ממלכות. לכן, אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר הוא למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים. ולפי זה יש לפרש, בזמן שאדם מתעורר להקדוש ברוך הוא, כשאדם רוצה שהשם יקרב אותו אליו, היינו שהוא רוצה להתדבק בו יתברך, שזה נקרא השתוות הצורה, היינו שהאדם רוצה לעשות את מעשיו לשם שמיים ואינו יכול, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. היות שהאדם משתוקק לכוח הזה מטעם שיש לאדם חיסרון, היינו שאין בידו את הכוח שיעשה הכל לשם שמיים, אז על ידי עבודה זו שהוא מתעורר לבקש מהשם שייתן לו הכוח הזה, אז נותנים לו מלמעלה את הכוח של רצון להשפיע, שהוא טבע שני, וזה נקרא וילדה זכר. היינו, רצון להשפיע נקרא זכר, שזה נקרא שהעליון נתן להתחתון את אור החסדים, שחסד נקרא משפיע. כלומר, העבודה של ההשתוקקות שהתחתון מרגיש בחסרונו, זה נקרא תפילה. היינו שמבקש שהשם ימלא חסרונו, שאז מילוי החיסרון נקרא זכר. וזה שכתוב, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, שפירושו שהרצון שלה, היינו המלכות, שנקרא הרצון לקבל, אליו. כלומר, שרצונה אליו, היינו להתדבק בו, שנקרא השתוות הצורה, שמבקש את הרצון להשפיע, שזה נקרא דבקות. וזה שכתוב, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. ובזה יש לפרש, אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שהתעוררות באה מצד האדם. אולם זה יכול להיות דווקא שמקודם לכן היה רצון לאדם שהוא רוצה להתקרב להשם, כלומר שקיבל התעוררות מלמעלה, שיש עניין רצון לקבל על רוחניות. היינו שיכולים לטעום טעם של תענוג בעשיית תורה ומצוות. וכבר דיברנו במאמרים הקודמים שהתענוג הזה שבקבלת השכר יש להבחין ג' בחינות. א', שיהיה לו שכר בעולם הזה ושיהיה לו שכר בעולם הבא. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שהוא יקבל תמורה, שכר. זאת אומרת, במעשים שהוא עושה אין לו טעם, אלא שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם שיקבל אחר כך שכר, והוא נהנה מזה עכשיו. ב', שהוא מרגיש טעם בעת עשיית המצוות, משום שמאיר לו, והוא נהנה מזה שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, כי הוא מאמין במה ששמע מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תענוג בתורה ומצוות, וגם קיבל קצת התעוררות מלמעלה, שהתחיל להרגיש שיכולים לטעום טעם בעשיית תורה ומצוות יותר מתענוגי עולם הזה. ג', שהוא רואה מה שאמרו חז"ל על עניין דבקות ולדבקה בו, הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם שייתן לו את הכוח שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם שהוא מרגיש שהוא בחינת אישה, היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית, אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר, והוא זוכה אז לטבע שני הנקרא רצון להשפיע. וזה שכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד שהוא בחינת זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, וזה שכתוב וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון והמלכות מתעוררות אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא מלכות. כן, זה כתוב אישה כי תזריע. מהו הטעם? למדנו שהוא משום שעולם התחתון נמצא כאין עולם העליון, וזה דומה לזה. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האדם מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש, והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן, אם ההתעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את גדלות וחשיבות השם, שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שמרגיש קצת חיות בזה. נמצא שכל הגורם שמחייב אותו לעסוק בתורה ומצוות הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש היינו הבורא. וזה שכתוב איש מזריע תחילה וילדה נקבה, היינו מעבודה זו שהאדם עובד מטעם שקיבל את ערות הדלאלה, יכול להיוולד רק בחינת נקבה, שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת, שיש לפרש כאן בדרך עבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד, וזה נקרא בחינת נקבה. היינו שהאדם עובד אז על בסיס הנקרא רצון לקבל רוחניות, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע אין לו כוח, מטעם שכל הבסיס שלו בנוי על התענוג שקיבל מלמעלה מצד את ערות הדלאלה. אז האדם נולד בבחינת נקבה, שהוא הרצון לקבל רוחניות בעל מנת לקבל, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע הוא לא יכול. וזה שכתוב איש מזריע תחילה יולדת נקבה, היינו בחינת מקבל ואינה משפעת. לכן אם יש לאדם זכייה, אז מראים לו מלמעלה שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, והוא אינו יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, לכן הוא מקבל ירידה, מטעם שעל בסיס של השפעה אין הוא עוד מוכשר לעבוד. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה, מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו, והירידה הזו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה. ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת האהבה עצמית, שעם זה האדם נולד, הוא מבקש שהשם יעזור לו. וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. ובחינה זו שהאדם עובד עבור המלכות, זה נקרא בחינת אישה כי תזריע וילדה זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. לכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא, הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. ויש לדעת בעניין התפילה, בזמן שהאדם מתפלל להשם שיעזור לו, שיש להבחין בין תפילה לבקשה. כי תפילה נקרא מה שאדם מתפלל את סדר התפילות שסידרו לנו חז"ל, ובקשה הוא מה שאדם מבקש באופן פרטי. כך מפרשים את הפירוש של תפילה ובקשה, ויכולים להסביר זה כי מה שחז"ל תקנו, האדם צריך לומר זה בפה, כלומר אפילו שהוא לא מתכוון שהשם ישמע את מה שהוא אומר בנוסח התפילה, גם כן נקרא תפילה, מטעם שאנו אומרים מה שהם אמרו, ולהם היה זה דברים קדושים. דוגמה, האדם אומר אחרי תפילת 18 תפילה ונפשי כעפר לכל תהיה. בטח האדם אינו רוצה שהשם יקיים את תפילתו. אבל האדם אומר זה בנוסח התפילה, וזהו מטעם סגולה. כלומר, בתור סגולה, מה שהוא אומר, ונפשי כאפר לכל תהיה, יכול לעזור אפילו על פרנסה וכדומה. וזהו מטעם שכל התפילות, מה שחזל תקנו, הכל הם בחינת שמות הקדושים, שזהו סגולה לכל. הרי היינו, לכל דבר זה מועיל. והפירוש המילים, מה שהאדם חושב, שזהו לפי מה שהאדם חושב. הוא צריך לדעת שהתפילות האלו הם למעלה משכלנו, אלא הכל הוא שמות הקדושים, ואנו משתמשים אותם בתור סגולה, שעל ידם יש לנו קשר עם הבורא. לכן כל התפילות צריכים לומר בפה, היות בלב אין אנו מבינים. לכן כשאומרים זה בפה, יש לנו קשר עם מה שהם אמרו, היות מה שהם אמרו הכל היה עם רוח הקודש, והם מיוסדים על בחינת שמות הקדושים. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, הגם לפי המקובל, בזמן שרוצים להתפלל על החולה, סדר הוא שב-18, בזמן שאומרים רפאנו השם ונרפא, וזהו מטעם שאין הכלל יכול להבין רק לפי פירוש המילות. אבל לפי האמת, הוא אמר, יכולים להזכיר את החולה שהשם ישלח לו רפואה, אפילו בברכת המלשינים, מטעם שכל הברכות של 18, הכל הוא שמות הקדושים. לכן הוא אמר, זה שאנו אומרים את התפילות, מה שהם אמרו, יש לנו קשר עמהם, היינו עם התפילות שלהם, היינו עם הכוונות שלהם, יש חיבור. מה שאין כן, בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו, זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו, כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן, לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן, למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. מטעם הנ"ל, כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלא אותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו מהי? כמו שכתוב, היכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש. כלומר, שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. זאת אומרת שיש לאדם לבקש על הרבה צרכים, אבל מדרך העולם הוא שמבקשים לדבר הנחוץ לו ביותר לאדם. כדרך העולם ההוא, בזמן שהאדם יושב בבית אסורים, כל דאגותיו הם שהשם יוציא אותו מבית האסורים. הגם שיש לפעמים שהאדם אין לו פרנסה וכדומה, מכל מקום אין האדם מבקש אז מהשם שייתן לו פרנסה גם כן, הגם שהוא נצרך לזה, מטעם היות עיקר האיסורים הוא בזה שנמצא בבית הסוהר. לכן האדם מבקש על הדבר שהוא מרגיש שנחוץ לו ביותר, היינו במה שהוא מרגיש יותר איסורים, על זה הוא מבקש. לכן כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לעשות תחנה ולבדוק את עצמו ולראות מה שיש לו ומה שחסר לו, ואז הוא יכול לדעת על מה לבקש מהשם שיעזור לו. וזה שכתוב, ממעמקים קראתיך השם, שעניין עומק פירושו שהאדם נמצא בתחתית שאפשר להיות, כמו שנאמר, בשאול תחתיות. היינו שהחיסרון שלו הוא למטה, שהוא מרגיש שהוא נמצא למטה מכל אדם. היינו שהוא מרגיש שהוא כל כך רחוק מקדושה, יותר משאר אנשים. כלומר, שאין אף אחד שירגיש את האמת, איך שאין להגוף שלו שייכות לקדושה. לכן, אלו אנשים שלא רואים את האמת, איך שהם מרוחקים מהקדושה, ממילא הם יכולים להיות שבעי רצון מעבודתם בעבודת הקודש. מה שאין כן, הוא סובל מהמצב שבו הוא נמצא. לכן האדם הזה, שהוא עשה ביקורת על עצמו, והוא רוצה לראות את האמת, אז האדם הזה יכול לומר, ממעמקים קראתיך השם, היינו מעומק הלב, וזה נקרא תפילה מעומק לב, מצד המקבל. כלומר שהוא עשה ביקורת על עצמו והוא רואה את חסרונו. אולם, בזמן שהאדם מכין עצמו לתפילה, הוא צריך לעשות תשומת לב על המשפיע. וזהו הכי קשה, היות שיש כלל שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לזה. והיות שאדם מתפלל להשם, הוא צריך להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. ואפילו שהאדם אינו ראוי, שהשם ממלא את משאלותיו. וזהו כמו שאנו רואים בתפילה שבין אדם לחברו, שמדרך העולם הוא שמי שהולך לבקש איזו טובה מחברו, צריך להיות בית תנאים. א', שיש לחברו מה שהוא רוצה, שאם יבקש ממנו, הוא יכול לתת לו, מטעם שיש לחברו. ב', שיהיה לחברו לב טוב. אחרת, יכול להיות שיש לחברו מה שהוא מבקש, אבל אין חברו רוצה לתת לו, משום שחברו אינו בעל רחמים. כמו כן, בין אדם למקום גם כן צריכים להיות בית תנאים. כמו שאמרו חז"ל, ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה. ויש לפרש זה על דרך העבודה. יש לו להבורא לתת מה שהוא רוצה, היינו שהאדם מבקש שהשם יקרב אותו וייתן לו את הזכייה שישמש אותו. כלומר, שהאדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, אז מאמין שיש לו להקדוש ברוך הוא את הכוח לתת לאדם את הרצון להשפיע. אבל הקדוש ברוך הוא אינו רוצה, מטעם שהשם רואה שעדיין אין האדם מוכשר לזה, מטעם שעדיין אין לו רצון אמיתי לזה, היות שאדם חושב שכבר נתן הרבה תפילות להשם שימלא את רצונו של האדם ויתן לו את המילוי שהוא הרצון להשפיע. אבל מטעם כיתרון האור מתוך החושך, אין עדיין ההתערותא דלתתא של האדם בשלמות, אלא האדם עוד צריך לתת יגיעה, בכדי להבין את המתנה הגדולה שהוא מבקש מהשם, הנקרא רצון להשפיע. וזה נקרא יש לו ואינו רוצה לתת. אבל האדם נקרא קדוש, משום שהוא מבקש מהשם שיקח אותו בתור עבד השם. ויש לפעמים שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, והשם ייתן לו טעם בתורה וטעם בתפילה, שאז אם יהיה לו טעם מתיקות בתורה ועבודה, אז האדם מוכן להיות עובד השם. אבל סתם ללמוד ולהתפלל ולקיים את כל תרי"ג מצוות בכל פרטיה ודקדוקיה, בזמן שאינו מרגיש טעם בזה, האדם אומר שאינו יכול. לכן הוא מבקש מהשם שימלא את רצונו. זה נקרא אצל הבורא ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו, שפירושו שהשם רוצה לתת לאדם את טעמי תורה וטעמי מצוות, אבל אין לו. היינו שאין הדברים האלו אצל השם בכלים דקבלה, שתהיה אפשרות ליתן זה לאדם בכלים דקבלה של האדם. וזהו, לא יכול השם לתת לו, מטעם שאין לו להקדוש ברוך הוא כלים דקבלה, אלא אצל הקדוש ברוך הוא הכל בכלים דהשפעה. והיות שאדם רוצה שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, מטעם כי האדם טוען שהוא רוצה להנות מתורה ומצוות, ובשביל זה הוא מבקש מהשם שימלא חסרונו. זה נקרא אצל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם מה שהאדם מבקש, ורוצה לתת מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. אבל מטעם שהאדם מבקש שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, זה אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא אצל הבורא יש לו רק הרצון להשפיע. לכן הגם שאין האדם יכול לקבל מהבורא, אבל מכל מקום הוא נקרא קדוש, מטעם שרוצה לעסוק בתורה ומצוות. לכן כשהאדם הולך להתפלל, צריך לעשות הכנה מקודם בכדי לדעת על מה להתפלל.
1: טוב, המאמר הזה הוא
0: מתאריך הראשון לראשון 2003.
2: אישה תזריע תחילה ילד זכר בעבודה, שזה משלבי הסולם קרח ה', מהמאמרים ששייכים לחלק תלמוד בבלי ברכות. עמוד י' כל העבודה שלנו היא לא על החיסרון, החיסרון נמצא, אלא למה החיסרון הזה יהיה מכוון, שזה נקרא הכוונה. כוונה זה כיוון החיסרון שלי, למה אני מכוון אותו, לאיזה מטרה, מה אני רוצה שיתגלה בתוך החיסרון, ומה החיסרון הזה יתמלא. החיסרון מתמלא מתענוג. איזה מין תענוג אני רוצה שיתגלה בחיסרון שלי? ממה אני מחליט שאני רוצה ליהנות? ודאי שכל ההחלטות על מה ליהנות ולא אחרת. כך אנחנו בנויים. אבל ממה ליהנות? זה יכול להיות מזה שאני משפיע ומזה שאני מקבל. מזה ש... אני נמצא בהדביקות עם הבורא, ומזה שאני נמצא בניתוק ממנו, והעיקר שאני משיג מה שאני רוצה. זאת אומרת, כל מיני תענוגים שהם מעמקות הקליפות, ועד התענוגים שהם הגבוהים ביותר במעמד של הבורא עצמו. הכל זה הכוונה ממה אני רוצה ליהנות. הרצון לקבל שלי הוא פשוט כביכול איזה חלל, מקום ריק, שאותו אני רוצה למלות. זה ממש, אפשר לדמיין את זה לאדם שהוא רוצה לאכול ולא יודע מה, אין לו שום רשימות. ואז הוא בוחר ממה הוא רוצה ליהנות מהאוכל. כך, אולי. אז אנחנו בסך הכל צריכים לבחור הנושא, ממה אנחנו נהנים. מלכתחילה מלמדים אותנו דרך הטבע, העולם הזה, מה זה נקרא ליהנות מכל מיני דברים קטנים, פשוטים, רגילים. זאת אומרת, הבורא ברא את הרצון לקבל, הכניס אותו לאיזשהו מצב, שלפני רצון לקבל יש כל מיני תענוגים שרצון לקבל בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, רוצה אותם. ועושה חשבונות, מה עדיף במקום זה, זה במקום זה, וכן הלאה, חשבונות. זה כדי להתחיל לפתח את הרצון לקבל. אז בנויה כל הסביבה הזאת, סביב הרצון לקבל, בלבושים כאלה, שנקראים העולם הזה. ומזה הרצון לקבל צריך להתחיל להתפתח. זאת אומרת, למצוא מקורות תענוגים אחרים. אם הוא יסגור רק בתוך הסביבה הקטנה הזאת שהוא נולד, ומשם יונק את התענוגים האלו, זה בתוך זה יתקיים כמו בהמה ולא יתפתח, כך באותה רמה יגמור את החיים שלו. התפתחות יכולה להיות רק שרצון לקבל יפתח לעצמו סביבה אחרת לגמרי, עם תענוגים אחרים לגמרי, עם אופן התענוגים אחרים לגמרי, ואז ירחוש מה שנקרא חיים אחרים, חיים רוחניים. זאת אומרת, יש סביבה אחת ויש סביבה שנייה. איך לדחוף את האדם להתפתח לסביבה השנייה? נותנים לו רצון מלמעלה, ודאי. זה שנותנים לאדם רצון מלמעלה לתענוגים שלא נמצאים בסביבה הקטנה שלו שהוא נולד בעולם הזה, זה נקרא איש שמזריע הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא איש. הוא מזריע, נותן לאדם התעוררות לרוחניות. הוא מזליע תחילה. מהאדם יכול, ודאי שלא יכול לבוא התעוררות מן הסתם. אלה על ידי רשימות, על ידי האורות שמאירים על הרשימות, אדם פתאום מרגיש רצון למשהו חוץ מהעולם הזה. ואז, מתוך זה שאיש מזריע קודם, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיסרון, נולדה נקיבה. חיסרון לרוחניות. זה מה שאדם מרגיש. ואז הוא עושה כל מיני מאמצים לבצע, לממש את הרצון הזה, למלות אותו, רץ פה ושם, איך אפשר לימוד, חברה, כל מיני דברים, כן, עד שהוא מוצא, עד שהוא מבין, עד שמתחיל איכשהו לראות את עצמו פועל בהשגת המילוי. מתחיל להתברר לו לאט לאט, זה לוקח שנים, שהרצון לקבל שלו, אפילו שקיבל אותו מלמעלה, לא אותו אופי, אופי, בוא נגיד, צורה, צוויון, יש לו מה שצריך לדבר, מה שצריך למילוי. זאת אומרת, רצון לקבל בעצם ישנו, אבל הוא רצון לקבל לא למילוי שנמצא מעבר לעולם הזה. כי מעבר לעולם הזה, שם מילוי שונה וכלי שונה. צריכים לרכוש שני דברים האלה. הוא מתחיל לגלות האדם שמה שבורא נתן לו, הוא לא נתן לו רצון לרוחניות בעצם. אפילו שנולדה בו כאילו חיסרון, נקיבה. הבורא סתם נתן לו איזשהו רצון גולמי לאיזה מילוי שלא נמצא לפניו. על הרצון הזה חייב להיות בכלי לגמרי, לגמרי אחר. שרצון הזה חייב להיות בכלי די השפעה. שחיסרון צריך להיות למלות את עצמו עם תענוגי השפעה. כשאדם מגיע למצב שהוא צריך חיסרון חדש ולא מילוי, אז בהחלט אנחנו יכולים להגיד שהבורא, האיש, עזריה וילדה נקיבה. זאת אומרת שאחרי כל מיני חיפושים, אדם מבין שלא חסר לו מילוי, חסר לו חיסרון. חיסרון די להשפיע. ושיש לו את החיסרון הזה די להשפיע, זה באמת חיסרון שנולד. כי סתם חיסרון שאדם מרגיש מנקודה שבלב מן הסתם ככה שהתעוררה בו, זה חיסרון, אני רוצה עוד לתפוס כל העולם הבא. או משהו שאני מתאר לעצמי שזה עולם הבא. כן? זה לא נקרא נקיבה ממש. אנחנו מדברים כלפי רוחניות, זכר ונקיבה. אז חיסרון לכוחות די להשפיע, כוונה די להשפיע, נקרא נקיבה. ואז הנקיבה הזאת, האישה הזאת, שהיא דורשת באמת, החיסרון הזה, לכלים די השפעה, דורש מהבורא שיהיו לו כלים די השפעה, כוחות די להשפיע. זה נקרא שאישה מזריעה קודם, שהיא דורשת. ואז כתוצאה מהדרישה הזאת, אישה מזריעה קודם, אז נולד זכר. שאדם מקבל באמת כלים די השפעה, מה שמבקש, שכלים די השפעה האלו לא יכולים לבוא ללא הקדם של תפילה. והתפילה הזאת הרבי אומר שהיא צריכה לבוא, שזה יהיו כלים די השפעה, ממש כלים די השפעה. היינו תפילה עבור הכלל, תפילה עבור הזולת. זאת אומרת, כלים די השפעה, כך הם נבדקים, כך הם באמת מורגשים באדם, שזה כלים, זה חיסרון למה שנמצא מחוץ לגופו. שזאת נקראת תפילה, באמת תפילה. ולא שום דבר אחר מה שהיה מקודם. זאת אומרת, תפילה יכולה להיות רק עבור כלים די להשפעה. כלים די להשפעה אמיתיים. ואז, מפני שההתעוררות לכלים האלה באה מתוך האדם, זה נקרא אישה מזריעה. ונולד זכר. מתוך שאדם בעצמו רוצה שיבוא כלי להשפעה, אז הבורא עושה לו את זה, ונותן לו כוחות לזה, ונברא באדם כלי להשפעה. זה דומה פשוט למה שאנחנו הולכים ממטה למעלה, בדרך שלנו. קודם אנחנו צריכים להיכנס למלכות, להשיג את החיסרון, חיסרון מהמלכות, להיות ככתר, להיות כמשפיע. ואז בהחלט שרוכשים כוחות להגיע להיות משפיע, מגיעים לכתר. מלכות עולה לכתר. התעוררות ראשונה על הבורא. התעוררות השנייה על האדם, ואז הוא משיג רוחניות. זה בעצם הסיכום כזה, כן?
3: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל, עבור הזולת? מה זה? איך הם רצים את זה ועל מה זה?
2: תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי שמחוץ לי עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לזה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שאו בורא או כל העולם זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוצה לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוצה לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה. אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
3: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
2: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך. שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
3: אז כל בקשה צריכה להיות בשביל כל העולם?
2: בעל הסולם בספר מתן תורה מתאר את המצב כך, שהאדם כמה שהוא גודל, הוא קודם דואג לעצמו, ואחר כך למשפחה שלו, ואחר כך לסביבה שלו, ואחר כך למדינה, ואחר כך לכל העולם. כן? זה סתם הוא מתאר לנו שם אדם שהוא גדול, פשוט גדול. בצורה אנושית כביכול. אם אנחנו מדברים בצורה רוחנית, אז ודאי. אתה רק תתאר לעצמך שכל ההשגה שלנו, כמו שעכשיו אנחנו משיגים את המציאות דרך חמישה חושים לתוך הרצון שלנו, כל ההשגה הרוחנית שלנו, זה גם כן בתוך הרצון שלנו הכללי שנקרא האדם הראשון, כן? נשמה הכללית. אני חלק מהאדם הראשון, נגיד אחד מ-600,000. מה שאני משיג בתוך החלק שלי, זה נקרא העולם הזה. בתוכי, שאני יכול לספוג, כן? להתמלות. מה שאני משיג בזה שאני יוצא בהרגשת הכלים חיצוניים, ומשיג בהם, זה נקרא העולם החיצון שלי. החיצון שלי, זאת אומרת, עולם הרוחני, שאני נמצא כנשמה בכלים האלו, בכלים רוחניים.
3: אז איך מבצעים את זה בזמן השיעור?
2: איך מבצעים את זה בזמן השיעור? כמו שאנחנו אמרנו, שאם יש לך חיסרון ההתחלתי לזה, כן? הבורא עשה לך תדלוק, אז תמשיך לרצון האמיתי. רק לרצות, אנחנו לא צריכים יותר. תפילה זה נקרא שאני רוצה להשיג רצון. חיסרון היא לא חיסרון, יש כאן הרבה הבחנות, זה כל העבודה שלנו בכל הקטע מהתחלת הרגשת הנקודה שבלב ועד שעוברים מחסום, כל הדרך הזאת בהסתר כפול ובהסתר רגיל, בזדונות ואחר כך בשגגות, היא בזה שאנחנו צריכים לגבש בתוכנו רצון, חיסרון, לכלי דהשפעה. כמו שהוא אומר לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שמה זה נקרא לא לשמוע, שאני מאוד רוצה רוחניות לעצמי וגם כן להשפיע לבורא. שני הדברים האלה צריכים להיות כבר יחד. זה נקרא לא לשמוע. שמתוך זה שיש לי רצון להשפיע לבורא, אני מרגיש שיתר הרצונות שלי הם לעצמי. ואז אני מבין את ההפרש ביניהם ואני נמצא בשניהם יחד. הוא אומר שיהיה ברור לאדם שאם הוא ידע שהוא מקבל רק כלים דהשפעה ולא יהיה לו שום דבר לעצמו, הוא לא רוצה את זה. הוא לא מסוגל לדבר כזה. זה נקרא לו לשמה אמיתי, שמתוך זה באים לי לשמה. ועל הרצון הזה צריכים להיות ממש דרוכים ככה כל היום וכל הלילה, כמו שהוא מתאר באגרות דף עין, בפרי חכם. זהו. אז אנחנו בסך הכל, מהרצון התחלתי שנקרא נקודה שבלב, שנקרא האיש, הבורא, זרה בנו ונולדה מזה נקיבה, אנחנו צריכים את הנקיבה הזאת לגדיל, שהחיסרון הזה הוא יהיה חיסרון המקסימלי, מה שרק אפשר בעולם הזה. כן? מקסימלי שבעולם הזה זה נקרא, על פני כל הרצונות של העולם הזה, אמנם שאני רוצה אותם, כן? אני רוצה את שיהיה לי גם כן רצון להשפיע לבורא. וזה נקרא נקיבה באמת, שהיא אז מזריעה ונולד זכר, כוח להשפיע הראשון, מסך הראשון. שזה באמת כבר נקרא תינוק, שנולד ברוחניות. כן.
4: מה זה המצב הזה שלפי טבע של בן אדם רצון למילוי, בן אדם רוצה חיסרון? חיסרון הופך לו למילוי?
2: האם חיסרון יכול להיות מילוי?
4: מה התהליך הזה? פתאום ממילוי הוא רוצה מילוי
2: מסוג חיסרון? אדם שנברא מרצון לקבל לא יכול אף פעם לחיות מחיסרון. זה פשוט בריאה עצמה, היא דורשת מילוי. השאלה היא במה הוא ממלא את עצמו. באיזה מין תענוג הוא ממלא את עצמו. אם אני יודע שהחיסרון שלי הוא לדבר הגדול ביותר, ואני עוד לא השגתי את הדבר הגדול ביותר. אבל חיסרון בעצמו הוא מביא לאיזה מין עיירה מרחוק מהדבר הגדול, אחרת לא היה לי לדבר הזה חיסרון. אז החיסרון הזה בשבילי הוא יכול להיות מילוי. מה זאת אומרת? שאני מסתפק בו ולא רוצה שום דבר אחר, כי אם יהיה לי משהו חוץ ממנו, זה כבר יהיה לא חיסרון לאותו דבר. אפילו מילוי שיבוא לי, הוא יבוא כמילוי שירחיק אותי מאותו ה...

0: יש לי בזה תענוג, יש לי בזה הצדקה למצב שלי. ובהחלט זה מצב שראוי שיהיה בעולם הזה לאדם. כן.
1: אבל אם אין, כמו שאמרת, הערה של, של הגדלות, של דבר שאני משתוקק, אז גם אין משתוקקות לחיסרון הזה. אני לא מתאר משהו גדול שאני
0: משתקע. נכון, ודאי שהרצון שלנו הוא תלוי במידת כמה גורמים שישנם. הערה מלמעלה, התעוררות רשימות מלמטה וכן הלאה. זה אנחנו יכולים לבקש. לזה אין לנו שום בעיה, זה אנחנו יכולים לבקש. אנחנו יכולים לדרוש, כי אני דורש שיהיה לי כלי. אני לא דורש ממנו מילוי. גם שאני אחר כך אישת את כתזריה וידלה זכר, כן? אני דורש, מה אני דורש? אני דורש כלי, אני דורש רצון להשפיע. אני לא דורש שתמלא אותי. תן לי אפשרות להשפיע לך, שההשפעה אליך זה יהיה המילוי שלי. ומה אמא ממלא את עצמה שנותנת לי ילד? רק במעשה שלה שהיא נותנת לו. עד כמה שהוא נהנה, היא נהנית. אין לה תענוג לעצמה. כן? היא נותנת לו, היא לא חושבת על זה שיהיה לה טוב. אנחנו לא מדברים בעמקות העניין, כי זה באימיות ודאי, ובתוכו נמצא האגואיזם, הטבע. אבל איך שלא יהיה, זה דוגמה, איכשהו העתקה מהרוחניות. אז תגיד, בשביל מה את סובלת? בשביל מה את לך כל הזמן לחשוב ולדאוג לילד? ניתן לך כדור שקצת תשכחי עליו, נו. תסכים? זה החיים שלה, זה המילוי, זה השמחה שלה. לכן, שמבקשים רצון להשפיע, אז מבקשים אותו, לא מבקשים שום דבר מחוץ אלו. לא שיהיה לי רצון להשפיע, על ידי רצון להשפיע אני אמלא את עצמי. בלהשפיע על מנת לקבל, זה יהיה. אתה מבין? אלא על בקשה כזאת ודאי שהבורא לא עונה. אלא בהחלט שיש שם גם רצון להשפיע, ומעורב, למרות שמעורב עם זה רצון לקבל, ליהנות בעצמו, אבל זה כבר נקרא לא לשמה, שממנו באים לשמה. יש עוד דברים שאין לי עליהם מילים, יבואו. כן.
2: איך בן אדם שניגש כהכנה לפני תפילה או בקשה, איך בן אדם מברר לעצמו את החיסרון האמיתי? כי אם יש את החיסרון הגדול, זה רצון לדבקות והכל, אבל אולי אני לא מרגיש את זה כרגע חיסרון מספיק לחכה. ויש חיסרונות קטנים, איך
0: מבררים
2: את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש?
0: איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש... זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה, ולהגיע למצב שבאמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם. אחר כך, טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות. אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת... מעורים בך כל מיני דברים

0: לפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי בלי קבלת התגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים. אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת. אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך במשהו. עד שאתה מתחיל איכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול, להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות, שהכלי שלך נמצא בו. אז אם היית גר באיזה חי, באיזה מערה, באיזה יער, לא היית מגיע לכלום. אתה חייב כבר חברה. כמה? לא חשוב, 5, 10. אבל כלי שלך בידיים שלהם. אז אתה כבר, בהתאם לכמה שאתה מתחיל להבין את זה, להבין זאת אומרת, להסכים עם זה, קודם לסנות, ואחר כך להסכים, ואחר כך לרצות, ולעבוד על זה דווקא, אז לפי זה אתה מתחיל לראות כמה שאתה מסוגל, כמה שאתה לא מסוגל. אתה מגלה שאתה לא מסוגל פשוט להתחבר עם אף אחד. זה האינדיקציה שאתה לא מסוגל אם להתחבר עם הבורא. זה היינו אך. אז אתה מבין עכשיו שהחברה היא פשוט גילוי של הבורא בעולם הזה, שבצורה אחרת הוא לא יכול להתגלות. אלא זה הוא נתן לך כמפה, כמחוק, כן? כאיזה מין קני מידה, איפה אתה נמצא? כלפיו. איזה מכשיר שבו אתה רואה איפה אתה כלפיו נמצא. בסופו של דבר, אם אתה לא יכול לצאת מעצמך, אז מה זה נקרא בורא או חברה או מישהו, זה הכל אותו דבר. רק בלי חברה היית משלה את עצמך, היית חושב שאתה כבר מלאך. שאתה נמצא בחברה ורואה עד כמה שחברה סנויה עליך, אתה לא רוצה בכלל אותם, יותר טוב הייתי מוותר עליהם ומה אני צריך. מגיעים אליי הרבה אנשים, בוא נהיה כך, אני אהיה תלמיד שלך. זהו, מה אתה צריך? אני אהיה תלמיד שלך וזהו. טוב מאוד, רצון טוב, אבל לא מבינים שרב בלי חברה לא יכול לעשות כלום. רב יכול להכיר לך את הדרך, לעזור, להחזיק שלא טיפול כמו לתינוק, אבל ללכת אתה צריך, וללכת זה בדיוק פעולות שלך עם החברה. זה רב נגיד מצד הבורא, כאילו איזה גילוי מצד הבורא שעוזר לך בעולם הזה. אבל הכלים די להשפיע שלך הם בהם, בנשמות האחרות של האדם הראשון. לכן עד שעוברים כל התהליך הזה עד הסוף, לא מגיעים למחסום. כל העניין הגלות מצרים זה העבודה שלנו עם החברה. השפעה לחברה או השפעה לבורא זה אותו דבר. כאן הם המכות והפרו ומשה וכל הדברים. והעבודה עם החברה היא גם כן מחולקת בדיוק לאותם שלבים שאדם הוא בונה את הכלי שלו. הוא צריך להשפיע לחברה, ודווקא גדלות הבורא, ולהכניע את עצמו כלפי החברה, כי כלפי הבורא יש כאן חלק שהוא ככתר המשפיע, כמלכות המקבלת. הוא ממש בונה את הכלי שלו, ואין לו על מי עוד לבנות. כלפי הבורא אי אפשר, כלפי עצמו זה אי אפשר. כלפי הרב גם כן, כמו כלפי הבורא, זה... ורק כלפי החברה. יוצא שחברה זה אותה מעבדה, כן? שבו אנחנו, בה אנחנו לומדים ומכינים את עצמנו כדי באמת להיוולד ברוחניות, זאת אומרת, בהחלט לקבל רצון להתפלל לכלי חיצון, לכלי די להשפיע.
1: זאת אומרת,
0: לפני אין שום דבר, אנשים צועקים, הצילו, בגלל שיש להם רצון בימי לרוחניות. אין? תביא לי, למה אתה לא מביא לי? נתת חיסרון, למה לא, אתה לא ממלא? הבורא נתן לך חיסרון, הוא בכלל לא מתכוון למלות לך את החיסרון הזה. הוא נתן לך חיסרון הזה שעל פניו אתה תבנה חיסרון לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון בעצם לא לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון עוד יותר לקבל ממה שבעולם הזה נמצא. חיסרון מקולקל. על ידי העבודה שלך אתה מושך את האורות, הירות, מה שנקרא בו, כמו שאנחנו אומרים, מעיד העתיק, כן, דדי בהמה, האור מקיף שמגיע מלמעלה, לא חשוב איך לקרוא לזה. אתה מושך הירה שהיא לאט לאט בונה לך חיסרון הנכון, אבל הירה הזאת מורגשת בך לפי עד כמה שאתה מחפש את החיסרון הנכון. אחרת אתה תרגיש כל מיני הערות אחרות, סתם תענוגים שישנם שם. אלה לעשות אותם בצורה יותר סלקטיבית, כן? שבדיוק יבוא האור המחזיר למוטב. אז אתה צריך לרצות לחזור למוטב. וכאן זה רק אישה כתזריע נולד זכר. האדם צריך להיות קודם בחיסרון שלו. ולזה יש חברה. לאט לאט זה יתגלה, זה יתגלה לנו. אין ברירה. אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הפרצופים שיושבים כאן, אתה מסתכל עליהם, אתה, מה יש לך איתם? אבל אם אתה תיכנס פנימה, תראה נשמות שהם הכלים שלך, שבהם רק אתה יכול באמת, זה בעצם איברים שלך, איברים שלך. זה שנקודה שלנו נקראת נקודה שבלב, שסביבה אתה צריך לבנות את הלב, כלי חדש, במקום לב האבן, לב בשר. כן? שהלב בשר הזה הוא ייבנה מזה שתצרף לעצמך את כל היתר כלים. זה נקרא לקחתי בכם לב האבן ובניתי בכם לב בשר. כן.
2: מה זאת אומרת, בן אדם מחפש חיסרון נכון? מה זה הגדרה כזאת? מה זה
0: חיסרון נכון זה נקרא חיסרון שיהיה לי כוח כדי להשפיע. זהו?
2: בן אדם לא מחפש כזה חיסרון.
0: הוא לא מחפש, אבל הוא לא, אתה שואל כך, אם יש לי עכשיו רצון לקבל בריא לכל מיני תענוגים שבעולם הזה, אם אני קיבלתי עוד נקודה שבלב, שזה אני רוצה תענוגים לעולם הבא, עוד יותר מה, וזהו, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל עוד יותר. אז השאלה שלי, איך יכול להיות שאני מהרצון הזה של נקודה שבלב, שאני רוצה נגיד עולם הרוחני, אני רוצה, לא יודע מה זה, רוצה, כן? אם אני סתם אגדיל את הרצון הזה, זה יהיה פרו. אני רוצה רוחני. איך יכול להיות שבתוך הרצון הזה, שהוא רצון האגואיסטי, יתחיל להיות משהו לשמה, משהו על הבורא. כמו שאנחנו אומרים, שלא לשמה זה נקרא שאני רוצה רוחניות, אני רוצה שיהיה לי כוח כדי להשפיע לבורא, ויחד עם זה אני רוצה שיהיה לי משהו ממני גם כן. זה נקרא לא לשמה. לא לשמה זאת אומרת שאני כלול משני רצונות. רצון לבורא ורצון אליי. כן? איך אני, מאיפה בתוך ההתעסקות שלי, שאני עובד עם הנקודה שבלב, אני מקבל רצון להשפיע לבורא. הוא נמצא אצלי אפילו לפני המחסום. מתחיל להתגלות בי, מתחיל להתגדל בי. מאיפה הוא נולד? זה בעצם השאלה. אם נקודה שבלב אני מתחיל, בנקודה שבלב לאט לאט לאט מתחיל להתפתח שני רצונות. רצון לעצמי זה כאילו נקודה שבלב, כן? אני מגדיל אותו. כן? אני רוצה רוחניות לעצמי. כן? וגם כן מתחיל להיות שם הרצון לבורא. מאיפה זה? מפני שהתפתחות של נקודה שבלב על ידי האור מקיף שמאיר. והוא מביא לכן דקדושה. האור המקיף הזה פועל גם כן. אם לא אור מקיף, נקודה שבלב הייתה גודלת לזה שאני הייתי רק רוצה רוחניות. אני רוצה אותו לבלוע. אני רוצה אותו, תן לי אותו וזהו. איך שבתוך רצון הזה יש גם רצון להשפיע לבורא, זה תוצאה מאור מקיף. אבל מתי הוא משפיע האור מקיף הזה? שאני מחפש להגיע לשורש, זאת אומרת לשורש כדי להשפיע. וזה כתוצאה העבודה עם החברה.
2: למה אני
0: רוצה לחפש את השורש הזה?
2: למה אני מחפש את השורש? מה
0: חסר
2: שאני מחפש דווקא
0: השורש? זאת אומרת, מה יגרום לי לחפש רצון להשפיע? האור מקיף. כן? אין איפה. יש לנו רק שני כוחות. רצון לקבל ואור כנגדו. אל תחפשו עוד משהו. זה פשוט מאוד. אנחנו לא רוצים להסכים עם זה, אנחנו לא מבינים את זה. למה? כי אנחנו רק ברצון לקבל. אם היה לנו קצת משהו מההוא, אז היה הכל מסתדר. הייתה מובנת מערכת. כך היא לא מובנת, כי אין לנו כוח מצד השני. שם אתה נמצא. נו.
1: אני
0: נמשך לנכונות,
1: כן? משתוקק
0: לנכונות. יכול להיות, לא יודע.
1: איך אני במצב שלי יכול להשתוקק למשהו שאין לי בו שום אחיזה? אין שום דוגמה כזאת בעולם הזה שאני מסתכל
0: עליו. אתה אומר, אני נמשך לרוחניות, איך יכול להיות שאני אמשך ממש לרוחניות אמיתית אם אני לא רואה אותה? אני מתאר כל מיני דברים דמיוניים. זה יכול להיות לגמרי, לגמרי לרחוק ולא רוחני. אז איך אני אמצא המטרה הנכונה, כן? אין לך דוגמה. רק מתוך העבודה שלך, בצורה נכונה, התעסקות שלך עם הלימוד, עם ההפצה, עם החברים, כן? רק מתוך זה, בתוכך, ייבנה איזה מין עובדה, שגם היא כל פעם תשתפר. מה זה רוחניות? וכל פעם זה יהיה עוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק. ולפעמים יבואו ממש שינויים דרסטיים, שפתאום אתה תרגיש, אוי, מה שחשבתי זה בכלל לא זה, זה... אתה רואה, יש כאלה שמכירים את זה. ככה זה.
1: הוא אומר במאמר שזמן ההכנה זה מבחינת התגלות הדבילה. מה זאת אומרת?
0: אני לא יודע איפה שכתוב שם, זמן ההכנה זה, זה, זה זמן התארות דלילה שאדם עובד מתוך הרצון שהבורא נותן לו. אבל מתוך הרצון שהבורא נותן לו, הוא צריך הרצון הזה לאבד בצורה כזאת, שיהיה ממנו רצון שנקרא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה הזה מגיעים ללשמה. אנחנו צריכים, ודאי שאנחנו עובדים ופועלים ומתפעלים מתוך התערותא דלעילא. אבל על פניה אנחנו צריכים לבצע, הביצוע שלנו צריך להיות, שהתערותא דלעילא הזאת אנחנו לאט לאט לאט לאט הופכים להתערותא דלתתא. זה נקרא שמתוך שאיש המזריע קודם, יולדה נקיבה, הנקיבה הזאת אנחנו צריכים להביא למצב שהיא תהיה גדולה מאוד ומסוגלת להזריע ולוליד זכר.
1: אתה אומר
0: הרבה פעמים
1: שאנחנו אחראים על הקצב, אנחנו אחראים על הקצב של איך אני יכול להקדים להקדים אותם.
0: להקדים את המצבים שלנו, איך אנחנו יכולים לזרז את המצבים שלנו? רק על ידי זה שאני אברר מה בדיוק בכל מצב ומצב תלוי בי. השיטה היא פשוטה, פסיכולוגית. יש לפניי איזה בעיה כל פעם. אני צריך לראות את הרצון שלי, לברר בו דברים שאני מסוגל לא מסוגל, תלויים בי לא תלויים בי, על ידי מה אני מממש אותו, ומה בדיוק אני צריך מתוך הרצון הזה. אחרי כל הבירורים, אם אני עושה את עבודת הבירור נכון, אני צריך להגיע לסיכום שהרצון עצמו, כמו שהוא התגלה בי, הוא התגלה בצורה כמו שהיא. אלא אני צריך רצון הזה לקשור עם הבורא. זה כל העבודה. ומתוך זה שאני קושר אותו עם הבורא, אז על הרצון הזה יורדת הכוונה הנכונה. איך להשתמש ברצון הזה. שכוונה חיברתי עם הרצון, אני בעצם גמרתי את כל העבודה. הרצון בורא נתן, הכוונה אני נתתי, ואז אנחנו נמצאים בזיווג, בדביקות, בחיבור עמו. שנינו. זה הכל.
1: כלומר, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו.
0: בפשטות, כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו. אתה יודע, אם אתה יודע בדיוק מה הרצון, והיית יודע מי הוא ומה הוא, והיית יכול לחבר אותם ככה, לקחת שניים ולחבר, זה בסדר גמור. אבל כאן צריכים לברר מה זה, מי זה הוא, מה זה נקרא לחבר רצון אליו. כן? וכאן כל העבודה שלנו. זה לא מספיק שהרצון ממנו, זה אני מחבר רצון אליו. כן? בשביל מה הוא נתן לי, ומה הוא רוצה בזה, ומה אני רוצה ברצון הזה שהוא נתן לי, ומה אני רוצה אליו, וכן הלאה. בשרשרת הבירורים האלה מבררים בסופו של דבר את הכוונה שלי. זאת אומרת, היחס שלי למה שקיבלתי ממנו. כן.
3: איך זה פועל בהרגשה, הדבר הזה שאני מתחבר עם כלי של מישהו אחר, מה זה, בקנאה? איך זה פועל?
0: כן, איך אנחנו מתחברים לכלי זר מחוץ לי. עם הבורא אנחנו לא יכולים להתחבר. מלכתחילה לא היינו מסוגלים אפילו שהיה מגולה, אז היה פשוט רצון לקבל שלנו עובד, ולא היה מרשה לנו לעשות איזו פעולה כדי להגיע אליה על מנת להשפיע. עם החברים שלי יש לי אפשרות הזאת, ואנחנו לא מבינים עד כמה שהעולם הזה בנוי בצורה נפלאה לעבודה הזאת, שמתוך השורש להגיע לעבודה הזאת, כך הוא בנוי. יש לי נטיות, מה שנקרא, שהם נקראים קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידי שלושתם אני מגיע לבירור האמיתי של רצון וכוונה. זאת אומרת, לרצון לקבל יש כוחות שנקראות קנאה, תאווה וכבוד, שעל ידם הוא יכול להתייחס לחיצונים מחוץ לו, ועל ידם הוא יכול להתחיל להתחבר איתם, לקבל מהם, ודרך אותם הערוצים להתחיל להבין איפה הוא ואיפה הם נמצאים כלפי האגו שלו. אני רוצה רוחניות, כן? עכשיו אני צריך להיות קרוב לאנשים האחרים דווקא כדי לקבל רוחניות. זה דבר שהוא מגיע לאט מאוד. זה שנים יכולים לעבור, עד שאדם בכל זאת מתחיל לשמוע שזאת כנראה הבעיה, שכאן כנראה באמת יש כל האבן המכשול שלי, ששנים שמעתי וקראתי ובכל זאת חשבתי שזה דבר שולי, ולא יכולתי לעשות שום דבר. עכשיו אני מבין קצת יותר שזה כנראה חשוב, שבזה המפתח לרוחניות. ואני יכול לרשום לך 1,000 פעם, מפתח רוחניות חבר, מפתח רוחניות חבר, זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה ממש, עד שעוברים הרבה הרבה כל מיני מאורעות, ואז איכשהו ההרגשה הזאת מתחילה לא יודע, זה מתחיל להיות מורגש בלב ולא רק בשכל. בשכל אני, התורה הזאת, כמו שאני שומע עכשיו על חברה והכל, אני יכול להטיף לכולם, שאל את החבר שלך, זה שייביץ, שולביץ לך. שיוביץ', שאל אותו, כן, מר שיוביץ', כמה שהוא אומר על זה ככה, מתלהבות כולם, והם ממש מתלהבים ממנו. נו, אבל איך להכניס את זה לתוך הלב?
2: איך אני יכול לראות ברצונות שאני חייב לעבוד איתם יום יום את הדבר הזה של להשפיע? יש רצונות שאני מסוגל לראות בהן פשוט יכולת להפריד. אנחנו דיברנו על זה שכשאני מודד השפעה נגיד בעבודה עם חברים או עם סביבה, אם אני רואה אם הכוונה היא לעצמי על המעשה, כאילו למעשה אין משמעות, אלא אם הכוונה היא ביחס אליהם מה אני מרוויח, או שזה מהמעשה עצמו. ויש רצונות כאלה שכל המהות שלהם זה רק ביחס לאחרים. אין להם שום משמעות בפני עצמם. איך אפשר לברר, איך אפשר לעבוד עם רצונות כאלה? כאילו, אני לא יכול לשים אותם בהקפאה, אני חייב לעבוד איתם יום יום. איך אפשר לראות בהם בכלל יכולת לעשות איתם השפעה?
0: נראה לנו שהרצונות להשפיע שלנו, של היום, הם שאיתם אנחנו ממשיכים הלאה. ויכול להיות שזה לגמרי לא נכון. שברצונות האלו שבהם נראה לנו שאנחנו איכשהו מתוקנים, הם בכלל רצונות ש... זה סתם אנושיות כדי להשפיע. כן? ודווקא הרצונות שלנו שהם נראים לנו היום רחוקים מאוד מקבלה, מרוחניות, הם יהיו הרצונות שבתוכם ובהם אנחנו נשמש ברוחניות ונגלה אותה.
4: אבל אם הרצון כל המהות שלו זה הכוונה, כאילו אם אני אקח ממנו את הכוונה על מנת לקבל מהרצון הזה, לא ישאר שם כלום. אין לו כלום, אולי יש לו איזה ענה, איך אפשר בכלל להפוך דבר כזה להשפיע, כאילו להשתמש בו כאילו בצורה אחרת.
0: אין בכל רצון ורצון חוץ מכוונה.
4: למה? יש רצונות נגיד שהם קיומיים, כמו נגיד אוכל או... אני יודע מה, או שינה, או דברים כאלה שכאילו, זה לא ביחס לאחרים, זה דברים שאני חייב לעצמי, זה לא משנה עכשיו, אם כאילו אני אשן יותר ביחס לאחרים, זה לא הנאה שלי, הנאה שלי עם... כאילו, אז יש רצונות שיש בהם משהו חוץ מכוונה.
0: רצונות שיש לנו משהו מחוץ לכוונה, זה... לא יודע איך להגיד, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה דברים ש... רצונות של קיום. אפילו בעולם הזה, בשביל מה אני רוצה יותר מלחם ומים? משהו ש, שגוף בצורה טבעית דורש. כמה הוא דורש הגוף הזה? שיהיה לי חום פלוס 20, שיהיה לי כך וכך קלוריות ביום, עם כל מיני טעמים קטנים וזהו. אישה, ילדים, בצורה טבעית, מה שהגוף היה דורש אם הייתי חי לבד. כל הדברים שאני דורש יותר מזה, זה כבר נעשו בי כבאדם כלפי הדומם צומח וחי. מכוונה.
4: עכשיו אני לוקח את הרצונות האלה ביחס לחברה, רואה עד כמה הכוונה שם היא הכל, פונה אליו, אבל אני יודע שבקבלה אנחנו לא מדברים על מעשים, אבל בכל זאת, איך אני ממשיך לנהוג כאילו ביום יום? כאילו בסדר, זה פנימי, אבל...
0: אז אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך. איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה אני אמרתי, תכניס את הבורא לתמונה. כן. אז יהיה לך ברור. איכשהו.
4: אבל זה כאילו אתה חי בצביעות, כי מצד אחד אתה דורש את היכולת להשפיע, מצד שני אתה רואה שהמהות של הקיום שלך, או כאילו מה שאתה עושה כל הזמן, זה לקבל.
0: אני אמרתי לך שאתה אדם שלם? מפוצל? בסדר.
5: נשתף בהתרשמות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כל אחד מאיתנו קיבל רצון התחלתי למשהו שהוא מחוץ לעולם הזה. ושיטה איך לתקן אותו, ככה שבאמת לאבד אותו לרצון נכון, לרצון של השפעה.
7: כן, רב אמר בסוף, אתה צריך פשוט לברר כל פעם יחס שלך, איך אני מתייחס למה שאני רוצה. והטוב ביותר בזה, תכניס את הבורא לתמונה.
8: פשוט תהליך מדהים. ואיך אנחנו, כרצון שהוא נתן לנו, מחפשים אותו, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו באיזושהי חברה, מחברים, ומשם אנחנו מתחילים להבין כאילו מה זה דורש, מה זה הדבר, מה זה השפעה בכלל, וכמה פעמים אנחנו משתנים כאילו כדי להגיע אין לי מה לעשות. זהו, תמשיך.
9: כן, שמענו שהחברה, הקבוצה, היא מקום לגילוי הבורא, ורב מדמה את זה למכשיר שכלפיו אתה רואה איפה אתה, איפה אתה נמצא. ובלי חברה, אדם משלה את עצמו.
10: שמענו שאדם צריך לברר את החיסרון שלו, להקדים את החיסרון שלו לרוחניות, כדי שיהיה לו כלים נכונים לקבל את המילוי מהבורא, רצון להשפיע.
11: כן, שלוש מילים. מפתח, רוחניות, חבר.
12: תפילה יכולה להיות רק עבור כלים דהשפעה, ובשביל זה אני צריך להשיג את החיסרון להיות דומה להשפעה, להיות דומה למשפיע, ולבדוק את היחס שלי כלפי הבורא. אני יכול לבדוק בסירייה, בקבוצה, כלפי החברים, כי הסירייה זה המקום לגילוי הבורא.
7: כן, יש פה כלל מאוד מאוד חשוב, לא לחכות, לשבת ולחכות עד שתקבל התעוררות מלמעלה, אלא לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה צריך להתחיל לעורר את עצמך, לעורר בעצם, להתעורר, שהשם יעזור לך.
6: ולהתעורר זה לחפש איך בעזרת החברה אני משיג יותר ויותר חיסרון לתכונת ההשפעה.
7: כן, למדנו מאמר, מהו אישה מזריע תחילה, יולדת זכר בעבודה. אז רב אמר על זה שהבורא ברא, הבורא זרע בנו ונולדה מזה נקבה. אנחנו צריכים את הנקבה הזאת להגדיל, והחיסרון הזה הוא יהיה החיסרון המקסימלי. שהחיסרון המקסימלי, הוא אומר, זה שאני רוצה שיהיה לי רצון להשפיע לבורא מעל כל פני הרצונות שבעולם.
8: כן, והרצון הזה להיות קרוב עליו, להשפיע עליו, זה כאילו, זה שאנחנו בעצם דורשים את זה, זה יוולד את ה, יליד את הבן הבא.
9: יעקב כותב לנו, דרך כל המעשים, הפעולות בעשירייה, למשוך את המאור המחזיר המוטב, ובעשירייה להתחבר עם החברים. ואני גם אמשיך ששמענו שהכוונה זה גילוי החיסרון, כל הזמן לחפש ממה אני רוצה לענות ולברר את החיסרון האמיתי שעליו צריך לבקש.
10: בנוסף למדנו על יחס לכלל, איך שאדם נולד עם הרצון הקטן שלו, חלק מאותה נשמה הכללית, ואם בונה בתוכו את הרצון, את החיסרון לצרף חיסרון זר, אז נקרא שהוא כבר עובד עם הכלל ועובד לכיוון השפעה לזולת.
11: אני נשארתי עם הרושם שהמילה רצון מבלבלת, כי רצון להשפעה הוא לחלוטין לא קשור לרצון לקבלה. זה סתם אותה מילה. זה משהו שאנחנו לא יודעים מהו עד שלא מגיעים לשם, ורק האור נותן לנו אותו. ולכן באמת כל העבודה שלנו זה לבקש חיסרון לדבר הזה שנקרא רצון להשפיע. ואם מגיעים לנקודה הזאת, שמבינים שזה כל מה שצריך, אז גם הצורך לחברה, לסירייה, נעשה כבר מוטבע בלב.
12: כן, והחיסרון הזה אני בונה בסירייה, בחיבור בינינו. כי העיקר זה להשיג את החיסרון, את הכלי שאני בלב.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ, אות מ"ז. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אסיר מתחיל אות מ"ז. נתחיל דף שמ, אות מ"ז. ויתה הבחינה ב' היא פשוטה. מה זה בחינה ב'? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, בינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, ומתי בנצח, למדתי בהוד, ומתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחילה. אז דבר. הוא מביא בחינה ב', למדנו בחינה ב', בחינה ראשונה למדנו ומכנה אבדק, ובחינה ב' ומכנה שגדק. אז מתחיל כאן לדבר משגדק, שהוא בחינה ב' למי? של הספשת א', מה פשט א', פס וגלטה שנשא לקהור, היה בחינה אחת שמילאותו, שנקרא אב, הקרש בחינה ב' מילדים מילו, שמילת מי? לפס וגלטה. היות שפס וגלטה נתמלא על ידי בית פרצופים אבסק. אז מדבר מפת ופסק, איך הסדר שלו, כי אתה חזה להיות מותי בקטר, שלומד מותי בקטר, והוא הולך בדיוק על אותו הסדר שלמדנו בפת ופאפ. דיינה, עוד למותי בחוכמה. אז קטר וחוכמה, אין הפרש אור הקטר ורח חוכמה. כאן מדבר מותי בקטר, מותי בחוכמה. לכל מדרגה מדרגה אני מבחין משני אורות. אור החוכמה ועוד הסדר. אז הוא אומר כך, מתי שמותי בקטר, עוז היינו לחוכמה בכל המדרגה. רק מה מאיר? אחוריים של קטר. ואחוריים לכפסדים. כאן הוא הפרשק. נמצא לפי זה, לפי אות הסדר, שחוכמה בינה וחצי שם צידן חוכמה, אין. רק מה יש שם כפסדים? אז מות בגבורה, שגבור נקרא בחינת וק, של ראש דזרמפין, ולמות ותפר שוגר לתוך של זרמפין, אין חוכמה. אם הם אלה, מות בנצח, שהוא וק לתוך דזרמפין, ולמות בעוד שוגר, שצריך חוכמה, בסוף דזרמפין. מות ביסוד, עוד דבר היינו, פסדים. ולמותי במלכות, שמר גם כלמד צחי חוכמה. ואחר כך, חוזר כמתחילה. מה זה חוזר כמתחילה? ששיבנה שלמותי בקטר, שימותי בחוכמה, אז כל המדרגות שצים חוכמה, מקבלים אח של חוכמה. נמצא עצמותי בחוכמה ובבינה ובחסד ולמדתי בגבורה שגבורה עולה לגר של הראש שנקרא חסד, ואשר של הגבורה שנשארה אשר פני פנים של חסד מאירה לתפארת, אז התפארת שיש לה חוכמה שוגר בתוך, אז עבד לתוך שנקרא נס המתחבא לתפארת, ואז השיריים של הנסע שמפנית פנים של תפארת נותנת לאות, אז יש פרעות ויש חוכמה בגר של הסוף, ואז היסוד של אבק של הסוף מתחבר לגר שבסוף שעות, והשאר שלו צריך לתת מלכות, כן נותן למלכות. זאת אומרת, מעולה למדנו ביד, שאור המלכות עלה, שמיה כך, וגם הוו שי ממתיק את המלכות, הוו שלי גם כן עלה, והשריים, שהוא הדלת שבה, נותן למלכות, כך לבד. עוד ממחת. הרי אתה כמה בחינות, וואלה, כי לעולם חשק הוא התחתון להידבק בליום. לכן, כאשר הבמתי ביסוד, הבלמותי במלכות, מדוע? כי אז לומדנו כמו באפ, משמיקל, אור המלכות. בכך שהבמותי ביסוד, הבלמותי במלכות. מה זה היה? למדנו פשוט, כי אז אור המלכות, או לישון ביסוד, מרמת החשק. וכי מכל שעה ספירות, חוץ מנחסת עם הבינה, כי כאשר אבי לא ימותי בבינה, עוזב לא ימותי בחסד. מדוע? כאשר אבי מותי ביסוד, הבולמותי במלכות. מדוע? כי אז אור המלכות עולה שם ביסוד. מדוע? מחמת החשק. וכי מכל שעה ספירות שמסתלק האור עולה למעלה. כאילו, למותי במלכות, אז אור המלכות עולה ליסוד. כיס מנחש מבינה. כי כאשר למותי בבינה, עוז הווה למותי בחסד. מה כן צריך להיות? ככה, אם למותי בחסד, אז החסד עולה לבינה. כאן הוא מלהפך. כי כאשר הווה למותי בבינה, אז בינה צריך לעלות לעם, לחוכמה, והשיריים שלה הייתי לתת לחסד, לא היה כך. מדוע? מפני בית מחכים. אלה איך היה סדר? כאשר הווה מותי בבינה, עוז אבי גם כמותי בחסד. מדוע? כי שבור החסד. כי הישיב אור החסד לכל אור הבינה. מה אומר כך? הוא אומר, כשמותי בבינה, אז עשה וגם כמותי בחסד. כי הישיב אור החסד לכל אור הבינה. אומנם עוד רגע לבד, שיהיה בני במקומה, מויץ החטא במקום מח, וברגע יות החסד למקום מח. העניין שווק הם בפני עצמה מדרג אחת, ואין הם יכולים לדעת בבינה שמגר. מה כתוב כאן?
0: חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף אחד לא יכול לבד, שהתקמה לפני כחודש וחצי בתאריך 24 למרץ 2026.

0: ושוב חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך, בשם אף אחד לא יכול לבד, התקיימה לפני כחודש וחצי בתאריך 24/3/2026. בבקשה.
1: העיקרון הוא אסירייה שנוסעת יחד לכמה ימים, כן? כי עוד מתאר לנו גם כנס אסיריות בעוד חודש וחצי, שכל האסיריות בכלי עולמי יוצאות ככה לשלושה ימים, במקביל. זה האופי של הכנס. ואז אני שואל, אני שומע שההכנה לכנס היא חשובה יותר. זאת אומרת, עוד לפני הכנס צריכים כבר להגיע למטרת הכנס. זה נכון?
2: כן. כמו שאתה אומר, אז ודאי.
1: כאילו, איזה הכנה אסירייה צריכה לעשות? איך אסירייה יכולה לקבוע לעצמה את המטרה עוד קודם? היא יכולה להגיד, אבל איך אסירייה באמת קובעת מטרה לפני שהיא...
2: זה שאף אחד מהאסירייה לא מרגיש שהוא יכול לבד, שיש לו

0: לא יודע איך לבטא את זה.
1: מה הכוונה שאף אחד לא יכול לבד?
0: אף אחד לא יכול לבד לא להביע שאלה נכון, בצורה נכונה ולשמוע תשובה, ובצורה כזאת אם כל אחד כן רוצה, אז כל אחד משיג את המדרה.
1: אז איך הסירייה מגיעה לכיוון משותף?
0: זה חייב להיות עוד לפני הנסיעה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים עכשיו, לפני הנסיעה, להחליט שאנחנו כן צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד. זהו.
1: אבל למה שלא יהיה גם אולי אחרת? לכל אחד יש מטרה, כאילו זווית אחרת של המטרה שהיא חשובה. כל אחד יש לו זווית שהוא רוצה, כן? והיא יכונה כלפי המטרה, כלפי הבורא. ובכוח החיבור כל אחד יקבל את הכוח שחסר לו.
0: כן.
1: או לא נכון, צריכה להיות לנו מטרה משותפת, לא כל אחד עם המטרה הפרטית שלו.
0: אתה צודק.
1: אז צריכה להיות מטרה משותפת?
0: כן.
1: ואנחנו צריכים להסכים עליה, לדבר עליה, שהיא תהיה ברורה?
0: כן.
2: אבל גם יש מטרה, כל אחד מטרה שלו, וגם מטרה מיוחדת בסירייה.
0: כן.
2: גם ככה וגם ככה, כן?
1: איך מגלים את המטרה המשותפת שלנו? כאילו הנוכחית, הכוונה, הדרגה הבאה שלנו. ברור, המטרה היא חיבור איש אחד בלב אחד לעבר גמר התיקון. זה מטרת העל. איך הסירייה מזהה מה הצעד הבא, לאן היא צריכה להיות מכוונת?
0: אני חושב, המטרה שלנו היא צריכה להיות אחד לכולנו, ושאנחנו נשמע אותה ונסכים אליה, וזה בעצם המטרה שלנו.
1: ואיך מזהים אותה יותר? מה, צריכים לדבר בינינו כדי להגיע ל...
0: זה כבר תלוי בנו, זאת אומרת, זה תלוי עד כמה שאנחנו מצפים להיות יחד.
3: רב, כל זמן שאנחנו מחומר רצון לקבל, אנחנו יכולים ללכת רק בדעתנו.
0: כן.
3: אנחנו יכולים להשתמש בדעתנו כדי ללכת למעלה מהדעת. אבל קודם כל אנחנו משתמשים בדעת, כי אנחנו רצון לקבל, זה החומר, זה הדבר היחיד.
0: אז איך אתה תלך למעלה מהדעת?
3: להסכים להגיע, אני קודם אמרת לה להתדמיין, אז זה להסכים שבדעתנו אנחנו לא מגיעים לשום דבר, אין לנו די, נגמר לנו כבר כל הרווח.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית לטין 7.
1: Queridos amigos, queridos del mundial.
2: חברים יקרים,
1: es una gran emoción y gran
2: felicidad de poder
1: realmente estar aquí
2: באמת, presentando este segmento. תענוג וזכות להציג עכשיו את החלק הזה שבשיעור. זאת ההזדמנות הראשונה שלנו להציג את החלק של לימוד בין חברים, ופשוט עברנו הכנה כל כך עצומה, ועכשיו אנחנו מבינים את מה שחברים אחרים בכלי עולמי עברו. פשוט להתמקד ולהעמיק בשיעור אחד ולשמוע את השיעור של הרב פעם אחר פעם, ופשוט למצוא כל פרט וכל זווית מהמאמר של הרבש וכל מה שהוא מנסה לבטא המקובל. וכאן יחד עם כל החברים שלי מלטין 7 אנחנו רוצים להוביל את כולכם ולהעמיק בקטע של הרבש, של המאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה. אנחנו רוצים לחיות את זה, להרגיש את זה בלב, ובאמת לתת את ההתעוררות מלמטה ולא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא להבין שאנחנו חייבים לבקש ביחד, כמו שהרב אמר עכשיו בשיחה, שאנחנו חייבים להגיע למטרה המשותפת, שבאמת אנחנו רוצים להיות כלולים בתוך החברה ומכוונים לבורא.
3: Hola queridos amigos.
2: שלום חברים יקרים.
3: Recordando la clase de nuestro rabino decía que
2: בשיעור הרב אמר שכל העבודה שלנו לא מתמקדת בחיסרון, החיסרון כבר קיים, אלא מהו הכיוון של החיסרון, שזאת הכוונה. הכוונה זה הכיוון של החיסרון, לאיזה מטרה. זאת אומרת, מה אני רוצה לגלות בתוך החיסרון הזה? זאת אומרת, מה יהיה המילוי לחיסרון? וכל פעם שיש לי חיסרון, בעיה או רצון, יש לי עבודה לעשות ברורים, ורצות לקשר את החיסרון עם הבורא. ואם אנחנו מצליחים לקשר, לייחד את החיסרון עם הבורא, בזה מסתיימת העבודה שלנו, כמו שהרב היקר שלנו אמר. עכשיו בואו נעמיק יותר בזה, בואו נעבוד ביחד, כל הסיריה תתחיל לעבוד על הנושאים האלה. כן חברים יקרים, אנחנו הולכים עכשיו לצלול בתוך המאמר של הרבש, ונמשיך לקבל משם את כל מה שהמקובל הכין לנו, המורה שלנו הכין לנו. ואנחנו רואים שהחיסרון צריך להיות מתוקן, מכוון. כשאנחנו משתדלים עם כל הכוחות שלנו להשפיע, אנחנו מגלים עם בצורה כל כך ברורה שאנחנו לא מסוגלים. אז אנחנו צריכים להגיע לנקודה הזאת, שזה נקודה ממש טובה, כי מתוך זה נולדת תפילה מעומק הלב, ובזה נמצאת העבודה האמיתית, ומלמעלה נותנים לנו את תכונת הזכר, כמו שכתוב במאמר, של הרצון לתת. ולתת זה אומר להתפלל עבור הכלל, להתפלל עבור כל ישראל, כדי שכל ישראל יגיע לקדושה, כדי שכל הכלי יתקדם בכיוון הזה של העלייה. ומתוך זה כולנו ביחד עובדים בעשירייה, כל אחד בתוך העשירייה שלו, כדי להקים את השכינה מהאפר. אז עכשיו אנחנו נמשיך להעמיק ביחד. עכשיו נקרא את קטע מקור מספר אחד. בזמן שהוא רואה שיש לעבוד על מנת להשפיע ולא לתועל את עצמו,

0: הוא מקבל ירידה מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד ועל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. שוב, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד ועל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו. הירידה זו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה, ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד. הוא מבקש שהשם יעזור לו, וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. כן חברים, אנחנו כל כך שמחים על המשימה הזאת שנתנו לנו של להתפלל עבור האחרים, לצאת מתוך החיסרון האישי שלנו שאותו אנחנו מכירים, ואנחנו רק מבקשים עבור זה, אנחנו רק מבקשים על הדברים שחסרים לנו, ואפילו כשבדרך אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לבקש, והאמת היא שהכל נובע מתוך הלב עצמי, עד שנגיע לבקשה שתהיה עבור מלכות השמיים, ואנחנו מבינים שהכיוון של החיסרון צריך להיות כלפי חוץ, כלפי המקום הזה שבו הבורא מתגלה שנקרא החברים, ושם נמצא הכל, נמצא המסך, נמצא הכלי הכללי
1: distinta de lo que somos, ¿no?
0: Que o הכלי הזה שונה ממה שאנחנו.
1: Ese es el trabajo, ¿no? Pedir por
0: וזה זאת העבודה.
1: Adquirir esa vasija que son los amigos.
0: לדרוש שנקבל את הכלי הזה שנקרא החברים.
1: Y así conseguir eso, ¿no?
0: וככה נצליח לתאר את החיסרון שהוא לגמרי מזוהם. בואו נעבור לראות קליפ מהרב כדי להיזכר בשיעור. קדימה.
2: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל, עבור הזולת? מה זה בעצם הכלל הזה? איך אתם מבצעים את זה?
3: תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי שמחוץ לי עבור מה שנמצא מחוץ לי, ולא חשוב לי זה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש ש הבורא או כל העולם, זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוצה לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוצה לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה. אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
4: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
3: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך. שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
5: Taller activo. ¿Cómo puedo elevar?
0: Sadna peila. איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? שוב, איך אני אעלה תפילה אמיתית עבור החברים לפני שאני מרגיש שהם חלק ממני? סדנה פעילה.
6: כל העניין כתוב בספרים, אנחנו כל הזמן לומדים שכל המציאות נמצאת בי, בתוכי, ולכן אם אתה מרגיש או לא מרגיש זה דבר אחר, אבל אתה צריך לעשות מה שאומרים, אתה צריך להתפלל עבור חיבור כל החלקים, לכן צריך לבוא כוח עליון שיחבר אותנו, וזה לא משנה אם אתה מרגיש או לא מרגיש, פשוט כדי שתרגיש אתה צריך להתפלל.
7: אז בדיוק זה כתוב בדיוק אחרי הקטע המקור שקראנו, שלכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. אז כמו שכתוב בשאלה, איך אני אעלה תפילה אמיתית, אז לא לחכות עד שהיא תהיה אמיתית, אלא להתחיל להשתדל לפעול לטובת החברים.
8: אני מגיע לשיעור בוקר, ואז אני בודק במה אני עוזר לחברים. אם עזרתי להם להגיע לשיעור, אם הכנתי עבורה משהו, גם שהם מחלקים קפה, וזה לא משנה אם אני רוצה או לא רוצה, אם אני קודם דואג לחברים ואחר כך חושב על עצמי. יש במשך היום הרבה נקודות שאדם, לפני שהוא עושה כוונות ותפילה, הוא יכול באמת לבדוק עד כמה הוא מנסה לממש את תכונת ההשפעה בפועל. ואז מתוך המצבים האלה באמת עולה תפילה אמיתית. אדם יכול לבדוק את עצמו, לראות באמת עד כמה הוא מוכן לחתוך מעצמו עבור החברים בפועל.
9: חיים. כן, מתוך זה שאנחנו מזהים את הפער, כולנו רוצים להרגיש שאנחנו חלק מהשלם, שאנחנו מקיימים את המעגל של החיבור, ומתוך זה שאנחנו מרגישים איפה עדיין יש פער, ריחוק, הבדל בין המצב הרצוי למצב המצוי, דווקא על זה אנחנו מבקשים עזרה ועושים עוד יותר מאמצים כלפי התקרבות אחד לשני.
10: כן, גם אם אני לא מרגיש את החברים שלי חלק ממני, אבל אני מבין שזה ההרגשה שצריכה להיוולד בי, אז אני כבר יכול לבקש על החיסרון הזה. למה אני לא מרגיש אותם כחלק ממני? מזה מתחילה התפילה.
11: שי כותב, הבקשה היא להגדיל את הצורך לעזרת הבורא מתוך החיסרון של החברים. מבקש עבורם. וגם יעקב, פשוט להשתדל לחשוב כמה שאפשר עבור החברים. וכן, באמת, לא תהיה לנו תפילה אמיתית לפני ש... או לי לא תהיה תפילה אמיתית לפני שיהיה לי רצון אמיתי לרוחניות, ורצון אמיתי לרוחניות יבוא רק אחרי שיבוא האור, ישנה אותי, מה שיהפוך אותי. אני צריך לחשוב על איך לעשות פעולות של כאילו, ומתוך זה יגיע האור ובאמת אתן את הרצון הזה.
5: כן, אני רשמתי בשיעור של היום שהתפילה יכולה להיות רק עבור כלים דהשפעה. אז איך אני יכול להשיג כיסרון כזה לכלים דהשפעה? הכלים האלה נמצאים מחוץ לי, הכלים האלה נמצאים בתוך חברים. ועל זה אני צריך לבקש עזרה, שאני אשיג את הכלים של החברים. זה יהיה התפילה.
6: הסירייה היא בעצם, אם אני לוקח פה חברים שיש להם תפקידים, אז אני פשוט מקבל שיא ההתפעלות מהסירייה פה. כל אחד יש לו מלא תפקידים, כל הזמן הוא משרת ונותן, וכולם נאמנים, אז אני מקבל התפעלות מהם. אז מזה אני פשוט מרגיש כל כך קטן, שאני מרגיש צורך לפחות להתפלל על מה שהם רוצים ומבקשים. אז בגלל הגדלות שיש פה, התפילה כבר עולה מעצמה. לכן תמיד צריך להתפעל מהחברים.
7: דווקא מזה שאדם לא מחכה, אלא מתחיל לפעול, אז הוא מקבל עזרה. מתחיל להרגיש שהאחרים יותר מוצלחים ממנו. שהם כן מתפללים, והם כן יותר יש להם רגש, יותר לב פתוח, יותר חיבור, יותר אמיתי, יותר דואגים אחד לשני, ועוד ועוד ועוד. והוא דווקא לא כל כך. ואז מקבל מזה יותר חיסרון, יותר דחף.
5: מתוך שאדם משתדל לעזור לחברים, אז מפעם לפעם הוא באמת רואה איך התפילה שלו נהיית יותר ויותר מדויקת. מתוך שהוא מנסה כל הזמן לעשות משהו בידיים, אז הוא רואה באמת כמה הוא
12: Hola queridos amigos.
0: שלום חברים יקרים.
12: Bueno, estos fragmentos nos están hablando de
0: בקטעים האלה,
12: que realmente no tenemos la fuerza.
0: אנחנו מגלים את הרגעים האלה
12: amor propio.
0: שבהם אין לנו כוח כדי לצאת מאהבה עצמית. רבה שאומר לנו שלמרות כל היגיעה
12: tiene esos ascensos y descensos,
0: אנחנו נמצאים בעליות וירידות ומתחילים לגלות שהעבודה האמיתית זה לא לצפות להתעוררות מלמעלה, אלא שהעבודה האמיתית זה לפתח חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מחברים את הרגשה של החשיבות עם זה שאנחנו מתחילים להרגיש את השכינה, בזה שהאדם מרגיש חיסרון אמיתי עבור הבורא. אנחנו מגלים שיש הבדל בין תפילה מכנית מתפילה שנולדת מתוך עומק הלב, וזה תלוי בלכוון את החיסרון בצורה נכונה לקראת הדבקות.
12: קניר?
13: No sé qué decir.
12: El extracto. Leo yo. Fue extracto de la fuente número 2.
0: ¿Qué te marcó מספר 2?
12: Esto ocurre cuando una persona siente que le falta.
0: זהו מה שאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו כנ"ל היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה אלא בלב. לכן לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן למעלה שומעים רק מה שהלב דורש ולא מה שהפה דורש, מטעם הנעל. כי אין הפה בעל חיסרון, שצריכים למלותו. לכן, האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. להכנה זו, מה היא? כמו שכתוב, איקון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה, הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש. כלומר, שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. שוב, קטע מקור 2. בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו. זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה, פירושו כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של האדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו, מה היא? כמו שכתוב, ייקון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה, הוא בכדי לדעת מה לבקש, כי האדם צריך לדעת מה לבקש, כלומר שהאדם צריך לדעת מה חסר לו.
14: Javier,
15: gracias, gracias Eva. Sí, amigos, verdaderamente.
0: כן, חברים.
15: Aquí está la gran interrogante.
0: כאן נמצאת השאלה הגדולה בכל רגע, בכל יום. מה אנחנו מבקשים? מה אני צריך לבקש? מהי הבקשה האמיתית שאני דורש מהבורא? והעצה היא, טוב, צריך להתכונן. באמת אנחנו צריכים לחקור ולחפור בפנים כדי להבין מה אנחנו מבקשים, כי הבורא רואה בצורה שקופה את הרצונות שלנו ואת הבקשות שלנו, ואנחנו לא יכולים לעבוד עליו ולהגיד בפה איזושהי תפילה יפה נעימה, אלא באמת אנחנו צריכים לברר מה יש לנו בתוך הלב. וכאן יש לנו מפתח שפותח את כל הדלתות, שזה החברה, שזה הסביבה. בואו נקשיב לקליפ מהרב היקר שלנו מהשיעור לגבי על איך לבקש. קדימה עם הקליפ.
16: איך מבררים את הרצון האמיתי שעליו צריך לבקש?
17: איך אדם מברר כיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש זה אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה, ו ולהגיע למצב ש באמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם, אחר כך טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות, אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי בלי קבלת תגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים. אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת. אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך במשהו. עד שאתה מתחיל איכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול, להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש רוחניות. שהכלי שלך נמצא בו.
18: Apreciando la guía de nuestro rab, podemos comprender y confirmar en nuestro
0: corazón
18: que verdaderamente son
0: מעריכים את מה שרב עכשיו אמר. אנחנו יכולים להבין שהחברים מכינים אותנו ופותחים לנו את הלב לקראת הרוחניות. אנחנו מבקשים מכל העשיריות שאחרי הסדנה הפעילה יכתבו את התשובות המשותפות שהשגתם בעשירייה כדי לחלוק עם כל הכלי עולמי. אבל קודם נעבור לסדנה פעילה. איזה חסרונות אני חייב לקבל מהחברים בכדי שתיוולד בי תפילה אמיתית? הסירייה שסיימה מעלה סימן שאלה לשיתוף במליאה. שוב, איזה חסרונות אני חייב לקבל מהחברים בכדי שתיוולד בי תפילה אמיתית? הסירייה שסיימה מעלה סימן שאלה לשיתוף במליאה.
9: חסרונות שאני מחפש לקבל מהחברים ובזכותם אני אתקרב לתפילה, הם חסרונות לגדלות המטרה. אני רואה איך החברים משתדלים, מתמידים, מקפידים, וכמה זה חשוב להם וכמה הם עוזרים לכל שאר החברים להתקרב כלפי המטרה, לצאת מעצמם. אז מרגיש לי שזה משהו שהוא חסר גם לי. ומתוך זה שאני מרגיש שבעצמי אני ממש לא יכול, אז עולה התפילה, עולה בקשה לעזרה.
10: כן, חיסרון להידמות לבורא, מתוך הנקודה שבלב המשותפת, זה, שבזה אני יכול להזדהות עם החבר, אז אני יכול להרגיש את החיסרון שלו. ועל זה לעלות תפילה.
11: כן, בסופו של דבר זה גדלות הבורא ומזה כבר יגיע הכל. וגם שי כותב, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
5: חיסרון להשיג את הרצון להשפיע. זה אני צריך לקבל מהחברים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להשיג את החיסרון לעזרת הבורא, שרק הוא יכול לעזור לנו, שמצדנו רק את החיסרון, אבל העזרה אנחנו נקבל רק מהבורא.
6: חברים נותנים חיסרון, אבל בגלל שזה כל כך לא נמצא בי, אני מקבל את זה כאור. דווקא את החיסרון שהם מעבירים לי, ולכן זה נקרא בעצם שאני מקבל מהם גדלות. זה כל החיים, זה כמו שבנם שהוא נושם, הנשימה הבא שהוא מקבל, אז ככה רק מהחברים אפשר לקבל את זה.
7: שי כותב לנו, חיסרון להגדיל את הצורך לעזרת הבורא, ויעקב מוסיף, זה תלוי בי, כל החיסרונות של החברים אני מחבר עם המטרה, עם גדלות הבורא. כמה שהחברים משתוקקים להשיג את המטרה. אני אגיד שבחברים יש נקודה שבלב, בדיוק כמו שאצלי, רצון לקבל רוחניות לעצמו, על מנת לקבל, זה מה שהבורא נתן. אבל זה שאני צריך להעדיף את שלהם ולא שלי, דווקא הפער הזה שאני צריך להתגבר עליו, זה מה שהופך את מה שיש בהם למשהו רוחני וקדוש.
12: קיונת אמיוס.
19: Bien amigos, queridos amigos
0: de טוב, חברים, חברים יקרים מהכלי העולמי, אנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים לעשות את העבודה לבד, אלא צריך להיות בקבוצות, בעשיריות, בתוך בני ברוך. הרב אמר בשיעור שהדרך שלנו למחסום
19: תלולה
0: בזה שעלינו לאסוף את הרצון כדי להשיג כלים די השפעה, וכדי להמשיך בלימוד על פי המקובלים, עלינו לעבוד בעשיריות, ללמוד להשפיע אחד לשני, עד שנוכל לתפוס את החיסרון של החבר. החיסרון הזה, אנחנו חייבים לכלול אותו בתוכנו כדי להשיג את הרוחניות. כי הכלי דהשפעה שלי נמצא בחברים, נמצא בכם. והעשירייה שלנו היא המעבדה שלנו. תודה רבה, חברים יקרים.
20: באמת תודה רבה לעשיריית לטין 7, ואנחנו עכשיו נעבור לדיווח עם דודי.
21: טוב חברים, בעוד שבוע בדיוק, בימים חמישי ושישי, 21 ו-22 במאי, אנחנו נחגוג את חג מתן תורה, חג השבועות, ונרצה לבוא יחד על הלוז שמתוכנן לנו, כי הלוז הוא שונה מהרגיל. אז ביום חמישי בעוד שבוע, 21 במאי, נתחיל כרגיל הכנה לשיעור בשעה 2:40, והשיעור עד השעה 5:20, ב-12 שיעור צהריים, וב-2:30 סעודת חג שבועות. וחידוש, השנה החלטנו בהנהלה להחזיר את המנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, שבועות, סוכות ופסח. נתחיל כבר בחג השבועות הקרוב, בשיעור לילה דקלה. אז המשמעות היא שבשעה 10:15 שעון ישראל נתכנס להכנה חגיגית לשיעור, ומהשעה 10:30 עד 12:30 בלילה ניכנס יחד לשיעור לילה דקלה באולם האירועים. בשיעור נקרא יחד מהזוהר, נלמד מתוך שיעור מיוחד של הרב ועוד. האירוע פתוח לכולם, גברים ונשים כאחד מגיל 18 ומעלה, ובעיקר אנחנו מזמינים את החברים והחברות מהכלי ישראלי שיגיעו פיזית בהמוניהם לחיבור המשותף בבית שלנו. למחרת ביום שישי 22 במאי אנחנו נתכנס להכנה לשיעור בשעה 7:45, ושיעור הבוקר יתקיים מהשעה 8 עד 10. ב-10 תתקיים תפילה משותפת, לא משודרת, ב-11 סעודת חג שבועות, בצהריים בשעה 4:45 נתכנס להכנה לשיעור ונלמד את השעה 6:30, וב-6:30 נעבור לסעודת ערב שתסכם את חג השבועות. שימו לב, הלוז של שבת ב-23 במאי יתקיים כרגיל. לחיים נברוך.
20: והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי, ה-15/5, בשעה 4:30 עד 5:15, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יוכלו לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

כזה. חברים יקרים, אז חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לראשון 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1316. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. טסט. מהו אישה מזרעת תחילה יולדת זכר בעבודה? חז"ל אמרו, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה, שנדע איך להתנהג. ידוע שהעבודה שניתנת לנו לקיים תורה ומצוות ובכדי לזכות את ישראל, כמו שכתוב בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, ונודע שזכות הוא מלשון הזדקחות, והוא על דרך שאמרו חז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. היות שהנבראים נבראו עם הטבע של רצון לקבל לעצמו, איתם שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. והיות שזהו בשינוי צורה לבורא, שהוא המשפיע, לכן ניתן לנו עבודה שאנו צריכים להשתוות הצורה עם הבורא, שגם אנו צריכים לתקן עצמנו, שכל מה שאנו עושים יהיה הכל בעל מנת להשפיע. ואנו רואים שיש בנו מעשים שאנו עושים להשפיע, ויש מעשים שאנו עושים לקבל. דוגמה, אנו עוסקים במצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו, שבדרך כלל הם נקראים בשם מעשים די להשפיע. וכמו כן אנו עושים מעשים של קבלה, היינו אוכלים ושותים וכדומה, וניתן לנו עבודה די השתוות הצורה, היינו שאנו צריכים לעשות בעל מנת להשפיע, הן מעשים של השפעה והן מעשים של קבלה. ידוע שיש ערך הופכי בין כלים לאורות, היינו שיש אורות הנקראים זכרים ויש אורות הנקראים נקבות, שזכר פירושו שלמות ונקבה פירושה חיסרון, כלומר שאין עדיין המדרגה בשלמות עם האור הזה שקיבלה, היות שיש בית מיני אורות. א', אור של מטרת הבריאה, שזה נקרא אור השלם. ב', אור של תיקון הבריאה, שהוא רק לבוש לאור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נקבה. היינו שאין זה שלמות, אלא שזהו רק אמצעי לבוא לשלמות. ואור א' נקרא אור החוכמה או אור החיים, ואור הבית נקרא אור דחסדים, הנקרא בדרך כלל וק. זאת אומרת שעדיין חסר לו את ג' ספירות ראשונות. לכן
אם האדם משמש עם כלים דנקבה, היינו עם כלים דקבלה, זאת אומרת שהאדם נתעורר לשמש עם כלים דקבלה בעל מנת להשפיע, אז ילדה זכר, היינו שמעבודה זו נולד אור החוכמה, שהוא אור השלם ואור החיים, שהוא נקרא זכר, מטעם שאור הזה שייך למטרת הבריאה, שהבורא ברא את הכלי קבלה הנקרא רצון לקבל, את אור של מטרת הבריאה. וזה שכתוב אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, מה שאין כן אם האדם עובד עם הכלים דהשפעה, כלומר רק במעשים של השפעה הוא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, שכלים דהשפעה נקראים זכר, אז נולד מזה רק אור נקבה. כי אור דחסדים המתגלה על כלים דהשפעה הוא יכול להוליד רק אור דחסדים הנקרא וק חסר גר, שזה מראה על חסרון גר, והאור דחסדים נקרא רק אור המלביש, כלומר שבאור דחסדים בא אחר כך ומתלבש בו אור חוכמה. וזה שכתוב איש מזריע תחילה יולדת נקבה, הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, בואו ראה בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל, שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, ומושכת אותו ברוב האהבה והשתוקקות, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה שהיא המלכות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. ידוע שהנבראים נמשכים ממלכות, לכן המלכות נקראת כנסת ישראל, שעם ישראל נמשכים ממלכות. לכן אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר הוא למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים. ולפי זה יש לפרש, בזמן שאדם מתעורר להקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה שהשם יקרב אותו אליו, היינו שהוא רוצה להתדבק בו יתברך, שזה נקרא השתוות הצורה, היינו שהאדם רוצה לעשות את מעשיו לשם שמיים ואינו יכול, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. היות שהאדם משתוקק לכוח הזה מטעם שיש לאדם חיסרון, היינו שאין בידו את הכוח שיעשה הכל לשם שמיים, אז על ידי עבודה זו שהוא מתעורר לבקש מהשם שייתן לו הכוח הזה, אז נותנים לו מלמעלה את הכוח של רצון להשפיע, שהוא טבע שני, וזה נקרא וילדה זכר, היינו רצון להשפיע נקרא זכר, שזה נקרא שהעליון נתן להתחתון את אור החסדים, שחסד נקרא משפיע. כלומר, העבודה של ההשתוקקות שהתחתון מרגיש בחסרונו, זה נקרא תפילה, היינו שמבקש שהשם ימלא חסרונו, שאז מילוי החיסרון נקרא זכר. וזה שכתוב והיא מעוררת תחילה הרצון אליו,
שפירושו שהרצון שלה, היינו המלכות, שנקרא הרצון לקבל, אליו. כלומר, שרצונה אליו, היינו להתדבק בו, שנקרא השתבות הצורה, שמבקש את הרצון להשפיע, שזה נקרא דבקות, וזה שכתוב, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. ובזה יש לפרש, אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שהתעוררות באה מצד האדם. אולם, זה יכול להיות דווקא שמקודם לכן היה רצון לאדם שהוא רוצה להתקרב להשם, כלומר, שקיבל התעוררות מלמעלה, שיש עניין רצון לקבל על רוחניות. היינו שיכולים לטעום טעם של תענוג בעשיית תורה ומצוות. וכבר דיברנו במאמרים הקודמים, שהתענוג הזה שבקבלת השכר, יש להבחין ג' בחינות. א', שיהיה לו שכר בעולם הזה, ושיהיה לו שכר בעולם הבא. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שהוא יקבל תמורה, שכר. זאת אומרת, במעשים שהוא עושה אין לו טעם, אלא שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם שיקבל אחר כך שכר, והוא נהנה מזה עכשיו. ב', שהוא מרגיש טעם בעת עשיית המצוות, משום שמאיר לו, והוא נהנה מזה שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, כי הוא מאמין במה ששמע מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תענוג בתורה ומצוות, וגם קיבל קצת התעוררות מלמעלה, שהתחיל להרגיש שיכולים לטעום טעם בעשיית תורה ומצוות יותר מתענוגי עולם הזה. ג', שהוא רואה מה שאמרו חז"ל על עניין דבקות ולדבקה בו, הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם שהוא מרגיש שהוא בחינת אישה, היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית, אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר, והוא זוכה אז לטבע שני הנקרא רצון להשפיע. וזה שכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד שהוא בחינת זכר. מה שאין כן, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה, וזה שכתוב, וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררות אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה, שהיא מלכות. כן, זה כתוב, אישה כי תזריע, מהו הטעם? למדנו שהוא משום שעולם התחתון נמצא כאין עולם העליון, וזה דומה לזה. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האדם מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש, והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן אם ההתעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את גדלות וחשיבות השם,
שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שמרגיש קצת חיות בזה. נמצא שכל הגורם שמחייב אותו לעסוק בתורה ומצוות, הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש, היינו הבורא. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה וילדה נקבה, היינו מעבודה זו שהאדם עובד מטעם שקיבל את ערות הדלאלה, יכול להיוולד רק בחינת נקבה, שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת, שיש לפרש כאן בדרך עבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד, וזה נקרא בחינת נקבה. היינו שהאדם עובד אז על בסיס הנקרא רצון לקבל רוחניות, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע אין לו כוח, מטעם שכל הבסיס שלו בנוי על התענוג שקיבל מלמעלה מצד את ערות הדלאלה. אז האדם נולד בבחינת נקבה, שהוא הרצון לקבל רוחניות בעל מנת לקבל, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע הוא לא יכול. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, היינו בחינת מקבל ואינה משפעת. לכן אם יש לאדם זכייה, אז מראים לו מלמעלה שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, והוא אינו יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, לכן הוא מקבל ירידה, מטעם שעל בסיס של השפעה אין הוא עוד מוכשר לעבוד. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שיש לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, הוא מקבל ירידה, מטעם שהוא רואה שזה לא בשבילו, והירידה הזו גורמת לפעמים לברוח מהמערכה. ואם יש לו זכייה, אז הוא מתאושש ומתחיל לראות מה זה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, ורואה שזה אינו בידי אדם. אז הוא מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית, שעם זה האדם נולד, הוא מבקש שהשם יעזור לו. וזה נקרא שהאדם צריך לבקש על גלות השכינה, כלומר איך לעבוד עבור המלכות שמיים, והוא דבר קשה, שזה נמשך משליטת אומות העולם על בחינת ישראל הפרטית של האדם. ויש גם כן להתפלל על הכלל כולו, שכל הכלל ישראל יהיה בידם לעבוד עבור הקדושה הנקראת מלכות שמיים. ובחינה זו שהאדם עובד עבור המלכות, זה נקרא בחינת אישה כי תזריע וילדה זכר, מה שאין כן איש מזריע תחילה יולדת נקבה. לכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה, אלא באיזה מצב שאדם נמצא הוא צריך להתחיל ולהתעורר שהשם יעזור לו. ויש לדעת בעניין התפילה, בזמן שהאדם מתפלל להשם שיעזור לו, שיש להבחין בין תפילה לבקשה. כי תפילה נקרא מה שאדם מתפלל את סדר התפילות שסידרו לנו חז"ל, ובקשה הוא מה שאדם מבקש באופן פרטי. כך מפרשים את הפירוש של תפילה ובקשה, ויכולים להסביר זה כי מה שחז"ל תקנו, האדם צריך לומר זה בפה, כלומר אפילו שהוא לא מתכוון
שהשם ישמע את מה שהוא אומר בנוסח התפילה, גם כן נקרא תפילה, מטעם שאנו אומרים מה שהם אמרו, ולהם היה זה דברים קדושים. דוגמה, האדם אומר אחרי תפילת 18, תפילה ונפשי כאפר לכל תהיה. בטח האדם אינו רוצה שהשם יקיים את תפילתו. אבל האדם אומר זה בנוסח התפילה, וזהו מטעם סגולה. כלומר, בתור סגולה, מה שהוא אומר ונפשי כאפר לכל תהיה, יכול לעזור אפילו על פרנסה וכדומה. וזהו מטעם שכל התפילות, מה שחזל תקנו, הכל הם בחינת שמות הקדושים, שזהו סגולה לכל. הרי היינו, לכל דבר זה מועיל. והפירוש המילים, מה שהאדם חושב, שזהו לפי מה שהאדם חושב. הוא צריך לדעת שהתפילות האלו הם למעלה משכלנו, אלא הכל הוא שמות הקדושים, ואנו משתמשים אותם בתור סגולה, שעל ידם יש לנו קשר עם הבורא. לכן כל התפילות צריכים לומר בפה, היות בלב אין אנו מבינים. לכן כשאומרים זה בפה, יש לנו קשר עם מה שהם אמרו, היות מה שהם אמרו הכל היה עם רוח הקודש, והם מיוסדים על בחינת שמות הקדושים. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, הגם לפי המקובל, בזמן שרוצים להתפלל על החולה, סדר הוא שבשמונה עשרה, בזמן שאומרים רפאנו השם ונרפא, וזהו מטעם שאין הכלל יכול להבין רק לפי פירוש המילות. אבל לפי האמת, הוא אמר, יכולים להזכיר את החולה שהשם ישלח לו רפואה, אפילו בברכת המלשינים, מטעם שכל הברכות של 18, הכל הוא שמות הקדושים. לכן הוא אמר, זה שאנו אומרים את התפילות, מה שהם אמרו, יש לנו קשר עמהם, היינו עם התפילות שלהם, היינו עם הכוונות שלהם, יש חיבור. מה שאין כן, בקשה, זהו מה שהאדם מרגיש, מה שחסר לו, זהו דווקא בלב. היינו שלא חשוב מה שהוא אומר בפה, כי בקשה פירושו, כנ"ל, היינו מה שחסר לאדם, על זה הוא מבקש. וכל החסרונות של אדם אינם נמצאות בפה, אלא בלב. לכן, לא חשוב מה שהאדם אומר בפה, אלא השם הוא יודע מחשבות. לכן, למעלה שומעים רק מה שהלב דורש, ולא מה שהפה דורש. מטעם הנ"ל, כי אין הפה בעל חיסרון שצריכים למלאותו. לכן האדם שהולך להתפלל צריך לעשות הכנה לתפילה. והכנה זו מהי? כמו שכתוב, היכון לקראת אלוקיך ישראל, שמביא שם שעניין הכנה, כל אחד ואחד עשה הכנה לפי הבנתו. ויש לפרש שעניין הכנה שכל אחד עשה הוא בכדי לדעת מה לבקש. כי האדם צריך לדעת מה לבקש. כלומר, שהאדם צריך לדעת מה חסר לו. זאת אומרת, שיש לאדם לבקש על הרבה צרכים. אבל מדרך העולם הוא שמבקשים לדבר הנחוץ לו ביותר לאדם. כדרך העולם ההוא,

מה שהוא מרגיש יותר ייסורים, על זה הוא מבקש. לכן כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לעשות תחנה ולבדוק את עצמו ולראות מה שיש לו ומה שחסר לו, ואז הוא יכול לדעת על מה לבקש מהשם שיעזור לו. וזה שכתוב, ממעמקים קראתיך השם, שעניין עומק פירושו שהאדם נמצא בתחתית שאפשר להיות, כמו שנאמר, בשאול תחתיות. היינו שהחיסרון שלו הוא למטה, שהוא מרגיש שהוא נמצא למטה מכל אדם. היינו שהוא מרגיש שהוא כל כך רחוק מקדושה, יותר משאר אנשים. כלומר, שאין אף אחד שירגיש את האמת, איך שאין להגוף שלו שייכות לקדושה. לכן, אלו אנשים שלא רואים את האמת, איך שהם מרוחקים מהקדושה, ממילא הם יכולים להיות שבעי רצון מעבודתם בעבודת הקודש. מה שאין כן, הוא סובל מהמצב שבו הוא נמצא. לכן האדם הזה, שהוא עשה ביקורת על עצמו, והוא רוצה לראות את האמת, אז האדם הזה יכול לומר, ממעמקים קראתיך השם, היינו מעומק הלב, וזה נקרא תפילה מעומק לב, מצד המקבל. כלומר, שהוא עשה ביקורת על עצמו, והוא רואה את חסרונו. אולם, בזמן שהאדם מכין עצמו לתפילה, הוא צריך לעשות תשומת לב על המשפיע. וזהו הכי קשה, היות שיש כלל שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לזה. והיות שאדם מתפלל להשם, הוא צריך להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. ואפילו שהאדם אינו ראוי, שהשם ממלא את משאלותיו. וזהו כמו שאנו רואים בתפילה שבין אדם לחברו, שמדרך העולם הוא שמי שהולך לבקש איזו טובה מחברו צריך להיות בית תנאים. א', שיש לחברו מה שהוא רוצה, שאם יבקש ממנו הוא יכול לתת לו, מטעם שיש לחברו. ב', שיהיה לחברו לב טוב. אחרת, יכול להיות שיש לחברו מה שהוא מבקש, אבל אין חברו רוצה לתת לו, משום שחברו אינו בעל רחמים. כמו כן, בין אדם למקום, גם כן צריכים להיות בית תנאים. כמו שאמרו חז"ל, ישראל קדושים הן. יש רוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה. ויש לפרש זה על דרך העבודה. יש לו להבורא לתת מה שהוא רוצה, היינו שהאדם מבקש שהשם יקרב אותו וייתן לו את הזכייה שישמש אותו. כלומר, שהאדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, אז מאמין שיש לו להקדוש ברוך הוא את הכוח לתת לאדם את הרצון להשפיע. אבל הקדוש ברוך הוא אינו רוצה, מטעם שהשם רואה שעדיין אין האדם מוכשר לזה, מטעם שעדיין אין לו רצון אמיתי לזה, היות שאדם חושב שכבר נתן הרבה תפילות להשם שימלא את רצונו של האדם וייתן לו את המילוי שהוא הרצון להשפיע. אבל מטעם כיתרון האור מתוך החושך,

0: אין עדיין האתערותא דלתתא של האדם בשלמות, אלא האדם עוד צריך לתת יגיעה, בכדי להבין את המתנה הגדולה שהוא מבקש מהשם, הנקרא רצון להשפיע. וזה נקרא יש לו ואינו רוצה לתת. אבל האדם נקרא קדוש, משום שהוא מבקש מהשם שיקח אותו בתור עבד השם. ויש לפעמים שהאדם מבקש מהשם שיקרב אותו, והשם ייתן לו טעם בתורה וטעם בתפילה, שאז אם יהיה לו טעם מתיקות בתורה ועבודה, אז האדם מוכן להיות עובד השם. אבל סתם ללמוד ולהתפלל ולקיים את כל תרי"ג מצוות בכל פרטיה ודקדוקיה, בזמן שאינו מרגיש טעם בזה, האדם אומר שאינו יכול. לכן הוא מבקש מהשם שימלא את רצונו. זה נקרא אצל הבורא ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו, שפירושו שהשם רוצה לתת לאדם את טעמי תורה וטעמי מצוות, אבל אין לו. היינו שאין הדברים האלו אצל השם בכלים דקבלה, שתהיה אפשרות ליתן זה לאדם בכלים דקבלה של האדם. וזהו, לא יכול השם לתת לו, מטעם שאין לו להקדוש ברוך הוא כלים דקבלה, אלא אצל הקדוש ברוך הוא הכל בכלים דהשפעה. והיות שאדם רוצה שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, מטעם כי האדם טוען שהוא רוצה להנות מתורה ומצוות, ובשביל זה הוא מבקש מהשם שימלא חסרונו. זה נקרא אצל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם מה שהאדם מבקש, ורוצה לתת מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. אבל מטעם שהאדם מבקש שהשם ייתן לו הכל בכלים דקבלה של האדם, זה אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא אצל הבורא יש לו רק הרצון להשפיע. לכן הגם שאין האדם יכול לקבל מהבורא, אבל מכל מקום הוא נקרא קדוש, מטעם שרוצה לעסוק בתורה ומצוות. לכן כשהאדם הולך להתפלל צריך לעשות הכנה מקודם, בכדי לדעת על מה להתפלל.
1: טוב, המאמר הזה הוא
0: מתאריך הראשון לראשון 2003.
2: אישה תזריע תחילה ילד זכר בעבודה, שזה משלבי הסולם קרח ה', מהמאמרים ששייכים לחלק תלמוד ו' לברכות. עמוד י' כל העבודה שלנו היא לא על החיסרון, החיסרון נמצא, אלא למה החיסרון הזה יהיה מכוון, שזה נקרא הכוונה. כוונה זה כיוון החיסרון שלי, למה אני מכוון אותו, לאיזה מטרה, מה אני רוצה שיתגלה בתוך החיסרון, ומה החיסרון הזה יתמלא. החיסרון מתמלא מתענוג. איזה מין תענוג אני רוצה שיתגלה בחיסרון שלי? ממה אני מחליט שאני רוצה ליהנות? ודאי שכל ההחלטות על מה ליהנות ולא אחרת. כך אנחנו בנויים. אבל ממה ליהנות? זה יכול להיות מזה שאני משפיע ומזה שאני מקבל. מזה ש... אני נמצא בהדביקות עם הבורא, ומזה שאני נמצא בניתוק ממנו, והעיקר שאני משיג מה שאני רוצה. זאת אומרת, כל התענוגים שהם מעמקות הקליפות, ועד התענוגים שהם הגבוהים ביותר במעמד של הבורא עצמו. הכל זה הכוונה ממה אני רוצה ליהנות. הרצון לקבל שלי הוא פשוט כביכול איזה חלל, מקום ריק, שאותו אני רוצה למלות. זה ממש, אפשר לדמיין את זה לאדם שהוא רוצה לאכול ולא יודע מה, אין לו שום רשימות, ואז הוא בוחר ממה הוא רוצה ליהנות מהאוכל. כך, אולי. אז אנחנו בסך הכל צריכים לבחור הנושא, ממה אנחנו נהנים. מלכתחילה מלמדים אותנו דרך הטבע, העולם הזה, מה זה נקרא ליהנות מכל מיני דברים קטנים, פשוטים, רגילים. זאת אומרת, הבורא ברא את הרצון לקבל, הכניס אותו לאיזשהו מצב, שלפני רצון לקבל יש כל מיני תענוגים שרצון לקבל בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, רוצה אותם. ועושה חשבונות, מה עדיף במקום זה, זה במקום זה, וכן הלאה, חשבונות. זה כדי להתחיל לפתח את הרצון לקבל. אז בנויה כל הסביבה הזאת, סביב הרצון לקבל, בלבושים כאלה, שנקראים העולם הזה. ובזה רצון לקבל צריך להתחיל להתפתח. זאת אומרת, למצוא מקורות תענוגים אחרים. אם הוא יסגור רק בתוך הסביבה הקטנה הזאת שהוא נולד, ומשם יונק את התענוגים האלו, זה בתוך זה יתקיים כמו בהמה ולא יתפתח, כך באותה רמה יגמור את החיים שלו. התפתחות יכולה להיות רק שרצון לקבל יפתח לעצמו סביבה אחרת לגמרי, עם תענוגים אחרים לגמרי, עם אופן התענוגים אחרים לגמרי, ואז ירחוש מה שנקרא חיים אחרים, חיים רוחניים. זאת אומרת, יש סביבה אחת ויש סביבה שנייה. איך לדחוף את האדם להתפתח לסביבה השנייה? נותנים לו רצון מלמעלה, ודאי. זה שנותנים לאדם רצון מלמעלה לתענוגים שלא נמצאים בסביבה הקטנה שלו שהוא נולד בעולם הזה, זה נקרא איש שמזריע הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא איש. הוא מזריע, נותן לאדם התעוררות לרוחניות. הוא מזריע תחילה. מהאדם יכול, ודאי שלא יכול לבוא התעוררות מן הסתם. אלא על ידי רשימות, על ידי האורות שמאירים על הרשימות, אדם פתאום מרגיש רצון למשהו חוץ מהעולם הזה. ואז מתוך זה שאיש מזריע קודם, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיסרון, נולדה נקיבה. חיסרון לרוחניות. זה מה שאדם מרגיש. ואז הוא עושה כל מיני מאמצים לבצע, לממש את הרצון הזה, למלות אותו, רץ פה ושם, איך אפשר, לימוד, חברה, כל מיני דברים, כן, עד שהוא מוצא, עד שהוא מבין, עד שמתחיל איכשהו לראות את עצמו פועל בהשגת המילוי. מתחיל להתברר לו לאט לאט, זה לוקח שנים, שהרצון לקבל שלו, אפילו שקיבל אותו מלמעלה, לא אותו אופי, אופי, בוא נגיד, צורה, צביון, יש לו מה שצריך לדבר, מה שצריך למילוי. זאת אומרת, רצון לקבל בעצם ישנו, אבל הוא רצון לקבל לא למילוי שנמצא מעבר לעולם הזה. כי מעבר לעולם הזה, שם מילוי שונה וכלי שונה. צריכים לרכוש שני דברים האלה. הוא מתחיל לגלות האדם שמה שבורא נתן לו, הוא לא נתן לו רצון לרוחניות בעצם. אפילו שנולדה בקיבי כאילו חיסרון, נקיבה. הבורא סתם נתן לו איזשהו רצון גולמי לאיזה מילוי שלא נמצא לפניו. על הרצון הזה חייב להיות בכלי לגמרי, לגמרי אחר. שרצון הזה חייב להיות בכלי די השפעה. שחיסרון צריך להיות למלות את עצמו עם תענוגי השפעה. כשאדם מגיע למצב שהוא צריך חיסרון חדש ולא מילוי, אז בהחלט אנחנו יכולים להגיד שהבורא, האיש, הזריע וילדה נקיבה. זאת אומרת שאחרי כל מיני חיפושים, אדם מבין שלא חסר לו מילוי, חסר לו חיסרון. חיסרון די להשפיע. ושיש לו את החיסרון הזה די להשפיע, זה באמת חיסרון שנולד. כי סתם חיסרון שאדם מרגיש מנקודה שבלב מן הסתם ככה שהתעוררה בו, זה חיסרון, אני רוצה עוד לתפוס כל העולם הבא. או משהו שאני מתאר לעצמי שזה עולם הבא. כן? זה לא נקרא נקיבה ממש. אנחנו מדברים כלפי רוחניות, זכר ונקיבה. כן? אז חיסרון לכוחות די להשפיע, כוונה די להשפיע, נקרא נקיבה. ואז הנקיבה הזאת, האישה הזאת, שהיא דורשת באמת, החיסרון הזה, לכלים די השפעה, דורש מהבורא שיהיו לו כלים די השפעה, כוחות די להשפיע. זה נקרא שאישה מזריעה קודם, שהיא דורשת. ואז כתוצאה מהדרישה הזאת, אישה מזריעה קודם, אז נולד זכר. שאדם מקבל באמת כלים די השפעה, מה שמבקש, שכלים די השפעה האלו לא יכולים לבוא ללא הקדם של תפילה. והתפילה הזאת הרבי אומר שהיא צריכה לבוא, שזה יהיו כלים די השפעה, ממש כלים די השפעה. היינו תפילה עבור הכלל, תפילה עבור הזולת. זאת אומרת, כלים די השפעה, כך הם נבדקים, כך הם באמת מורגשים באדם, שזה כלים, זה חיסרון למה שנמצא מחוץ לגופו. שזאת נקראת תפילה, באמת תפילה. ולא שום דבר אחר מה שהיה מקודם. זאת אומרת, תפילה יכולה להיות רק עבור כלים די להשפעה. כלים די השפעה אמיתיים. ואז, מפני שההתעוררות לכלים האלה באה מתוך האדם, זה נקרא אישה מזריעה. ונולד זכר. מתוך שאדם בעצמו רוצה שיבוא כליד ההשפעה, אז הבורא עושה לו את זה, ונותן לו כוחות לזה, ונברא באדם כליד ההשפעה. זה דומה פשוט למה שאנחנו הולכים ממטה למעלה, בדרך שלנו. קודם אנחנו צריכים להיכנס למלכות, להשיג את החיסרון, חיסרון מהמלכות, להיות ככתר, להיות כמשפיע. ואז בהחלט שרוכשים כוחות להגיע להיות משפיע, מגיעים לכתר. מלכות עולה לכתר. התעוררות ראשונה על הבורא. התעוררות השנייה על האדם, ואז הוא משיג רוחניות. זה בעצם הסיכום כזה, כן?
3: מה זה העניין של תפילה עבור הכלל, עבור הזולת? מה זה? איך הם מבצעים את זה ועל מה זה?
2: תפילה עבור הזולת זה נקרא כל המחשבות וכל הרצונות שלי שמחוץ לי עבור מה שנמצא מחוץ לי. ולא חשוב לי, זה בורא או כל האנושות. אנחנו בהחלט רק בזמן, רק במצבים שהם באמת מתקדמים מאוד לקראת המחסום, לקראת היישום התפילה הנכונה, אנחנו מתחילים להרגיש שאו בורא או כל העולם זה באמת אותו דבר. כי אנחנו מחוץ לכלים לא מרגישים כלום. ואיך אני יכול להרגיש בכל זאת מחוץ לכלי שלי, שזה אני וזה בורא, אז מה שמורגש בכלים של כל העולם, מה ששם מתגלה אליי, זה בעצם הבורא כלפיי. כלי, בורא מתגלה בכלים. רק אם אני מגלה אותו בכלי שלי, זה נקרא אצלי העולם הזה. אם אני מגלה אותו בכלים של כל היתר נשמות, זה נקרא עולם הבא, עולם הרוחני. או בורא.
3: ומתי יש את החיבור הזה עם כל העולם?
2: החיבור הזה עם כל העולם, במידה שאתה רוכש מסך. שאתה אז לא פונה לתוכך, אלא פונה מחוץ לך.
3: אז כל בקשה צריכה להיות בשביל כל העולם?
2: בעל הסולם בספר מתן תורה מתאר את המצב כך, שהאדם כמה שהוא גודל, הוא קודם דואג לעצמו, ואחר כך למשפחה שלו, ואחר כך לסביבה שלו, ואחר כך למדינה, ואחר כך לכל העולם. כן? זה סתם הוא מתאר לנו שם אדם שהוא גדול, פשוט גדול. בצורה אנושית כביכול. אם אנחנו מדברים בצורה רוחנית, אז ודאי. אתה רק תתאר לעצמך שכל ההשגה שלנו, כמו שעכשיו אנחנו משיגים את המציאות דרך חמישה חושים לתוך הרצון שלנו, כל ההשגה הרוחנית שלנו, זה גם כן בתוך הרצון שלנו הכללי שנקרא האדם הראשון, כן? נשמה הכללית. אני חלק מהאדם הראשון, נגיד אחד מ-600,000. מה שאני משיג בתוך החלק שלי, זה נקרא העולם הזה. בתוכי, שאני יכול לספוג, כן? להתמלות. מה שאני משיג בזה שאני יוצא בהרגשת הכלים חיצוניים, ומשיג בהם, זה נקרא העולם החיצון שלי. החיצון שלי, זאת אומרת, עולם הרוחני, שאני נמצא כנשמה בכלים האלו, בכלים רוחניים.
3: אז איך מבצעים את זה בזמן השיעור?
2: איך מבצעים את זה בזמן השיעור? כמו שאנחנו אמרנו, שאם יש לך חיסרון ההתחלתי לזה, כן? הבורא עשה לך תדלוק, אז תמשיך לרצון האמיתי. רק לרצות, אנחנו לא צריכים יותר. תפילה זה נקרא שאני רוצה להשיג רצון. חיסרון לי, לא חיסרון, יש כאן הרבה הבחנות, זה כל העבודה שלנו בכל הקטע מהתחלת הרגשת הנקודה שבלב ועד שעוברים מחסום, כל הדרך הזאת בהסתר כפול ובהסתר רגיל, בזדונות ואחר כך בשגגות, היא בזה שאנחנו צריכים לגבש בתוכנו רצון, חיסרון, לכלי דהשפעה. כמו שהוא אומר לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שמה זה נקרא לא לשמוע, שאני מאוד רוצה רוחניות לעצמי וגם כן להשפיע לבורא. שני הדברים האלה צריכים להיות כבר יחד. זה נקרא לא לשמה. שמתוך זה שיש לי רצון להשפיע לבורא, אני מרגיש שיתר הרצונות שלי הם לעצמי. ואז אני מבין את ההפרש ביניהם ואני נמצא בשניהם יחד. הוא אומר שיהיה ברור לאדם שאם הוא ידע שהוא מקבל רק כלים דהשפעה ולא יהיה לו שום דבר לעצמו, הוא לא רוצה את זה, הוא לא מסוגל לדבר כזה. זה נקרא לו לשמוע אמיתי, שמתוך זה באים לי לשמוע. ועל הרצון הזה צריכים להיות ממש דרוכים ככה כל היום וכל הלילה, כמו שהוא מתאר באגרות דף עין בפרי חכם. זהו. אז אנחנו בסך הכל מהרצון התחלתי שנקרא נקודה שבלב, שנקרא האיש הבורא זרה בנו ונולדה מזה נקיבה, אנחנו צריכים את הנקיבה הזאת להגדיל, שהחיסרון הזה הוא יהיה חיסרון המקסימלי, מה שרק אפשר בעולם הזה. כן? מקסימלי שבעולם הזה, זה נקרא על פני כל הרצונות של העולם הזה, אמנם שאני רוצה אותם, כן? אני רוצה את שיהיה לי גם כן רצון להשפיע לבורא. וזה נקרא נקיבה באמת, שהיא אז מזריעה ונולד זכר, כוח להשפיע הראשון, מסך הראשון. שזה באמת כבר נקרא תינוק שנולד ברוחניות. כן.
4: מה זה המצב הזה שלפי טבע של בן אדם רצון למילוי, בן אדם רוצה חיסרון? חיסרון הופך לו למילוי? אומרים ש...
2: האם חיסרון יכול להיות מילוי?
4: לא, מה התהליך הזה?
2: פתאום ממילוי,
4: הוא רוצה
2: מילוי מסוג אדם שנברא מרצון לקבל, לא יכול אף פעם לחיות מחיסרון. זה פשוט בריאה עצמה, היא דורשת מילוי. השאלה היא במה הוא ממלא את עצמו. באיזה מין תענוג הוא ממלא את עצמו. אם אני יודע שהחיסרון שלי הוא לדבר הגדול ביותר, ואני עוד לא השגתי את הדבר הגדול ביותר, אבל החיסרון בעצמו הוא מביא לי איזה מין עיירה מרחוק, מהדבר הגדול, אחרת לא היה לי לדבר הזה חיסרון. אז החיסרון הזה בשבילי הוא יכול להיות מילוי. מה זאת אומרת? שאני מסתפק בו ולא רוצה שום דבר אחר, כי אם יהיה לי משהו חוץ ממנו, זה כבר יהיה לא חיסרון לאותו דבר. אפילו מילוי שיבוא לי, הוא יבוא כמילוי שירחיק אותי מאותו הדבר שאליו אני משתוקק. לכן אני מעדיף להישאר בחיסרון, וחיסרון לדבר הזה הוא ממש משמש לי כמילוי. אני שמח בזה שאני רוצה אותו. האם זה מספיק? זה לא מספיק, זה אפשר לדמיין, זה להשפיע על מנת להשפיע. ודאי שזה לא המטרה. אבל בכל זאת, יש לי בזה תענוג, יש לי בזה הצדקה למצב שלי. ובהחלט זה מצב ש ראוי שיהיה בעולם הזה לאדם. כן.
4: אבל אם אין, כמו שאמרת, הערה של הגדלות של דבר שאני משתוקק, אז גם אין השתוקקות לחיסרון הזה. אני לא מתאר משהו גדול שאני משתוקק.
2: נכון, ודאי שהרצון שלנו הוא תלוי במידת כמה גורמים שישנם. הערה מלמעלה, התעוררות רשימות מלמטה וכן הלאה. זה אנחנו יכולים לבקש. לזה אין לנו שום בעיה, זה אנחנו יכולים לבקש. אנחנו יכולים לדרוש, כי אני דורש שיהיה לי כלי. אני לא דורש ממנו מילוי. גם שאני אחר כך אישת את כתזריה וידלה זכר, כן? אני דורש, מה אני דורש? אני דורש כלי, אני דורש רצון להשפיע. אני לא דורש שתמלא אותי. תן לי אפשרות להשפיע לך, שההשפעה אליך זה יהיה המילוי שלי. ומה אמא ממלא את עצמה שנותנת לי ילד? רק במעשה שלה שהיא נותנת לו. עד כמה שהוא נהנה, היא נהנית. אין לה תענוג לעצמה. כן? היא נותנת לו, היא לא חושבת על זה שיהיה לה טוב. לא מדברים בעמקות העניין, כי זה באימיות ודאי, ובתוכו נמצא האגואיזם, הטבע. אבל איך שלא יהיה, זה דוגמה, איכשהו העתקה מהרוחניות. אז תגיד, בשביל מה את סובלת? בשביל מה לך כל הזמן לחשוב ולדאוג לילד? ניתן לך כדור שקצת תשכחי עליו, נו. תסכים? זה החיים שלה, זה המילוי, זה השמחה שלה. לכן, שמבקשים רצון להשפיע, אז מבקשים אותו, לא מבקשים שום דבר מחוץ, לא. לא שיהיה לי רצון להשפיע, על ידי רצון להשפיע אני אמלא את עצמי. בלהשפיע על מנת לקבל, זה יהיה. אתה מבין? אלא על בקשה כזאת ודאי שהבורא לא עונה. אלא בהחלט שיש שם גם רצון להשפיע, ומעורב, למרות שמעורב עם זה רצון לקבל, ליהנות בעצמו, כן? אבל זה כבר נקרא לא לשמה, שממנו באים לשמה. יש עוד דברים שאין לי עליהם מילים, יבואו. כן.
3: איך בן אדם שניגש כהכנה לפני תפילה או בקשה, איך בן אדם מברר לעצמו את החיסרון האמיתי? כי אם יש את החיסרון הגדול, זה רצון לדבקות והכל, אבל אולי אני לא מרגיש את זה כרגע חיסרון מספיק לחכה. ויש חיסרונות קטנים, איך
2: מבררים
3: את החיסרון האמיתי שעליו
2: צריך לבקש? איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד אדם לא יכול לברר את זה. מפני ש זה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה, ולהגיע למצב שבאמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה. או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלו. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם, בשביל מה אני צריך אותם, אחר כך טוב, אני אסבול איתם, בכל זאת יש לי מסגרת לפחות, אחר כך אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת, הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעורים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך, אתה מתרגז עליהם, אתה, כן? אחר כך אתה מתחיל להבין שבלי בלי קבלת התגובות כאלה ובכלל התעוררויות כאלה מהחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים, אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת, אחר כך אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך במשהו. עד שאתה מתחיל לאיכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם. שבך אף פעם לא יכול לגדול. להיוולד חיסרון שבו אתה תרגיש את רוחניות, שהכלי שלך נמצא בו. אז אם היית גר באיזה חי, באיזה מערה, באיזה יער, לא היית מגיע לכלום. אתה חייב כבר חברה. כמה? לא חשוב, 5, 10. אבל כלי שלך בידיים שלהם. אז אתה כבר בהתאם לכמה שאתה מתחיל להבין את זה, להבין זאת אומרת להסכים עם זה, קודם לסנות ואחר כך להסכים ואחר כך לרצות ולעבוד על זה דווקא, אז לפי זה אתה מתחיל לראות כמה שאתה מסוגל, כמה שאתה לא מסוגל. אתה מגלה שאתה לא מסוגל פשוט להתחבר עם אף אחד, זה האינדיקציה שאתה לא מסוגל אם להתחבר עם הבורא, זה היינו אח. אז אתה מבין עכשיו שהחברה היא פשוט גילוי של הבורא בעולם הזה, שבצורה אחרת הוא לא יכול להתגלות, אלא זה הוא נתן לך כמפה, כמחוק, כן? כאיזה מין קני מידה, איפה אתה נמצא, כלפיו. איזה מכשיר שבו אתה רואה איפה אתה כלפיו נמצא. בסופו של דבר, אם אתה לא יכול לצאת מעצמך, אז מה זה נקרא בורא או חברה או מישהו, זה הכל אותו דבר. רק בלי חברה היית משלה את עצמך, היית חושב שאתה כבר מלאך. שאתה נמצא בחברה ורואה עד כמה שחברה סנויה עליך, אתה לא רוצה בכלל אותם, יותר טוב הייתי מוותר עליהם ומה אני צריך. מגיעים אליי הרבה אנשים, בוא נהיה כך, אני אהיה תלמיד שלך. זהו, מה אתה צריך? אני אהיה תלמיד שלך וזהו. טוב מאוד, רצון טוב. אבל לא מבינים שרב בלי חברה לא יכול לעשות כלום. רב יכול להכיר לך את הדרך, לעזור, להחזיק שלא טיפול כמו לתינוק, אבל ללכת אתה צריך, וללכת זה בדיוק פעולות שלך עם החברה. זה רב נגיד מצד הבורא, כאילו איזה גילוי מצד הבורא שעוזר לך בעולם הזה. אבל הכלים די להשפיע שלך הם בהם, בנשמות האחרות של האדם הראשון. לכן עד שעוברים כל התהליך הזה עד הסוף לא מגיעים למחסום. כל העניין הגלות מצרים זה העבודה שלנו עם החברה. השפעה לחברה או השפעה לבורא זה אותו דבר. כאן הם המכות והפרו ומשה וכל הדברים. והעבודה עם החברה היא גם כן מחולקת בדיוק לאותם שלבים שאדם הוא בונה את הכלי שלו. הוא צריך להשפיע לחברה ודווקא גדלות הבורא ולהכניע את עצמו כלפי החברה, כי כלפי הבורא יש כאן חלק שהוא ככתר המשפיע, כמלכות המקבלת. הוא ממש בונה את הכלי שלו ואין לו על מי עוד לבנות. כלפי הבורא אי אפשר, כלפי עצמו זה אי אפשר. כלפי הרב גם כן כמו כלפי הבורא זה... ורק כלפי החברה. יוצא שחברה זה אותה מעבדה, כן? שבו אנחנו, בה אנחנו לומדים ומכינים את עצמנו כדי באמת להיוולד ברוחניות. זאת אומרת, בהחלט לקבל רצון להתפלל לכלי חיצון, לכלי די להשפיע.
3: זאת אומרת,
2: שהחשבה הזאת
3: בעצם
2: החשבה
3: שאנחנו מתחילים לעבוד בשביל הבורא, אחרי זה אין...
2: לפני אין שום דבר, אנשים צועקים, הצילו, בגלל שיש להם רצון בימי לרוחניות, כן? תביא לי, למה אתה לא מביא לי? נתת חיסרון, למה לא, אתה לא ממלא? הבורא נתן לך חיסרון, הוא בכלל לא מתכוון למלות לך את החיסרון הזה. הוא נתן לך חיסרון הזה שעל פניו אתה תבנה חיסרון לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון בעצם לא לרוחניות. הוא נתן לך חיסרון עוד יותר לקבל ממה שבעולם הזה נמצא. חיסרון מקולקל. על ידי העבודה שלך, אתה מושך את האורות, הירות, מה שנקרא בו, כמו שאנחנו אומרים, מנעיד העתיק, כן? דדי בהמה, האור מקיף שמגיע מלמעלה, לא חשוב איך לקרוא לזה. אתה מושך הירה, שהיא לאט לאט בונה לך חיסרון הנכון, אבל הירה הזאת מורגשת בך, לפי עד כמה שאתה מחפש את החיסרון הנכון. אחרת אתה תרגיש כל מיני הערות אחרות. סתם תענוגים שישנם שם. אלה לעשות אותם בצורה יותר סלקטיבית, כן? שבדיוק יבוא האור המחזיר למוטב. אז אתה צריך לרצות לחזור למוטב. וכאן זה רק אישה כתזריה נולד זכר. האדם צריך להיות קודם בחיסרון שלו. ולזה יש חברה. לאט לאט זה יתגלה לנו. אין ברירה. אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הפרצופים שיושבים כאן, אתה מסתכל עליהם, אתה, מה יש לך איתם? אבל אם אתה תיכנס פנימה, תראה נשמות, שהם הכלים שלך, שבהם רק אתה יכול באמת, זה בעצם איברים שלך, איברים שלך. זה שנקודה שלנו נקראת נקודה שבלב, שסביבה אתה צריך לבנות את הלב, כלי חדש, במקום לב האבן, לב בשר. כן? שהלב בשר הזה הוא ייבנה מזה שתצרף לעצמך את כל היתר כלים. זה נקרא לקחתי בכם לב האבן ובניתי בכם לב בשר.

0: כן.
1: מה זאת אומרת, בן אדם מחפש חיסרון נכון? מה זה הגדרה כזאת? מה זה...
0: חיסרון נכון זה נקרא חיסרון שיהיה לי כוח כדי להשפיע. זהו?
1: בן אדם לא מחפש כזה חיסרון.
0: הוא לא מחפש, אבל... אתה שואל כך, אם יש לי עכשיו רצון לקבל בריא לכל מיני תענוגים שבעולם הזה, אם אני קיבלתי עוד נקודה שבלב, שזה אני רוצה תענוגים לעולם הבא, עוד יותר מה, וזהו, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל עוד יותר. אז השאלה שלי, איך יכול להיות שאני מהרצון הזה של נקודה שבלב, שאני רוצה נגיד עולם הרוחני, אני רוצה, לא יודע מה זה, רוצה. אם אני סתם אגדיל את הרצון הזה, זה יהיה פרו. אני רוצה רוחני. איך יכול להיות שבתוך הרצון הזה, שהוא רצון האגואיסטי, יתחיל להיות משהו לשמה. משהו על הבורא. כמו שאנחנו אומרים, שלא לשמה זה נקרא שאני רוצה רוחניות, אני רוצה שיהיה לי כוח כדי להשפיע לבורא, ויחד עם זה אני רוצה שיהיה לי משהו ממני גם כן. זה נקרא לא נשמע. לא נשמע זאת אומרת שאני כלול משני רצונות. רצון לבורא ורצון אליי. איך אני, מאיפה בתוך ההתעסקות שלי, שאני עובד עם הנקודה שבלב, אני מקבל רצון להשפיע לבורא. הוא נמצא אצלי אפילו לפני המחסום. מתחיל להתגלות בי, מתחיל להתגדל בי, מאיפה הוא נולד? זה בעצם השאלה. אם נקודה שבלב אני מתחיל, בנקודה שבלב לאט לאט לאט מתחיל להתפתח שני רצונות. רצון לעצמי זה כאילו נקודה שבלב, כן? אני מגדיל אותו, כן? אני רוצה רוחניות לעצמי. כן? וגם כן מתחיל להיות שם הרצון לבורא. מאיפה זה? מפני שהתפתחות של נקודה שבלב על ידי האור מקיף שמאיר והוא מביא לכן דקדושה. האור המקיף הזה פועל גם כן. אם לא אור מקיף, נקודה שבלב הייתה גודלת לזה שאני הייתי רק רוצה רוחניות, אני רוצה אותו לבלוע, אני רוצה אותו, תן לי אותו וזהו. איך שבתוך רצון הזה יש גם רצון להשפיע לבורא, זה תוצאה מאור מקיף. אבל מתי הוא משפיע האור מקיף הזה? שאני מחפש להגיע לשורש, זאת אומרת לשורש כדי להשפיע. וזה כתוצאה העבודה עם החברה.
1: למה אני רוצה לחפש את השורש הזה? למה אני מחפש את השורש? מה חסר שאני מחפש דווקא השורש?
0: זאת אומרת, מה יגרום לי לחפש רצון להשפיע? האור מקיף. כן? אין מאיפה. יש לנו רק שני כוחות. רצון לקבל ואור כנגדו. אל תחפשו עוד משהו. זה פשוט מאוד. אנחנו לא רוצים להסכים עם זה, אנחנו לא מבינים את זה. למה? כי אנחנו רק ברצון לקבל. אם היה לנו קצת משהו מההוא, אז היה הכל מסתדר. הייתה מובנת מערכת. כך היא לא מובנת, כי אין לנו כוח מצד השני. שם אתה נמצא. נו, נו.
2: אני נמשך לנכנות, כן? משתפק לנכנות.
0: יכול להיות, לא יודע.
2: איך אני במצב שלי יכול להשתפק למשהו שאין לי בו שום הפריזה? אין שום דוגמה כזאת בעולם הזה שאני מסתכל
0: לרואה. אתה אומר, אני נמשך לרוחניות, איך יכול להיות שאני אמשך ממש לרוחניות אמיתית אם אני לא רואה אותה? אני מתאר כל מיני דברים דמיוניים, זה יכול להיות לגמרי, לגמרי לרחוק ולא רוחני. אז איך אני אמצא המטרה הנכונה? כן? אין לך דוגמה. רק מתוך העבודה שלך, בצורה נכונה, התעסקות שלך עם הלימוד, עם ההפצה, עם החברים, כן? רק מתוך זה, בתוכך, יבנה...

0: זה מין עובדה שגם היא כל פעם תשתפר. מה זה רוחניות? וכל פעם זה יהיה עוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק. ולפעמים יבואו ממש שינויים דרסטיים שפתאום אתה תרגיש, אוי, מה שחשבתי זה בכלל לא זה, זה... אתה רואה, יש כאלה שמכירים את זה. זה... ככה זה. כן.
1: הוא אומר במאמר שזמן ההכנה זה מבחינת התחרות הדבילה. מה זאת אומרת?
0: אני לא יודע איפה שכתוב שם. זמן ההכנה זה, זה, זה זמן התחרות הדבילה שאדם עובד מתוך הרצון שהבורא נותן לו. אבל מתוך הרצון שהבורא נותן לו, הוא צריך הרצון הזה לאבד בצורה כזאת שיהיה ממנו רצון שנקרא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה הזה מגיעים ללשמה. אנחנו צריכים, ודאי שאנחנו עובדים ופועלים ומתפעלים מתוך התערותא דלעילא. אבל על פניה אנחנו צריכים לבצע, הביצוע שלנו צריך להיות, שהתערותא דלעילא הזאת אנחנו לאט לאט לאט לאט הופכים להתערותא דלתתא. זה נקרא שמתוך שאיש המזריע קודם, ילדה נקיבה, הנקיבה הזאת אנחנו צריכים להביא למצב שהיא תהיה גדולה מאוד ומסוגלת להזריע ולוליד זכר.
1: אתה אומר הרבה פעמים שאנחנו אחראים על הקצב, אבל אנחנו אחראים על הקצב, איך אני יכול להקדים אותם?
0: להקדים את המצבים שלנו, איך אנחנו יכולים לזרז את המצבים שלנו? רק על ידי זה שאני אברר מה בדיוק בכל מצב ומצב תלוי בי. השיטה היא פשוטה, פסיכולוגית. יש לפניי איזה בעיה כל פעם. אני צריך לראות את הרצון שלי. לברר בו דברים שאני מסוגל, לא מסוגל. תלויים בי, לא תלויים בי. על ידי מה אני מממש אותו. ומה בדיוק אני צריך מתוך הרצון הזה. אחרי כל הבירורים, אם אני עושה את עבודת הבירור נכון, אני צריך להגיע לסיכום שהרצון עצמו, כמו שהוא התגלה בי, הוא התגלה בצורה כמו שהיא. אלא אני צריך רצון הזה לקשור עם הבורא. זה כל העבודה. ומתוך זה שאני קושר אותו עם הבורא, אז על הרצון הזה יורדת הכוונה הנכונה. איך להשתמש ברצון הזה. שכוונה... חיברתי עם הרצון, אני בעצם גמרתי את כל העבודה. הרצון בורא נתן, הכוונה אני נתתי, ואז אנחנו נמצאים בזיווג, בדביקות, בחיבור עמו. שנינו. זה הכל. בפשטות כל רצון שבא אליי, אני צריך לחבר אותו אליו. אתה יודע, אם אתה יודע בדיוק מה הרצון, והיית יודע מי הוא ומה הוא, והיית יכול לחבר אותם ככה, לקחת שניים ולחבר, זה בסדר גם.

0: בוקר טוב. מטרם שזכה להשיג איזו הערה מלמעלה, אז הוא צריך לחפש אנשים הדומים לו פחות או יותר, שגם הם מחפשים להגדיל את חשיבות, להיות מגע כלשהו עם הבורא, באיזה אופן שתהיה. והיות שיש דעת רבים בזה, אז כל אחד יכול לקבל סיוע מחברו. שוב, מטרם שזכה להשיג איזו הערה מלמעלה, אז הוא צריך לחפש אנשים הדומים לו פחות או יותר, שגם הם מחפשים להגדיל את חשיבות, להיות מגע כלשהו עם הבורא, באיזה אופן שתהיה. והיות שיש דעת רבים בזה, אז כל אחד יכול לקבל סיוע מחברו. הרבש מאמר סדר ישיבת התוועדות.
1: בוקר טוב לכם, בני ברוך בכל העולם. אנחנו עשיריה 2 חדרה. אנחנו מבקשים להודות על ההזדמנות להיות חלק בזמן מאוד מיוחד, שכולו הזדמנות לדבקות בהשם. כמו ששמענו עכשיו בקטע המקור, כותב לנו הרבה שצריך לחפש חברים שמחפשים להגדיל גדלות וחשיבות הבורא. אז הנה, מצאנו. כולנו כאן. עכשיו, נשארנו יחד רק להרגיש את הרגע שאנחנו כאן ביחד, נכנסים לשיעור בוקר, חדש, יחיד, מיוחד, ולעזור אחד לשני להיות במגע עם הבורא, אמן.
2: קטע מקור 2. חברים צריכים ביקר לדבר ביחד על העניין רוממות השם. כי לפי גדלות השם, שאדם משער בעצמו, בשיעור הזה אדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. נמצא שעל ידי חברים מדברים מרוממות השם, תעורר על ידי זה חשך ורצון להתבטל לפני בורא, כי מתחיל להרגיש העניין תשוקה וכיסופין להתחבר לבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שחברים יכולים להעריך את החשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדת. רבש מאמר 30, מה לדרוש מאסיפת החברים. שוב, חברים צריכים ביקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם, כי לפי גדלות השם שאדם משער בעצמו, בשיעור הזה אדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. נמצא שעל ידי שחברים מדברים מרוממות השם, תעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטל לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש העניין תשוקה וכיסופים להתחבר לבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שחברים יכולים להעריך את החשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדת. רבש מאמר 30, מה לדרוש מאסיפת החברים.
3: סדנה פעילה, כמו שכתוב, החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. נעשה זאת ביחד עכשיו בעשירייה. שוב, סדנה פעילה. כתוב, החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. נעשה זאת יחד עכשיו בעשירייה.
4: רוממות השם, אנחנו רואים את הגדלות של הבורא בזה שהוא הביא אותנו לכאן, בזה שהוא נתן לנו את האפשרות להגיע אליו, בזה שהוא סידר לנו סביבה, שהוא מסדר לנו אירועים כאלה של חיבור ותרגילים של חיבור, כמו כנס העשיריות, כמו ראש העשירייה. רואים ממש איך הבורא ככה רוצה לקרב אותנו אליו בכל דרך אפשרית.
5: כן, גדלות הבורא בהזדמנויות שאנחנו מקבלים, להעריך אותה סביבה שאנחנו, שאני נפלתי בה, את כמה אתם נותנים כוח וכיוון ומרץ.
6: גדלות הבורא גם ניכרת בחברים הגדולים שהוא נתן לנו, שאת הלב שלהם ממלא תשוקה להיות כמור, והם מלמדים אותנו מה זה להשפיע ולאהוב כמו האור.
7: גדלות הבורא מורגשת כל רגע ורגע, כל בוקר שאנחנו ככה נפגשים ומעוררים זה לזה. באמת זה רק יחידים, כמו שהחברים זכו, כמו שאנחנו זכינו לדבר הזה, להגיד בוקר טוב לבורא. והכוח הזה מורגש בכל אחד מאיתנו.
8: כשאנחנו מתאספים ביחד, ועד כדי כך שכל אחד קיבל עשירייה, אני יכול להרגיש שהחיסרון שהתעורר לפני שנים, הוא לא נכנס לעולם ריק, ומיום ליום הוא יכול להתמלא עוד ועוד במציאות הזו שקשורה לכוח העליון. כמה אהבה עוד אפשר להשיג, וזה דרך הקשר בינינו. ותודה לבורא שסידר לנו את ההזדמנויות האלה ואת החברה הזו בשביל לגדול.
9: כן, כי יש תוקיקות שלי קטנה, ככה באמת יש פה אנשים שהתחלתי ללמוד איתם, לא יודע, לפני 15 שנה, לא יודע מתי אפילו התחלתי. אבל רק החברים נותנים לך את הכוח, מאיפה אתה מתקדם, כאילו. הרצון שלך הוא קטן, והסביבה פה נותנת לך ומכניסה לך את רוממות הבורא והמטרה והשיטה. התפלל להתחבר לחברים. נחשוב על כל החברים שצריכים עכשיו מחשבות.
3: ניכנס לסדנה שקטה, נבקש ונרגיש תשוקה לכיסופים להתחבר לבורא. סדנה שקטה, נבקש ונרגיש תשוקה וכיסופים להתחבר לבורא.

חברים יקרים, לרגל יום ירושלים שחל היום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השישי לפברואר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך ספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1150. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה? חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות קשה להבין. בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, והלא ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומיטיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביאה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת לנו, אלינו. וזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג לנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת. כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואים שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה בשמחתה, היינו שהיא כן משפיעה לו טוב ועונג. נמצא שהפירוש יהיה, אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה? האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה, כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה, לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים.
ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי המורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאיהו רב ושליט, זאת אומרת שעובד רק מטעם גדלות השם, היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול, נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו אם הוא באמת מלך גדול וחשוב שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שהם מתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתה באפרה. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה. הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה, כלומר כאילו דוחים אותו מעבודה, וזה נקרא שכינתה באפרה. זה שהוא מרגיש עתה כאילו דוחים אותו החוצה, כלומר שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות, היינו שהמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש.
כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשהאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים ובני ירושלים במהרה בימינו, שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לא יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש